0: Step 1
1: Find new perspective to broaden your horizon.
0: Step 1
1: Step 1
2: ゴーテンモーゲン5月14日木曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。

0: Problem。 アリアナグランデといえば4月31日にねニューアルバムペタルをリリースすることが決まりました、うん、ちなみに先行曲も5月29日にリリースですから、
1: もうすぐだ、
0: もうすぐ聴けるんですね、
1: 楽しみですね、
0: はい、ということでございまして、あの別所さんのチョコバッグありがとうございました
1: 本当にいただきました、ミニコーラいただいちゃった、
0: は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、JWEB ステップ1ここから、4時間の生放送です。今日はね、天気、今外見るとちょっと曇り、雲が多いかな、今日曇り時々晴れですから、メインは曇りというところですね、ためにはれ間が見えてくるかもしれません。でところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るという予報なので、大体ですね午後になって夜の初め頃ですから、そうですね、9時ぐらいまでの間が特に雨が降る可能性が高いかなというところですかね、はい、降る場合は激しく降って雷、昨日も夜ダッと降りましたよね、降られたって方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そんな長くは続きませんでしたけども、今日も似たようなことがあるかもしれませんので、上空にちょっと寒気と、ね、湿った空気があって、ちょっと雨の可能性もありますので、念のため折りたたみ傘とか、少し、ね、余裕持って、その帰りもし雨降りそうだったら少し、屋内待機してから移動するとかっていうのもありかもしれません。午前中の降水確率 20%、 午後からは 30%

0: 50% になります。日中の最高気温は26度ということですね、うん、明日の方が高気圧でさらに覆われて、今日よりも安定しそうです。さて今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 毎週木曜日はリスナーから学んだリスナーの方が学んだ海外の旅エピソードをご紹介です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。
0: 11時15分頃ミュージプラスワン、ゲストは彩香さんの登場です。
1: J-WAVE STEP 1、今日も午後1時までよろしくお願いします。

0: ラップ、アリサ、アゴ、Not AI。そしてその前は、カルヴィン・ハリス、DJ のジャージーをフィーチャーした、Satisfy でした。
1: 9時12分です。一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする、Startup。
0: OECD、日銀の利上げ継続を提言。4月の倒産件数5ヶ月連続で前年超え。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討。
1: はい、まずは OECD 経済協力開発機構がですね、日銀の金融政策に関して利上げの継続を提言。まあ理由としてはですね、消費者物価の上昇率が目標である前の年度と比べて 2% に収束した。まあだから物価の上昇率がちょっと落ちた。で、賃金も堅調な伸びが見込まれるということで、でもこういうのって賃金の伸びの方が後から来るんでね、これでまた利上げってなると結局またなんか感覚的には、物が高くなってる印象になるっていうかね、負担が大きくなってる印象になっちゃうとは思うんですけどね、金利も高くなってるというところでございまして、どうなっていくのか、はい、ちょっと気になるというか心配というか
0: ですね、はい。
1: そんな中ですね、東京商工リサーチが今日発表した先月の負債額1000万円以上の企業の倒産件数、全国883件、5ヶ月連続前の年の同じ月を上回っているということですね。負債総額も上がっているそうで、ちょっとそういうニュースもある中で本当に利上げなんですかというところも気になっちゃいますけどね。そして、まあ、家庭の負担も上がるとなると、まあね、利上げが最終的にローンの、ね、圧迫とかにもつながっていくと思うんですけど、政府が夏の電気ガス料金の補助を検討しているそうです。中東情勢の悪化で電気ガス代は値上がりが避けられない見通しということだそうで、冷房需要が高まる4月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いなんだそうですけども、どのぐらいになるのかというところでね、やっぱりドンと効果があったぐらいこうあるといいなと思いつつも、はい、いろいろとまだこの先も不安だなと思いつつもね、はい、前に進んでいくしかありませんね、ということでございまして、今日は、そんな話題を3つ取り上げさせていただきました。頑張っていきましょう。今日頑張る働くあなたに、スタートアップトラックス。

Elvis Presley. A Little Less Conversation. JXL Remix. エビック。エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート5月15日ですね、 IMAX、 そして5月22日からは通常版でロードショーということなんですよね。楽しみでございます。大きな画面でいい音でエルヴィスのライブが見られるというね、そんな劇場公開になります。9時18分。

J-WAVE Step 1 Step 1 On 81.3 FM フジロック、先日新たに4組の出演者が決定しました。

UK のラップシーンを代表する一人、ロイル・カーナー。去年のルーキーヤー5号から今年の出演も決まりましたテレビ大陸音頭。そして世界大注目の平和の声も上げている北アイルランドのニーキャップ。さらにさらにこちらトロイモア。このラインアップだけでもすごいフジロック、夏の楽しみの一つです。 This is ordinary pleasure。

0: 送りしたのは米津玄師です。ピースサインです。この曲アメリカレコード協会からですね、ゴールド認定を受けまして、日本語詞の曲として、このアメリカレコード協会 RIAA 認定、これ3度受けて日本人歴代最多認定回数を更新しているということで、米津さんがアメリカで最も認定を受けている日本人、まあ日本語詞アーティストということになるわけですよね。すごいおめでとうございます。9時27分です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 関東南部は朝の早い時間は雲が目立っていましたが、この時間広い範囲で日差しが届いています。ただ今日も午後を中心に空模様の急変に注意が必要です。この後午前中は晴れますが、午後になると雲が広がりやすくなるでしょう。夕方から夜を中心に雨や雷雨のところがあり、局地的には雷を伴った激しい雨が降ることもありそうです。急な強い雨や落雷、突風、雹などにお気をつけください。都心の最高気温は26度の予想と、日中は過ごしやすくなりそうです。明日から来週火曜日にかけて晴れの天気が続き、最高気温は平年より高い見込みです。まだ暑さに慣れていない時期でもありますので、体調管理にもお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: UK ジャズシーンの重要人物の一人、エマ・ジーン・サクレイ、Say Something。5月23日、グリーンルームにも出演するんですね。グリーンルームタイムテーブルも出ているので、そちらも含め、ぜひチェックしてください。
1: Expedia Listen and Learn Brought to you by Expedia

0: と1時59分59秒深夜ね、うんうんうん、の次が午前3時になるんですよ。
1: あスキップしてね、
0: うんうん、午前2時台がなくなるのね。そうすると要は7時に起きたと思って時間変えないと8時になっちゃうんですよ、うんうんうん、要するに1時間短く寝なきゃ同じ時間に起きれないわけですね。
1: ですね。
0: なのでまあみんなが遅刻してくるということですね。世の中全体が前倒しになっているので世の中全体が睡眠不足気味でちょっと笑えます。一方でサマータイムが終わる日は明日がゆっくりできるという開放的な空気が漂っています。
1: そうね。
0: これちなみにこれオーストラリアまだ分かんないんですけど、うん、ドイツの場合は2時59分59秒の次が2時になる。
1: あちょっと戻るという感じで、
0: はい、なので2時台が2回あるんですね、うん、
1: なるほどね、
0: はい、夜中、うん、まあ一番影響がないっていうことで多分夜中にしてるんだと思うんですけど、
1: はいはいね、日中だと困りますからね、
0: はい、なのでいつも例えば6時起きの方は7時まで寝てられる感覚で6時に起きられるのが、うん、このウィンタータイムになる
1: とき
0: ね。
1: ちょっと贅沢な感じしますね。
0: めんどくさいです。
1: ちょっとゆったりっていう、はい、まあ考えるのは面倒です
0: ね。面白いんだけど、うん、住んでるとやっぱりまあなんだかんだいろいろ言いますけど、まあ日本はね、まあもちろん縦に長いですけど、緯度が高いところの方がね、夏と冬で日の長さが違うから、まあサマータイムのある理由は当然ヨーロッパの方がね、緯度が基本的に高いんでわかるんですけど、
1: うん、
0: まあない方がいいなっていうのは私の結論です。
1: まあでもね、夏
0: 結局
1: 遅くまで明るくて夏を楽しむ感覚が変わらないとないっていうのは日本のちょっとこうもったいない、もっと夜遊びたいなっていうのはありますね。
0: あなるほど。
1: 暖かいこう気持ち、まあ逆に言うと暑すぎるからもうちょっと夜までね過ごしたいなとか、まあ、子供もねもうすぐ寝ちゃうからもうちょっともう1時間あったらとか思う時もありますけどね。
0: そうですか。もうでも全部合わせたりとかもめんどくさいですねもう本当同じがいいよって個人的には思いますけどね。まあ、今までこそね勝手にスマホが合わせてくれるから昔は、ね、家中の電話じゃないや時計全部合わせなきゃいけないし、
1: ね、
0: むちゃくちゃめんどくさかったですよ。部屋ごとに全部変えなきゃいけない。
1: 一個でも忘れると大変ですからね。
0: そうですよ、はい、い
1: ね、もしかして旅でそういう経験された方、はい、まだまだいるかもしれないの で、
0: そうです、ね、
1: ぜひメッセージお待ちしています。さあ続いてエリザベスさんからいただいているメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。42年前17歳の夏アラスカのホーマーで2週間キャンプ生活をしました。すごいな2週間も、そのうち1泊だけ地元の家にホームステイしました。で学校ではまあ英語が苦手で英語が話せなかった私は、円形バレーバレーボールをこう輪になってするそういうゲームの中で球を落とすとソリーを、まあ、ごめんなさいを繰り返していました。で同じ年のホストシスターが You don't need to say sorry 謝らなくていいのよと言ってくれて初めて謝ってばかりだったことに気づきました。目から鱗がバリッと剥がれました。英語はコミュニケーションの手段、英語ができれば楽しいぞと気づきました。でそれからはアメリカやイギリスに留学、そして夫の仕事でタイやバーレーンでも駐在生活を経験、さまざまな国籍の人たちと楽しくおしゃべりして今でもつながって人生に彩りをもらっていますと。そうね、まあ言葉ができないからこそ逆にそれ以外何を言えばいいのかわからない一旦謝るみたいな感覚は旅とかでもよくあるなと思いますけどね、はい、うん。ただ謝ってばかりだと向こうも返しにくかったりするのかもしれないですね。いやいやもういいよいいよ謝らなくて、うん、みたいな。
0: そうですね。
1: でも逆にねこうはっきり言ってくれてそこからこう、うん、新しい世界が開けたっていうのは本当素敵なホストシスターさんですね。
0: 確かにその通りですね。まあ日本はとりあえず謝っとくと円滑に進むみたいな文化があるから、うん、ついつい謝っちゃうんだけど意外とその国によるけどそうじゃない国も結構あるから、謝るとなんで謝ってんのみたいなところは結構あったりとかして、そこでなんか自分が火をなんか全部、うん、なんか火の粉浴びてしまうみたいなところもあるので、まあ、そこはねなんか難しいところではありますよね。日本の感覚でいくと意外と失敗してしまうこともある、そういうのもあるかもしれない。謝りすぎちゃった失敗談謝んなきゃよかったってのあるかもしれませんね。
1: あるかもしれない。
0: そういうつもりじゃなくてとりあえず場を収めようと思ってごめんって言ったら、うん、なんか自分が全部悪いことになっちゃったみたいなことは
1: ありえる
0: んじゃないか。特に長期で留学してた方とかもあるような気がするので、
1: うん、そうね、
0: また海外の駐在してたとかね、
1: うんうん、あとビジネスの場とかだとね、逆にこうちょっとティップスとして前聞いたのが謝るのではなく、例えばじゃあわかんないです、まあ、遅刻したっていうのはよくないですけど、はい、遅刻してごめんではなくて待っててくれてありがとうってこう逆に言い換えた方がビジネス的にはいいかもしれないみたいなことも聞いたので、なんかそういうね言葉をちょっと入れ替えるだけでみたいな、そんな体験もあるかもしれないですね。
0: いろんな体験談からの

0: 35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペリア Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先、海外でのお仕事、または留学などから学んだ体験談、今日は何が届いていますか？
1: はい、最初はですね、トミコさんからいただきました。ありがとうございます。前回のサマータイムの話が出まして、うんうん、サマータイムの何か思い出ありますかというのを聞いたら、それにですね反応してくださったんですが、サマータイムといえば大学時代にいたオーストラリアを思い出しました。サマータイムの初日はどこも寛容モード、まあ心が広いね。大学の講義も半分ぐらいの人が遅刻してきます。これサマータイムになる時って1時間前に進むので、うん、実はちょっとオーストラリアの場合どうなのか分かんないんですけど、ドイツとか

0: ジャスティン・ビーバー、Sorry。さあもう一ついきましょう。フィッシュ&チップさんからいただきました。ありがとうございます。先日2週間ヨーロッパ旅行に行ってきました。途中のロンドンで洗礼を受けちゃったんですね。早朝フライトに備えて最終日は安価な男女混合ドミトリーに宿泊、うん、まああのね男女でこうまあなんていうかな宿泊所みたいな感じのイメージってことですかね。ちょっとの間なら大丈夫だろうとお気に入りの帽子はまあとはいえベッドカバーの裏に隠しね、あのこれあの持ってかれないようにとかなくならないようにね、うん、でカーテンを閉めて友人との夕食に出かけました。で夜遅くに戻りましたと。そっと閉めたはずのカーテンが開いていてあれと思ったんですけど、うんまあ、疲れと翌朝の早さでそのまま寝ました。で異変に気づいたのは、まあ、ロンドンを離れてオランダに次行ったんですけど着いてからあれお気に入りの帽子がない。
1: お
0: これ世界に一つしかない友達のブランドのサンプル品、他の荷物は全て鍵付きのロッカーに入れたのに、まあ、帽子だからということで油断してしまいました、今頃ロンドンの誰かが私の帽子をかぶって街を歩いてるのかと思うと悔しくてたまりません。どんなに短時間でも荷物は全て鍵をかけること。
1: なるほどね。
0: 高い勉強代にはなりましたけれどもパスポートや財布が無事だったのはせめてもの救い。あ、まあ、その通りですね。
1: そうね。
0: 旅先でのちょっとした油断にはくれぐれも気をつけてくださいね。
1: これくらいは大丈夫だろうっていう基準がね、まあ、日本の基準だとやっぱり海外では違うっていうこともありえますからね。
0: さすがに帽子だしね、うん、っていうふうに思っちゃいますよね。で多分ね自分でももう疲れてたからあのなんだろう布団のところに入れといたっての忘れてたんでしょうね、
1: うん、
0: だから
1: ね、
0: あのしまったつもりでいて開けたらあれどこにもないって気づいて、そういえばベッドも中に入れてたわーっていうのを後から気づいちゃったんで、うん、もう後の祭りだったってことなんでしょうけどね。
1: でもよくありますね。大事なものだからこそちょっと違うところにしまってしまって分からなくなるっていうのは、う
0: ん、あるある。
1: まさにパスポートとかはねあたふたしちゃうと思うので、
0: そうね、
1: ちょっとね自分の場所を決めて忘れないようにしないとですね。
0: そうですよ。海外に行った時はあの私はどうでしょう、僕はあのホテルに泊まって出かける時はあの例えばベッドメイキングが来ない予定の時でもスーツケースに全部入れて鍵閉めますね、
1: うん、おすごい。
0: どんなものも
1: 私はそこまでしてない
0: の。部屋の外にも基本的に置いていかないですね。
1: うん、でもそれが安全なのかもしれないですね。
0: うん、なんかねベッドメイキングの人も分かんないじゃないですか、
1: うん
0: まあ、日本だとあんまないと思うけど、うんうん、だからあのこう全部入れてで鍵も必ずガチャガチャって閉めますね、あの数字のところをね。
1: やってない。
0: 本当ですか。
1: やってないけど、でも無事何も今までは起こったことなくて。
0: じゃあ考えすぎかな。
1: いやいやいや、とんでもないです。あのねリスク取る必要はないと思うので、まあ、そうやってね自分なりの安全ちょっと改めて再確認じゃないですけどね、自分のいつもの当たり前とは違うっていうことを忘れちゃいけないですね。
0: いやそうなんですよ。日本はね本当恵まれてるなと、まあ、あの思っちゃうわけですけどね。いろんなそういうものなくなっちゃったとか紛失エピソードとかね、貴重なものなくなったよみたいなのもねあるかもしれませんね。意外と帰ってきてからじゃないと気づかないことっていっぱいありますよね、うん、あれスマホとかの充電パックね、
1: はい、あ忘れがちですね。
0: ホテルに挿したまま、
1: うん、ありえるありえる。
0: もう帰ってこなかったのはあります私も。こういうものも

0: お気をつけようというところですが、そんな思い出もあるでしょうかね。失敗談も含めてお待ちしています。ステップ1のホームページのメッセージというスタジオからどうぞ。
1: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお送りいただくと、毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップもプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週は在日ファンクのボーカルで俳優としても活躍する浜野健太さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
2: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-WAVE

0: new classic, baby.
1: That was classic, Ayumu Imazu. 昨日ついにアルバムがリリースになりました。踊って歌えるですね。日本の宝の一人でございます。9時51分です。J-Wave Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路が事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りの宝町で乗用車2台の事故のため2車線が規制され、渋滞は浜崎橋ジャンクションを過ぎて羽田線の上りの東品川まで7キロつながっています。平和島から江戸橋ジャンクションまでの所要時間は50分です。東京外環道の三郷方面に向かう外回りの川口中央インターの事故の処理が終わり、和光北インターまで11キロの渋滞、大泉ジャンクションから川口ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。内回りは草加インターで1キロ、和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インターで工事のため5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名ジャンクションでおよそ10キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで4キロの渋滞です。一般道路は東京都江戸川区大杉橋西詰交差点付近でバスの事故の影響で環七通りの外回りの流れが悪くなっています。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-Wave Traffic Information 10時50分頃。

届けしているのは小沢健二です。流動体について、今日と明日 SGC ホール有明でもライブですね。ちなみにアンコール公演も決まっていて、週明け同じ SGC ホール有明、5月18日月曜日のコンサートもあります。行かれる方は存分に楽しんできてください。 J-WAVE STEP 1、今日ももちろん1時まで生放送でございます。今日はゲスト彩香さんも来ますからね、お楽しみに。まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: アメリカのトランプ大統領は今日、中国北京で習近平国家主席と会談します。関税をめぐる休戦を維持するほか、貿易と相互投資の拡大を協議する見通しです。またホルムズ海峡開放などイラン情勢の事態打開へ糸口を探るほか、アメリカによる台湾への武器売却も

話し合う予定です。アメリカ議会上院は13日の本会議で FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。15日に任期が切れるパウエル議長の後任として就任します。大西洋を航行中だったクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は13日、乗船前に感染した乗客が船にウイルスを持ち込み船内で人への感染が起きたとみて調査しています。アメリカのトランプ政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関はガザの停戦について維持されているものの、合意に違反する攻撃が続き完璧からは程遠いという認識を示しました。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが分かりました。以上ヘッドラインニュースでした。

深呼吸、そして暑いのでね、水分補給もお忘れなく。10時台スタート、こちらでいきましょう。イタリア・ナポリ出身のコンビ、ニューギニー。ニューアルバム、People of the Moon からトム・ミッシュをフィーチャーしたナンバー。

0: 送りしたのはオーバルです。キキをフィーチャーしたブルーム最新 EP ですね、 Glimmer Ray of Light からのナンバーです。11時10分
1: Step 1 On the Edge On the Edge
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。
2: 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。
0: お話

0: 伺うのは IT ジャーナリスト三上洋さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ早速ですけれども、ここ最近 SNS での内部情報の流出ですね、なんかいろいろニュースで見ますけど、ちょっとあの振り返りとしてどんな事例があったか教えていただけますか。
2: 一言でですね、ビーリアルテロって言われてます。
3: ビーリアルテロ、ね、SNS の名前のビーリアルですね、はい、
0: ビーリアルね、
2: まあ、4月5月ってこともあって、まあ、新入社員があったっていうことも含めてですね、うん、この Be Real っていうのは、まあ、ありのままの姿を映しますとして、まあ、
0: Be Real ですからね、
2: あの人気になったものです、
0: うん、
2: で
0: 加工があんまりできないっていうね。
2: そうです、うん、あの一斉に1日1回通知が来ます、はい、私もやってましたけど、通知が来たら2分以内にインカメとアウトカメの写真を撮ってアップする、
3: うんうん、どこにいるかにも限らず、ね、もうその場で撮らないとどうなるんですか。
2: 撮らないと他の人の見れなくなっちゃうんですよ。
0: そうなんですよね。
3: 残念だということで、
2: グループとして参加して仲間としてやってるので、うん、やっぱ仲間意識的に ね、いや私もやっとくで、やっぱ2分なので加工できません。
3: そうですね、う
2: ん、目の前の撮るしかありません、うん、なんでね、みんなにあのそんなこと気にせず普通にパシッと撮ってインカメで、
0: そうね、で自分も写って自分が見てる風景を撮るみたいなのがまあ一番スタンダードですよね。
2: そうですそうです、うん、なんであのうちの子が B リアルの通知来るたびに俺も一生懸命写り込もうとするんだけど子供がすんごい嫌がるっていうのが、
0: まあ、どこの家庭も同じですね。
2: 同じですか、
0: はい、
2: そう一生懸命写り込もうと嫌がられるんですけどまあでもそういうことが、まあ、このアプリ自体はそんなにちょっと後で話しますけど問題はないというか、面白いアプリだと思う、うん、ただこれがもう今回は西日本シティ銀行さん、うん、それから北海道岩見沢市の病院、うん、から日本テレビの番組のスタッフということで、ね、仕事の現場の写真を上げちゃう、うん、
3: そっか、2分以内だからもう今仕事してるからしょうがなく、まあ、目の前にある例えばパソコンですとか他の情報があるようなオフィスの中で撮ってしまった、
2: そういうことです。でホワイトボードに何か写ってましたとか、患者さんの名前がちらっと写ってましたとか、うん、っていうことで、まあそれが流れてたということ
0: で、基本は友達しか見えないはずだよね。
2: そうなんです。でこれは本当に身内だけのアプリです、
3: はい、
2: いわゆる SNS じゃないんですよ。登録した仲間だけに見せるっていう、まあ本当に、まあ、まあ言ってみれば LINE グループの延長線上みたいなもんです、
0: そうですよね。
2: だから
0: お互いフォローしてないと見れないわけなん
2: ですね。そうです、そうです、流れでっこないんだけど、でもとんでもない画像があったらどうしますか。やっぱね、友人に俺の友達がさこれ見てよって
0: 、うん、送りつけたりするね。今度例えばそれをスクショして、
2: そうで、ね、昔はですね、あの BDR の初期は実はスクショ禁止みたいなもんで、スクショすると誰がスクショしましたかっていうことが通知されるもの。
3: スナップチャットとかもそうですよね。
2: あ、そうです、スナチャもそうですから、うん、スクショできないよね、うん、ただ最近この機能がなくなりまして。
3: そうですか。
0: あ、誰がスクショ撮ったか分かんなくなったんだ。
2: そうです、そうです、はい、なのでスクショが撮れるようになりましたし、うん、またその古いバージョンだったとしても別のスマホで撮りゃいいんで、
0: まあそれそうです、ね、
3: 画面を
0: 画面をキャプチャーする、あとなんか写真撮る分にはね、
2: どっかパソコンにつないでパソコンのね ディスプレイで撮っちゃえばいいので
0: 、なるほど、
2: いくらでも撮りようが、
0: やろうと思えばできるってことね。一応
3: お友達がやってるっていう感覚ってことですよね。ちょっとそれはその当事者というか、まあ、今回その問題になってしまった方もびっくりというか、まさか。
2: そうです、だから誰かが、うん、まあ裏切ったものいかないけど、うん、見せている。でもそこはね、だから友人の友人に見せてるわけですよね、うん、自分の仲間の友人が、うん、ちょっとこういうのなんて、うん、でもそれそんなに衝撃的な画像だったらまた友人に見せるじゃないですか、うん、友人の友人ってね他人なんですよ
0: ネズミ座に増えちゃうわけね。
2: そうです、もう他人になったらフリーハンドなんで、こういうふうにイン
0: ターネットが回ってきて面白い、
2: そうそうそうそう、
0: で X とかに投稿して
2: る、はい、銀行でさとかさ、あんなかタレントさんのスタッフがさとか見て、そういうのが流れ出ちゃうというところで、実はねこの構造、今まで起きてきた問題投稿とでも何度も何度も何度も来てます。まず2013年にバカッターってありました懐かしい、アイスケースに入ったのをツイッターで投稿して、 ぱいいとこの人がね、でそれが炎上しました、うん、2018年にバイトテロってありまし た,、うん、
3: ありましたね。
2: これはインスタグラムのストーリーズで、はい、まあ、ストーリーで身内だけに見せようと思った寿司ネタを床にパンって投げたやつが炎上しました、う
0: ん、あれはだから限定公開してたんだよね。
2: そうです、友達の中というかストーリーズの炎上すごく多かったんですけど、うん、まあ身内だけが見るだろうと思って、うん、だからこう

0: まあ、そういう設定ができるからね。
1: そうです、そうです。構造がすごい似てる。
2: はい。
1: 実は2019年、20年にも来てるんですけど、鍵アカのストーリーズでもやられてます。
2: わ
1: ー。はい。で、あの、これね、私が数えるだけでもう5回ぐらいのブームなんですよ。
0: 5回
1: も。そんなになってるんだ。
0: まあ、この、まあ、言ってみれば10年ぐらいでね。
1: そうです、そうです。うん、で、大体傾向としては何か今まで慣れてない SNS というか新しいサービスが生まれるとできる。まず
0: そういうことか。
1: 当時ツイッターが出て写真が投稿できる、
0: うん、
1: で
0: 最初そういう機能なかったから ね、う
1: ん、それがみんなびっくりした。
0: なるほどなるほど。
1: インスタグラムもストーリーズって、うん、まあ、ストーリーズって動画流して身内だけなんだっていうのが
2: やっぱり
0: できた、
1: できた。
2: あと24時間で消えてしまうし、残らないと思っちゃいますよね、なんかね。
1: ビリヤルもそうですね。本当にだって身内だけなんだから仲間裏切らないっしょっていう前提が
0: 仲間だから見せたいっていうのもあるわけだからね。
1: そうなん
0: です。逆に言うとね。
1: そうなんです。で、まあ、ちょっと厄介なのがビリヤルはその仲間意識の証みたいなところがあって、
0: そうだよね。
1: ここのグループに入ってリアルな自分の状況を見せるよねっていうのは、うん、心を許してる友人グループだから、うん、
0: お互い様みたいなところがあるからね。
1: そうですそうです。
0: あなたを見せてる、私を見せてる。
1: だからなんかね、やらざるを得ないみたいな圧力もちょっとあるんですよ。
2: うん、よりリアルを見せたいからこそ今の職場のこの環境を見せてしまうと。
1: そういうことです。
0: あ、まあ、別にそれを見せても表に出ないならまあいいか、私今こんな感じで仕事してますみたいなノリで上げてるってことだよね。
1: とあと
0: 思われる。
1: そうです。通常時じゃない場所じゃないですか。その今まで学生だった仲間に新しい社会人の現場です、うん、ちょっと今までないとか撮っとくってな
0: るんですよ、ね、でこんなとこ仕事してるんだって普通の人はそれでへーって思うところをまあいいか悪いか置いといてね、それがえこんなのあるって誰かに送っちゃうみたいなのがおはんはん、まあ、起きてしまっている。
1: そういうこと
2: です。なるほど、心理は理解できました。
0: うーん、なるほど。じゃあちょっともうちょっと話進みません。一回曲入れましょう。

0: Beyond the Edge。
1: 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目しています。
2: 引き続き IT ジャーナリスト三上洋さんです。
3: よろしくお願いします。
2: 限定公開でやってます？三上さん、
3: いや、やってないですね。限定公開で店なんかとんでもないこと言っちゃいそうな気もするので、ね、なるべく
2: そうだよね。
3: 身内だけで
2: わかります、
3: うん、自分のゲーム配信でも結構やばい配信しちゃって、あ、消さなきゃなみたいな時あるので。
2: 三上さん炎上したら説得力なくなるんでやめてください。
1: いやみんなの話題、
3: 人間だから炎上しますよ
2: というところですが、まあ、それを受けましてね、まあ、こういうことが起きてしまうというところですが、
1: そうなんですよね。まあ、じゃあ

0: その企業側、まあ、新入社員というお話もありましたけれども、はいはい、じゃ新入社員に対して何かをするってなった場合、まあ、企業とかお店側がね、はい、何ができるんですかね。
1: まずその社員さんによるこの BDR 投稿の問題っていうのは、単純にあのプライベートの自分スマホを持ち込ませるか持ち込ませないかっていうところですね、う
0: ん、そんなところまで行っちゃいます。
2: スマホ禁止
1: だって
2: 無理じゃない。
1: いやいや、銀行ですよ。銀行の支店内はプライベートのスマホ持ち込んじゃあかんですよ。
2: あ、もともとそういうルールなんですか。
1: いや、ね、実はこの銀行は微妙で、昔はダメだったけど、うん、この時は良かった。
0: あ、そうなんですね。
1: っていうふうに、別にいい時と悪い時と、
2: 会社支給のものはいいと。
1: 会社支給のものはいいんです、まあ、一番の理想は必ず会社支給で、自分のプライベートスマホは出社したらロッカーに、うん、っていうのが理想です。銀行とか、うん、お役所とか、うん、そういう方、もし流出が起きたら全社的な問題になるような重要な職場は持ち込んじゃいけない。それぐらい厳しくしなくちゃいけないと思います。
0: 線引きも難しいですね、どの業界が。
1: そうなんです。ただ今はその BYOD ブリングユアオウンデバイスっていう考え方が企業も増えてきていて、いやいや別に会社支給しなくてもいいでしょと。
0: お金かかる
1: し、そう、お金かかるし、
2: 通信費をその補助するみたいな形で。
1: そうです、そうです、通信費補助して、で個人のスマホを会社が一部支給、一部もしくはアプリケーションで管理をすることで問題なくするという形の、私物を持ち込ませるっていうビジネスも普通にある。それはね、本当にどうしようもないですね。
2: でも例えばあのテレビ局とかだと、その生産会社の人とかテレビ局局員でも、おそらく会社支給はもらってたとしても、まあ私物携帯も絶対持ってるし。
1: そうですね、
2: 制作会社の人なんてむしろ私物携帯しか持ってない可能性も高いと思うん
1: ですよ。私物携帯の LINE グループでしか番組の連絡がないみたいな、全然普通にある
0: ね。あ、
2: そうですね、そのうちの番組の話ですね。
0: あれ、
2: まあ、制作会社とかね、その外注が入ってますから。
1: そうだから、社員さんだけじゃないっていう現場が今ね、と日本中に多いということを考えると、うんうん、それはそれで結構難しいところがあって、で、まあ、あとはやっぱりね、しょうがない、あの当たり前のところなんですけど、当たり前のリテラシー教育、その、うん、会社で取っちゃいけませんよっていうのをやらなきゃいけない、はい、これなぜかというとですね、あの BDR って流行り始めたのが2022年ぐらいからなんです、
2: はい、
1: でその4年後なんで、ちょうど BDR で大学デビューで、みんな大学の仲間で使ってわーってやってた子が
2: 社会人、
1: 社会人なん
2: です、4月から。
1: だから、まあ、BDR 元年みたいな、
2: 社会人元年、
1: 元年なんです。
2: 社会人で始めた人は別にして、学生乗りで来た人が社会人になっちゃった初めての年なん
1: で、だから別に違和感はないというか、あの抵抗感がなくやっちゃってる、
2: 大学だったらやるでしょぐらいのレベルの話ですね。
1: そこはね、本当に今さらそんなこと教育すんのって言うかもしんないけど、会社の現場じゃダメですよ。取引先がいるところで自分の個人のスマホを見ちゃダメですよとか、私に個人のスマホをこうやって見ることでプライベートを仕事に持ち込んでるように言われるから、今こうやってラジオの放送中にサッシャさんが私物のスマホで、はい、いろんなものを見ようとしたらダメですよ、
0: 困ります
1: を言っていかないといけない。
2: なるほどね。
0: そうですよね、まあ、会社にもよりますし、なんか言われてないからやっちゃったっていうケースは結構多いと思うんで。
1: そうです、
0: まあ、改めて念のためいるっていうのが大事ですね。まあ、
1: 本当にゼロからの教育は必要かな、そんなこと言うのっていうのは必要だと思います。あと、まあ我々もね、あの当然ながら、そのもちろん投稿した人は悪いですよ、投稿した人は悪いですけど、はい、それを面白がって人に見せたりっていう行動がやっぱり炎上を広げているので、炎上の拡散というか、それを許すようなことはね、なるべくしないようにっていうところだと思います、う
0: ん、ね、まあ、お友達だからとか家族だからといって、ちょっと良くない情報は、あ、サッシャさんが撮ってるダメですよ。
2: BDR 撮りました
0: 。さん映ってるよ。
1: BDR で今こっそり撮られた。
0: でしょ、
2: はい、撮りました、撮りました、ほら映ってる、映ってる、
1: 本当だ、本当だ、今 BDR で撮られた。
0: ね
1: え、サッシャさんの BDR OK ですか。サッシャさんの BDR 友達になれば見れるんですか。
2: 見れます。
1: じゃあ友達になって
2: こういうことでしょ、だからいけないのが。
0: そういう
2: こと
0: で、
2: この軽いノリがダメだ、
1: ダメだ。
2: 試しにやってみました。
1: これ今ダメです。
0: ね、ダメな例をありがとうございます、勉強になります。
2: 本当だ、まあ難しいね、でもね。
1: そうですね、 SNS のその身内投稿、限定投稿ってのは本当難しい、うん。

0: ですね。
1: やらない方が一番いいですけどね。
0: 油断しない方がいいですね。
2: うん、だっぱまあ勉強になります。会社側とか、雇う側とかいろんな、まあ、そういう教育とか改めて、まあ、そういうセッションを設けてね、こういうふうにガイドラインをちゃんと、ね、まあ、言ってないのに投稿したって文句言うのもやっぱりちょっとあの後の祭りになっちゃうところもあると思うんで、きちっと会社側もそういう、まあ、なんだろうな、例えばね、チラシ1枚配るでもいいし、
1: あもう、
2: ね、ガイドライン配るでもいいし、
1: 授業を1回やるとか、うん、あのちゃんと、ね、専門家が教えてあげるとかっていうのをやらないとまずいと思います。
2: で、大人になった人はこれ本当にいいのかなっていうのをよく立ち止まって、基本的には使わないっていうのが基本になると。
1: はい、B リアルというアプリ自体は面白いし楽しいので、
2: う
1: ん、
2: 日常で使う分
1: に、ね、そうそう、全然使っていただいていいと思うんです。でもそこに気をつけていただければなと思います。
2: はい、勉強になりました。 IT ジャーナリスト三上洋さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。来週月曜日は太陽光発電で貧困対策をするみんな電力の新たなプロジェクトに注目します。

0: Step 1.
1: Step 1.

0: お送りしたのは矢野顕子 featuring 細野晴臣、海音ルリア。そしてその前はポール・マッカートニー&リンゴ・スター、Home to Us。続いてはこちら。
1: Cheer up, workers! Cheer up, workers!
0: 10時34分です。どうもー！ここからは Cheer up, workers!仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は千葉県習志野市にありますコアラツリーカフェ&ダイニング、藤本敏恵さんです。こんにちは。
3: こんにちは。カフェコアラツリーカフェ&ダイニングの藤本です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、コアラツリーカフェ&ダイニング、どんな場所なんでしょうか？
3: はい、オーストラリアのシドニーのカフェ文化からインスパイアされたコーヒーや食べ物、店内の雰囲気や流れる時間など、オーストラリアがもうそこにそのままあるような、そんなカフェになっています。
0: おお、なるほど。きっかけはどんなところからなんですか？
3: はい、オーストラリア人のオーナーがハローダニエルキッズという子ども英会話スクールをこの地域で始めて9年になるんですけれども、はい、その中でこの町にオーストラリアスタイルのオールデイカフェブランチカフェを作って、地域の皆さんが自分らしくリラックスして過ごしてもらえるような明るい気持ちになれるような、そんな場所を作りたいと思うようになりまして、そんなカフェ、このカフェがそんな風になれたらいいなと思っています。
0: なるほど、そうなんですね。そういうつながりだったんですね。
2: いいですね。はい、オーストラリアというとコーヒーの聖地とも言われるぐらいカフェ文化が根付いているんだそうですね。
3: はい、
2: はい、そのオーストラリアのカフェとコラボレーションしたコーヒーがお店で楽しめるんですか？
3: そうなんです。オーストラリアですごく人気のあるシングルオーというカフェ兼焙煎所があるんですけれども、はいはい、そこの現地で7年間経験を積まれたで認められた方が東京の

0: 両国に焙煎所をオープンされていて、
1: はい
0: はい、そこからのご協力いただいてマシンのセットアップやスタッフのトレーニングもしていただいてきまして、うん、はい、で今回は普通のラテと、
1: はい、
0: 普通のメニューとはまたそれももちろんあるんですけれども、フラットホワイトやマジックなど日本であまり聞き慣れない本格的なオーストラリアコーヒーも用意しています、
1: うん、フラットホワイトは確か全部コーヒー以外はミルクなんでしたっけ、は
0: い、そうですね、コーヒーがシドニー発のコーヒーがちょっと強めで、うん、ミルクがすごくシルキーな感じでですね、うんうん、でマジックっていうのはこのメルボルン発のコーヒーにコクがあって、ミルクはラテとかに比べると少し少なめの、うん、そういった感じの罠です、はい、
1: マジック、そんなのもあるんだ、
2: ね、面白い名前ですね、
0: はいは
2: い、いやーコーヒーもね飲みながら食べ物はどんなものがあるんですか。
0: はい、サワードブレッドを使ったスマッシュアボカドやエッグベネディクトなんかもありまして、うん、それらもトッピングがカスタマイズできたりするんですね、
2: はい、
0: はい、あとキヌアやローストしたひよこ豆を使って、ザクロのドレッシングで作ったサラダなんかもありまして、うん、5つ星ホテルでシェフの経験もあるオーストラリア人のシェフが、こだわりのブランチメニューを提供することになっています。
1: すごい、
2: うん、すごい、いや全部美味しそうですね今ちょっと写真も拝見してるんですけれども、
0: はい、
2: ですね、
0: そうですね、はい、あとデザートも、はい、オーストラリア特有のものがありまして、パブロバっていうメレンゲと生クリームで、はい、焼いたメレンゲに生クリームというやつを挟んだものだったりとか、
1: 絶対美味しい、はい、
0: はい、ラミントンっていうスポンジもチョココーティングしてココナッツをふりかけたような、ね、オーストラリアデザートも用意してます、
2: いや、はい、なかなかね食べる場所あんまりないと思うんで特別ですね、ここでオーストラリアを味わえるということで、
0: はい、
1: なんか朝食やブランチ文化がねとっても豊かな、そしてコーヒー文化も豊かなオーストラリアがこの東京で楽しめるということで、はい、ね、電車で行けるオーストラリアはどこにあるんでしょうか、アクセスを教えてください。
0: はい、ですね、JR の総武線の津田沼駅南口から徒歩15分ぐらいなんですけれども、はい、大きな奏の森公園というのがすぐそばにあるので、はい、公園で遊びながら予定もらえたら嬉しいです。
1: おー、いいですね。
0: はい、
1: わかりました。じゃあ詳しくはね、はい、番組ホームページで X にコアラツリーカフェ&ダイニングのインスタグラムのリンク貼っておきますので、そちらからアクセスして、ぜひ場所も見つけてください。
0: はい、はい、実はクランディングファンディングもやっていて、
1: はい、
0: はい、残り7日間なので、うん、ご協力いただけ方はぜひインスタグラム、はい、コアラツリーカフェ見に来ていただけたら嬉しいです。
1: わかりました。じゃあそちらも番組のホームページのね、そして X から行っていただきたいと思います。はい、西本俊恵さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。
2: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。

0: Three songs back to back to back on J-Wave Step 1. Angelique Kidjo featuring Pharrell Williams and Quavo Bando に続いて Bruno Mars Something Serious。 そして今聴いていただいたのは Noah Kahan Doors。 10時51分です。J-Wave Traffic Information Brought to you by 日本セーフティー。
1: 東名高速道路の

0: 下り横浜町田インター付近を先頭に7キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インターで工事のため5キロの混雑です。東京外環道外回り川口西インターで6キロ、川口東インターで3キロの渋滞。圏央道外回りは桶川北本インター付近で4キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ、内回り海老名ジャンクションを先頭に10キロつながっています。小田原厚木道路は工事のため下りの二宮インターで2キロの渋滞です。横浜横須賀道路の下り刈羽インターで乗用車の故障の影響で保土ヶ谷バイパスの本村インター付近まで6キロを渋滞しています。首都高速道路です。都心環状線内回り宝町で乗用車2台の事故の処理終わりましたが、芝公園まで渋滞残っています。羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで4キロです。横羽線の下り台紙で工事のため羽田線の羽田トンネルまで3キロの混雑。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きは舞浜まで、東行きは空港南トンネルまで渋滞しています。3号線上り大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで7キロ、4号線上り八代先頭に中央道の高井戸インターまで7キロ混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

ナイル・ロジャーズのコラボレーション Free to Love。 デュラン・デュランのニックは、愛することはそれぞれ自由にできることではある、でも今の世の中、愛も自由ももっと

心の料理。来週高輪ゲートウェイシティにオープンしたばかりのモンタカナマではですね、開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモン、こちらが開催されるんですね。火曜日の19日からですね、金曜日の22日までなんですが、ウーアは5月20日水曜日に出演が決まっています。その前はジュミアルクワイ Where do we go from here、 11時8分です。

Sell my soul. That was PJ Morton, Sell My Soul. 11時17分です。お知らせ挟んではミュージックプラスワンです。ゲストは彩香さん。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時19分です。ミュージックプラスワン参りましょう。
2: 今日のゲストは彩香さんです。
3: 彩香です。よろしくお願いします。
0: ご無沙汰してます。
3: お久しぶりです ね。
0: なんと調べてみたら5年ぶりで、ね、前回15周年で今回20周年ということで周年になると来てくれる彩香さん。
3: いやそれ以外でも来たいです。
0: で
3: もそんな経ってたんだと思って。
0: しかも前回はあのコロナ禍だったらリモートだったそうで、
3: ですよね。
0: 覚えて
3: 早いな、
0: ね、思い出してみるとね。ということで、まあ、久しぶりにスタジオでお話できるということになりましたけれどもね。先日はね地元大阪で20周年の記念のライブもあったんですけれども、どうでした？
3: いや楽しかったですね、うん。まあ、やっぱりフリーライブってねツアーと違って本当にこう そこをたまたま歩いてる人とかもいるわけじゃないですか。
0: たまたま歩いてて綾香
2: 歌ってたら
0: 本当そんなラッキーなことあります？
3: ね、でもなんか本当にもう橋の向こうまで、もう本当にすごいたくさんの人があの見てくださってたので、うん、なんかあ20周年なんだなってやっと実感したっていうか。
0: あ、そうですか。
3: なんかねその自分の今までの代表曲をこう、うん、まあいろいろとやったんですけれども、うん、はい、なんかすごくね20周年が始まったなっていう感じを、
0: うん
3: うん、感じました。
2: わあ、いいですね。
0: 本当、行かれた方はラッキーだな。
2: 本当ね。そして行かれてない方も、彩香さんの YouTube で現在彩香 20th Anniversary 20 Live Videos Premiere on YouTube という企画を開催中でして、はい、これは彩香さんがセレクトしたライブ映像20週連続で毎週日曜日の8時、うん、夜8時にプレミア公開されてるという、ね、
0: あの毎週どっかのライブの1曲を公開してみたいな感じですよね。
3: そうなんです、そうなんです。いろんな時代のね、ね、あのライブ映像なのです
0: ごく髪型が違うから面白いですね。
3: そうなんですよ。
0: 彩香さん結構変わってると思って髪型。
3: そう、髪型も違うしやっぱり歌い方も違うし。
0: あ、そうなんだ。
3: なんか自分もあの見返してあこうだったなとかね、うんうん、あとは今年のやっぱツアーを持ってうわこの曲もやった方がいいかなとかね、いろいろねなんか自分も感じるものがありますね。
2: どうやってセレクトされたんですか？たくさんあるライブと曲の中から。
3: スタッフと一緒にねスタッフも、うん、あのファンがねきっとこれ聞きたいだろうっていうのをセレクトしてたりするのであの一緒になんですけど、

0: でもやっぱりこの20年ねずっと応援してくれてたファンのみんなも懐かしい気持ちになったり、うん、あの時私ここで見てたなとかね、うん、なんかいろいろ一緒にこう感じて振り返れたら楽しいなということで、はい、ね、
1: 彩香さんも歌唱力お化けですけどそんな自分でも振り返ってみるとこの曲この時過去一歌えてるなみたいなとかってあるんですか、やっぱり。
0: なんかね両方あって、すごく昔の映像で、あ、なるほどこの時こういう歌い方してたのかいいなとかもあれば、うん、うわーもうちょっとこうやって歌ってほしかったなとか
1: プロデューサー的目線で自分を見ちゃう。
0: そう、はい、見ちゃう、
1: はい、その中でも厳選されたものが見られるということですね。
0: そうですね、はい、
1: ぜひ。そしてね、そんな昔の話だけではございません、先週新曲 OK GO リリースということで、
0: はい、
1: これ自分への応援歌でもあるんですか。
0: そうですね、あのやっぱり20周年というのを迎えて、キャリアはね長くなってきたけど、でもなんかまだまだこう新しい自分に出会いたい、もっともっと自分をこう更新していきたいっていう、なんかそういうエネルギーをあのギュッと込めたので、やっぱり20周年というのはすごく意識して、あの書きましたね。
1: いやこれ以上何を望むんですかっていうふうに思っちゃうんですけど。
0: いやいや、なんかやっぱりこう新しいこと、まだまだやったことないこともあるし、なんか自分がそういう新鮮な気持ちでなんかドキドキしたり成長したりっていうのはやっぱりずっと必要なことだろうなって、思いますね。
2: どんなお仕事でも、はい、まあ、生活の中でもね。
0: そうですね、そうですね、
1: 歌の部分ではなんかこれだけこうキャリア積んでくると、はい、こんなことやってみたいみたいなってあるんですか、自分の中でも。
0: あの意外と20年やっててまだ日本以外でやったことがないんですよ。そうなんです。
1: え、これだけいろんな方が海外でやってるのに。
0: そうな
1: の、意外すぎる
0: でしょ。でなんかこう時そういうチャンスがあったりはしたんだけど、やっぱタイミング合わなかったり、例えばね出産とか妊娠とかいろんなことがあったんで、はいはい、
1: 人生のステージもありますからね。
0: そうだから、なんかそれはやっぱりいつかやってみたいなって、言葉が通じないところでどんな風に自分が感じるかなっていう、
2: う
0: ん、
2: 待ってる方も多いでしょうね。
0: ね、なんかそれはね一つありますよね。
1: だってね SNS とかやってるといろんな海外からも反応があったりする
0: んですよ。そうなんですよ。あとコンサートもやっぱりあのいろんな国から見に来てくださってる方がいたりするので、それはすごく嬉しいですよね。
1: どこ行きたいですか。
0: でもやっぱりアジアってあの近いのもあるけど感覚もね似てたりするし、はい、言葉が通じなくても伝わるものとかって似てたりするじゃないですか、食べ物もちょっと似てたりするのと一緒で、だからそこはやっぱり興味があるし、でもどんな国でも
1: 呼ばれれば、
0: うん、あの楽しいだろうなと思います。
1: いやすごい意外でしたけどもそんなまあ20周年でもまた目標がまたにたくさんあるというですね、はい、そんな素敵な彩香さんのじゃあ新曲聞きたいと思います。ご紹介いただけますか。
0: はい、 OK GO。

0: 誰も超えられない歌声なのに私は私を超えていくと誰を超えていくやつというところですが、彩香さん、ね、素晴らしい OK GO でございます。新曲でございました。最後のあのもう長いスパッチ、あのコーラスもいいですね、みんなで歌って
1: る、ね、そう、あれもやっぱスタッフ、ミュージシャン、ミュージシャンの子供、あとうちの子供たちも、みんな歌ってます。
0: そうですか、彩香さんのお子さんもあの声で入ってんですか。
1: 入ってます、入ってます。
0: あら、
1: 歌ってもらいました。
0: いい、ね、とっても楽しそうな、曲にも仕上がっておりますので、ぜひ聴いていただければと思います。ありがとうございます、彩香さんでございます。ではプラスマンいきましょう。今日は忘れられないライブ体験。はい、ライブ情報アプリソニックオンとコラボ中なのでこの企画にしました、
1: はい、
0: 見たライブで、一番忘れられないものというのですね。お客さんとして見たもの、
1: そうですね、まあ自分がこう人生で初めて見たコンサートがジャネット・ジャクソンなんですよ。
2: 初がジャネット、
1: はい、小学校 4年生か5年生の時で、私がとにかくマイケル・ジャクソンが大好きで、小学生の時から毎日のように聴いていて、でね、2人で共演してる楽曲とかもあったりして、うんうん、で母がジャネットが来日するからってことでチケットを取ってくれて見に行ったのが初めてのコンサートだったんですけど、それが大阪城ホールという会場で、城ホールだったんですけど、もうその時の衝撃忘れられなくて、
2: はい、
1: でこんなにたくさんの人をこう音楽で感動させるっていう仕事があるんだって、うん、初めてこう衝撃を受けたライブだったんで、実際自分が大阪城ホールで初めてコンサートをやるときにチケット残ってたから、そのチケットの石板のところに行って、
0: うん、同じ石板とか行って、そうそうそう、私はこっからジャネットを見た、こう今日は私がそのステージに立つ、
1: そう、
0: やばー、
2: 人生一周してのもうすごい出来事ですよね。それは
0: それはすごいいな。そう、どの辺だったんですか、情報
1: の。もう本当に後ろの端っこだったんです
0: けど、
1: うん、アリーナじゃない、もう
0: あのスタンドのところの、
1: そう、
2: いやでもそれも覚えていて、まあ、それだけインパクトがあるパフォーマンス
1: だし、もうそのライブ体験、まさにライブ体験ですよ ね、
2: そうね、
1: ライブってこんなに感動するのって、うん、ジャネットももちろん素晴らしい、あの最高の体験だったけど、そういう場所があるんだっていうこと、やっぱり CD とか音源では体感できないことが、リアルだとこんな風に感じられるんだっていうのはね、いまだにね、自分がやってても毎回それは感動しますけど、
2: いやだってね、集まってる人みんながそのために集まっていて、同じような感動を同時にするってなかなかね、
1: すごいことですよね、
2: 本当に。
0: なんかジャネットのライブで覚えてることってありますか。
1: なんかね、確か本当小学生の時だったから、でもこのリズムネーションもやっぱ歌ってて、でなんか演出でお客さんをなんかステージに上げて、みたいな、なんかそんなことがあって、はいはい、うわすごい、あの選ばれた人すごいなとかね
0: 子供の頃って自分が選ばれたいと思いますよね。
1: そうそうそう、はい、そんなこと思って見てたりしてたかなと。やっぱダンサーがいてね、うん、パフォーマンスも素晴らしかったし、うん、
0: いいですね。
1: ねえ、
0: 自分のライブで印象に残ってたのって何ですか。
1: 自分のライブはいろいろあるけどな、うん、でもやっぱり、いや、いっぱいあるな。
0: 初のライブって厳密に言うといつですか。
1: 初のライブはデビュー前に、まあ、あのいろいろ経験を積みましょうということで、

0: 東京のライブハウスでいろんなライブをやって、
1: 人数何人ぐらいの規模ですか？
0: 100人とか200人とかやってましたね。だからでもそういう時から来てくれてるファンの人とかもいまだにいたりするから、 その時見てたのとか言って、
1: 一緒に20年歩んでるわけですもんね。
0: そうですよ、
1: 20年以上かデビューの前だからね。
0: そうですね、それも入れるとね。だからやっぱりすごいですよね。なんかね、そういうところからファンになってくれるって嬉しいことですよね。
1: すごいいろんなライブの体験してるけど、ね、初ライブはそんな最初はデビュー前だったんですね。
0: そうですね、
1: そこでなんかでもやっぱりライブの面白さっていうのは、まあ、自分が見る側から立つ側になった時にやっぱ感じるものはあったんですか？
0: ありましたね。やっぱりあの本当にあの自分自身もやっぱライブで歌うことでこう、パワーをもらえるっていうか、ね、お客さんの反応をダイレクトに見れる場所ってやっぱ今もそうですよね。楽曲作ってこうやって OK GO もこの間フリーライブで初めてライブで披露して、はい、あみんなこうやって盛り上がって

0: 庭にいたりするから、え、その時見てたのとか言って、
1: うん、一緒に20年歩んでるわけですもんね。
0: そうですよ、
1: 20年以上かデビューの前だからね。
0: そうですね、それも入れるとね、うん、だからやっぱりすごいですよね。なんかね、そういうところからファンになってくれるって嬉しいことですよね。
1: すごいいろんなライブの体験してるけど、ね、初ライブはそんな最初はデビュー前だったんですね。
0: そうですね、
1: そこでなんかでもやっぱりライブの面白さっていうのは、まあ、自分が見る側から立つ側になった時にやっぱ感じるものはあったんですか？うん、
0: ありましたね。やっぱりあの本当にあの自分自身もやっぱライブで歌うことでこう、うん、パワーをもらえるっていうか、うん、ね、お客さんの反応をダイレクトに見れる場所ってやっぱ今もそうですよね。楽曲作ってこうやって OK GO もこの間フリーライブで初めてライブで披露して、はい、あ、みんなこうやって盛り上がってくれるんだって実感して、やっとなんかホッとするっていうか、曲がねみんなに届いたんだって。だからやっぱりライブは絶対に私は一番好きな場ですね。
1: そうか、じゃあ初めて歌うまではちょっと緊張っていうか、
0: あります、あります、
1: 不安もあるんですか？
0: そうです、反応とかね、う
2: ん
0: う
2: ん、ね、みんながどう受け取ってるか分かんないですもんね。
0: そう、
2: その表情が見える場として。
0: そうですね、ライブ
1: も、いや、ライブ見たい、彩香さんのライブ見たいな。
0: 来てくださいよ。
1: ないのライブ？
0: ありますよ。
1: そりゃあるよね。
2: はい、9月からスタートするのが彩香 20th Anniversary Live Tour。 東京は9月18日が府中の森芸術劇場ドリームホールですね。
1: いや、もうここでやるんですか？私、成人式ここ。
0: 嘘、
1: 成人式の会場
0: 初日がここですね。
2: 思い出の場所ですね。
1: 府中育ちとしてありがとうございます。
0: そして、
1: はい、行く行く、
0: そうですね、ファイナルが11月29日、うん、日本武道館ということで、そうなんで、まあ、全国、20公演今回もやりますので、
1: 城ホールも行くもん、今回
0: 行きます、大阪城ホールもやります。
1: そこの席また行っちゃうかな、
0: ね、ちょっともう一回行ってみようかな、
1: ライブ前に、
0: ね、原点に戻るような気持ちでね。そうそう、
2: すごい体験ですね。
1: いいです ね、
0: ね、まあ、でも今回のツアーは本当にやっぱ20周年っていうことで、うん、やっぱりみんなが20年こう聴いてくれてた楽曲たちを、うん、できる限り、ね、みんなに喜んでもらえるようにこうやりたいなと思ってますので、
1: 周年
0: ライブならではです。はい、
1: うん、多分デビュー前のライブハウスにいた人も来るだろう
0: ね。嬉しいですね。
1: ということでございまして、ぜひライブもというとこですが、今日は彩香さんからプレゼントもいただいております。
0: はい、
1: なんと彩香20周年ダブルウォールタンブラーということで、うん、3名様にプレゼントです。かわいいロゴが入ってます。
0: そうなんです。はい、
2: こちらね、写真も一緒に撮ったんでね、
0: うん、
2: はい、ぜひ見ていただければと思います、
1: はい、はい、タンブラー希望と書いて番組まで、番組ホームページの、メッセージというスタジオからお送りいただきたいと思います。すごい20周年、まあ、まあこの先はまたいろいろと、なんか20周年超えたらまた次いろんなチャレンジをしたいというところで、
0: そうです、
1: 計画もされてると思いますが、
0: してます、うん、でもやっぱりなんか本当年々歌うことが楽しくて、曲を作ることが楽しくてっていうのは、本当にこう音楽が自分の一部にナチュラルになってきてるっていう感じはありますね、うんうん、
1: じゃあちょっとまた新作を携えて5年後と言わず、
0: いや、もうちょっと早めにね、お探してください。
1: はい、
0: ぜひ
1: 終電じゃなくてお待ちしてます。彩香さんでした、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ミュージックプラス1 81.3 J-WAVE

0: この影響で内回りも6キロ渋滞しています。八王子ジャンクションと鶴ヶ島ジャンクションの間の所要時間は外回りが1時間15分内回りが40分です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは外環浦和インターで4キロと外環三郷西インターで大型トラックの事故のため6キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インター付近で工事のため9キロ東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で9キロと大井町田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停で工事のため2キロ渋滞しています。小田原厚木道路は二宮インター付近で工事のため下りが2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションでトラックと乗用車の事故のため中台まで、中央環状線の内回りは王子南まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは狭山日高インター付近で大型トラック2台の事故のため青梅インターまで13キロ、

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋次さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here です。今日は浜松の春キャベツの話題。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート地域に根付く国の指定野菜ということで、木曜日は浜松の風に負けずと巻くキャベツというお話をしたいと思います。
2: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス銀

浜松に行ってきました。春キャベツが美味しい季節ですよと聞いたからです。浜松といえば餃子ですが、餃子の中にもキャベツは入っています。でもキャベツというのは主役にはならない

野菜ですね。国の指定野菜というのは今15品目ありますが、ご飯の代わりになるのはジャガイモぐらいで、他のお野菜はほとんどなんかこう主役にはならない、いるのかいないのか感じないんだけどな、というようなものが多いと思うんですけども、でもいるのかいないのかわからないというところが、やっぱり国の指定野菜としてそこから支えていますよというところを表しているのかもしれませんね。

て、それにしても浜松、静岡県から愛知県の渥美半島あたりをずっとドライブしていると気がつくことがあります。またキャベツ、キャベツの畑がいっぱい広がっているんです。キャベツの産地なんですよね。で、キャベツの畑案内してくださった農家の山下さんという方に、先生、畑の真ん中に立ってなんか感じることがありますかって言われたんで、風が強いなと初め言ったんですけども、でもそれにしてもキャベツってなんでこれ巻くのって、普通だったら葉っぱってどんどんどんどん広がっていくでしょ。大きく大きく育とうと思えば芯がどんどんどんどん大きくなって花を咲かせて実をつけて種をつけて、それで撒き散らせばまた自分の子孫が増えていくのに、これぐるぐる巻いてるじゃないですか。キャベツはいつになったら花を咲かせるんですかって聞いたら、いや花咲かせますよって。いや僕も花を咲かせるのは知ってるんですけども、でもそれにしてもなぜ巻くのと聞いたら、あ、風のせいですねっておっしゃるんですね。中心の葉が次々と重なる結球という、結ぶ玉と書くんですけども、結球という性質の植物だからですと言われました。この結球という植物のキャベツが持つ性質と、この浜松から渥美半島にかけての気候はぴったり合っているんだそうです。というのは、強い風にいっつもさらされている。風にさらされると葉が傷んでしまう。傷んでしまったら今度は乾いた空気でまたそこから水分が奪われていってしまう。だからキャベツは外に広がるんではなくて、内へ内へとどんどんどんどん巻いていくようになるんですって。風から身を守り、自分の水分を逃がさないようにしていると芯が強くなっていく。プレナス Rice to be here。 内向きという言い方はしたくはありませんが、あの丸い形はただの形ではないんですね。外からの力を受け止めながら、内へ内へと耐えながら生きる形なんです。春キャベツ、柔らかくて甘い、軽やかな甘さで春を感じます。冬のキャベツはしっかりと巻いてて、火を入れるとぐーっと深い甘さが出てきます。キャベツは層になっています。一枚一枚剥いていって、剥いても何も出てきはしません。昔僕に漢文学を教えてくれた先生が言っていらっしゃいました。山口ね、初めから漢文学をやるんだったら知っておいた方がいいことがあるよ。漢文学はね、キャベツのようなものだからね。

向いて向いて向いて向いて何かがあろうなんてことを考えちゃいけないよ。考えて研究をしていっても何も出てきやしないからね、おっしゃったことがありましたけれども、ただ漢文というのは日本語の表現の一つとしてとても大切なものだからとおっしゃっていましたが、それを聞いてキャベツも同じようなものなんだな。向いて何かを求めて食べるものではなく、一つのお野菜として添え物としていつもあるような食べ物なんだなということを畑の真ん中で感じてきたんです。

0: レナス。ライス。To be here。
1: プレナス、Rise to be here。木曜日の今日は浜松の風に負けずと巻くキャベツというお話でした。来週は、あーっと伊万里、佐賀県伊万里のお話をしたいと思います。この番組は、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方や、もう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス、Rise to be here。Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-Wave サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらに、この番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間、お相手は作家の山口洋次でした。
0: プレナス、Rise to be here. Brought to you by

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ラジオミュ
5: ー。車のことなら何でもお任せ。カーメインテナンス朝倉が12時をお知らせ。

正午になりました。おーハッピーデー。お腹の減る時間にこんにちは、浅野真由子です。木曜のお昼、いかがお過ごしですか？今日はね、昨日から見ると5度ほど低い気温になっていますね。11時50分現在、魚津では19.1度、朝日では16.9度となっています。さあ、私この一月ほどかな、毎日のようにイチゴを食べています。そのまま食べたり練乳をつけたり、いやー本当美味しくて止まんないんです。毎日スーパーに行ってしまいます。お財布には優しくないんですけど、お菓子食べるよりはいいかなって自分に甘くね。でね、毎日のように本当いろんなスーパーに行っていちご見てるんですけど、練乳がねなかなか見つからない。いちごのそばにドンと置かれてる日もあったり、でも数日したらなくなる。

なっていたりとかね。あの今まで私練乳つけてイチゴそんな食べてなかったんですけど、ラジオミのスタッフで練乳が美味しいよねって話をしてて、それを聞いてからすっかり練乳にハマっています。で、私がこう練乳の今魔力に引っかかったようにイチゴ仲間がいるのかもしれないなと思って練乳コーナー見ています。ほんとね、イチゴ恋しくて愛しいなって思いますね。こちらもイチゴと合わせて食べているという人もいらっしゃるかもしれません。今日明日ですね、明日の5月15日はヨーグルトの日だそうです。1900年代初めヨーグルトを世界中の人々に紹介して、健康のため毎日の食卓に欠かせないものだと主張したロシア生まれの生物学者イリア・イリノイッチ・メチニコフの誕生日を記念して株式会社明治が定めたそうです。まあ、イチゴを目的に行ってるんですけど、スーパーに行くとね、本当に多くのヨーグルトが売り場に並んでいますよね。イチゴヨーグルトっていうのも今見てしまってるんですけど、このヨーグルトへの支出金額を見てみると、2人以上の世帯の家計調査2023年のランキングでは富山市日本で13位となっています。富山の人は結構ヨーグルトを食べているのかもしれませんね。年齢を重ねるごとにビフィズス菌などの善玉菌が減って、大腸菌やウエルシュ菌が増えてしまうそうなんです。で、これらの悪玉菌が増えると便秘になったり免疫力が低下したり老化がより早く進んでしまうとも言われています。これを防ぐためにもヨーグルトを毎日 100g 以上食べると善玉菌を増やすことができるんだそう。またビフィズス菌は精神的ストレスにも弱いという特徴があるので、上手にストレスを解消して善玉菌の腸内フローラをきれいに咲かせたいなって思います。さあ、この後は曲を挟んでコラーレタイムです。今日はどんなお話が伺えるでしょうか。どうぞお楽しみに。

さあ、今日の一曲目。いちごつながりでって、これ全然違ういちごなんですけどね。やな、わらばで、いちご一会。

私が大好きと話していたいちご、ストロベリーとは全然違ういちごですよね。柳原バーでいちご一会お送りしました。続いてはこのコーナーです。

0: この時間は黒部市国際文化センターコラーレの情報をお伝えしていきます。さあスタジオにはこの方がいらしています。
1: こんにちは、コラーレの新坂です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ新坂さんには2週続けての、はい、登場になりました。
1: はい、申し訳ございません。
0: いやいや、コラーレがそれだけいろんなこと盛りだくさんということなんですよね。
1: はい、はい、先週は、星野富博さんの花の滋賀展ご紹介させていただいて、今回は、今度の日曜日と月曜日に上映する国宝、映画国宝の、ご紹介に来ました。
0: はい、星野富博さんはまだ続いていますから、この国宝を見てその後に見ることもできますし、
1: そうですね、ね、翌日また来ていただいてもいいんですけれども、ね、まだ国宝の時にちょっとちらっと看板などを見て面白そうと思ったらまた入っていただければと思ってます。
0: はい、さあこの映画国宝、いやこの作品がコラーレでって正直思いました。
1: そうですよね、まだなんかずっと話題作ですよね。去年の6

0: 5月6日に、公開されて、それからもう1年近く経つんですけど、ずっと話題作でしたね。
1: ねえ、はい、すごいヒットもしましたしね。
0: 一応国宝、大体皆さんご存知だと思うんですけれども、うん、一応概要を言うと、吉田修一さんの同名小説国宝を、李三イル監督が主演に吉沢亮さんを迎えて映画化したものなんですね。で、任侠ヤクザですね、任侠の家に生まれながら、歌舞伎役者としての芸の道に人生を捧げた男の激動の人生を描いています。
1: 綺麗で、そしてすごくこう重たく、
0: そうなんです。1964年が舞台なんですけども、この世ならざる美しい顔を持つ菊後が主演が吉沢亮さんなんですけども、このごめんなさい、この肩書きだけでなかなか重くって
1: そうか、この世ならざる
0: 吉沢さんだからですよ、できるんですよね。
1: かでもこれね、こんな風に生まれてきてしまって、それも任侠、
0: 任侠の家に ね。で、構想によって父、ヤクザの親分の父を亡くした後、新潟歌舞伎の名門の当主のところに引き取られて歌舞伎の世界へ飛び込んでいくというストーリーでして、そこでですね、半次郎という実の息子です、
1: 歌舞伎の名門のね、
0: 半次郎さんの実の息子と、名門で生まれている御曹司と出会って、それが横浜流星さんなんですけども、その正反対の血筋を受け継いで、生い立ちも才能も全く異なる2人がライバルとして互いに高め合いながら、芸に青春を捧げていくというところが最後どうなるかということですね。
1: 吉沢さんもですけど、横浜流星さんもすっごいいい男じゃないですか。
0: そうなんですよね、この2人、表に立つ2人がですね、吉沢亮さんと横浜流星さんってすごいですよね。で、脇を固めてるのが、高畑充希さんとか、寺島忍さん、田中泯さん、渡辺謙さんなど、もうすごい豪華な顔ぶれの映画ですね。
1: そうですよね、寺島忍さんはね、歌舞伎の
0: ね、
1: ご一家の出身ですし、
0: そうですよね、
1: はい、渡辺謙さんはもうハリウッド俳優、
0: はい、
1: 田中泯さんもこの映画でもまたいい役、
0: 本当にいい役でしたねあんまり言うとダメなんですけど、田中泯さんだよっていう、
1: うわすごいなと思いましたよ ね。
0: ちょっと必見ですね。
1: いやでもね、これね、見られた方はわかるわかるって今言ってらっしゃると思います。
0: はい、
1: では見たことない方は、いや話題作だからこれ見とかなきゃって
0: そうなんですよね、
1: 思われるんじゃないですかね。
0: どれくらい話題になったかって紹介していいですか、
1: お願いします。
0: はい、2025年、去年の5月にカンヌ国際映画祭の監督週刊部門で世界初上映されて、ニュースとかでも取り上げられたんですけど、約6分のスタンディングオペーションを受けたところから始まりまして、6月6日に日本で封切られて大ヒットになって、で去年の11月には、歴代の踊る大捜査線の2003年の映画ですねの興行収入を上回って、22年ぶりに邦画の実写の歴代ナンバーワンの記録を乗り換えた。すごいですね、すごいですね。そして今年の3月には、日本アカデミー賞では、最優秀作品賞など、10部門で最優秀賞を受賞しました。作品賞とか監督賞とか主演男優賞とかで、最優秀の方はそうなんですけども、助演男優賞とか助演女優賞の方も5人出てきて、3人が国宝っていう、すごいなんか日本アカデミーの見てたんですけど、ずっと国宝祭りでしたよね
1: そうな目みたいなね、
0: 本当に。で日本アカデミー賞16部門のうち受賞数21は史上最多だそうです。それでその後、また今年の3月に、アメリカのですねアカデミー賞の方で日本作品で初となるメイクアップ&ヘアスタイリング賞にノミネートされました。
1: そうですよね、いやでも本当に私たち日本人も歌舞伎ってそんな分からない世界、
0: そうですよね、
1: あるじゃないですか、はいはい、まあ、そこをちょっと垣間見せてくれたところがありますし、うん。

0: これそれが海外でも認められたこうビューティフォーってことですよね。
1: そうですよね。なんかあの歌舞伎の表を見たことあるけど裏の世界とかっていうのは想像だったりとかしかなかったんですけど、この小説の国宝ですね、あの原作者の吉田修一さんの小説が原作になるんですけども、で吉田さん自身が3年間歌舞伎の黒子をまとって歌舞伎の世界を経験して小説書かれたそうです。
0: 黒子で 裏方で
1: 裏方で、すごいね。
0: すごいね、まあ、すごいというとこの主演のお二人
1: この二人すごい、
0: この二人も大変だったとか、すごいんですよね、はい、
1: もうなんか見られた方もみんながあの歌舞伎役者としての完成度、演技はもちろんなんですけど もう演技もすごいんですけども、あの踊りとかの完成度もすごくて、この2人の歌舞伎の、舞踊や所作も含めた稽古に1年半の時間かけて、で撮影期間は普通は、の映画の2倍となる3ヶ月かけたそうです。で浅野さん知ってます？去年さ、吉沢亮さんとさ横浜流星さん国宝で話題すごかったけど、
0: プラス
1: 吉沢亮さんは、NHK のバケバケですごい、ね、見ました？私は見たんですけど、もうどっぷりハマったんですけどあの錦織さんです。錦織さんの役をやって、で横浜流星さんは大河ドラマでベラボーで蔦屋重三郎っていう、なんかこの2人去年の日本映画と日本ドラマを重なってったくらいのね、
0: どんだけ忙しかったんだろうと思いますけどね
1: そうですよね。
0: でもそんなことはもちろん映画にはね、はい、微塵も感じさせない、
1: 感じさせないで本当にな
0: りきった世界をこう作り出してる感じをね、いやでも本当大変だ。
1: あ、今更なんですけど、2人とも今もう映画見た体で喋ってますからね。
0: はい、あの見ました分かりますよ、そんなの見てないのにこれだけ言ってたらね。でもね、もう一回見たいって、
1: 分かります。そうなんです、もう一回見たいですよね。
0: もう一回しっかり見たいなっていう、
1: 私もう一回見たいです。もう一回噛み砕いた後でもう一回見たいみたいな。で知り合いの人とかと去年喋ってて、ここを見たって言われて、あ見ましたって言ったら、何回見たって、あ何回見たって聞く映画ってそうあると思いまして。
0: 本当だ、ね、それで言うとこのコラーレでの映画国宝の上映はなんと5回も行われ
1: る。5回やるんです17日の日曜日に3回上映で、月曜日18日月曜日は2回上映を予定してますので、ただ1本がですね3時間
0: いやでもあっという間こう吸い込まれるように見ちゃうから、
1: もう時間だけで言うと3時間私眠くなりませんでした。
0: あわかる、
1: ちゃんとそれでなんか中だるみとかせずに最後まで見ちゃったって感じでしたね。あと大事なのがトイレ水分摂取をちょっと事前に気をつけて。
0: いやでもね我慢しちゃうかもこれ見てたら。いや
1: クライマックスでなんか出ちゃうの嫌じゃないですか。
0: なんかどこもね、本当に所作の一つ一つもしっかり見たいぐらいの気持ちがありますよね、
1: はい、
0: いや5回ありますのでもう一度見たい方は見ていただきたいし、
1: ええ、
0: 日曜日と月曜日と1回ずつとかもできますから。
1: そうですね、すごいお腹いっぱいになるかもしれませんけど、
0: いやでもねやっぱ見たいって方はいらっしゃるんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: ぜひぜひ要チェック。黒部特別上映会、
1: はい、
0: 映画国宝がこの17日日曜日18日月曜日上映されますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。それではここでこの映画の主題歌にもなった曲、
1: あそうなんです、あのエンドロールで流れる曲でルミナンスという曲なんですけども、キングヌーの井口さんが歌ってるんですね。で最後エンドロールで、流れますこの曲です。

0: いや曲聴き入っちゃいますね。
1: 私これ最後の映画のエンドロールで流れるんですけど、最後までやっぱり聴いちゃったのと、
0: うん、
1: さっきもう一回これを聴いて、うん、すごい心の底からもう一回ここを見たいって思いました。多分なんか胸がキュンってなって、映画見たことある人今聞いてもう一回見たいと思う人結構いるんじゃないかなって今思ってます。
0: いやでもね、本当曲聴いても思うんですけど、生きるのって大変だな、
1: 難しいね。って私たちが、一般庶民の私たちが言うことでも変なんですけどね。でもなんかその吉田秀一さんと、リー監督のね、うん、今まで過去に例えば悪人とか怒りとかっていう映画をやってこられたんですけど、うん、どちらもね、絶対悪とか絶対正義っていうのなくて、

0: で今回の映画もなんか絶対的にこの人に共感とか、うん、絶対的にこの人が好きとかっていうんじゃなくて、今浅野さんが言われたように人間っていろいろあるよねっていうね、うん、その登場人物全部がそれぞれ抱えてるものがあるなって、まあ映画と私たち背負ってるものが違うんですけど、
1: でもなんか考えちゃう、
0: はい、なんかそのすごく考えさせられる映画って見た後も余韻が残りますよ ね。
1: どうやって生きようかと思っちゃいますね。
0: はい。
1: いやいや国宝でも本当にね、あのいいチャンスなのでぜひぜひ来られて見ていただきたいなと思ってます。
0: これはねもうなんか大きな画面で見てほしいです。
1: で来られというとね、あのある意味国宝祭りということで、
0: そうなんです、
1: 国宝人間国宝というのに刺激を受けた方は、
0: はい、
1: この後も
0: そうなんです、
1: なんと人間国宝がコラーレにやっていらっしゃると。
0: そうなんです、映画の国宝で歌舞伎の人間国宝を見た後で7月2日は、コラーレでリアル狂言の人間国宝で いらっしゃいます野村万作さんがお越しいただくので、人間国宝をなんていうのかな、日本の宝ですよ ねっていう芸を今度は狂言で7月はお楽しみいただければと。
1: 万作さんも何があったんだろうとかねちょっと思っちゃいます。
0: リアル人間国宝なんで、う
1: ん、なんかあったかもしれない、
0: はい、本当ですね。
1: そんな目で見ちゃうかもということで、国宝祭り、
0: ええ、
1: ぜひぜひ楽しんでいただければ、
0: ぜひ続けて楽しんでください、
1: ではおしまいになりますが、改めてこの黒部特別上映会について教えてください。
0: はい、次の日曜日と月曜日の2日間コラーレで映画国宝を5回上映します。17日日曜日は3回上映で、10時、14時、18時、それから18日月曜日は、平日なんですけども、10時と14時の2回上映です。料金は大人が1800円で、60歳以上のシニアが1200円、高校生以下は1000円になります。で上映時間は175分の約3時間となっております。話題の映画国宝ですので、今まで気になってた人たち、見逃した人たち、そして、何度でも見たい人たち、ぜひこれを機会にお越しいただければと思います。
1: はい、まあ、席がどちら空いてるかなとかいうのもコラーレの方で教えていただけますよね。
0: そうですね、今のところね午前中の方はやっぱり日曜日も月曜日もどっちも午前中の方が他よりちょっと多いですね。
1: あの日曜日の夜っていうのも穴場だって聞きました。
0: 日曜日の夜はかなり狙い目です
1: ね。
0: はい、
1: あの正直な話、この映画私集中して見たいんですよね。
0: あ、日曜日の夜
1: 自分の世界に入りたい気持ちはちょっと分かります。
0: 分かりますよ
1: ね、あの世界に入ってみたい方はぜひ日曜の夜もおすすめかなと。
0: 6時からの会に来ていただければと思います。ちょっとね座席の方が指定席になってますので、ちょっと気になる方はちょっと先にお問い合わせいただければと思います。
1: はい、今日は黒部特別上映会映画国宝について、黒部市国際文化センターコラーレの新坂さんにお話を伺いました。
0: はい、
1: それでは最後に一言お願いします。
0: はい、今まだ1年経っても話題の国宝を、コラーレでぜひご覧ください。
1: 今日はどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございます。

では小林あさみさんでしたっけ、ね、歌ってましたよね。小林あさみさん、そうですね、小林あさみさんがカバーして歌っておりました。こちらは50万枚を超える大ヒットとなっております。

映画フットルースの主題歌としてね大ヒットをしました。1984年に全米1位に輝いたということですけどもですね、確かこの頃来日したケニー・ロギス、中野サンプラザホールに見に来ましたね。中野サンプラザホールにね、ケニー・ロギス来ましたね。

1939年、テネシー州までですね、セントルイスのクラブで歌っていたところをアイク・ターナーに見出されて、アイク&ティナ・ターナーでデビューして、16年間で20曲の、チャートヒットを記録したということですね。でもまあその後夫の DV 要は暴力などで離婚してですね、まあ結婚して離婚するんですけどもですね、なかなか不遇の、時があったんですけども、この曲で、グラミー賞最優秀レコード賞とか、最優秀ソング賞を受賞したということですね。はい、ティナ・ターナーで What's Love Got To Do With It 愛の魔力でした。さあ、そして流れてきましたのはこれはフィリップ・ベイリーですね。デュエットはフィル・コリンズですね。 Easy Lover です。どうぞ。

一方、フィル・コリンズは、もともと1970年にジェネシスのドラマーとなった後は75年からはリードボーカルも務めて、1981年に、並行してソロ活動を開始したということですね。で、フィリップ・ベイリーのアルバムに、歌でも、参加したこの曲が、まあ、大ヒットとなったということですね。フィリップ・ベイリーで Easy Lover でした。さ、先週今週とですね、2週にわたって1983年から84年にかけてのヒット曲をおかけしてまいりましたけどもですね、1984年のもう大ヒット曲といえば、この曲だと思います。映画ゴーストバスターズの主題歌ですね、ゴーストバスターズレイパーカージュニアが

ゴールデンウィークいかがだったでしょうかね。楽しい思い出作れたでしょうかね。さあ、ところでですね、もう5月といえば、いよいよ、再来週ぐらいですかね、5月24日日曜日、黒部名水マラソンありますけど。

0: ゲストボーカルは布上智子さんですね、富山を代表する、ボーカリスト布上智子さんを招いて、開催いたします、5月24日日曜日、12時から16時の間に、黒部総合公園の特設ステージで開催いたします、こぞって、に来てください。よろしくお願いいたします。さあ時間が来ました。それでは来週また同じ時間にお目にかかりたいと思います。お相手は私大畑正幸でした。さようなら。
1: この番組はイメージアップの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 柏ってば。
2: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。
3: 評価を変えるターニングポイントとなったのがこのアルバムなんですよね。1966年5月16日、まあ今から60年前ですよ、発表されたペットサウンズ。まあペット、まあ皆さん好きですよね。コンパニオンアニマルとも言います。はい、お供にね、嬉しい存在ですよね。だから好きなもの、お気に入りというイメージもあるので、だからペットサウンズなんですね。好きで好きでたまらないサウンド、ビーチボーイズのほとんどのサウンド、曲を作ってきたブライアン・ウィルソンのまさにお気に入り、やりたいことを詰め込んだアルバムでした。あの、個人的なプロジェクトのことを好きで好きでたまらないんで追いかけていることをペットプロジェクトと呼んだりするんですよね。そのペットっていう感じですよね。はい。しかしサーフロック的な、あの底抜けに明るいカリフォルニアの風が吹かないんですよね、このアルバムでは。複雑なんです、サウンドが。凝りに凝ってるんです、緻密です。そして己を振り返るという意味の内省的ね。はい、この作品リリース当時アメリカのチャートで期待したような成果が残せなかったんです。まあその理由は後ほどまたお伝えしますけれども、しかし海を渡ったイギリス全英チャートでは2位を獲得してるんですよね。そして時が経つにつれ称賛の声は増していきます。それに応えるかのようにリリースから30年後に秘蔵テイクを集めた、はい、収めたですね、ボックスセットがリリースされます。そして1999年グラミー賞最優秀歴史的アルバムにノミネートされます。ブライアン・ウィルソン発売50周年までこのアルバムを再現するワールドツアーを開催。そしていよいよ明日です、発売60周年を記念してペットサウンズセッションズハイライトがリリース。しかしなぜこのペットサウンズ、このアルバム、時代を超えて愛され続けるのでしょうか。まさにニュー・ヴィンテージな作品です。このアルバムが生まれた背景をちょっと、ご紹介しましょうか。ペットサウンズの制作に入る前、ブライアン・ウィルソン心も体も疲れ切ってたんですよね。もうだって長期のツアーですよ、大変なんです、多忙極め。そして次の曲はもう上がった、え、まだ録音してないの、ヒット曲を求められるプレッシャーがあるんですよね。ブライアンは限界を感じてバンドの

ツアーには参加しないという決断を下します。ステージに代わって彼の居場所になったのはレコーディングスタジオです。そのスタジオにこもって自分の音楽追求するんですね。当時影響を受けていたのがリリースされたばかりのビートルズのラバーソウル。

そのラバーソウルに収められている Drive My Car、 全曲を通して一つの物語のように感じられるアルバムの芸術性、心の奥底を見つめる深い歌詞にもブライアンは感動したんですね。そして音楽プロデューサーのフィル・スペクターが実践していた Wall of Sound と呼ばれる音作りも研究しました。はい、これは複数のミュージシャンが同時に、はい、同じ演奏をすることで音に厚みとか奥行きを出す、当時では革新的だった手法なんです。そもそもこのフィル・スペクター、イニシャルは PS ですよね。ペットサウンズ PS なんですよ。フィル・スペクターにもオマージュを捧げているという説、これ濃厚なんですよね。はい、さあ、完成したペットサウンズです。ギターやドラムというロックの定番楽器に加えて、ティンパニとかフレンチホルンとか、ロシア生まれの電子楽器テルミン、はい、さらに自転車のベル、犬の鳴き声、そしてあの缶コーラとかですね、瓶とか、楽器じゃないでしょそれ、使うんですよ。実に多様なサウンドが響き合う作品になります。そしてブライアン・ウィルソン、後にこう、振り返っているんですよね。いや、何が革新的？まあ何が革新的だったのかっていうと、ペットサウンズ、ビーチボーイズのあのみんなが好きなね、あのコーラスとかボーカル表現だけじゃないんですよ。音を使って聴き手の脳裏に映像が浮かぶ、絵が浮かぶ、ビジュアルアートを作ることを目指したんです。

名曲ですよね。 The Beach Boys God Only Knows、リリースされたばっかりの頃はですね、僕も小学生だったんで、あーなんか綺麗な曲だな、あじゃあビーチボーイズいいなーなんていう印象しかなかったんですが、恋する年頃になるとですね、この曲驚くんですよ。だって入り口 I may not always love you ですよ。僕はずっと君を愛し続けることができないかもしれないみたいなニュアンスで歌い出しなんですよ。ところが Stars 星が輝く限り君は疑う必要はない、僕の愛を君に確信させてあげるから、君なし君がいない僕どうなってしまうのか、そんなことは神様しか知らないよ。これですよ。サウンドもそうなんですけどね、このリリックね、はい、まああの実は広告代理店で活躍されていたコピーライターの方と組んで実は作品を仕上げたというストーリーもあるんですよね。そして2002年開催されたチャリティーコンサート、ブライアン・ウィルソンと共に God Only Knows 歌ったポール・マッカートニー、この曲はとってもエモーショナルな曲、ブライアンと一緒に歌っているんだと思ったらサウンドチェックの時に思いが溢れて歌えなくなっちゃったよ、語ってるんですよね。それにあのポール・マッカートニー、ビートルズのポール・マッカートニーが史上最高の曲だと評したのがこの曲なんですよね。はい、ペットサウンズ全米チャート10位にとどまったんですが、ブライアンが影響を受けたビートルズ、ビートルズの母国イギリスで大ヒットなんです。友好的なライバル関係にあったビートルズのメンバーたちも感銘を受け、この後サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドを作る実は原動力になりました。そしてなんであのビーチボーイズが10位にとどまったのか、ヒットチャートね、実はキャピタルレコード当時ビーチボーイズの底抜けに明るいイメージの延長線上の新しいアルバムを期待していたんです。それに制作期間10ヶ月です。さらに当時としては前代未聞の制作費$70,000、当時のレートで2500万円以上制作にかけた。でも何この内向的な作品、凝りに凝ったサウンド、わかんないこれわかんない、キャピタルレコードの幹部たちは頭を抱えます。そしてさらに考えられないことに、ペットサウンズのリリースから50日後の7月の5日、ベスト版出しちゃうんですね。The Best of Beach Boys リリースしちゃいます。ほとんどペットサウンズプロモートしないってことになりますよね。はい、いやー驚きです。ところがこういうエピソードもあるんですよね。だってイギリスではナンバー2でしょ、ヒットチャート。こんなエピソードはあるんですよ。レコード会社のこの冷たいあしらいに不満だった新しく加入したブルース・ジョンストン、ブライアンがツアーに参加しなかったので加わったメンバーなんですが、イギリスでまだ発売されていなかったアルバムもう俺がプロモートする、ロンドンに行くよ、ホテルの部屋であのロックバンドザ・フーのキース・ムーンが連れてきたのは誰ですか、ビートルズのジョンとポールですよ。わお、聞かせます、針を落とします、 A 面 B 面もう一度聞かせてくれ、ジョンとポールもう一度聞かせてくれ、アルバムフルでもう一度聞くんですね。どのぐらいインパクトがあったのか伝わってきますよね。さあ、その後もこのアルバム Pet Sound 世界中のミュージシャンを刺激します。我らが山下達郎さんね、フリッパーズギターも大きな影響を受けてる、これ間違いないでしょう。だってフリッパーズギターのヘッド博士の世界塔の1曲目ドルフィンソングのイントロに God Only Knows サンプリングした曲が入っているんですよね。

ビーナス。See how the mainsail sets。ずっと聞いてないですね。僕の声をかぶせるのがもう恐れ多いです。Let me go home. うわぁ。そして今年ですよ。Pet Sounds 発売から60周年。明日5月15日にリリースされます。Pet Sounds Sessions Highlight。これは1997年にリリースされたペットサウンズセッションから25曲を厳選し、2枚の CD と2枚の LP にまとめたものなんですね。アカペラ、別バージョン、セッション音源が収録されている。レコーディングスタジオの空気を感じることができる。長年のビーチボーイズ研究家ハウィ・エドルソンによる新たなライナーノーツも掲載されているんですね。そして、日本版ちゃんとこのブックレットがあるんですけれども、一番最後あの裏表紙から紐解くとですね、あれ何これ、会話ですね、これ会話なんですよ。会話を記してるんですね。ライナーノーツの一番最後、このあのブックレットの一番最後はですね、セッション中の音声日本語訳。彼らのセッション中のメンバーの会話なんですよ、これ。役が入ってるんですよ。いやー、これちょっと一文だけご紹介しても大丈夫ですかね。一文だけ、ディスク2 Wouldn't it be niceこういう声が収められているんですね。よし行こう。 Wouldn't it be nice? Take one。 そこからまた会話があるんですよ。いや、それ違う違う違うっていう。おお、もうこのぐらいにしときましょうね。このぐらいにしときましょうね。これあの日本語訳なんですけども、当然これ音声で、生の音声が収められているんですよ。これはすごい。鳥肌立ってます。うわードキドキする。早くもうフルで聞きたい、全編聞きたい、ノンストップで聞きたい、ライナーノーツを見ながら聞きたい。うわいやおすすめです。これはもうポップミュージックが好きな方、いやいや、もうちょっと踏み込んで言うと、もう音楽が好きな方、まあ、嫌いな方いらっしゃらないですよね。音楽を好きでしたら、あの天才ブライアン・ウィルソン中心にまとまった The Beach Boys、 いろいろ確執があったようですけれどもね、実際レコーディングセッション中は。まあそれもあのライナーノーツご参考にしながら、その時にタイムマシンに乗ってください。あの頃の The Beach Boys、 ポップミュージックの歴史の中で燦然と輝く The Pet Sounds、触れてみてください、聞いてください。ミュージックエクスプローラー、今日は The Beach Boys 名盤 The Pet Sounds、 それもセッションズハイライツご紹介しました。

0: Thunder Wave by Thundercat and Willow. Then came Maske Um Veraum. Hopefully I'm saying that right. Ella and the Bossa Beat and Tuku. And this is Song for Our Children. 1986 studio recording by Courtney Pine on Midday Lounge.
1: Tokyo Five brought to you by Moribiru.
0: Approaching 2:30 on your Thursday afternoon. Coming to you live from Roppongi Hills, Tokyo, our beloved city, is always filled with the excitement of discovery. 日々新たなグルメが生まれている街エビスでさらなる食体験をファインで見つけちゃいました。ビリヤラーメン専門店ビリヤ8に注目します。あの数字の8、8ですね。ビリヤラーメン、ラーメン分かります。ビリヤ何でしょうか。どこの国のどんな料理なのでしょうか。
2: メキシコ料理の煮込み料理で、メキシコでは古くからヤギ肉を使うんですけども、癖があるお肉なので、それをどうやって美味しく食べれるかというところで、やっぱ唐辛子だったりスパイスでその臭み消しとして煮込み料理を食べてたっていうことは、まあ歴史ではありますね。まあ屋台ですとかレストランとか、タッキリアっつってタコス専門店でビリヤラーメンを出してるところが多くて、カジュアルな料理にはなってますね。僕サンディエゴで育ったんで、子供の頃からメキシカンを食べて育ったんで、カリフォルニアは特に牛肉が主流になってきて、牛骨を煮込んだ出汁で作るラーメンがビリヤラーメンです。
0: はい、もうオープンキッチンで、はい、かなりこうライブな感じですよね。お話伺ったのはビリヤ8ディレクターの白子ルイさんです。お邪魔しましたお店に。ビリヤ、もともとですね、メキシコの中西部に位置するハリスコ州で、植民地時代に生まれた。スペイン植民地時代に、その時はですね、ヤギの肉を、まあ、蒸し焼きにしたものを指したんですね。そこから時を経て、お肉をチリ、スパイス、ハーブで煮込んだシチューへと、形を変えていくんですが、まあ、その内容もヤギから牛、牛っていう風に移っていくんですけれども、そのプロセスを調べるだけでもですね、メキシコの皆さんが歩んできた歴史的な背景の1ページ、これ知ることができるという料理なんですね。一皿、もしくは丼の中に歴史があるんですね。そして現在煮込み料理のみならず、タコスの具材にもなってるということです。そしてラーメン、ラーメンに形を変えるスタイルもあると、これは2015年頃メキシコシティのシェフから生まれたビリヤラーメンらしいんですよ。で、2019年にロサンゼルスに進出、西海岸を中心に現在もビリヤラーメン大人気メニューなんですね。そして白子さん、サンディエゴっておっしゃってましたんで、ロサンゼルスの南ですもんね。はい、

0: すぐですよ。
1: はい、
0: なるほど。その美味しさ注目したんですね、白子さん。もともと代官山のイタリアンシドロスで、腕を振るってらしたシェフ、慣れ親しんだメキシカンに日本のラーメンを融合させたら新たなビリヤラーメンが生まれるのではと思い立ちました。まあ、だってメキシコとかカリフォルニアではインスタント麺のね、袋麺、カリカリのあれを使うんです。チッチッチッチッチッチ、日本には生麺ラーメンあるんですよ。これは融合させたくなるんですよね、白子さん。もう着眼最高じゃないですか。はい。で、思い立ってですね、これできるぞと、お仲間のシェフとともに今年の4月ビリヤ8をオープン。1年限定のポップアップショップとして営業されています。さあ、メキシコの

ね、これできるぞと、お仲間のシェフとともに今年の4月ビリア8をオープン。1年限定のポップアップショップとして営業されています。さあ、メキシコの郷土料理と日本のラーメンの融合、そこで生まれるものとは。

0: Mariachi メキシコのアーティストです。 Tu nombre お届け森ビル東京ファインズ。メキシコの郷土料理ビリアと日本のラーメンの融合、ビリアラーメン専門店ビリア8をピックアップご紹介しています。本国メキシコ、そしてアメリカでも人気のビリアラーメン、使っている麺は先ほどもご紹介しましたけれども、あのインスタントのね、あの袋麺、が主流のようなんですが、ここは日本ですよ。日本らしさをとことん追求してくれるというビリア8のラーメンとは。
1: 麺は有名な製麺所に作ってもらっていて、まあうちのラーメンは水にもこだわっていて、まあラーメンに合う水を使用していて、唐辛子は2種類、ゴアヒーヨっていうチリと、あとアンチョっていうチリを使ってて、まあ結構スモーキーなフレーバーで、なおかつ深みのある味わいのラーメンで、まあ日本人が食べやすいように秘伝のタレを作って、それをスープと合わせてラーメンとして提供してます。最近メキシコ人の方が、まあお客様で来るようになって、まあ本場に近い味だねって褒められるようになって、それが一番嬉しいんですけども、新しいこと、まあ人がやってることと同じことはしたくないので、こうやって新たな料理、まだ日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごいワクワクして毎日楽しくやってます。
0: いやー白子さん、最高じゃないですか。日本人もあまり知らないような料理をやるのはすごくワクワクする、毎日が楽しい、いいですね。ビリア8、実はテイクアウトはされてないということなんで、試食はかなわなかったんですけれども、いやもう画像を見るだけで、ああもう口の中が

唾飲み込む飲み込む。何ですかこのトッピング、パクチー、ネギ、コーン、そして、玉ねぎみじん切りですね。お、そして玉ねぎのピクルス、あ、入ってますね。あ、それとあの赤玉ねぎですかこれ、はい、入ってますね。あ、それに国産牛肉の煮込みがドーンとセンター構えてます。あ、麺はですね、お、都合いいことにちゃんと麺を引っ張り出してくれてる画像がありますね。お、中太縮れ麺、ザッツジャパニーズじゃないですか。ラーメンの一つのこの王道的なスタイル、牛骨のスープです。はい、辛そうに見えます。もう見るだけでちょっと発汗スイッチ入りそうです。ライムとかお酢とか、2種類の辛味のスパイスも、使えるということで、味の変化もねあります。そして余ったスープに何ですと、ご飯？追い飯？ナイス、日本ならではですねこれ。ビリヤラーメン一杯ですね。お値段はそこそこいきます。2800円です。妥協なしということでこういう価格帯になるんですね。ああ、いやいや、いけるでしょうこれは。さらにビリヤラーメンに加え、自家製サルサ&チップス、コーンチップスね、はい、ミニトスターダ、ビリヤワ、え、ビリヤのワンタンもある。フルコース5500円、いっちゃいますかねえ。オリジナルに敬意をリスペクトを払いながらも新たな挑戦をする方々、いいじゃないですかこのスタイルね。こういう皆さんが東京の食をまたレベルを上げてくれるわけですよ。まあ、脳内エアーサンプリングさせていただきました。はい、ビリヤ8、数字の8なんですけれども、これあの麺が絡むあのモチーフなんですね。8、ここら辺もディレクターの白子類さん憎いです。この工夫かっこいいです。ありがとうございます。そしてエアー、ごちそうさまです。今日は恵比寿で新たな食体験をファインド。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge

0: 2曲お届け。この曲は The Strokes Selfless です。その前は Maya Robert and AGO の Romanticize。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道内回り日の出インターでトラックなど車3台の事故のため9キロ渋滞しています。外回りは川島インター付近で2キロ混み合っています。東京外環道外回り川口中央インターで2キロの渋滞です。雨のため東名高速道路の大井松田インターと神奈川県と静岡県の県境付近の間は最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路です。横羽線の下り浅田で乗用車2台の事故のため大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで3キロです。中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に西池袋まで2キロ、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで5キロ、ここに合流する6号線下り堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで1キロつながっています。上りは江戸橋ジャンクションを先頭に両国ジャンクションまで2キロ、ここに合流する7号線上り両国ジャンクションで1キロの渋滞です。三郷線の上り加平を先頭に八潮南まで4キロの混雑。湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで2キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚麻耶さんでした。ありがとうございます。ドライバーの皆さん安全運転。次の J-WAVE Traffic Information 3時52分頃。

Xander and Richard from Provider お届けです。 J-Wave Midday Lounge Thursday ジョン・カビラです。まもなく午後3時を迎えます。お仕事中ですか、ご自宅でいろいろ作業中ですか、レポート追われてますか。お疲れ様です。3時前ちょっと一息入れませんか。ワンブレイクです。ぜひ、木曜日のこの時間、世代や国境を越えて再評価されてますジャパニーズフュージョンの世界へ皆さんをご案内しているんですが、今日はこの番組でも何度もお届けしているフュージョンシーンのトップ、走り続けるバンドカシオペアお届けします。来週カシオペアのメンバーリーダー、世界的に高い評価を受けるギタリスト野呂一世さん、番組にお迎えするんですよ。ありがたいです。先日ライブでもお邪魔しました。最高です。ミュージックエクスプローラー生出演いただきます。そして、この時間、昨年20年ぶりのリリースだったんですよね、アルバム True Blue から一曲お届けしましょう。ライブでもお披露目最高でした。最高すぎてタイトルも Sky So

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京の人民大会堂で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が貿易協議での成果を強調したと伝えました。またトランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと期待を示しました。エネオスホールディングスの宮田智秀社長は今日、関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。エネオス関連の原油タンカーを指すとみられます。イランのアラグチ外相は13日、クウェートがペルシャ湾内でイランの船舶を違法に攻撃して4人を拘束したと明らかにし、クウェートを批判しました。災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が今日、衆議院の災害対策特別委員会で全会一致で可決されました。来週の本会議で衆議院を通過する見通しです。ホンダが発表した今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字でした。赤字転落は1957年の上場以来初めてです。 EV 電気自動車をめぐる損失が響きました。以上、ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 都心のこの時間までの最高気温は 25.6 度と4日連続の夏日となりました。関東南部は広い範囲で晴れているものの、局地的に雨雲が発生しています。この後夜遅くにかけても所々で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定なため、雷を伴って激しく降る恐れもあります。晴れていても天気の急な変化にご注意ください。明日は明け方まで雲が広がりやすいでしょう。日中は各地で晴れて安定した空模様が続く見込みです。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、日中は日差しの下では汗ばむ陽気となるでしょう。あさって土曜日から来週火曜日にかけては晴れの天気が続きそうです。都心の最高気温は平年より高い日が多くなるでしょう。以上、黒塚がお伝えしました。

共に3時台お付き合いいただきありがとうございます。メッデイラウンジ、ジョン・カビラです。1982年のアルバムスリラーからです。マイクル・ジャクソン、ビリー・ジーン。いよいよ来月ですね、一月切りました。6月12日公開になります。マイケル・ジャクソンの人生を描くマイクル、この作品日本での公開、はい、まだ待たなきゃいけないんですよね。しかし海外すでに公開されています。今月、まあ初頭ですよね、頭には、北米での興行収入ランキング1位になったというニュースもありましたし、音楽電気映画ではもうぶっちぎりのトップですね。さらに全ての電気映画、あのオッペンハイマー含め全ての電気映画もナンバーワンです。これです、マイケルです。アメリカでの評価なんですけれども、映画を評論する、まあ評論家の皆さんは非常に辛口なんですよね。実は、40% にも満たない、評価 40%。 ところが実際に見た皆さんの評価 97%。 97% が最高、素晴らしい。映画評論家、まあ 40% の方がおおむね好評、 97% のご覧になった皆さんが最高。この違いは何なのかってことですよね。まあ実際内容的にはですね、マイケルの影の部分がありますね。あの性的なスキャンダルがあります。これがちょっとこの電気映画の中では点点点というところなんですよね。ただ実際は内実紐解いてみるとですね、示談に終わってますよね、あの裁判は。はい、でどうやらその条件の一つ、まあ覚書みたいなことがありまして、描くことならずという、その対象となった方々を描くことは許されないという契約的な実は現実があるんですね。はい、描こうとしても、うん、という状況もあります。まあそれはさておき。

ーディングシーン、そしてメイキングオブというような内容、そして幼少期の頃の描かれ方、これね胸打つんですよ。はい、注目の作品、いよいよ公開ということになります。そこでご案内をさせてください、お招きをさせてください。マイクル、映画マイクルジャパンプレミア上映会ご招待です。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニング・デイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークワ監督が描く今回の映画マイクル、主演を務めるのはマイケル・ジャクソンの甥っ子なんですよね、お兄さんジャーメインの息子、この7月に30歳。どれだけリサーチとトレーニングをしたんでしょうか。圧倒的なパフォーマンスです。ジャバー・ジャクソンすごい、泣きそうになること何回あったかですよ。いやマイケル・ジャクソンの伝説の始まり、まあもちろんジャクソン5のあの頃もしっかり描かれてますからね。伝説の始まり、全27曲に及ぶマイケル、マジカルな名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この超話題作、ぜひスクリーンで体感してください。これまでご覧になった皆さんの 97% が高く評価するという、どんな数字なんですかこれ。もうびっくりですよね。6月4日木曜の夕刻、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会、映画マイクル、ジェイミー会員10組20名様をご招待します。ご応募詳細は JWAVE のホームページをご確認ください。見たいですよね。

何度も見たいです。締め切りは5月24日。おっと、来週の日曜日ですね。あなたからのご応募、はい、いやいや、これお誘い合わせでしょう。これ皆さんで、はい、ご応募してください。あなたのご応募お待ちしています。

この歌声、アラン・ストーン、フィーチャリング、ジェイミー・リデルですね。Taste of You です。その前は、カルロス・アブリルのセンセーショナルでした。番組宛てにメッセージありがとうございます。ラジオネームご希望ということで、青熊翡翠さん。ホワイトアスパラガスの話題がありました。そうです、1時40分頃のワールドトゥーナーで、はい、お届けいたしました、ここ最近アスパラガスが最近スーパーに並ぶようになりました。美味しいですよね、青熊翡翠さん、お、産地北海道からじゃないですか。メッセージありがとうございます。私はアスパラを半分に切って根元の方だけピーラーで皮を切り、オリーブオイルをアスパラに塗って塩コショウで焼きます。ですよね、はい、トッピングなし、ベリーシンプルに、はい、素材の魅力をかみしめる、素晴らしいです。今日行っちゃいましょうかね、スーパーね、帰りに寄りましょうかね、はい。そしてラジオネーム、この方もご希望、にょぺやまさん、いよいよ明日はサッカー日本代表メンバーの発表です。そうです、ワールドカップ2026、はい、カナダ、アメリカ、メキシコ、開催される初の48チーム、明日も大興奮なんですけれども、明日は私も自分の名前が呼ばれるかどうかをドキドキして発表を待ちたいと思います。ニョペヤマさん、呼ばれますかね、どうでしょうか、それは冗談ですが、ですよね、サッカーワールドカップの大会が近づき、ドキドキするのか、いまだに何度もブラジルとの親善試合の録画を見直している私、わかります、わかります。あとイングランドにもね、勝っちゃいましたよね、現地でね、はい、あれができたんだから本大会でもきっと大丈夫と自分に言い聞かせています。誰が選ばれても一緒に代表チームの健闘を祈りましょうね、健闘を祈りつつ確信しましょう、そして日本代表メンバーまとうはユニフォーム、そのユニフォームの話題もお届けしますよ、3時25分頃ぜひともご一緒に。

0: 326. You're listening to Yes, Let Me Stress, J-Wave Midday Lounge. Intriguing discovery always on our show. That's right, it's the pick of the day. さあ、いよいよです。明日です。午後2時です。現地6月11日開幕します。FIFA ワールドカップ2026。日本代表サムライブルーメンバーが発表されます。ドキドキですね。どんな順番なんですかね。恒例ですとまずは多分ゴールキーパーから発表になって、あとは年齢順説が今流れてるんですよね。前回がそうだったので年長の方から発表になるというドキドキです。さあ、選手たちがドキドキするのはユニフォームに袖を通すあの瞬間です。ユニフォームに注目です。デザインの変遷、最新モデルの開発の裏側に迫ります。スタジオにお越しいただきました、日本代表ユニフォームを手掛けるアディダスジャパンマーケティング本部、マーケティング事業本部ですね、失礼しました、金子翔太さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。貴重なお時間、メンバー発表前日にありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
0: ドキドキですね。
1: 本当ですね。誰が選ばれるんでしょうね。本当
0: 楽しみです。さあ、金子さん、2022年から、サッカーのユニフォームの開発を担当されているということなんですが、
1: はい、
0: プレイヤーですよね。
1: そうですね、もともと僕もあのプレーをずっとやってきてまして、
0: はい、
1: 始めたのは幼少時代なんですけども、まあ、高校はあの千葉県のあの習志野市立習志野高校というところを卒業しまして、
0: 名門です。
1: はい、まあ、常に高みを目指してプレーしてたわけなんですけども、
0: 青いユニフォームを目指して、
1: はい、はい、でもちろんその高校の先輩には元日本代表の玉田圭司さんであったりとか。
0: ちょっと待ってください、玉田圭司さんといえばドイツ大会、
1: はい、そうですね、
0: ブラジルにゴールを挙げた、
1: 点を挙げてましたね、
0: はい、
1: はい、その方もそうですし、
0: はい、
1: 福田健二さん、もうちょっと遡ると福田健二さん、
0: はい、
1: 広山のぞみさん、
0: はい、
1: まあ、この5、3名もいるんですけども、
0: 広山のぞみさんといえばユース世代のもう名監督じゃないですか。
1: そうですね、
0: 代表の、
1: はい、
0: いやいやいや、はい、
1: でなんとこの3名の

0: 皆さんはですね、自分自身のあのクラブチーム、地元の小中と育ったクラブチームの先輩でもあって、はい、あの同じように日本代表のピッチに立つことはできなかったんですけど、今こうして別の形で携わることができてめちゃくちゃ嬉しいです。
1: そうですよね、はい。で、今日は日本代表ホームで着用する最新ユニフォームを、はい、お持ちいただいて今、袋の中から、はい、取り出していただきました。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、
1: ちょっと目の前に広げていただいてるんですが、はい、肌触りはですねこういう感じですね。非常に滑らかです。そしてちょっとあのエンボスというか、
0: はい、
1: 中、あれ外はツルツル、え、中が、これちょっと裏返しにしますけど、
0: どうぞどうぞ。
1: はい、この加工は何ですか？
0: 今回はですね、選手仕様のオーセンティックユニフォームに関してはですね、はい、3D の、はい、あのエンジニアリングという、はい、あの技法を使った、ええ、あのファブリックを採用しているので、はい、例えば手触り、肌触りのところも、まあ、ちょっと凹凸のあるように、ね、はいはい、あの生地自体あの編んでおります、はい。でこれもボディマッピングで、例えばヒートマップとかで選手の汗をかきやすいところとか、はい、どこからあの熱をこう放出するべきかみたいなところもしっかりとこう計算された上で、そのどこにこの凸凹を持ってくるかとか、はい、どういう密度にするかっていうのもしっかり計算された生地になってます。
1: すごいな。そしてデザインですけれども、これはあのデザインのコンセプトは何ですかね？あのジャパン の、 あの、はい、ヤタガラス の、 あの JFA のエンブレムがドーンと胸元にあります、はい、そこからなんかこう放射状に広がる、薄いライトブルーの線が身を包むというような状況になってますが、はい、これは
0: そうですね、ちょっとコンセプトの話をさせていただくと、はい、今回ですねテーマ水平線ホライゾンというコンセプトにしております、はいはい。でなぜホライゾンかというところなんですけども、カタールワールドカップの後に、はい、もしかしたらカビラさんも言われたかもしれないんですけども、はい、新しい景色っていう言葉、
1: はい、
0: 選手も監督もメディアの皆さんもたくさんいてたと思うんですけども、はい、本当にそれが頭から離れなくなってですね、うん、はい、どうしてもその先の景色を見てみたいというふうになりまして、はい、でその後サッカー協会からも正式にその新しい景色からあの最高の景色という言葉に変わっていったんですけども、うん、はい、もうこれって優勝しかないっていう風に自分自身思ったんですね、
1: はいはい。
0: で優勝を目指すチームをサポートしていく上で、うん、選手たちだけじゃなくて自分たちもどう関わっていけるかということを考えた時に、はい、やっぱり一つになる必要があるんですよ、
1: うんうん。
0: でその時にやっぱり私たち日本人ですから、
1: はい、
0: まあ、この一つシンボルを思い浮かべたいってなった時に、うん、まあ、その見えない景色のその向こう側にっていうこともあるし、
1: はい、
0: やっぱり水平線って思い浮かべてくださいって言ったら、はい、みんな水平線ってあれを思い浮かべることができると思うんですよ、うんうんうんうん。なので、
1: まあ、イメージは統一されますよね。
0: そうです、
1: は
0: い。なのでみんなでその一つの夢や目標に向かって力を合わせていこうってなった時のシンボルにやっぱり水平線、ホライゾンを持っていきたいって思ったのが、まあ、このコンセプトに至った背景ですね。
1: 見せてくれますよね、新しい景色。
0: と思いますね、はい。
1: そして最高の景色を目指して頑張っていただきたいんですが、
0: はい、本当ですね。
1: さらにありがたいことにですね、24年前になるんですね、はい、2002年の、
0: はい、日韓ワールドカップですね、
1: 日韓大会、
0: はい、
1: はい。その時の
0: 今日持ってきました、はい。でこれすごくあの貴重なあのユニフォームなんですけど、
1: はい、
0: 今現会長のですね、
1: はい、
0: 宮本さんのおそらく着用していたであろう、
1: いやだって
0: ユニフォーム、
1: あの、はい、これ激しい戦いの後がこのあのプリントが、
0: そうですね、
1: 剥がれてますね、
0: 剥がれてますね。
1: あの宮本恒康、
0: そうですそうです、
1: あの現会長、
0: はい、背中には宮本
1: 17番を背負っていた時の、
0: はい、
1: あれ
0: 袖には日本の国旗とあのワールドカップ日韓大会の時のロゴまでついてるという
1: 、そうですね、
0: はい、非常に珍しい、はい、
1: はい。いやこの
0: 大変貴重な資料がございました。
1: 戦いの後の鎧を今触らせていただいてるってことですよね。
0: そうですね、

0: といえばこの青い色のその鎧がありまして、日本古来の鎧兜の鎧ですけれども、実はそれをまたモチーフにしているブルーっていうようなコンセプトも僕はもう勝手に理解してるんですけれども、まさに戦いに、
1: もちろんです、
0: 挑む侍の
1: おっしゃる通りです、
0: 鎧ということです。この頃からですね、まあもう四半世紀近い前ということになるんですけれども、スタイルの変遷、まあ襟があったりとか V 字だったり丸だったりとか、もう首の

0: っしゃる通りです。
1: 鎧ということです。はい、この頃からですね、まあもう四半世紀近い前ということになるんですけれども、スタイルの変遷、まあ、襟があったりとか V 字だったり丸だったりとか、もう首のあたりからも変わってきますし、柄とかシルエットもあります。素材の変化も当然あろうとは思うんですけれども、まあこれ毎回新たに生み出す時の皆さんのこれ絞り込み方というか、ちょっと立ち入ったことを伺うんですけど、はい、試作品ってどのぐらい作られるんですか？
0: そうですね、まあ、もともとこのユニフォームのデザインであったりとかを、はい、作っていく段階では、まあ、本当に何度も何度も、サンプルでいうと本当に何回やるんだろうってぐらい本当にたくさん見ます。生地の段階からもそうですし、実際にこうサンプルとしてユニフォームになった状態のものも数回見ますし、はい、本当にやり直ししたらまたそれはそれで同じ回数繰り返していくということで、はい、もう本当に何度もやります。
1: そうでしょうね、はい、さらにまたさあメンバーが発表になりました。そうすると一人一人の特徴とか選手一人一人の特徴、そして好みもありますよね。そういったところにまた寄り添うっていうこともあるわけですよね。
0: そこは結構難しいところなんですけど、もちろんでも半袖が好きな選手であったりとか、はい、長袖が好きな選手、うん、もちろん当然います
1: ので、タイトが好きな選手、余裕が欲しい選手、
0: は
1: い、
0: でも本当にサイズのどのサイズが好きかみたいなところも事前にある程度こうフィッティングをしてもらって、はい、ご自身で好きなサイズを選んでいくっていう作業も当然、うん、発生してますね、
1: はい、その時の選手の引き締まった表情最高でしょうね。
0: 本当にもうこの上ない喜びでしたね、
1: はいはい、では1曲お届けしましょう。今回の大会の公式ソングです。

0: これはですね、古事記とか、日本書紀に書かれている日本神話、
1: 遡りますね、
0: はい、であったりとか、はい、中国の古事がルーツになっているということで、はい、例えば初代天皇である神武天皇が山の中で道に迷ったんですね、
1: はい、
0: でその時にこの天から使わされたこの三本足のカラスが現れて、こっちですよと進むべき道をこう示してくれて、そしてその神武天皇は安全にこの目的地までたどり着くことができたと、
1: はい、
0: でこのエピソードからですね、はい、この三本足のカラスが正しい方向へ導いてくれる存在であったりとか、はい、そこから勝利へ導く象徴として解釈されるようになってですね、うん、このシンボルとして採用されているということなんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよね、ヤタガラスね、
0: はい
1: はい、まさにこのエンブレムでボールをガシッと
0: 握
1: ってますからね、
0: はい、
1: ボールずっと握りたいですね、ゲームで
0: 握りたいですね、特に今のサッカー日本代表のスタイルでいうと握れますし、
1: はい、
0: 速攻も仕掛けられますしということで、はい、楽しみがたくさんですね、
1: まさに、そしてこの色のベース、これ青ですけれども、まあ諸説いろいろあって、まあ一説には日本が初めて国際大会に出たのがもう遥か彼方昔、
0: はい、
1: 極東選手権という大会がありましてその時招集されたのが、まあ普段ですとサッカーのカルチャーですと、もう要するにサッカーが根付いていて、全国的なリーグもあって、クラブチームが発達していて、
0: はい、
1: そこからあフォワードあの選手、いやいやミッドフィルダーこれでこの彼でしょう、招集するのが余裕がなかった時代なんですよね、うん、なので実は金子さんもご承知、東京帝国大学、
0: はい、
1: 今の東京大学のサッカー部の皆さんが招集された、その時のユニフォームの色が
0: 青なんです。
1: そうなんですよね、はい、そうなんです。さあ青の起源の、まあ、説を一つご披露した後に、実はアウェーで着用するのは白いユニフォームですよね、
0: はい、そうですね、
1: でちょっと噂に聞いたところ、
0: はい、
1: 白いユニフォーム、このアウェーユニフォーム、金子さんのご担当だったんですって。
0: はい、担当させていただきました。
1: これがめちゃめちゃ国際的に評価されて、アメリカのスポーツネットワーク ESPN、
0: はい、
1: ユニフォーム何を根拠にと思いつつ嬉しいだけ
0: そうですね、
1: 2位ですもんね。
0: はい、本当にありがたいことに。
1: 素晴らしい、12本のマルチカラーな、
0: はい、
1: カラフルな線が縦に並んでます。
0: はい、
1: そして中央には赤い線
0: です。
1: ESPN の記者の解釈では、これが日本代表をサポートする人たちをシンボライズする赤い線が中央にビシッと上から下まで貫いている。
0: まさにその通り
1: ございます。その通りなんですか。
0: はい、その通りございます。
1: やるな ESPN というよりもこのデザイン最高じゃないですか。
0: ありがとうございます、本当に、はい、皆さんにそう言っていただけて、
1: はい、
0: 本当に嬉しい限りですね。
1: マルチカラーということは、まあ選手一人一人のシンボライズもありますし、カラーがそれぞれ違うイコール性格も、
0: そうですね、
1: 能力も、
0: はい、
1: それぞれ違う11人が力を合わせてピッチで舞う、はい、
0: ですね、ありがとうございます。はい、もうこのユニフォーム、今おっしゃっていただいたところが本当に肝になっている部分なんですけども、はい、コンセプトの名前はカラーズというコンセプトにしております、
1: はいはい、
0: でやっぱりこのホームユニフォームの時にホライゾン出していて、やっぱりそれって大きなテーマとしてホームユニフォーム、アウェーユニフォーム、どちらにもこう存在しているものなんですけれども、うんうん、アウェーユニフォームのカラーズに関しては、はい、そのみんなで目指してきたその水平線のその先を描きたいというところで、
1: はい
0: はい、その先の景色って一体何だろう、はい、でも見えないからこそ夢を描くとか、はい、夢の中にいる時みたいにとか、あるいはこう真っさらなキャンバスに絵を描き始める時みたいに、はい、もう何でもいいんですよ、うん、自分で思ってることとかを描けるし、はい、それって自分たちだけが決められるものなので、
1: うん、
0: まあ、そういった世界とか景色っていうものを描きたいなと思ったのがこのコンセプトでして、今おっしゃっていただいたように、このユニフォームには全部で12色の色を使っています、
1: はい、
0: ベースカラーのオフホワイト、これはキャンバスをイメージした仕様、そして11本のカラーで、いろんなこう色を表現してるんですけれども、
1: はい、

0: FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。タイトルがエコーなんですよ。どんな声がこだまするんですか、スタジアムで、さらにあなたのリビングで、いやもしかしたら職場で、いろんな声がこだますることは間違いない大会になります。 Daddy Yankee, Shen Si and FIFA Sound Echo お届けです。 Pick of the Day、 アディダスジャパンの金子翔太さんをお迎えしております。サッカー日本代表のユニフォームについてお話を伺っているんですが、金子さんならではの、まあ究極のインサイダー、中の人とも言えますけれども、はい、ユニフォームに関するこれは多分皆さんご存知でないでしょうっていうようなトリビアトピック、ちょっとお願いできませんか。
1: そうですね、はい、ではまず、そうですね、じゃあ先ほど出たので、はい、日本代表のエンブレムにこの使われている、はい、描かれているこの三本足のカラス、はいはい、これなんでですかというところなんですけれども、はい、
0: 重要ですね、
1: はい、はい。

0: やっぱりこれってあのピッチで戦う選手11人と私たち一緒に戦うサッカーファミリー、まあ、もちろん赤で表現している部分も本当にまさにそうなんですけれども、はい、やっぱり一人では叶えられないこのワールドカップで優勝するというこの大きな夢は、うん、はい、みんなだったら叶えられるんだよなというところがあの強くあの思いとしてこもってる部分ですね。でこの個性、あえてこれを個性と表現するとこのそれぞれのカラーを表現すると、はい、この個性が、まあ、一つの形ユニフォームになって生まれる、まあ、本当に限界のない強さであったりとか、美しさっていうものを表現したかったユニフォームで、はい、まさにこのアートみたいなユニフォームだねと言ってもらえるようなっていうのをイメージしてあの開発に当たってきました。
1: それとですね、勝手にあの僕もちょっと、はい、突っ込ませていただくんですけど、この線がですね、はい、途切れてるところがあるんですよ、
0: はい、よくお気づきですね。いやいやいや、本当にめちゃくちゃ嬉しいですけど、
1: この途切れて、はい、それもブツッと途切るんじゃなくて、
0: そうですね、
1: 微妙にこうピグメントがこう、はい、フェードアウトしていって、はい、でまたピグメントからフェードインしていくっていう、これはどういう思いが込められてるんですか。
0: さすがですね、やっぱりそういうところに気づかれるんですねっていうところで、これも本当に当然意図があって、はい、やっぱりこのまっすぐ全部あのしっかりと綺麗に引いてあるものよりも、うん、やっぱり私たち日本人ですから、はい、あのやっぱり美しさとか、はい、その美学みたいなところをどうしてもユニフォームに入れたいなと思ったんですね。入れてください、はい、でその時にこれやっぱり完璧じゃないっていうのが一つあの個人的には大きなもので、
1: 単純にリニアな線をビシッと綺麗に引くのではなく、
0: じゃなくてやっぱりこのあえてしかもバラバラに、
1: そうですよ、はい、フェードアウトしてるところが色それぞれに違います。
0: そうなんですよ、やっぱりそれはやっぱり個人個人その個性が違うので、はいはい、やっぱりそれがみんな一緒だったら面白くないですし、それぞれ違っていいというものが一つになってより強くなっていくっていうところを表現したものですね。
1: なるほど。そしてまた凝っているのがエンブレムが、
0: はい、
1: エンブレムがブラック&ホワイトですね、はい、
0: これも本当にあの苦労したポイントでして、
1: ここにあえて他の色を入れなかったのは、は
0: い、やっぱりここはあのユニフォームとしての完成度っていうのはまず一つ大事なポイントだったんですけれども、やっぱり新しいことにチャレンジしたいっていうこと、今まで継続してきていることをと当然継続してずっとやり続けていくことも大切なんですけども、うん、はい、新しく挑戦すること、今回は優勝を目指しているので、うん、違う変化も必要だっていうことがありました。あとはやっぱりここの他に色をたくさん使っている分、はい、ここをシンプルにシックにするということはやっぱりこの全体として引き締まるし、まあ、デザインとしてもとてもあのインパクトをあえて他に持っていくっていうのも、はい、あの重要なことかなと思って、今回は初めてのあの取り組みだったんですけども、
1: そうですよね、はい、2色しか使ってない、
0: そうです、サッカー協会の皆さんにもここはなんとかご理解いただいて、はい、ご協力いただいた部分ですね。
1: いや、インパクトフルですね、これ逆に引き立ちますね、はい、いやいや、もう素晴らしい、クリエイティビティとご苦労が詰まったこのユニフォームが今大人気で、
0: 本当にありがたい、
1: あの六本木ヒルズカッポする Z 世代の女性、あら、来てます。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 嬉しいです ね、
1: ね、そして嬉しいことに、まあ、アディダスの皆さんは特に嬉しい、今回ワールドカップ出場48チーム最も採用されているのが、
0: はい、そうですね、
1: アディダス
0: 社ですね、
1: はい、
0: はい、
1: なんもうすごいですよ、ね、いや、
0: そうなんですよ、はい、本当にあの今回ワールドカップに出場する48チームのうち、はい、14チーム
1: そうですよ、ね、
0: をまずサポートしております、はい、で惜しくも出場を逃してしまったチームも含めると、うん、はい、現在26チームに私たちの愛をこうたっぷり注いでいる、はいはい、状況でございます。
1: 分かりました。さあ最後になりますが、はい、金子さん、はい、個人情報で個人ごとですいません、はい、ワールドカップ行けるんですか。
0: 本当にありがたいことになんですけども、
1: お、
0: はい、あの日本対オランダ戦を、はい、現地で観戦させていただけることに、なりそうです。
1: はい、まあいろいろサプライヤーとしてあのホペイロの方、用具を取り仕切る方のサポート大変かと思いますけれども、はい、ぜひとも勝利を導く、
0: はい、
1: また原動力になってください、
0: はい、
1: 勝手ながらのお願いですが、
0: やれることはもう全部やるつもりで、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。 Pick of the day、 今日はサッカー日本代表のユニフォームに注目です。アディダスジャパンマーケティング事業本部、金子翔太さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: Go サムライブルー。

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は横羽線の下りが故障車のため渋滞しています。横羽線の下りは浜川崎に乗用車が故障して止まっているため大師ジャンクションまで4キロ渋滞しています。大師ジャンクションから生麦ジャンクションまでの所要時間は20分です。3号線の下りは三軒茶屋で2キロ、上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで断続的に6キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで9キロ、下りは神奈川の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは日の出インターで行われていた事故の処理は終わりましたが影響が残って14キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで2キロ、京葉道路の上りは穴川インターで4キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ、環八通りは世田谷区瀬田で

0: 両方向とも1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございます。ジャティックの桜井ゆりかさん、感謝です。ドライバーの皆さんもありがとうございます。安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、次の番組グランマーキーの中4時45分頃。

Hour、 先月リリースの楽曲です。そして楽曲といえば、はい、アーティストといえば国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、はい、アーティストの皆さん、ノミネート発表になってますよね。今年のラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year Hannah Hope、ノミネートおめでとうございます。情報をお届けします。気象の情報ですね。神奈川県の湘南地方、大雨警報が、出ております。湘南地方お住まいですか、それともこれから向かわれますか、ご注意ください。神奈川県湘南地方、大雨警報が出ております。ご注意を。なく4時になります。ご参加感謝、メッデイラウンジチェックインありがとうございます。メッデイラウンジ、この後は Sounds and Cities The World Presenters Network、 世界の都市で活躍する音楽プレゼンター日替わりで登場です。その街のリアルな空気感を音楽で、はい、彩ってくれます、届けてくれます。スペシャルラディオショー、今日はイタリア、ベネチアからです。美しいサウンドクリエーション、世界のミュージシャンたちからリスペクトされるアンビエント&電子音楽のマエストロ、ジジマジン、はい、ジジマジン登場です。 Bringing you a unique musical experience. Feel the pulse of the cities around the world.

世界で活躍する音楽プレゼンターの皆さん、日替わりで登場 Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はイタリア、ベネス、はい、ベネチアからですね、ベネツィア、はい、アンビエント電子音楽のマエストロ、いい感じのもう陽気なね、ジジメシーンによるスペシャルラディオショー、はい、今回のトラックリストメッデイラウンジインスタグラムに掲載、チェックよろしくお願いします。さあジジマシンさん、ベネチアね、今

午前9時19分です。ベネチア、世界最大級の国際美術展、ベネチア・ビエンナーレが開催中なんですね。世界中のアートファンがベネチアを訪れているんですが、今月はですね、なぜかここに日本の音楽ファンの皆さんが集ってるんですね。ベネチアに。Why? 理由があるんですよ。もちろん現地時間6月13日土曜日、14日日曜日、実はロックバンドグレイがですね、ベネチアでライブ開催するんですね。そしてはい、ボーカルのテルさんの個展、はい、展示されるんです。作品を同時期に。どんな作品？音楽はステージで、しかし個展は絵画、さらにガラス工芸にも取り組んでらっしゃるんですね。はい、作品が美術館に収蔵されるほどの腕前ということなんです。テルさんすごい。古代ローマ時代からガラス工芸が盛んなベネチア、さらに世界的なアートイベントを行われているベネチアですが、テルさんにとって、これは特別な場所。長年にわたってグレイのテルさん足を運んでベネチアでいろんな刺激を受けてきたということなんですね。すごいご縁があります。 Sounds and Cities、 次回は来週月曜日、フランスパリからリンス FM DJ、 エレクトロミュージックですよね、ユニットのコダマのボーカリスト&プロデューサーキアラ・オガワ登場します。そしてお天気の情報、警報をお伝えしましたよね。神奈川県湘南に大雨警報が、出ているんですが、これ実はですね、新たに横浜と川崎に同じく大雨警報が、はい、出ています。横浜川崎、大雨警報、お気をつけください。そして注意報もですね、竜巻注意報が、東京地方と神奈川県東部西部にも、出ているということです。お近くの皆さんどころか東京地方ですからね、相当なエリアが、これ、注意報の対象になっていますし、警報の対象にもなっております。お気をつけあれ。

Blues in Texas という曲です。 Ella Langley ですね。今全米シングルチャートナンバーワンです。テキサスといえば先週ね、カンザスからテキサスまでロードトリップをお付き合いいただいたんですが、 Blues in Texas、 今全米この曲がナンバーワンです。ご参加ありがとうございます。J-WAVE Midday Lounge Thursday Edition、 ジョン・カビラです。1時30分から、はい、ああでももちろんその前から J-WAVE お付き合いいただいてますよね。ありがとうございます。今日森ビル東京ファインズご紹介しました。メキシコと日本の食文化を融合したラーメン店ビリア8、ディレクターの白子類さん、美味しそうですね。ぜひ恵比寿お邪魔します。恵比寿のお店、ミュージックエクスプローラーはビーチボーイズ、1966年の名盤ペッツサウンズ、発売60周年記念のペッツサウンズセッションズハイライトご紹介しました。明日リリースなんですよね。ぜひお手元に。そしてピックオブザデイ、サッカー日本代表のユニフォームストーリー、アディダスジャパンの金子翔太さん、いろんなお話を伺うことができました。ひろみさんからメッセージ頂戴しております。サッカー日本代表ユニフォームのお話興味深く拝聴しました。そう、青い色たどるは1930年の極東選手権、東大の、ブルーのユニフォームが元になっている説もご紹介したんですけれどもね、ワールドカップサムライブルーを着用して応援したいと思います。応援しましょう。熱くお届けできるのもジョン・カビラ嬉しく思っております。ワールドカップ、さあミッデイラウンジ、来週5月18日月曜日、ハリー杉山さんが皆さんをお迎えします。この後はセレイナアンさん、高野真也さん、セレイナアンさんのグランマーキー、ハート、指ハート連発乱発、イエス、シラプさんですよね、ご登場。そしてシラプさんといえば確か先々週新曲発音エアでしたよね。 Hey hey hey not AI not AIAI? あ、何するものぞ、ライブラジオやってみろですよね。はい、愛あふれる放送また楽しみにしております。ありがとうございます。 Thank you so much。 改めて皆様、あなたです。メッデイラウンジへのチェックインありがとうございます。明日また午前9時に、JK Radio 東京ユナイテッドでお会いできれば幸いです。 Thank you so much for joining us on this Thursday afternoonI'm John Kabira, and Harry Sugiyama will be welcoming you on Monday at the Midday Lounge. Again, I'll be back tomorrow morning at 9 a.m. on JK Radio Tokyo United. Please join us. And please stay safe, stay strong, and stay with us on J-Wave.

まだまだこんにちは。

0: Alright, Nourished by Time 9 to 5 をお送りしています。さあ、ここでですね、お天気に関する情報が入ってきております、はい、気象庁から東京都竜巻注意報が発表となっています、うん、はい、東京地方は竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子にね、注意してください。雷や急な風の変化など、積乱雲が近づく兆しがある場合には、うんうん、頑丈な建物内に移動するなど、ね、安全確保に努めてください、落雷、今日急な強い雨にもね、注意してください。
1: はい、そして神奈川県で、警報もね、出てますね、
0: はい、
1: 横浜、川崎、湘南で大雨警報が出てます、うんうん、神奈川県横浜、川崎、湘南で大雨警報です。
0: はい、
1: ちょっと心配ですけれども、ね、皆さんね、ほんと気をつけて安全第一で、
0: はい、我々がいる六本木ヒルズから見える景色は一応雨はまだ降ってないんですけれども、うん、ね、こうやって注意報警報出てますからね、
1: はい、
0: はい、空の変化にはご注意ください、
1: はい、さあ、改めまして高野真也です。
0: セレイナンです。ここからは東京グルーヴさせる音楽とカルチャーをリスナーの皆さんと語り合う大きなテント G-Wave Grand Marquee の時間です。はい、はい、まあ、ちょっとさっきの注意報、うん、警報もありという感じなんですけれども、
1: はい、
0: ね、お天気、うん、結構暑さがね、最近
1: そうですよね、
0: ありますよね、
1: うんうん、暑さ対策とかね、皆さん何してんのかな、なんて、
0: うん、私も日傘とかね、使ってますね、うん、
1: あ、
0: うん、日焼け止めとか、
1: そうだよね、ちょっともう話題になってますね、
0: うん
1: うん、まあ、汗ばむ季節になってくるとね、食べたくなるものといえば、そう、カレーです。
0: あ、カリー、
1: フェスにキャンプ、外遊びにお出かけ、これからの季節、外でカレーを食べる機会も増えてきますよね、
0: うんうん、
1: そこで今日のテーマはこちら、
2: カレーマーキ
1: ー、このカレー音楽に例えるなら、はい、カリーマーキー、
0: カリーマーキー、
1: カリーマーキーということです。お店で食べるカレーも家で作るカレーも、その人なりのこだわりが出るのがカレーの面白いところ。
0: あ、確かに。
1: そして音楽好きにカレー好き、なんか多くないですか。
0: いや、そうなんですよ、うん、まさに
1: ジャズ喫茶で名物カレーが食べられたりとか、
0: はいはいはい、
1: フェスやライブハウスでカレーに出会ったり、うん、元バンドマンの方がやってるカレー屋さんがあったりとかね、
0: はいはい、
1: 音楽とカレー、意外と近い存在なのかもしれません。そこで今回は、あなたの好きなカレー、こだわりのカレーの魅力をぜひ音楽に例えて送ってください。
0: はい、え、例えばどんな感じですか。
1: 例えば我が家のカレーは牛肉とニンニクたっぷりのガツンと系です、
0: うん、
1: 音楽に例えるならメタリカとかね、
0: ガツガツですね
1: もうこれ自由ですよ、本当に、
0: はいはい、
1: まあ、こんな感じでお店で食べた忘れられない一皿とか、
0: うんうん、
1: 家で作る定番カレー、辛さ、香り、トッピング、隠し味など、そのカレーのどこが好きなのか、
0: うん、
1: そして音楽に例えるならどんな曲、アーティスト、まあ、ジャンルとかでもいいですしね、
0: はいはい、
1: 理由も合わせてぜひ教えてください、
0: メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから。 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください、
1: はい、それではちょっとここで、
0: はい、
1: 私高野のこのカレー音楽に例えるならお届けしたいんですけど、荻窪にですね、
0: はあ、
1: トマトっていう名前のカレーの名店がありまして、
0: ほうほうほう、
1: そこがね、美味しいんですよ本当に。ただね、いつもすごい人が並んでんの。
0: ほう。
1: で、通りがかるたびに、
0: うん、
1: あ、なんかもう1時間待ち、2時間待ちとかの雰囲気だから、
0: だいぶ長い、
1: ね、あ、もう今日はもう無理かなとかって諦めてたんだけど、ある日、
0: うんうん、
1: 夜ちょっとたまたま通りかかったら誰も人が並んでない、
0: ほう、
1: 入店できました。
0: お、
1: 食べてきたんですけれども、
0: はい、
1: これすごいんですよ。欧風カレーなんだけど、
0: うんうん、
1: 情報によりますと36種類のスパイス、
0: え、
1: 香味野菜、フォンドボー、かっこ子牛のだし汁、
0: はいはいはい、
1: なんかが入ってて、
0: お、
1: もうね、一口で辛い、甘い、濃いとかではもうまとめられないぐらいの、
0: 深みがあるんですね。
1: 深みがあって複雑な味わいなんですよね。でちょっとね、まあ、名店ってこともあってめちゃくちゃ並ぶ、普段ね、
0: うん、
1: 並ぶらしいので、
0: はいはい、
1: こうなんか、まあ、トライできる方はぜひチャレンジしていただきたいな、

0: 思うんですけれども、そのカレーに例えた音楽
1: を聞かせてくれるんですね。
0: はい、まあちょっと
1: カレーを味わってみるってことです
0: ね。なんでしょうかね、実はマキレコで紹介しようかななんて思ってたぐらいの、うん、フレッシュなバンドでもあるんですけど。
1: へー、気になる。
0: トキホでもね、この前紹介されたらしいという情報もあって、
1: はいはい、
0: 今日紹介しとこうかなと思って、うんうん、そのオルタナティブ性といいますか、いろんなこう、まあ、ジャンルを横断してる感じだったりとか、
1: うん、
0: 確かな実力を感じる、
1: うん、
0: そんな一曲をお送りしたいと思います。
1: はい、
0: ザ・ミール・グルーヴでローリン・ローリン。

0: かいろんな味、うん、フレーバーがブレンドされてる感じがしましたね。
1: 36種類のスパイス入ってましたよね、
0: うん、そう。でもなんかそのキャッチーさもあるから、うん、きっとそのカレーもこう食べた時にやっぱ美味しいもう一口食べたい、もう一口食べたいって、あと美味しそうなんじゃないのっていうのがすごいね想像できました。
1: うん、ということで、あの荻窪のトマトというカレー屋さん、
0: はい、
1: そしてそのカレーを食べた僕がね、うん、インスピレーションを受けて、はい、ザ・ミール・グルーヴというアーティストのローリン・ローリンという曲をね、
0: The Meal Groove、
1: そう、
0: ミール、ね、
1: いいでしょ、
0: 曲のグルーヴ、うん、いいですね。
1: はい、ご紹介させていただきました。
0: はい、
1: さあ今日のグランドマーキーはカレーマーキ
0: ー。うーん、
1: カレーといえばこんなニュースもございます。
0: はい、
1: 5月18日にはカップヌードルスパイスショットが発売。さらに5月25日には日清焼きそば UFO スパイスキーマカレー焼きそばが発売という。
0: へえ、
1: スパイス付いてますね。
0: カレー味みたいのが人気なんですかね。
1: どうなんですかね。
0: おにぎりでも、うん、あのコンビニとかで最近ドライカレー味とか、なんかそういうの見かけますね。どこだったかな、ごめんなさい、ちょっとパッて出てこないけど、食べてよ。
1: あとでおにぎり8時さんでお願いします。見つけたら、はい。
0: さあ、本日のグランドマーキー5時30分頃からはゲストにシラップさんをお迎えします。
1: シラップさんカレー好きかな。
0: あ、

この後はお知らせ、トラフィックインフォメーションを挟んで、今チェックするべきカルチャートピックスを紹介するニューエディションです。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 首都高速道路が事故と荷崩れ車両のため渋滞しています。4号線の上りは赤坂トンネルで事故のため4キロの渋滞、新宿から三宅坂ジャンクションまでは25分かかっています。5号線の下りは板橋ジャンクションにトラックが荷崩れを起こして止まっているため9キロ渋滞しています。竹橋ジャンクションから板橋ジャンクションまでは40分かかっています。この影響で中央環状線の外回りは熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまでの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは東京料金所付近に故障車が止まっているため2キロ渋滞しています。このほか横浜町田インター付近を先頭に下りは6キロ、上りは断続的に13キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで緊急の工事のため7キロ渋滞しています。神奈川県の横浜横須賀道路の上りは日野インターで4キロと狩場インターで3キロ、なお港南台インターと六ツ川料金所の間は雨のため最高速度が50キロに制限されています。ジャデック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: 福山さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 5時25分頃です。

0: Headline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 中国北京で行われたアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談で、習主席は台湾問題は最重要だ、うまく処理しなければ両国は衝突しかねないと主張し、台湾への武器売却などを念頭にアメリカを牽制しました。エネオスホールディングスの関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが分かりました。タンカーは今月末から来月上旬に日本に到着する見込みです。参議院内閣委員会はインテリジェンス情報活動の司令塔機能強化を目指す

0: 国家情報会議創設法案について質疑を実施し、木原官房長官は経済安全保障に関しても充実を図ると述べました。滋賀県甲賀市で信楽高原鉄道と JR 西日本の列車が衝突し42人が死亡した事故から今日で35年となり、事故現場近くの慰霊碑の前で追悼法要が営まれました。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて618円6銭安い6万2654円5銭で取引を終えました。現在の円相場は1ドル157円86銭から88銭で推移しています。以上、小池がお伝えしました。
1: 小池さん、ありがとうございました。

0: ニュッ。
1: アダム・エロペのレーベルテンカルチャーグローブとのコラボレーション T シャツを発売。
0: 欲しい。
1: はい、テンカルチャーとはファッション、スポーツ、アート、音楽、リゾート、経済、映画、フード、そして建築、文学、10のカルチャーをテーマにしたブランドで、これまでオアシスや映画天使の涙とのコラボアイテムを、発売しています。
0: グローブですか。
1: はい、昨年デビュー30周年という節目だったんですね。まあ、このタイミングでファッションとして再開解釈する意義があるとコラボが決定した。
0: なるほどね。
1: はい、今回のグローブコラボでは2種類の T シャツが、発表になるということなんですけれども、
0: グローブはあのラブ上等でもね、話題になったりしましたし、小学生の頃私も聞いてましたから、胸熱ですよ。これなんかデザインを見ると、あのファーストアルバムのジャケットがドーンってねプリントされてたりとか、メンバーの皆さんのなんかアーシャっぽい感じのね、写真が貼ってたりとかね、欲しいなちょっとな、
1: ね、こちらが今日から一部店舗で先行販売、5月16日土曜日から一部店舗と公式オンラインストアで販売されます。
0: はい、要チェックです。そして今日深掘りするトピックはこちら、ニュッ。
1: 劇団ロロの新作公演ウルトラソウルメイト、明日5月15日金曜日から東京芸術劇場シアターイーストで上演。
0: はい、こちら一体どんな作品なのか、今日はライターの針江浩二さんにお電話でお話伺います。もしもし。
2: もしもし、もしもし、針江です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。早速ですが、ロロどんな劇団なのかというところから教えていただけますか。
2: はい、ロロはですね、三浦直幸さんが主催して、脚本演出も手掛けている劇団で、2009年結成です。で、東京局を拠点に活動してまして、まあ、青春、恋愛、友情、出会いと別れ、まあ、ボーイズミーツガールなんていうテーマをですね、ポップかつ切実に描く劇団です。で、映画、音楽、漫画、ドラマですとか、まあ、ポップカルチャーの固有名詞がいっぱい入ってきたりとか、はい、そういうのがこう盛り込まれてるのが、まあ、特徴と言えると思いますね。
0: はい、2009年結成ってことは結構長いですね、キャリアもね。改めてのロロの魅力ってどんなとこですか。
2: はい、まあ、ありふれた素材をこうありふれていない視点で見せてくれるところかなと思うんですけれども、はい、まあ、設定自体はあの放課後の学校だったりとか。
3: ラジオミュー防災チェック761。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時、慌てないよう日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。地震の揺れが収まった後、ガス臭いのですぐに換気扇のスイッチを入れた。丸か×か。正解は×です。地震によりガスが室内に充満している可能性があります。電灯や換気扇のスイッチのオン・オフで火花が発生すると爆発する可能性があります。室内にガスの匂いがしたら火をつけないのはもちろん、換気扇や電気のスイッチにも触らないようにしましょう。すぐに窓を開けて換気し、可能であればガス栓とメーターの元栓を閉めてガス会社に連絡を。屋外がガス臭い場合は窓や戸を閉めてガスが室内に入らないようにしましょう。また平時にガスメーターがどこに設置されているか確認しておきましょう。ガスメーターの赤いランプが点滅しているときはガスが止まっています。止まっているガスメーターを復帰させる操作も知っておきましょう。

0: あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
3: もしもし亀よ、亀さんよ。
4: は、心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
5: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

時刻は午後5時を回りました。こんにちは、斉藤ひろみです。今週も魚津商工会員所ビル1階ラジオミュー魚津サテライトスタジオからサンセットミュー木曜日生放送でお届けしていきます。いやいやいや、もう夏だよね。今日はね、昨日ほど日中暑くはなかったんですが、やっぱりね、ちょっと日差しの中にで動くとちょっと汗ばんじゃったりしますもんね。先週までは私ですね、これもどうかと思うんだけど、キルティングのかかとを踏むタイプの靴、まあほとんどそれをつっかけ代わりな感じで履いてたんですが、今日から裸足でサンダルデビュー、今シーズンのサンダルデビューをいたしました。夏仕様に足元も変わったということなんですけれども、ただですね、サテライトスタジオ絨毯の上とことこ歩くので、一応靴下は持ってきて靴下に履き替えておりますけれども、やっぱりサンダルはね、裸足で履きたいかなっていう感じで、そんな感じにしているんですけれどもね。あと昨日はですね、引き出しにフリースばっかり入れてる引き出しがあったんですが、その引き出しのフリースを全部衣装ケースにしまって、その引き出しに半袖の T シャツたちを入れました。ちょっと早い衣替えみたいな感じで、もうさすがにね、フリースは着ないかなと、そんな風に思っています。ということで今日も6時50分までお付き合いいただきます。5月14日のサンセットミー木曜日は、この曲でスタートです。さつき晴れが続くということで、浜田省吾5月の絵画。

0: さあ、スタジオにはよっしゃこい長六祭り実行委員会縁日部会の竹中正史さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 竹中さん、いよいよですね。
1: そうですね、もういよいよ今週の日曜日ということで、
0: はい、どうですか、もう準備万端？
1: そうですね、僕は準備万端なんですけどはい、バッチリで、もうワクワクして夜しか寝れないですね。
0: まあ普通だけど
1: ね。ああ、夜しか寝れない、はい、
0: でも夜寝れない人もいるから、そうですね、いいことですね。はい、はい、さあ、縁日部会ということなんですけど、はい、どんなことをやったんですか？
1: そうですね、今年は去年に引き続き、うん、巨大段ボール迷路ということで、はい、大きな段ボール迷路が出現するということと、
0: はい、
1: 去年から追加になったのがスマートボールという巨大スマートボールが、う
0: ん、それなんか噂で聞いて、はい、えらい頑張って作ったっていうのを聞きましたが、
1: はい、まあ僕は作ってないんですけど
0: 映画ができとるって聞きましたが、はい、
1: かなり大きなスマートボールが2つできまして、うん、すごく楽しんでいただけるんじゃないかなと、ね、はい、思ってます。
0: 大きいスマートボールってどうなんだって想像がいっぱい膨らんでくる。
1: もうその1個じゃ持ち運べないぐらいなんで、ちょっと分解してくっつけて作るような、うん、
0: なるほど、はい、はい、それが今年初お目見えになるかな。
1: そうですね、はい、はい、僕は一生懸命色塗ったので、
0: あら、
1: 綺麗な色を見に来ていただければ
0: 。ちゃんと参加してるじゃないですか作った、それ色塗ったら作ったがになるよ。
1: そうですね、うん、はい、
0: 色を。ちなみに色は当日のお楽しみも言ってもいいの？
1: もう言っても大丈夫です。
0: 何色？
1: このマイクの色と一緒、緑と黄色で。
0: へえ、いいね。
1: はい、
0: 華やかに。新緑の。
1: そうですね、
0: 幸せそうな感じの色、はい、へえ、
1: 鮮やかに色を塗りましたんで、うん、ぜひ見に来ていただければ。
0: はい、そうですね、はい、さあ、それその他にも縁日というこの聞いただけでワクワクする、
1: そうですね、
0: はい、今年はその他どんな内容になってますか？
1: 屋台の方も15店舗ほど並びますんで、はい、うん、まあ、それこそスーパーボールすくいだったりとか、はい、毎年これのふわふわドーム、
0: うんうん、
1: 大きく中でこうジャンプできる
0: 子供たちが、
1: はい、遊べるようなものであったりとか、
0: なんでか知らんけど跳ねるよね、
1: はい、そうです、そうです、はい、まあ、あとは食べ物もありますんで、うんうん、たこ焼き、唐揚げなんかも定番の、
0: もう定番で、
1: はい、
0: あってほしいものがちゃんとあるぞ。
1: そうですね、
0: だって15店舗もあったら絶対みんな、うん、あ、欲しいものあるよね。
1: そうですね、はい、見つけていただけるんじゃないかなと思います。
0: はい、これで他にもいろいろ今回、
1: うん、
0: 縁日以外にもなんかビアパークなんかがあったりとか。
1: そうです、そうです、縁日の通りは、市役所前の道路になるんですけど、
0: うん、
1: その市役所公園の方ではビアパークやってまして、
0: はい、うん、
1: ビールの販売、あとはまあその他キッチンカーも横に並んでくるので、たくさんお楽しみいただけるかなと。
0: 縁日、はい、もちろん15店舗もあるけれども、はい、それ以外にビアパークがあって。
1: そうです、そうです。
0: それ以外にキッチンカーも来るの？
1: キッチンカーも来てます。なんで親子連れでも、
0: うん、
1: お父さんお母さんももちろんお子さんも十分楽しんでいただける祭りになるんじゃないかなと、うん、
0: ね、
1: はい、思ってます。
0: 今回はだからお腹すかしてっても大丈夫よね？
1: そうですね、お腹を逆にすかしていただいて、はい、
0: ね、
1: 腹ペコで来ていただければ
0: 必ず何かしら当たるね、
1: はい、そうですね、はい、
0: へーへー。
1: で、まあ、お腹いっぱいになったら、うん、祭りを見ていただいて、うん、一緒に踊っていただいてもいいのかなと思います。
0: ですね、
1: はい、
0: どうだろう、縁日部会さんだけれども全体の流れも説明できます？
1: そうですね、まあ、雰囲気でいきましょうか、
0: はい、これでいこうかせっかくだからもう、ま、迫ってきてるんで、前回実行委員長と、うん、ボランティア部会の方がねご出演いただいたんですけれども、はいはい、本番までに何回も来てもいいよって言ってたのに、はい、来ないし忙しいがいちゃう
1: 忙しいですね、
0: はい、最後はい、ね、縁日部会の竹中さんが締めるということになりってますので。
1: 大丈夫ですか僕で？
0: 大丈夫

0: 今気がついたけど、はい、スマートボールに塗った色と髪の毛同じ色だよね。
1: あ、そうです。頭もぜひ見に来てください。今カッパをやってるんで。
0: そうなの？
1: カッパのモチーフでこの頭にしてますんで。
0: かわいいじゃない。
1: ぜひ探していただいて僕を。
0: キュウリプレゼントして。
1: いや、ぜひ、はい、持ってきていただければ。刺しキュウリの刺し入れお待ちします。
0: はい、はい、じゃあちょっと改めて、よしゃこい長六祭りいよいよ近づいてきましたが、改めて日にちと時間を教えてください、
1: うん、はい、第14回になります、うん、よしゃこい長六祭り、
0: はい、
1: 今週日曜日5月17日、うん、はい、開催ということで、おそらく天気もね、うん、晴れ模様と、
0: 本当に、はい、前も実行委員長いらした時とかも話したんですけど、はい、私の記憶の中で、はい、雨に降られたのはなんかコロナの時だけだったような気がするんですけど、うんうんうん、常に天気に恵まれてて、
1: そうですね、
0: みんな終わった後真っ黒になってる、はい、ね、
1: そんないい天気予報になってますんで、
0: ね、はい、すごい。これだから本当に皆さんの日頃の行いがいいこと
1: です
0: ね。
1: そうですね、この祭りにエネルギーがあるんじゃないかなと思ってますんで、
0: うん、
1: ぜひ魚津駅前通り9時半からですね、
0: はい、うん、
1: 大体16時ぐらいまでやってますので、
0: はい、まあ、1日楽しめるということですね、
1: はい、いつ来ていただいても楽しめるかなと思いますし、
0: うんうん、
1: まあ、子供たちからあと大人がしっかり練習した踊りまで、
0: そうそう、はい、まあ、一応ね、吉川長六祭り、うん、踊りがね、
1: そうです、
0: 一応今なんか縁日深いだからっていうんで食べ物とか、
1: はい、
0: ね、遊びとか、はいはい、そっちばかりついついやりしましたけど、
1: はい、
0: もう皆さんすごい練習して、
1: そうですね、ね、はい、
0: はい、その日にかけて、うん、それぞれ本当にいろいろ工夫もしてね、
1: そうですね、そこにこうそれぞれのこう形はあるんですけど、自分たちの色をつけながら、
0: そうそうそうそう、
1: 明るく楽しく踊る子たちもいれば、やっぱり全力で踊る子たちもいますし、で本当テーマの通り、こう魚津が踊り出すと、はい、ぜひ一緒に皆さんもね踊っていただければ、はい、楽しいかなと思います。
0: なんか暗いニュースとか嫌なニュースがね、うん、ちょっと目にしたりするけれども、
1: はい、
0: もう吹き飛ばして、
1: そうですね、
0: 踊ってもらえればいいかなと思いますよね。
1: ぜひ、
0: うん、なるほどなるほど。さあ、実行委員会縁日部会は竹中さん以外にも誰かいらっしゃるの？
1: う
0: ん、
1: そうです、僕ちょっと実行委員長が今日いなくてですね実行委員長に行ってこいということで来たんですけども、うんうん、実行委員長下村大使という、
0: あ、下村さんも縁日部会に関わってるの？はい、
1: 彼が部会長で今年、
0: そうなの、
1: はい、頑張ってますんで、
0: 実行委員会と縁日部会長も兼ねてるわけ。
1: そうですね、実行委員と、部会長ですね、やってるので。
0: この間ご出演いただいた時にそんな素振り全然見せてない。
1: もう一人のかな、女の人ですか？
0: 女性、
1: はい、こっちは僕たち男性とか男の、
0: あ、うんうん、
1: はい、子がやってるんで。
0: あ、そういうことか、
1: はい、名前が一緒なのかな。
0: あ、どうも大変失礼いたしました。
1: とんでもないです。
0: はい、そして本当に皆さん、うん、お仕事をお持ちになりながらも、
1: はい、
0: 熱くね、時間もかけて準備してきて、
1: ね、
0: はい、いよいよということですよね。
1: はい、本当暇なのは僕だけで皆さん一生懸命仕事しますんで
0: 竹中さんなんで暇なの、
1: はい、僕だけで暇なんで
0: そうなの、
1: 来ましたけど、
0: はい、それは理由はこのラジオを通しては言えよう
1: だ理由、はい、日焼けに忙しくて
0: それでも演出やろ。
1: そうですね、はい、日焼け、
0: 当日の雰囲気作りのために、
1: はい、
0: で髪を緑にしただけではなく、
1: そこだけじゃなく、
0: で全身ちゃんといい色になるわけでね、はい、
1: そうですね。
0: でもなんでなんでカッパなの？
1: カッパは僕ちょっと今ちょっとビリヤル来たの撮っていいですか？
0: いいよ今写真撮ってます、
1: はい、ありがとうございます
0: うん、
1: これは僕誕生日だったんですよ、4月。
0: あら、おめでとう。おいくつ？
1: ありがとうございます。30歳になりました。
0: あら、節目じゃない。
1: 節目なんで、
0: うん、
1: ちょっと変わったことやろうと。
0: お、いいね。
1: ここまで来ました。
0: おお、いいいいいい
1: いいですか、
0: うん、
1: はい、結構やっぱ歩いてると注目していただいて、
0: うん、
1: なんかほんと知らないおばちゃんに頭いいねって声かけられてたから
0: 、はい、頭いいねってどっちにも取れるね、
1: はいはい、声かけていただいて
0: あ、でも言われて嫌な気せんもんね。
1: そうですね、はい、
0: 頭悪いねじゃなくて
1: そうです、頭
0: いいねって言われたら、はい、いいよね。
1: いい気持ちですね。
0: 自分がちょっとテンション上がるし、
1: はい、
0: なんかポジティブな感じになれるよね。
1: そうです、そうです、うん、なんで明るく生きられるなと思いながら、
0: うん、はい、こうやってお話ししてても、うん、ポジティブオーラがこうふわふわふわふわって伝わってくる。
1: 出てます。
0: 出てる。
1: いやー、よかったです、よかったです。
0: 漏れてる

0: ぜひその明るいポジティブオーラをね、よっしゃこい長六祭りでも、はい、いろんな方に振りまいて、はい、
1: ぜひぜひ
0: いただきたいと思いますし、はいはい、じゃあ最後にちょっと言い忘れたこととかない、大丈夫かしら。なければ、ね、改めてリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします、うん
1: う
0: ん、
1: はい、このよっしゃこい長六祭り、本当にたくさんの、人がこの日に向けて、
0: う
1: ん、すごく準備してますし、
0: そうだそうだ、
1: 時間を使ってエネルギーを使って、うん、頑張ってます、
0: うん、
1: で、まあ、僕たちが主役ではなくて踊ってる子どもたち、はい、うん、参加してくれる皆さんが主役なんですけども、ぜひ、たくさんの方にご来場いただいて、うん、このお祭りを一緒に盛り上げていただければなと、
0: ね、みんながその日は主役だね、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、と思っていますので、はい、ぜひたくさんのご来場、お友達を誘って、お子さんを連れて、うん、来ていただければなというふうに思ってます、
0: はい、ということで本当にいよいよいよになってきましたので、ね、
1: そうです、はい、
0: ちゃんと夜寝て、
1: はい、
0: 当日迎えていただきたいと思います、
1: ね、はい、
0: 今日はよっしゃこい長六祭り実行委員会縁日部会の竹中正史さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: 眼前に広がる峡谷美、体を優しく包む露天風呂、旬の味覚をふんだんに織り込んだお料理、贅を尽くした心のおもてなし、宇奈月温泉円楽

新聞ニュース。この時間は朝は元気、帰りは笑顔の黒部信用株式会社の提供でお送りします。高岡市の太田小学校の児童が昨日、学校近くの海水浴場で漂着ごみの回収と調査を行い、環境美化への意識を高めました。これは海岸の環境保全と海洋生物に悪い影響を与えるプラスチックごみを減らす大切さを学ぼうと、太田小学校と伏木海上保安部が2002年から毎年行っているものです。昨日は太田小学校の4年生から6年生合わせて26人が学校近くの松台浜海水浴場で伏木海上保安部の海上保安官と一緒に波打ち際のゴミを拾い集めました。児童たちはストローや洗濯バサミなどの燃えないゴミとタバコの吸い殻などの燃えるゴミを別々の袋に詰めながら、その種類や数を調査用紙に書き込み、漂着ゴミの多さを実感していました。参加した6年生の中山ひかりさんは、プラスチックのゴミが思ったより多かった、海にゴミを流さないようにしたいと話していました。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が今日、北京の人民大会堂で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が貿易協議での成果を強調したと伝えました。会談に先立ち、両国は昨日、閣僚級の貿易協議を開いていて、新華社によりますと、この協議について習主席は、均衡の取れた前向きな成果に達したと述べました。今回の首脳会談は、通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は、完全に互恵的な関係になるだろうと、貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。一方、台湾問題をめぐっては、習主席が中国とアメリカの関係で最も重要な問題だと強調し、対処を誤れば両国が衝突し、関係は危険な状況に陥ると牽制しました。また、台湾独立と台湾海峡の平和は相入れないとし、台湾海峡の安定はアメリカと中国の最大公約数だと述べました。首脳会談は明日も行われます。政府が今年度補正予算案の編成を検討していることが複数の関係者の話で分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気ガス代の上昇は避けられないため、家計の支援に充てる方針です。物価高対策の財源として今年度当初予算の予備費には限りがあり、与野党から補正予算の編成を求める声が強まっていました。高市総理大臣はこれまで補正予算に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べていました。木原官房長官は今日の記者会見で、国民の皆様の命と暮らし、経済活動に支障が及ばないように、状況に応じ適切に判断し、必要な対応を図ると強調しました。ただ、予備費は1兆円にとどまり、ガソリン補助金の財源となる基金が枯渇する恐れがあります。さらに、政府は電気・ガス代への補助金再開を検討していて、補正予算の編成が求められる状況となりました。自民党は今日午前、政調審議会を党本部で開き、再審、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し、了承しました。関係者が明らかにしたものです。続く臨時総務会でも了承され、自民党の党内手続きが終わりました。自民党の司法制度調査会と

法務部会の合同会議は昨日、刑事訴訟法の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。関係者によりますと、修正案では再審開始決定に対し高裁に即時抗告できるという本則規定を削除し、十分な根拠がある場合に限り抗告できるという規定を別に新設します。自民党と日本維新の会は今日午後、与党政務責任者会議を開き、自民党の小林政務調査会長が記者会見する予定です。政府は明日の閣議決定を経て今の国会に提出する方針です。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は朝は元気、帰りは笑顔の黒部信用株式会社の提供でお送りしました。

変わって天気予報です。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りします。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に警報注意報は発表されていません。画況です。明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。日差しが降り注ぐでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。明日朝の最低気温は今朝より低く平年並みでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年並みの予想です。予報です。富山県東部の今夜は北の風のち北東の風、晴れでしょう。明日は北東の風のち北の風、晴れでしょう。この後の降水確率、この後深夜0時まで、またその後も明日1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。週間概況です。あさって土曜日から火曜日にかけては晴れそうです。水曜日と木曜日は雲が多く雨の降るところが多いでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きい見込みです。最低気温は平年並みか高い日が多く、14度前後の日が多い見込みです。明日の洗濯指数は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。よく乾くでしょう。紫外線指数は90と非常に強くなっています。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用するといいでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は川端鉄工株式会社の提供でお送りしました。

0: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくって美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け、魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。

送りした曲は大滝詠一で君は天然色でした。さあメッセージをいただいています。ご紹介しましょう。にゃん専用さんからいただきました。ありがとうございます。斉藤さんこんにちは。こんにちは、にゃん専用さん。昨日は仕事が少し早く終わったので、そこで飲もうかと思ったんですが、ゴールデンウィーク絡みでしばらくご無沙汰だった接骨院に行こうと。ね、なるほどね。

れを取るために、汗をかいた体をシャワーで流し、さっぱりして接骨院に行くと、お休みでした。そういえば、先週いっぱいと今週は水曜日がお休みだと聞いていたのに、すっかり忘れてました。よくある、よくある。すっかり忘れていたことを思い出したついでに、昨日は夜7時半から公民館でとっても大事な会合があることも思い出し、なるほど。結局、お酒は会合が終わった9時過ぎまでお預け、かっこ、普段ならもう一眠りしている時間、っていうか、結果的に早い時間から飲み始めなくてよかったです、わらといただきました。まあ、結果往来ですよね。そうなんですよね。私も今年はちょっと、町内のことをいろいろやんなきゃいけない順番になってて、月曜日に公民館で会合があったんですけど、やっぱり7時半からなんですよ。お

7時半から公民館でとっても大事な会合があることも思い出し、なるほど。結局、お酒は会合が終わった9時過ぎまでお預けててて、かっこ、普段ならもう一眠りしている時間ててて。っていうか、結果的に早い時間から飲み始めなくてよかったですわ、といただきました。まあ、結果往来ですよね。そうなんですよね。私も今年はちょっと、町内のことをいろいろやんなきゃいけない順番になってて、月曜日に公民館で会合があったんですけど、やっぱり7時半からなんですよ。お勤めの方とかもいるから。でも私、朝だいたい4時過ぎぐらいに起きるので、だいたい9時ぐらいになると眠くなる。だいたい寝なくてもお布団に入る感じなんで、月曜日のその会合はなんか、初めての会合みたいのだったので、もうほとんど10時近くまでかかって、もう本当に、思わず会合の途中で眠いですって言っちゃったんですけどもね。はい。でももしね、早くにお酒飲んでたら、ね、ちょっと赤い顔になるかどうかわかんないけど、ね、そのすごい大事な会合に酔っ払っていくのもね、ちょっとあれだったんで、結果、オーライということで、よかったじゃないですか。ね、よかった。接骨院さん、水曜日お休み、グッジョブ。ということでしょう。ヤセヨンさん、メッセージありがとうございました。

送りした曲は大滝詠一で恋するカレンでした。変わってもう一曲、 A 面で恋をしてナイアガラ

0: A 面で恋をしてナイアガラトライアングル佐野元春杉正道大滝栄一聞いていただきました。
1: はあ、ここに住みたいわ。
2: わかる、私も住みたいわ。
1: いいよねここ。
3: 毎日行きたくなる場所へ、ホテルアクアクロベ。レストランやカフェ、女性に優しい整体店など、1階フロアアクアテラスでお待ちしています。
4: 北陸銀行。
5: 兄が車を手に入れた。
6: もうどこでも行けるね。
7: うん、どこまでも行ける。
5: どこでもウェブで申し込み。北陸銀行のマイカーローンは来店不要。
8: 便利でお得。車検費用や高額な自転車にも利用可能。
9: よし、行ける。

の状況です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道ともに規制渋滞ありません。順調に流れています。国道など幹線道路の状況ですが、こちらも通行止め等の連絡は入ってきておりません。こちらも順調に流れています。次に県道魚津入善線並びに国道8号線の午後5時半現在の混雑状況です。やや渋滞している箇所が2箇所あります。県道魚津入善線黒部インターチェンジ口交差点と国道8号線魚津市江口です。やや渋滞している箇所2箇所、県道魚津入善線黒部インターチェンジ口交差点と国道8号線魚津市江口です。この情報は日本道路交通情報センターの情報提供でお伝えしました。代わって高速バスの予約状況です。富山発の満席のものをお伝えしてまいります。東京線は現在全便運休となっています。新潟線です。向こう1週間十分余裕があります。京都大阪線です。こちらも向こう1週間十分余裕があります。名古屋線です。16日土曜7時20分発第4便と8時20分発第6便が満席となっています。高山線です。こちらは16日土曜9時発401便、12時発403便、そして17日日曜10時10分発402便が満席となっています。さあ、ドライバーの皆さんはこの後もスピードは控えめに、車間距離を十分とって安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト、そしてエルダーフラワーでした。さあ、ラジオミューでは5月17日日曜日特別番組を放送いたします。よっしゃこい長禄祭り、こちらの放送が行われます。ぜひそちらもお聞きください。

よしゃこい長六祭りの放送は5月17日日曜日午前9時半から10時半までの生放送となっています。商工ビルのラジオビルのこのサテライトスタジオ

0: 分の販売店で一緒に働きませんか？朝の時間を有効活用。初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイトウェブンの配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。
1: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡小遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。

0: Thursday Pick Up New Rental City Ranking。
1: 始まりました。ピックアップニュー、木曜日はレンタル CD ランキングです。それでは先週のおさらい。先週第5位はストーンズ1秒リベリオン、第4位オフィシャルヒゲダンディズムスターダストエルダー

フラワー、第3位キングヌー愛憎、第2位夜遊びアドレナベイビー、そして1位は米津玄師アイリスアウトジェーンドゥというランキングでした。さあ今週はどんな風にランキング動いているんでしょう。今週の第5位は先週から3ランクダウン、夜遊びアドレナベイビー。第4位こちらも先週から1ランクダウン、キングヌー愛憎。それでは今週のベスト3、

ということで、今週の1位は初登場です。スノーマン版セーブユアハート踊ろうぜということで、今週は大きくランキング動いています。さあ、それでは明文堂新入善店みなべさんの今週のおすすめご紹介しましょう。明文堂新入善店みなべさんの今週のおすすめは、小泉京子小泉クロニクルです。2026年内に休養を発表した小泉京子。そんな小泉京子のデビュー35周年ベスト、大和なでしこ七変化、なんてったってアイドルなどヒット曲満載、迫力の全50曲収録のコンプリートシングルベストです。ということで、明文堂新入善店みなべさんの今週のおすすめは、小泉京子小泉クロニクルということでした。さあ、来週どんな風にランキング動いていくんでしょうか。以上、ピックアップニュー木曜日レンタル CD ランキングでした。

お送りした曲は、明文堂新友禅店、みなべさんの今週のおすすめ、小泉京子、小泉クロニクルから、あで姿涙娘、なんてったってアイドル、そして夜明けのミューでした。さあ、変わっては今週1位にランクインしたスノーマンの、カップリングの方をかけたいと思います。Save Your Heart。

0: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声。
1: いつでも冷たくて美味しい。
2: すぐ使えるからとっても便利。
1: お湯も使えるってすごい。
2: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
0: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話一本でお届け。魚津市北大仁へ株式会社マルハチまで。
3: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。

0: いよですね。
1: そうですね、もういよいよ今週の日曜日ということで、
0: うん、はい、どうですか、もう準備万端？
1: そうですね、僕は準備万端なんですけどはい、あのバッチリで、うん、もうワクワクして夜しか寝れないですね
0: まあ普通だけど、
1: ね、ああ夜しか寝れない、はい、
0: でも夜寝れない人もいるから、そうですね、いいことですね、はい、はい、さあ縁日部会ということなんですけど、はい、どんなことをやったんですか？
1: そうですね、今年は去年に引き続き、うん、あの巨大段ボール迷路ということで、はい、大きな段ボール迷路が出現するということと、
0: はい、
1: 去年から追加になったのがスマートボールという巨大スマートボールが、う
0: ん、それなんか噂で聞いて、はい、えらい頑張って作ったっていうのを聞きましたが、
1: はい、まあ、僕は作ってないんですけど
0: 言いがができとるって聞きましたが、はい、
1: かなり大きなスマートボールが2つできまして、うんうん、すごく楽しんでいただけるんじゃないかなと、ね、はい、思ってます。
0: 大きいスマートボールってどうなんだって想像がいっぱい膨らんでくる。
1: もうその1個じゃ持ち運べないぐらいなんで、ちょっと分解してくっつけて作るような、うん、
0: なるほど、はい、はい、それが今年初お目見えになるのかな。
1: そうですね、はい、はい、僕は一生懸命色塗ったので、
0: あら、
1: 綺麗な色を見に来ていただければ。
0: ちゃんと参加してるじゃないなんか作った、それ色塗ったら作ったがになるよ。
1: あ、そうですね、うん、はい、
0: 色を。ちなみにあの色はあの当日のお楽しみも言ってもいいの？
1: もう言っても大丈夫です。
0: 何色？
1: このマイクの色として緑と黄色で。
0: へえ、いいね、
1: はい、
0: あの新緑の。
1: そうですね、
0: 幸せそうな感じの色、はい、へえ、
1: 鮮やかに色を塗りましたんで、うん、ぜひ見に来ていただければ。
0: これは映えそうですね、はい、さあ、それその他にも縁日というこの聞いただけでワクワクする感じですけど、
1: そうですね、
0: はい、今年はその他どんな内容になってますか？
1: 屋台の方も15店舗ほど並びますんで、はい、うん、まあ、それこそスーパーボールすくいだったりとか、はい、毎年これのふわふわドーム、
0: うんうん、
1: 大きく中でこうジャンプできる
0: 子供たちが、
1: はい、遊べるようなものであったりとか、
0: なんでか知らんけど跳ねるよね、
1: はい、そうです、そうです、はい、あとはあの食べ物もあります、ね、たこ焼き、うんうん、唐揚げなんかも定番の、
0: もう定番で、
1: はい、
0: あってほしいものがちゃんとあるぞ。
1: そうですね、
0: だって15店舗もあったら絶対みんな、うん、あ、欲しいものあるよね。
1: そうですね、はい、見つけていただけるんじゃないかなと思います、うん、
0: はい、これで他にもいろいろ今回、
1: うん、
0: 縁日以外にもなんかビアパークなんかがあったりとか。
1: そうです、そうです、あの縁日の通りは、市役所前の道路になるんですけど、
0: うん、
1: その市役所公園の方では、はい、ビアパークやってまして、
0: うん、
1: ビールの販売、あとはまあその他キッチンカーも横に並んでくるので、たくさんお楽しみいただけるかなと。
0: 縁日も、はい、もちろん15店舗もあるけれども、はい、それ以外にビアパークがあって。
1: そうです、そうです。
0: それ以外にキッチンカーも来るの？
1: キッチンカーも来てます。なんであの親子連れでも、
0: うん、
1: あのお父さんお母さんももちろんお子さんも十分楽しんでいただける祭りになるんじゃないかなと、うん、
0: ね、
1: はい、思ってます。
0: 今回はだからあのお腹すかしてっても大丈夫よね？
1: そうですね、お腹を逆にすかしていただいて、はい、
0: ね、
1: 腹ペコで来ていただければ
0: 必ず何かしら当たるね、
1: はい、そうですね、はい、
0: へーへー。
1: で、まあ、お腹いっぱいになったら、うん、あの祭りを見ていただいて、うん、一緒に踊っていただいてもいいのかなと思います。
0: ですね、
1: はい、
0: どうだろう、あの縁日部会さんだけれども全体の流れも説明できます？
1: そうですね、まあ、雰囲気でいきましょうか、はい、
0: これでいこうかせっかくだからもう、ま、迫ってきてるんで、前回実行委員長と、うん、あのボランティア部会の方がねご出演いただいたんですけれども、はいはい、あの本番までに何回も来てもいいよって言っていたのに、はい、来ないし忙しいがいちゃう。
1: 忙しいですね、
0: はい、最後あの、はい、ね、縁日部会の竹中さんが締めるとことになりってますので。
1: 大丈夫ですか僕で？
0: 大丈夫あ、今気がついたけど、はい、あのスマートボールに塗った色と髪の毛同じ色だよね。
1: あ、そうです、頭も、ね、ぜひ見に来てくださいあの今カッパをやってるんで。
0: そうなの？
1: カッパのモチーフでこの頭にしてますんで。
0: かわいいじゃない。
1: ぜひ探していただいて僕を、
0: キュウリプレゼントして。
1: いや、ぜひ、はい、持ってきていただければさしキュウリの差し入れお待ちしてます
0: はい、
1: はい、
0: じゃあちょっと改めて、よしゃこい長六祭りいよいよ近づいてきましたが、改めて日にちと時間を教えてください、
1: うん、はい、第14回になります、うん、よしゃこい長六祭り、
0: はい、
1: 今週日曜日5月17日、
0: うん、
1: 開催ということで、おそらく天気もね、うん、晴れ模様と。
0: あの本当に、はい、前もあの実行委員長いらした時とかも話したんですけど、はい、私の記憶の中で、はい、雨に降られたのはなんかコロナの時だけだったような気がするんですけど、
1: うんうんうん、

0: さあスタジオにはよっしゃこい長六祭り実行委員会縁日部会の竹中雅史さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 竹中さん、いよ

0: に恵まれてて、
1: そうですね、
0: みんな終わった後真っ黒になってるっていう、はい、ね、
1: そんないい天気予報になってますんで、
0: ね、はい、すごい、これだから本当に皆さんの日頃の行いがいいこと
1: です
0: ね。
1: そうですね、この祭りにエネルギーがあるんじゃないかなと思ってますんで、ぜひ魚津駅前通り9時半からですね、はい、大体16時ぐらいまでやってますので、
0: はい、まあ、1日楽しめるということですね、
1: はい、いつ来ていただいても楽しめるかなと思いますし、まあ、子どもたちからあと大人がしっかり練習した踊りまで、
0: そうそう、はい、まあ、一応ね、あの吉川長六祭り、踊りがね、
1: そうです、
0: 一応今なんか縁日深いだ

0: 1日楽しめるということ
1: ですね。はい、いつ来ていただいても楽しめるかなと思いますし、うんうんうん、まあ、子供たちからあと大人がしっかり練習した踊りまで、
0: そうそう、
1: は
0: い、まあ、一応ね、あの吉川長六祭り、うん、踊りがね、
1: そうです、
0: あの一応今なんか縁日深いだからって言って食べ物とか、はい、ね、遊びとか、はいはい、そっちばかりついついやりしましたけど、はい、もう皆さんすごい練習して、
1: そうですね、ね、はい、
0: はい、その日にかけて、うん、それぞれ本当にいろいろ工夫もしてね、
1: そうですね、そこにこうそれぞれのこう形はあるんですけど、自分たちの色をつけながら、
0: そうそうそうそう、
1: 明るく楽しく踊る子たちもいれば、やっぱり全力で踊る子たちもいますし、で本当テーマの通り、こうウォーズが踊り出すと、はい、ぜひ一緒に皆さんもね踊っていただければ、はい、楽しいかなと思います。なん
0: かあの暗いニュースとか嫌なニュースがね、うん、ちょっと目にしたりするけれども、はい、もう吹き飛ばして、
1: そうですね、
0: 踊ってもらえればいいかなと思いますよね。
1: ぜひ、
0: うん、なるほどなるほど。さあ、実行委員会縁日部会は竹中さん以外にも誰かいらっしゃるの？
1: う
0: ん、
1: そうです、僕ちょっと実行委員長が今日いなくてですね実行委員長に行ってこいということで来たんですけども、うんうん、実行委員長下村大使と、
0: あ、下村さんも縁日部会に関わってるの？はい、
1: 彼が部会長で今年、
0: あ、そうなの、
1: はい、頑張ってますんで、
0: 実行委員会と縁日部会長も兼ねてるわけ。
1: そうですね、実行委員と、部会長ですね、やってるので。
0: この間ご出演いただいた時にそんな素振り全然見せてない。あ、
1: もう一人のかな、女の人ですか？
0: あ、女性、
1: はい、今年は僕たち男性とか男の、
0: あ、うんうん、
1: はい、子がやってるんで。
0: あ、そういうことか、
1: はい、名前が一緒なのかな、は
0: い
1: は
0: い、あ、どうも大変失礼いたしました。
1: とんでもないです。
0: はい、そして本当に皆さん、うん、あのお仕事をお持ちになりながらも、はい、熱くね、時間もかけて準備してきて、ね、はい、いよいよということですよね。
1: はい、本当暇なのは僕だけで皆さん一生懸命仕事しますんで
0: 竹中さんなんで暇なの、
1: はい、僕だけで暇なんで。
0: そうなの、
1: 来ましたけど、
0: はい、それはあの理由はこのラジオを通しては言えようなり、
1: はい、日焼けに忙しくて
0: それではあの演出やろ。
1: そうですね、はい、日焼け、
0: 当日の雰囲気作りのために、
1: そうそうで、
0: はい、で髪を緑にしただけではなく、
1: そこだけじゃなく、
0: で全身ちゃんといい色になるわけでね、はい、
1: そうですね。
0: でもなんで、なんでカッパなの？
1: カッパは僕ちょっと今ちょっとビリヤル来たの撮っていいですか？
0: いいよ今あの写真撮ってます、
1: はい、ありがとうございます
0: うん、
1: これは僕誕生日だったんですよ、4月。
0: あら、おめでとう。おいくつ？
1: ありがとうございます。30歳になりました。
0: あら、節目じゃない。
1: 節目なんで、うん、ちょっと変わったことやろうと。
0: お、いいね。
1: ここまで来ました。
0: おお、いいいいいい
1: いいですか、うん、はい、結構やっぱ歩いてると注目していただいて、
0: うん、
1: なんかほんと知らないおばちゃんに頭いいねって声かけられてた、はい、
0: その頭いいねってどっちにも取れるね、
1: はいはい、声かけていただいて
0: あ、でも言われて嫌な気せんもんね。
1: そうですね、はい、
0: あんた頭悪いねじゃなくて
1: 頭
0: いいねって言われたら、はい、いいよね。
1: いい気持ちですね。
0: 自分があのちょっとテンション上がるし、
1: はい、
0: なんかポジティブな感じになれるよね。
1: そうです、そうです、うん、なんで明るく生きられるなと思いながら、うん、
0: あの、はい、こうやってお話ししてても、うん、あのポジティブオーラがこうふわふわふわふわって伝わってくる。
1: 出てます。
0: 出てる。
1: いや、よかったです。
0: 漏れてるぜひその明るいポジティブオーラをね、よっしゃこい長六祭りでもいろんな方に振りまいていただきたいと思いますし、はい、じゃあ最後にあのちょっと言い忘れたこととかない、大丈夫かしら。なければあの改めてリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: はい、このよっしゃこい長六祭り、本当にたくさんの人がこの日に向けて、
0: うん、
1: あのすごく準備してますし、
0: そうだそうだ、
1: 時間を使ってエネルギーを使って、うん、頑張ってます、
0: うん、
1: で、まあ、僕たちが主役ではなくて踊ってる子どもたち、はい、うん、あの参加してくれる皆さんが主役なんですけども、ぜひ、たくさんの方にご来場いただいて、うん、このお祭りを一緒に盛り上げていただければなと、
0: ね、みんながその日は主役だね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、と思っていますので、はい、ぜひたくさんのご来場、お友達を誘ってお子さんを連れて、うん、来ていただければなというふうに思ってます。
0: はい、ということで本当にいよいよいよになってきましたので、ね、
1: です、はい、
0: ちゃんと夜寝て、
1: はい、
0: 当日迎えていただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日はよっしゃこい長六祭り実行委員会縁日部会の竹中正史さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとう。

0: ございました。
1: さあ、メッセージをいただいています。ご紹介しましょう。ウニ青柳さんからいただきました。ありがとうございます。斉藤さん、こんばんは。こんばんは、ウニ青柳さん。ゴールデンウィークの後半、姉と一緒に帰省しました。うん、聞いたぞ。そして兄に、太田博美さんの LP で心が風邪をひいた日って持ってる？と聞いたら、持ってるよと言うのです。以前ね、リクエストいただいててないよんって言って、木綿のハンカチーフとか、ラジオメニューある曲でお茶を濁しちゃったんですけど、お兄さんは持ってると。ただし、私の兄はいろんなものがたくさんあって、実家の5部屋くらい使っているのです。5部屋。なんて豪邸。現在絶賛片付け中なので、すぐには渡してもらえません。泣き顔。次回帰るときにはきっと探して用意してくれてると思うので、やっとあの LP を聞くことができそうです。といただきました。いや、私もこの曲全然浮かばないので、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけれどもね。お兄さんから渡してもらえたら、またこの、でも私も、なんか探したら聞けるのかも。YouTube とかでどうだろう。ちょっと考えます。はい。そして、リクエストをいただいておりますが、がつきましたよ。ディッシュで猫にリクエストをいただきまして、絶対あると思って、このサテライトスタジオで探したんですが、ない。ラジオミューのコラーレの方にはあると思うので、明日はディッシュの猫をかけたいと思いますが、今日は原曲、あいみょんで、ちょっと我慢していただければなと思います。ウニ青柳さん、メッセージとしてかけられないけど、リクエストありがとうございました。明日かけたいと思います。明日これあるにあるよね。あると思うよ。はい、あいみょんで猫。

のレコに続いて今夜子供さんをかけながら今日はお別れになると思います。明日ね、ウニ青柳さんディッシュの猫かけたいと思います。楽しみにしててください。今日はこの曲聴きながらお別れです。ウォーズ商工会員所ビル1階ラジオミューウォーズサテライトスタジオからサンセットミュー生放送でお届けしました。サンセットミュー木曜日。

0: 感動のステージ、そこにはドラマが生まれる。株式会社イメージアップは音響照明イベントなどのトータルプロデュースを手掛けています。プロフェッショナルなスタッフと機材に裏打ちされたさらなる感動のインプレッション、ステージディメンション、イメージアップ SDI。
1: そうなんだ、そう配電。
2: 作業停電って何？
3: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
2: そうなんだ。
3: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。

時刻は午後6時50分になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。大相撲夏場所は今日5日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は西前頭11枚目の金峰山を寄り切りで下しました。これで今場所の通算成績は3勝2敗となりました。明日6日目は東前頭12枚目の獅子と対戦します。両者はこれまで幕内で2回対戦していて、いずれも朝乃山が勝っています。

0: SNS 型投資詐欺で現金2500万円を騙し取ったとして、富山県警治安対策プロジェクトチームと高岡警察署は昨日、詐欺の疑いで栃木県に住む68歳の無職の男を逮捕しました。男は詐欺グループの受け子だったと見られていて、逮捕は3回目です。詐欺の疑いで逮捕されたのは栃木県佐野市に住む無職高橋和久容疑者68歳です。警察によりますと、高橋容疑者は氏名不詳者らと共謀し、奈良県の男性に投資クラブに加入すれば利益が出るなどと通信アプリ LINE で嘘の内容を送った上で、去年12月に証券会社の社員になりすまして男性宅を訪ね、2500万円を騙し取った疑いが持たれています。高橋容疑者は去年12月に高岡市の60代男性から現金を騙し取ろうとしたとして逮捕されていて、警察によりますと捜査の過程で今回の容疑が浮上したということです。高橋容疑者は現金は受け取ったが正規の仕事だと思ったと容疑を否認しています。共同通信によりますと、エネオスホールディングスの関連会社のタンカーがホルムズ海峡を通過したことが分かりました。エネオスホールディングスの宮田智秀社長が今日の決算記者会見で明らかにしたもので、タンカーは今月末から来月上旬に日本に到着する見込みです。これに先立ち高市総理大臣は自身の X に、日本関係の船舶1隻が日本に向けて航行していて、日本人4人が乗船していると投稿しました。イラン攻撃後、日本関連の原油タンカーがホルムズ海峡を通過して日本に向かうのは2隻目です。国土交通省によりますと、通行料をイラン側に支払っていないということです。ロイター通信によりますと、このタンカーへの原油などの積み込みはイラン攻撃が始まった今年2月末頃とみられます。今日午後、広島県呉市の船の解体現場で複数の船を焼く火災があり、地元の消防が消火活動を進めています。今日午後1時前、広島県呉市温度町都の子3丁目にある船の解体現場で大量の黒い煙が上がっていると近くに住む人から119番がありました。消防によりますと、複数の船や廃材が燃えていますが、怪我人の情報や近くの民家への被害はないということです。現場は温度漁港から南西におよそ2キロの海に面した地域で、海や岸にある複数の船から火の手が上がり、周囲に煙が立ち込める中、消防隊員らがホースで放水していました。アメリカのプロバスケットボール NBA レイカーズのペリンカージェネラルマネージャーは、3年契約の最終シーズンを終えた富山市出身の八村塁選手について誇りに思うと評価しました。ペリンカ氏は12日に行われた今シーズンの総括会見で八村選手について、プレーオフで我々のために成し遂げたことを誇りに思うと話しました。2023年にレイカーズと3年契約を結んだ八村選手は、今回のオフでフリーエージェントになります。ペリンカ氏は契約について言及しませんでしたが、ルイはここで居心地の良さを感じるようになった、信頼関係と安心できる環境があって彼自身の最高の姿を引き出していると話しました。レイカーズはプレーオフカンファレンスの準決勝で敗退しています。以上、北日本新聞ニュースをお送りしました。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mew。
0: 変わって天気予報をお伝えします。まず現在新川地区に発表されている注意報警報です。現在新川地区全域に注意報警報は発表されていません。続いて外境です。北陸地

方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。県内は晴れまたは曇りとなっています。今夜は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、はじめ湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、明け方まで曇りとなるでしょう。予報です。富山県東部の今夜は北東の風、晴れでしょう。明日は北東の風のち北の風、晴れでしょう。改めて明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。日差しが降り注ぐ時間帯が非常に多いでしょう。そして夜にかけて天気の崩れることもなさそうです。改めて、この後の降水確率ですが、深夜0時まで 0%、 明日は1日を通して降水確率 0% となっています。そして明日の富山県、風は弱く穏やかな天気となる見込みです。明日朝の予想最低気温は12度、こちら今朝より低く平年並みの見込みです。明日日中の予想最高気温は21度、こちら今日と同じくらいで平年並みの予想となっております。続いて富山県東部、週間予報をお伝えいたします。まずあさって土曜日から火曜日にかけては、晴れそうです。でその先水曜日と木曜日は、雲が多くなり雨の降るところも多くなります。向こう1週間の最高気温についてですが、日ごとの変化が大きい見込みで、15日、金曜日は、およそ20度から、20度ほど、16日土曜日に24度から25度、そして17日、日曜日は、22度ほどとなっております。で、その先曇りが出てくると、予想最高気温も落ちてくる見込みです。朝の予想最低気温については平年並みか平年より高い日が多く、14度前後の日が多い見込みです。以上、ここまで天気予報をお伝えしました。この後夜7時からはアクアベアをお送りします。この後もラジオミューでお楽しみください。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: 自然の光や風をいつも身近に感じる人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。

0: 今週の放送は背番号2番北西ゴム工業所属ミミと
1: 背番号15番 IAC 所属マミの2人でお送りします。この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りします。

0: ます。リミです。
1: あ、よろしくお願いします。
0: 2回目です。あの、はい、一つ。
1: あ、ま、すごい、いいですよ。
0: はい。まあ、結構いろんなラジオの感想っていうのを寄せられる、
1: 寄せられるんですか？
0: と思うんですけど、まあ、あの自分だけじゃなくて、あのなんか SNS とかファンの方も、
1: はい、見ますよね、そういうやつとか、
0: はい、
1: 今日のラジオだった
0: 結構
1: 見ます見ます、ね、
0: その中で、
1: はい、
0: やっぱ聞こえにくいと、
1: 今
0: 声とかもありまして、ちょっと声デカめでいこうかなと思ってます。
1: 今デカくしましたよね。あ、確かに確かに、
0: はい、
1: 言われる言われる、
0: ちょっと声デカめに、
1: そうですね、
0: うん、
1: そうしましょう、デカめに。じゃあ皆さん何聞きたいですかね、
2: 何お話しますか。
0: いやー、そうですね。あ、この間のファンカン、ね、
1: あ、ファンカン、はい、
0: うん、
1: ありがとうございました。
0: 聞いていただいた方、
1: たくさんの人に、
0: はい、
1: 250人ぐらい、
0: はい、
1: 本当にもうありがとうございました。
0: 楽しかったですね、
1: 私も、はい、楽しかったね、
0: 楽しかったね、あんなにたくさんの人が来てくれるとは
1: 思ってもいなかったので、うん、本当に。なんで笑う。
0: じゃあ、あのさ、登場の仕方さ、
1: うん、はい、
0: の説明しようぜ。
1: ああ、いいですよ、あ、ちょうどチーム違ったしね、
0: うん、
1: いいですよ。あ、じゃあどっちからいきますか。あ、じゃあ私からいきます、うん、私たちのテーマはピクミンでした、
0: うん、入場シーンの話です。
1: だからまだ続きあります
0: 。あ、すいません。
1: ピクミンで、え、見ました、自分らの登場。
0: え、見てた、
1: あ、見てました、
0: ずっと見てた。
1: あ、まあ欲しいと、
0: うん、
1: ピクミンになって、
0: うん、
1: まあ騎馬戦じゃないですか、
0: うんうん、やってましたね、
1: はい、やりま
0: して、負けてましたね。
1: あ、違う、もうあれは、あ、ここでは言うんですけど、こういうあれで、
0: あ、なるほど、決まった、
1: なんか勝負つけようってなって、
0: うんうんうん、
1: で、どうする、ガチでやるみたいになって、
0: うん、
1: したらホッシーは、え、私に勝たせて、
0: あ、すごい、
1: そういうこと、
0: うん、譲る譲ると、
1: あ、そう、それでも一丁とこうしてもホッシーが抜くという、
0: なるほど、
1: で、僕負けるってい
0: う
1: 感じにはなりまして、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、
0: うん、
1: 終わりです。
0: あ、なるほど。あ、ピクミンにしようって言ったの誰なんですか。
1: あ、流れですかね、
0: 流れ、
1: なんか被り物あるよってなって、
0: あ、なるほどね、
1: 被り物履いて登場するってなって、
0: 履いて、
1: うん、被ってです、
0: すいません。いや、かなり面白かったです。
1: あ、かなり面白かったです
0: か、 かなり面白かったです。
1: まあそうですね、
0: あ、曲が最高。
1: あ、ありがとうございます。曲も作ったので、
0: あ、作ったんですね。かなり聞いたことあったんですけど。
1: あ、本当ですか、うん、あの引っこ抜かれてるし、
0: うん、あれ結構聞い
1: て、あれ作ったんで、
0: うん、
1: 大ヒット
0: じゃん、じゃあ大ヒット、
1: 大ヒット、大ヒット、
0: してるわけ、
1: はい、そうなんです、
0: すごいですね、
1: はい、
0: じゃあ私いいですか。
1: え、ダメです。
0: OK です、ありがとうございました。終わっちゃうから話させてください。じゃなくて、
1: いいよ。
0: 私のチームは、
1: はい、
0: まあ、あんりさんしか、あの対談する選手、こっちのチーム対談する選手が、
1: はいはいはい、
0: アンリさんしかいなかったので、
1: うん、
0: まあ、じゃあアンリさん現役も引退ということで、
1: はい、
0: アンリさんをどうしか、どうか、
1: どうしか、
0: どう目立たせるかっていう、
1: そうですね、
0: ことに至って、はい、まあ、大和さんが監督でこっち側ついてたんで、
1: はい、でしたね、
0: まあ、大和さんを活かせるかと思って。
1: もう生きてますけどね、あの人
0: も。あ、もう生きてるんですけどね、はい、あのデカさをどう生かせるかともあって、肩車しかないなって思いました。で、まあ、その他もろもろの入場シーンは、
1: はい、
0: やっぱり気合い入れていくか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとなんか最初さ、あれにしようと思ったらスンスンのポテトだけ、
1: うん、はい、
0: はい、わかるでしょ。なんかちょっと気抜けるような音楽にしようと思ったんですけど、ピタゴラスイッチいいんじゃないかと思
1: う。うん、
0: ピタゴラスイッチはみんなどの世代もさ、なんか知ってそうじゃん。
1: はい、それは分かんないですよ。
0: それは分かんない、
1: おじいちゃんおばあちゃん、
0: いや、分かんなかったかもしれない
1: ですけど、
0: はい、ごめんなさい、本当にそれ分かんなかった方はすいませんですけど、まあみんな知ってるんじゃないかということで、
1: はい、
0: あの入場になりました。
1: はい、
0: 以上です。
1: せーの、
0: よし。
1: はい、ゲームも楽しかったっすよね。
0: ゲームも楽しかったね。
1: うん、本当にあのファンの人が、
0: うん、入ってね、
1: あの
0: モップ
1: モップしてくれたりだと

0: か
1: LINE ズして、
0: ね、してくれたりだとかサーブ打っちゃったりだとか、
1: 楽しかったね。
0: なんかアタック打っちゃったりだとキャ
1: キャえ、だってさ他のチームでさ、ファン交えてさ一緒にバレーすることなんてさ
0: めったにめったにですよね。
1: めったにめったにじゃん。
0: いや本当にめったにめったにですよ。
1: そう
0: だから
1: 楽しかったです。私たちもいい経験となりました。
0: 楽しかったですよね。え、声ちっちゃいんじゃないですか。
1: あ、すいません聞こえてますでしょうか皆さん申し訳ございません、ちょっと声小さくなりました皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。
0: いや楽しかったですよね
1: 本当に。
0: なんかね、DM とかいただいて気になったけど。
1: あ、本当ですか。
0: はい、楽しかったと。
1: あ、よかったです。
0: そいつにも本当にもう楽しかったと。
1: よかったです。
0: まあね、参加できない方もね、
1: うん、
0: いらっしゃったと思う、
1: 日程的にね
0: 思いますぎゃ
1: 思いますぎゃ、
0: うん、
1: まあそれゲームも楽しかったんですけどね。
0: はい、
1: やっぱあのセレモニー、
0: はい、あ、もう言いたいことあります。
1: 何です か, ですか。はい、
0: こんな喋っちゃって大丈夫ですか。
1: いいよいいよ、喋る喋る。最後だ、最あ、皆さんマミ最後のラジオですよこれ言うの忘れてましたけど、もうみんなもう多分泣いてる人いると思う、
0: これ聞きながら、
1: うん、
0: 今の話聞いて泣いてる、
1: うん、
0: うん、
1: 待って、じゃあ引退セレモニーの話。
0: 涙出てきた。
1: 嘘つけよ。
0: よし、引退セレモニーなんですけど、
1: うん、あ、対談セレモニーで
0: 行く。対談引退
1: 、うん、
0: あの花束をね、
1: うん、
0: もらったんですよ、
1: うん、
0: その僕の相手が綾菜選手で、
1: うん、
0: なんか、
1: うん、
0: あれは
1: ダメだよな。
0: ダメですね、
1: 人選ダメ
0: だよ、人選やばいなんかもうあやながテクテクテクってマミのとこにの前に来た時から、うん、あ、終わった、
1: うん、
0: あ、これもう涙涙だと思って、
1: うん、
0: それで別に大した話も別にしてないんですけど、その時になんかもうハグした時にドーン、うん、
1: あー来るよね。まあ、あやなとね、もう結構ずっと一緒にいたし、はい、同期だし、
0: 同期です、
1: うん、同期だしね
0: はい、それでめっちゃ涙出ちゃって、う
1: ん、いや泣くよ、
0: あれは泣きますよね。
1: こっちも泣いたもん。
0: なんで
1: めっちゃ泣いてた後ろで。
0: なんでやねん
1: いや、なんでやねんなんでやねんじゃないですよね、寂しいよ。
0: 寂しいっすよね。
1: やばいよ、まだなんか実感が湧かない、マミがいなくなるっていう実感が湧かないから。
0: いや、僕はいますけど。
1: あ、いるのか。
0: この世にはいるけど。
1: あ、いい、それはわかるね。
0: ここにはいなくなるだけです、
1: ね、そうだね。
0: そう、
1: まあでも
0: どうしましょう、
1: どうしましょうっていう感じですけど、まあね次のステージでも頑張ってほしいなって、
0: はい、
1: お互い頑張ろうって感じですね。
0: 本当にそうですよ、
1: うん、
0: 本当にそうですよ。
1: 何頑張ってじゃない、お互い頑張ろう、
0: 頑張ろう、
1: そう、敵になるけどね、
0: ね、
1: 敵になるけど、
0: けども
1: 一緒仲間っていう、
0: はい、バレーボール選手として、
1: はい、
0: 一人の人間として、
1: はい、
0: 頑張っていくではありませんか。
1: いや、そういうの分かんないね、すいません、ここで曲いきます。

0: ビーバーでありがとうでした。今週の放送は背番号2番北西ゴム工業所属リミと
1: 背番号15番 IAC 所属マミの2人でお送りしています。
0: はい、まあそのじゃあ質問していっていいですか。
1: リミさんがですか。
0: はい、
1: できます。
0: 頑張ります
1: いいですよ。
0: まあ、マミは
1: あ、すごいピピピ
0: マミは、
1: はい、
0: あの黒ラクアフェアリーズにまず来た理由を教えてください。
1: 僕が来た理由はですね、まず大学3年生と大学4年生の時に来たことあったんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: 合宿さんで、
0: はいはいはい、
1: 大学の時に。それでこのチームの雰囲気がとてもいいなと思いました。
0: どうも、
1: あ、まあ、本当今みたいな感じで楽しい、
0: うん、
1: でも試合はこう、
0: うん、なるほど、気合入ると
1: そう
0: 切り替えがね。
1: そうです。で、まあなんかそういう縁っていうか、うん、ありまして、
0: うん、
1: でバレーもしたかったので、
0: うん、
1: 監督にお願いをして、
0: うん、あ、
1: 大学の監督にお願いをして、
0: うんうん、
1: カノヤ
0: ってね。
1: はい、うん、カノヤです。でこっちの人に連絡を取ってもらってっていう感じでした。

0: はい、あ、じゃあ、マミですよ。
1: うん、私違いました。
2: うん、じゃあマミが、
0: はい、
2: 富山に来て、
0: はい、
2: 黒部に来て、
0: はい、
2: 一番美味しかった食べ物教えてほしい。
0: 美味しかった食べ物ですか。うん、難しいですね。
2: うん、いっぱいありますよね。
0: まあ、一番はやっぱり寿司ですかね。
2: ですね。
0: はい、紀藤紀藤寿司に行ったりだとか、
2: うん、だとか、
0: あのなんか一貫ずつ出てくる素敵なお店に行ったりだとか、
2: うん、
0: あ、魚は何か分かりませんが、
2: うん、何かは分からない、
0: すみませんが、うん、美味しいお魚とも出会い、
2: うん、
0: あと何が美味しかったか、うどんです。
2: うどん好きだもん ね寿司好物なだけだよね。
0: あ、間違えてる、
2: ね、うん、うどん多分有名なんだ
0: けど、うん、うどんだったりまだあります、うん、
2: まだあるか、
0: はい、あと浅井工房の浅井だったりだとか、
2: はいはいはい、
0: たくさんの美味しい、
2: よく言ってまし
0: たね。はい、ちょっと早く出会いたかったです。
2: ああ、そうですね。じゃあよく行ったお店ランキング、
0: はい、
2: 1位は
0: 寿司ロー。
2: あ、なるほど。ここキトキト寿司じゃないんですね。
0: 1位スシロー。
2: そうだよね、スシローがね。でも2位は、
0: 2位
1: 何でしょうね、
0: 大阪屋とかですかね。
2: あ、なるほど。よく会いましたよね、大阪屋ショップでよく会った、確かに。
0: なんかさ、でっかいさ、
2: うん、黒い
0: さ、うん、帽子かぶってでさ、
2: マスクしてね、
0: オン履いてるさ、
2: うん、オンのシューズ履いてね、
0: なんかいるなと思ったら、うん、リミさんやないかい。
2: でお互い鍋買ってくる。
0: そうそうそう。
2: よく会いましたね、お互いショップ。じゃあ
0: おもろいなぁ、ね、はい、うん、何でも聞いていいですよ。
2: 遊びに
0: NG ないんで。
2: ガチか。でも皆さん聞いてください。じゃあ NG ないですよ。じゃあ遊びに行くとしたらどこが一番分かったですかね。
0: 遊びに行くとしたらどこが良かった？
2: うん、
0: フォアボールですかね。
2: ああ、富山市だね。
0: そうです、うん、
2: じゃあここ行きたかったなっていうところとかあります？
0: ここ行きたかったな、
2: うん、やり残した、あ、ここ行っておけばよかった。
0: あ、あれです、あれです、あれですよ、立山。
2: ああ、でもあれね、スイスって言われてる
0: でしょ。あ、そうそうそうそう、
2: 確かに
0: 行きたかったくない。
2: 行きたかった。でかさ、
0: うんうん、
2: 今シーズンさ、うん、みんなで行こうってなってたんだ
0: よ。 なんでさ、計画してくれなかったんですか、リミさんがさ。
2: 違う違う違う、リミじゃない、リミじゃない。これは一つ物申したい、ゲンさんに。
0: え、ね、
2: ゲンさんみんなで行こうって言ってたのにさ、
0: え、だからリミさんがさ。
2: あ、リミじゃないで、絶対。確かにね、リミが動いたら動ってたの
0: かもしれないけど。え、マジ行きたかったんですか。
2: マジで行きたかったね、確かに。それ、
0: それぐらいかな、でも。
2: じゃあそれやりに帰ってくるしかないか。
0: まあ、リミさんが迎えに来てくれたのに。
2: うんうんうん、
0: そうか、うん、まあ、行けなくはない。
2: 迎えに行くより来てくれた方が早いかなっていう。
0: 迎えに行って、一緒に行って。
2: わかりました、じゃあ次の質問行けます。
0: はい、立山です。
2: なんだろうな。
0: いいですよ、何でも聞いて。あ、じゃあリミさんとの一番の思い
2: 出。あ、お願いします、それ。
0: リミさんとの一番の思い出。あ、めっちゃ話変わるけど。
2: いいよいいよいいよ。怖い怖い、何したっけ。もうしょうがないことしかしない。
0: 私たちの出会いについてお話ししていいですか。
2: うん、
0: まず、あ、でもリミさんのこと本当知ってたんで。
2: マジ。
0: うん、ニュアン、
2: ニュアン、
0: ヒメジ、ヒメジ選手。あ、で、リミさんが初めてあのこっちに練習に来た時に、
2: はいはい、トライアウトですか。
0: あ、そうそうそう、その時ですね、そうそうそう、に、なんかもう本当にすごい選手が
2: 何回も言ってくれるよね。
0: 来てたと思って、
2: すごい選手。
0: 何がすごい、
2: 何がすごいと思ったの？
0: ちょっと言いますと、
2: うん、
0: 誰とも喋らず、もう一人で黙々さんと、もう黙々こう何、自分の体の準備とか、
2: うん、
0: してて、
2: うんうん、
0: もうその何やってることも何だろう。なんかやっぱすごくて見たことない動きだったり、うん、
2: ああ、それ結構後かな。
0: 間違えた。それでなんかすごい人来たと思って、やっぱ、
2: はいはいはい、
0: これが一流のバレーボール選手かっていうぐらい、もう一人でずっと黙々と自分の体作りしてて、
2: はいはいはい、それね、
0: もうすっごいと思って、
2: 第一印象、
0: うん、
2: リミの第一印象めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、
0: めっちゃいい、
2: うん、
0: 第一印象はめっちゃいい、
2: うん、
0: 第一印象は、
2: 第一印象は。まあ、これに対して一つ言いたいんですけど、

0: まあ、あの緊張してた。やっぱりそれしかなくてトライアウトなんで、
1: はい、
0: ね、
1: 緊張してたんですか。
0: やっぱここで力発揮せなと、うん、めちゃくちゃ緊張してたよ。めちゃくちゃ緊張してたし、うん、まあ、あのリノが一緒にいたけどさ、
1: はいはいはい、
0: 古市リノが一緒にいたけど、それ以外みんな知らない子たち、
1: そりゃそうですよね。
0: あの、うん、見たことはあるし、
1: うんうんうん、
0: あるけど喋ったことない子たちばっかりだったので、
1: うん、
0: まあ、そりゃ黙々と自分のことやるよ。
1: 本当にずっと一人で、
0: いやいやいや、いやだから一人、それ物理的に一人になっちゃった、
1: なっちゃったので、
0: うん、
1: あ、それですかね。
0: まあでも、まあ、ずっとその印象ってことでしょ。
1: いやいや、それはまあそしたら、
0: うん、
1: 合流して、
0: うん、
1: じゃあもう素晴らしい素晴らしい、
0: 何が
1: 面白い、
0: なるほど、それプラスいい、あ、いいこと、
1: 面白い、
0: うんうんうん、
1: 楽しい、
0: うん、めっちゃいいじゃん。
1: すげえ人来たと思って。
0: なるほどね。めっちゃいいじゃん。じゃあそれも、
1: はい、
0: 褒めてるってことでいい、
1: くだ
0: い、あ、ありがとうね。はい、いや、じゃあ私のマミの第一印象いきますね。
1: はい、あ、まだ大丈夫です。
0: オッケ
1: ー、ん、お、大丈夫ですね。
0: あ、本当、
1: あと1分です。
0: オッケー。マミの第一印象はは
1: い、お願いします。
0: まさかこんなに天然なアホだとは思いませんでした。いや、でもあの、私は感謝したいのは、
1: お、はい、
0: 本当にどんな時も、うん、
1: え、わかります。
0: いや、喋らせてください。あの、時間ないんで、
1: はい、
0: 本当に変わらずに、
1: はい、
0: ずっとこのテンションなんですよ。
1: いや、それは
0: どんな時もこのテンションでいてくれるっていうのと、どんな時も声をかけてくれて、
1: はい、
0: 多分彼女なりに気にかけてくれてるのか、
1: はい、
0: もうわからないですけど、多分気にかけてくれて、
1: うんうん、
0: 助けてくれた時もたくさんありまして、
1: うんうんうんうん、
0: 本当に私はマジで、ま、マミに感謝してます。
1: え、それは僕もでありまして、
0: 時間ないです。
1: いろんな話しましたよね。
0: いろんな話したね。そうだね、
1: 本当に
0: 年はこんなに離れてるけど、
1: え、多分違うくて、多分リミさんは自分のよりもちょっと下ぐらいなんですよ。本当は
0: 黙って、
1: だけど多分それは違うくて、
0: うん、
1: そうなんだ、初めて知りました、
0: うん、本当にいろんな話して、
1: はい、
0: だからなんか思い返せば結構ちゃんとまともに話したことも
1: あった、ありましたよね。それな、
0: 乗り越えてきたなっていう思い返せば、
1: はい、
0: 感じ、本当に感謝しかないです。
1: ありがとう、リミさん、
0: ありがとう、マミ、また会おうね。泣いちゃいそうなんだけど。
1: じゃあ曲いきます。

0: バウンディで忘れる前にでした。
1: はい
0: はい、
1: 本当に、
0: うん、
1: ありがとうございました。リミさん、
0: ありがとうございました。
1: 本当にたくさん
0: のお疲れ様です。
1: 一旦一旦
0: お疲れ様でした。
1: 二人とも、
0: はい、
1: せーの、ジンと本当に、
0: はい、
1: アクアフェアリーズに来てよかったですし、
0: よかったです。
1: カネコ、リミさんと
0: カナダ、
1: どっちでもいい、
0: どっちでも
1: 良くないですね、
0: うん、
1: そうですね、と出会えて、
0: はい、
1: 本当に僕は幸せ者でしたし、
0: いや、
1: これからも仲良くしていきたいなって思っているんですけど、どうでしょうか。
0: はい、本当に私も、
1: じゃあ LINE したら、
0: いや、喋らせてこちらも本当に特大感謝です。
1: え、本当に
0: マミに出会えて本当に良かったです。
1: 本当に良かったですよね。
0: バレーボールなければマミに出会ったバレーボールにも感謝したいと思います、ついでについ
1: でに LINE しましょうね。
0: うん、いつでも LINE して。
1: あ、言いましたね。
0: うん、
1: いい、行きますね。じゃあ
0: 絶対来ないで。
1: よっしゃ、
0: 行きます。
1: はい、
0: 今週の放送は背番号2番北西ゴム工業所属リミと
1: 背番号15番 IAC 所属マミの2人でお送りしました。来週はホッシーとハナさんです。
0: 来週も聞いてね。
1: バイバイ。バイバイ。この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りしました。
2: 夕ご飯には
3: 魚の煮付け。
2: 毎週水曜
4: 午後7時から放送。魚津高校放送部員が高校での情報やテーマに沿ったフリートーク、今の話題をお伝えします。
5: 私たちの選んだ音楽とともに高校生の今を元気に楽しくお届けします。夕ご飯には魚の煮付け、ぜひお聞きください。

0: けにはですね、G7 財務省中銀総裁会議が予定されていますので、各国の要人発言も払う要因と なり得ます。特にアメリカに関しては、パウエル FRB 議長が明日で任期満了となり、昨日上院で承認を受けたウォーシュ新議長の初めての公式な場での発言機会になります。ですので、アメリカの金融政策に関わるコメントには大いに注目です。
1: はい、石川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックをソニーフィナンシャルグループ金融市場調査部シニアアナリストの石川久美子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 東名高速道路下り線、東京料金所付近を先頭に5キロの渋滞。横浜新道の下りは戸塚区上矢部町先頭2キロつながっています。首都高速道路は湾岸線の東行き鶴見翼橋で工事のため大黒ジャンクションまで1キロの混雑です。この他は自然渋滞で、横羽線の下りが浅田を先頭に浜川崎まで1キロ、3号下り三軒茶屋線と池尻まで1キロです。5号線の下りは板橋本町を先頭に北池袋まで2キロ、中央環状線内回り西新宿ジャンクションを先頭に中野長者橋まで1キロ、さらに小菅を先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ滞っています。変わって都内の一般道路の状況です。青梅街道の下り線、中野区中野坂上で500メートル、玉川通りの下りは世田谷区駒沢線と500メートルの渋滞です。環八通り内回り杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口を先頭に1キロです。甲州街道下り世田谷区九電で1キロ、法南通りの下りは中野区弥生町3丁目を先頭に500メートルつながっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、小池さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: 続いては独自の視点で最新ニュースを掘り下げる Today's Point of View。 今日はこちら、核兵器の拡散は止められるか。4月27日から今月22日までニューヨークの国連本部で行われている NPT 核不拡散条約、核拡散防止条約とも言いますけれども、その再検討会議についてです。今日はこの会議に参加した大学生の声から、核兵器廃絶の機運は今どういう状況にあるのか考えていきたいと思います。 NPT、核不拡散条約ですけれども、冷戦時代に核保有国とそれ以外の国が話し合って、核兵器がこれ以上拡散するのを防ごうということで、できた条約ですね。しかし、その後も条約に加盟していないインドやパキスタンが、核兵器を開発していますし、イスラエルもこれ実は否定も肯定もしていないんですけれども、核を保有していると見られています。また北朝鮮も皆さんご存知の通り公然と核開発を進めていますし、イランもウラン濃縮を進めてきました。でこうした刻々と変わる国際情勢の中で、5年ごとにこれって本当に実効性のある仕組みになってるんだろうかというようなことを再検討する仕組みが今開かれている NPT 再検討会議というものなんですね。でこの会議、閣僚など各国の政府代表ですとか、核廃絶に向けて草の根の活動をしている NGO の皆さんも参加しています。で日本からはノーベル平和賞を受賞した、日本被団協ですとか、高校生や大学生も派遣されて、現地の外交官や NGO の関係者や若者同士でいろんなディスカッションを行っているということなんです。で今回の会議にも若者のグループが参加しているんですけど、その中の一つ、長崎県と長崎市、そして長崎大学が共同で設立した、核廃絶に取り組む協議会というのがあるんですけど、それが母体になっている長崎ユース代表団の学生さんたちに話を聞くことができました。国連本部で、中満泉国連事務次長、軍縮担当ですけれども、中満さんの挨拶を傍聴したりですね、議場の様子ですとか、各国の関係者と会った印象は一体どうだったのか。長崎ユース代表団が派遣した6人のうちの、桑原若さんと佐々木彩葉さんの2人に話を聞いてきました。お二人とも長崎大学の学生さんです。どうぞ。
1: 私がすごい飽き気だなって思ったのが、本当に出席している国が少ないんですね。日本は結構出席してたとは思うんですけど、もうステートメントを読むところから全く NPT に参加してない国があって、なんかそれはすごく国連に行って気づいた危機だなって私はすごい思いました。
2: 核兵器国と非核兵器国いらっしゃると思う。

0: うんですけど、その国の間でのこう価値観の共有っていうのがうまくできてないのかなっていうふうにも感じましたね。イギリスの大使に会った時と南アフリカの大使に会った時で、イギリスはそれこそ核兵器国で安全保障環境がそれこそかなり厳しいものであるっていうところから、核兵器で国を守りたいというふうに思っている、一方でそう核兵器廃絶に力を入れているということで南アフリカとても有名だと思うんですけれども、南アフリカにその核兵器を持っている国のことについてどう思っているかっていうふうに聞いてみると、核兵器を持っているものはみんな悪だ、うん、で核兵器国は全部ダメっていう真っ向否定っていうんでしょうか、それぞれの国がやりたいことのこう背景とか大事にしたいものとか価値観があるはずなのに、そしてそれを共有できる場が NPT であるべきはずなのに共有できてないんだなっていうところに少し悲しくなりましたね、
1: うん、はい、ということで、まあ、あの若者たちが感じた現地の雰囲気はですね、まあ、あのあまり芳しくない部分もあったということなんですね。あのもちろんあの、いろんな人たちと会話を交わして、まあ、希望が持てたという部分もあったとお話にはなっていたんですけれども、あの全体的なあの本番の会議の場は少し寂しい状況だったということでした。でこの長崎ユース代表団の皆さんなんですが、あの現地で NPT の弱体化を防ぐというテーマで自分たちで企画した、まあ、意欲的なイベントも開いて、まあ、各国の外交官や研究者とグループディスカッションも行いました。まあ、NPT の弱体化を防ぐというテーマを、まあ、掲げるくらいですね、今 NPT ってなかなかこう危機に瀕しているということなんですけど、あの私以前国連事務次長で軍縮部門のトップを務める中満さんに話を聞いたことがあるんですね。で中満さんはこの NPT について、まあ、核兵器国と非核兵器国が同じテーブルについて議論できる唯一の枠組みなんだと、だからまあいろいろ難しい面はあるんだけれども、そこでの対話って本当に重要なんですっていうふうに話していたんですね。まあ、ところがあのさっき若者たちが、まあ、言ってました通り、今の NPT ではその対話そのものが失われてるんじゃないかというような印象だったそうですね、うん、あの先ほど佐々木さんが教えてくれた対話が断絶した状況というのは、まあ、例えば締約国の間にですね、いやもうどうせ核廃絶はできないんじゃないかななんていうこうシニシズムが広がることにもつながって、私は極めて危機的な状況ではないかと感じました。あの NPT に加盟する核兵器国ですね、これ5つあるんですけど、核軍縮に真摯に取り組む義務を負っています、まあ、しかし今アメリカやロシアはそれをまあ履行しているとは言えない状況ですよね。アメリカによるイラン攻撃、まあ、これはあの武力で核問題を解決しようというもので、まあ、対話によって核を管理していこうという NPT の理念には反していると思います、まあ、では唯一の戦争被爆国である日本に住む私たちはこの事態をどう捉えてどう行動を起こせばいいんでしょうか、まあ、中国や北朝鮮ロシアの脅威を感じる人が増えてアメリカもまあ一国主義に傾いてますので、まあ、そんな中で日本も核武装すべきという政府関係者まで現れてですね、まあ、一定の共感を得るという状況にもなっています。あの防衛力を強化しなくてはならないという危機感本当にあの分かります。しかし安全保障は果たして軍事力だけで保てるのか、あの私実は自衛隊の幹部だった幼馴染がいるんですけれども、かつて、まあ、中国が非常に軍事力を増強しているということで、とてもあの強い危機感を抱いているというメールをですね、あのもうとうとうとそのことを書いたメールをあのもらったことがあるんですけれども、あのそれは本当に中国と直接対峙している現場の声として、ああそうなんだなと思いました。まあ、一方で、まあ、中国と対峙しているのは、まあ、自衛隊や、ね、あの政府の人たちだけじゃなくて貿易をしている人もいればインバウンドを受け入れている人もいますし、学術や文化交流をしている人もいますよね。いろんな視点があるんだと思います。あの防衛力の強化ももちろん大事なんですが、あの外交とか民間交流でもできることはあるんじゃないかなと思ってます。あの中満事務次長も朝日新聞のインタビューで、安全保障は軍備拡大のみで担保されるものではない、様々な外交努力も組み合わせるかという、まあ、冷静な議論が必要だと述べています。

0: まあ、そんな課題がやっぱりこう与えられているのがこの NPT 再検討 NPT だと思うんですよね。あの安全保障、防衛力の強化だけじゃなくて NPT のような国際的な枠組みの中で各国が対話をすることによってですね、なんとかこう糸口を見出そうという、まあ、そういう試みは諦めてはならないのではないかと思います。今回 NPT に参加した長崎ユース代表団の若者はまだ希望は捨てていないと言います。
1: インドとパキスタンのお二人がこう共同でプレゼンテーションを行ってたんですね。でその二つの国ってこう実際あの今戦争が行われてるじゃないですか。でもやっぱり人としてすごいお二人は仲いいですし、こう二人でプレゼンテーションを作り上げてたんですね。だからこう国として誰かを見るとかではなくて、人としてその人を見て関係が生まれることでこう世界に平和が作られるっていうのは本当に私はあると思ってて、国じゃなくてもう人を好きになる、この人を見る、ちゃんと見て仲良くなるっていうのが重要かなって思いますね。
2: BU っていうキーワードが、うん、大使の面会でも本当に何回も聞かせていただいたキーワードだったんですけど、私たちがやってることを疑わずにそのまま続けてほしいっていうメッセージを本当にたくさんの大使からいただいて、実際私も結構ここ 1,2 年ぐらいなんか本当に核兵器廃絶ってできるんだろうかとか、私がやってることに意味があるんだろうかとか、かなりこう悩んだ時期もあったんですけど、でもやっぱり諦めちゃいけないなっていうか、やり続けてれば絶対に何か見えてくるっていうか、すごくそういった希望をこう持っておくことが重要かなっていうふうに思います。
0: 私もですね、あの、まあ、核兵器廃絶ちょっとね本当に無理なんじゃないかなって悲観的になるんですけれども、まあ、こういったねお二人の言葉にちょっとこうそんなんじゃダメだって思うような気がします。あの私が座右の銘にしている言葉があるんですね。それは広島で被爆してその後北米に渡って長年にわたって被爆体験の伝承と核廃絶を訴えてこられたサーロー節子さんという方の言葉です。 Don't give up Keep pushing See some light Crawl towards it 諦めるな、押し続けろ、明かりが見えるか、それに向かって張っていけという言葉なんですが、これはサーローさんが壊れた建物の下敷きになった時に近くにいた男性が叫んだ言葉なんだそうです。わずかに見える光に向かって諦めずに必死で瓦礫を押しのけ張って進んだ。それによって命が失われ人生が開けた。まあ、サーローさんは核兵器禁止条約を推進したあの ICAN の事務局長とともに、まあ、代表してノーベル平和賞の授賞式に出席して、まあ、この言葉をスピーチでお話になっていました。まあ、核廃絶の願いはまだ達成できていませんけれども、長崎の若者たちが感じた希望は私たちが向かっていくべき光のようにも思えます。 Today's Point of View は核兵器の拡散は止められるのかと題して若い人たちの声をご紹介しました。

武田真一がお届けしていますジャムザプラネット木曜日。この7時台のニュースTo the Tableは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は米中首脳会談についての解説です。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら。中国の習近平国家主席、台湾の扱い間違えばアメリカと中国が衝突とも。フランスのボルドーは午後1時、フランス24、注目のニュースはこちら。ボルドーに停泊中のクルーズ船でまた集団感染か、50人胃腸炎、1人が死亡。そして台湾は夜の9時、 AFP 通信、注目のニュースはこちら。米中首脳会談、習近平氏の台湾に関する牽制発言に台湾外交部が反発。地域の平和と安定に対する唯一の脅威は中国と強調。

0: さあいよいよ来月開幕のサッカー FIFA ワールドカップ決勝では初の試みとなるハーフタイムショーが行われるんですけれども、そこでパフォーマンスを行う3組が今日発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS と、このハーフタイムショーをキュレーションするのはコールドプレイのクリス・マーティンということで、今から楽しみですね。まあでも控えの選手がアップする姿も見たいな。さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですけれども、イギリスのクルーズ船で50人以上の乗客が胃腸炎を発症して、フランスのボルドーで足止めとなっているということでした。検査によって原因はウイルス性胃腸炎と判明して、ハンターウイルスとの関連は完全に否定されたということで、症状が出ていない人は船を降りることができるようになりました。で、死亡した92歳の男性の乗客は心臓発作が死因で、感染とは無関係だったということです。ウイルスが国境を越えて移動する時代ですので、日本でもね、政府や保健当局の皆さんは警戒を怠らないようにしていただきたいなと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんです。広瀬さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今日はですね、ロシアの裏庭が EU 化ということで、はい、アルメニアに見る、旧ソ連圏の地殻変動ということを扱いたいと思います。はい、そして2番目にこのオビエルプーチンと兵器なしの、戦勝記念日ということを見ていきたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。さあ、前半お話しいただくのはこちら、ロシアの裏庭が EU 化、アルメニアに見る旧ソ連圏の地殻変動ということです。旧ソ連の構成諸国はウクライナのように、ロシアと敵対する国もある一方、ロシアと密接な関係を保持してきた国も少なくありませんけれども、アルメニアというのはその一つだったということなんですね。
2: はい、かつては極めて、ロシアと関係が良い国というふうにして知られていたんですけれども、ここ数年関係が劇的に変わりつつあるというところでですね、非常に興味深い動きが見られる国です。
1: だから裏庭っていうのはそういう意味なんですね。まさにロシアと緊密な、はい、関係にあった、
2: まさに緊密でですね、アルメニアは近年まで、アゼルバイジャンとの間でナゴルノカーバフ問題を抱えていたんですけれども、それに関する戦争で最初はロシアはアルメニアを支援していたんですけれども、それがだんだんやめてしまっていたと。で、一方でアルメニアもロシアに頼るしかないということで、経済的にも軍事的にも、ロシアに依存する状態が続いていたわけです。
1: はい、アゼルバイジャンとの紛争が発生したことでロシアに期待したんだけれども、ロシアがあまり応えてくれなかったと。
2: そうなんです。90年代はロシアはもうアルメニアを全面支援をしたんですけれども、2020年と2023年にですね、アゼルバイジャンとの戦争が起きた時に、ロシアは全く関与しなかったんですね。
1: はい、なるほど。
2: で、今でもロシアのこの主導するこの CSTO という、集団安全保障機構条約に、アルメニアは入っておりますし、またアルメニアにロシアの軍基地が2つもある状態なんですが、それでもロシアは何もしなかったということで、アルメニアの失望感は相当大きかったわけです。
1: なるほどね。それでアルメニアとしては EU 化ということなんですけれども、EU に接近する動きを見せていると。
2: EU に接近をしておりまして、例えばロシアとのその軍事条約であるこの CSTO、 こちらはですね、まだ脱退はしていないんですけれども、活動を凍結するということを宣言し、で、2024年には EU に入りたいということで意思表明をしています。
1: なるほど。そんな中で直近今起きていることってどんなことがあるんでしょうか。
2: はい、5月にですね、一連の欧州関係の会議がアルメニアで行われました。これまさに二段重ねという感じなんですけれども、第1弾はですね、欧州政治共同体の、大型会議である、欧州政治共同体の会議がですね、アルメニアで開催されまして、で、EU 加盟国だけではなく、英国、トルコ、ウクライナ、コーカサス諸国なども参加して、かなり広い形でですね、40カ国以上の首脳が、アルメニアに集結するということがありました。それでですね、まず、アルメニアの

0: この EU との接近というものが非常にこう可視的に、うん、表現されたということがあったんですけれども、はい、さあ今その、そこにアルメニアに来ていた首脳がついでということでもあるわけですけれども、第2弾として、EU 諸国と、アルメニアによる個別の、首脳会談がいろいろと行われまして、でかなり多くのものが議論されたんですね。で、EU とアルメニアのかなり具体的な関係性というのが、話し合われまして、これは、アルメニアにとっては EU 接近の大きな一歩となったというふうに言えると思います。
1: なるほど。アルメニアがそうやってこう EU 諸国にですね接近している思惑ですね、これは何を意味しているんでしょうか。
0: はい、もはやロシア一辺倒では、国はもう成り立たないということなんですね、はい、で特にアゼルバイジャンとの、ナゴルノカラバフ紛争というのも、一応終結しまして、特に昨年8月にですねアメリカのトランプ大統領が仲介するという形で一応和平ができています、となればもう怖いものは一応ないわけですね、ですのであとはもうヨーロッパに向けてどんどん接近していこうということではあるんですが、完全にここでロシアを敵にしてしまうと、またウクライナのような浮き目にも合いかねないということで、ほどほどに距離を置きつつ、そして EU に接近しているという、ちょっとバランス外交をやっているという感じになっていると思います。
1: それが先ほどおっしゃったそのロシアとの関係も、完全に脱退するわけでもなく、程よい形で、
0: そうなんですよね、
1: 等間隔の距離を置いてというような形なんですね、
0: ですので例えばそのロシアの、国境警備隊みたいなのがもう大勢入ってたんですけれども、そういう方々にはこうお引き取りいただく一方で、まだ軍基地はあるということですし、CSTO は凍結すると言いながらも一応まだ脱退はしておりません、で他方で特にこのロシアがアルメニアが EU に加盟したいという表明をしたときに、そうであれば、ユーラシア経済連合という、関税同盟のようなものですね、それから脱退しろというふうに言ったんですけれども、それから脱退しないと、明言もしておりまして、というのはやはり経済的にはですね、ロシア旧ソ連諸国との関係が非常に重要なんですね、なので非常に、メリハリをつけた形でロシアとの関係も維持しつつ、でもこうヨーロッパと接近というところで、かなり巧妙に動いていると思います、
1: なるほど。ウクライナのね、ウクライナへの不侵略がありましたから、同じような危機感を抱いているその国っていうのもあると思うんですけれども、他の国で同様の動きっていうのは見られないんですか。
0: ですね、カザフスタンなんかもちょっとロシアと距離を置き気味ではあるんですけれども、かといって CSTO をやめるかというとそうではないわけですね、ですのでやはりここで極端にロシアとの、距離を作ってしまうと、危険だということはあると思います。で一番、ウクライナに続いてロシアとの距離が深まっているのはモルドバなわけですけれども、モルドバはですね、そこもやはり注意深くて、NATO への加盟は決して検討してないんですね、そこはもうロシアとしては一番嫌なところですので、そこにこの足を突っ込まないというのは、モルドバの、ちょっと賢いところかなと思います。
1: ロシアの裏庭と呼ばれた地域がこうやって静かに EU に接近しているという状況が起きているわけなんですが、そうしますと、ロシア側はどう出るかですよね。ロシアとの関係はどうなっていくんでしょうか。
0: はい、ロシアもですね、あまりにここでこう突き放してしまったりしますと、やはり影響権がどんどん崩れゆくことになりますので、こう苛立つ姿勢は見せつつも、抑えている。ただ、例えば今回のことで言いますと、実はですね、その EU が集まった会議で、ウクライナのゼレンスキー大統領もアルメニアに来ていたんですね。でその場で、ゼレンスキー大統領がこのロシアこの赤の広場に無人機が飛来するのを恐れているというような、結構ラディカルな発言をしまして、
1: 挑発的な発言をしたわけですね。
0: 挑発的なんですね、でそのことを、ロシアは非常に怒ってですね、でアルメニア大使、ロシアに行っているアルメニア大使をこう呼びつけて、なんでそんな発言をアルメニアでさせたんだということを、非常にこう批判したということもありました。
1: でもゼレンスキー大統領が勝手に発言しちゃったわけですもんね、なるほどね、でもそのぐらいやはりこうロシア側もピリピリと神経を尖らせていると。
0: まさにそうですね、ピリピリしていますね。
1: そうなんですね。どうでしょう、先生はやっぱりこのアルメニアのようなそういう等間隔外交っていうんですかね、バランスを取りながら慎重にですね、

0: わじわとこう自分たちがこう行きやすい方向へとこう動いていくっていうんですかね、そういった外交のやり方はどう評価されますか。
1: これはもうかなり重要なですね、はい、この狭間の国の宿命といいますか、それをこううまくやっていかないとこの大国の狭間で生き抜くことはできないと思うんですね。まあ、例えばこのアゼルバイジャンのように資源があったりですとか、はい、何か自国でうまく立ち抜やり抜けるような力がある国であればある程度、まあ、ロシアなどにも強く出ることはできるんですけれども、まあ、アルメニアのようにこう資源もない、まあ、そして陸封されているような国ですと、やはりこのかなりバランス外交を取るということがですね、まあ、生き抜く術なんですね。
0: なるほどね。ちょっとね、日本に住む我々もなんか身につまされるような、
1: まさにそうですね。
0: やっぱりこうね、賢く外交を、まあ、進めていくというのは本当に参考になる、
1: はい、今後の重要な示唆を与えてくれているような気がします、
0: はい、しっかり見つめていきたいなと思います。この後は怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日という話題についてお伝えします。

0: 続いて広瀬さんに伺うのはこちらです。怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日ということなんですが、ロシアにとっては非常に重要な記念日と言われている対ドイツ戦勝記念日、しかし今年の5月9日、これ随分様子が変わっているんだそうですね。
1: はい、このプーチン時代になってからですね、はい、特にこの戦勝記念日に、軍事パレードを行うというのが非常に重要なイベントになっていたんですけれども、特にこのウクライナ戦争が始まってから年々縮小が、進められていまして、去年なんかはこう登場する戦車が古いものが1台というような、それもかなり、悲惨だねという話ではあったんですけれども、今年はなんと兵器のパレード中止ということで、歩兵と、あと北朝鮮兵が行進する。でそれで時間も大幅縮小ということで、若干ですね、その空中パレードということで戦闘機が飛ぶということはあったんですけれども、あとはこうコンピューターグラフィックスでお茶を濁したというような、非常にちょっと悲しい感じの式典になりました。
0: これどうしてそういうことになっちゃったんですか。これ
1: いろいろな理由があるわけですけれども、まずこのウクライナと戦争しているわけですから、そんなところに持ってきてるんだったら前線で戦えというような意見が出るのではないかということと、現実問題として兵器がもうないということと、あとプーチンはですね、とにかく今いろんなことに怯えていて、人前に出る時間を極端に減らしたいと、で兵器のパレードがあると時間が長くなってしまうので、時間を短くするためになくしたという説もありまして、いろんな複合的な理由があるようです。
0: でもモスクワのど真ん中ですよね、
1: はい、
0: そこでプーチン大統領がなぜその怯えなきゃいけないんですか。
1: もう最近ですね、もうロシアのいろいろな軍の高官などがですね、もう相次いで暗殺されるという事件が起きてまして、去年の年末ぐらいから特にそれが顕著になってるんですね。それで、プーチン大統領も相当それを見て怯えていまして、ですので今モスクワ中が相当な厳戒態勢になっています。でまたドローンもどこからどう飛んでくるか分かりませんので、ドローンに対抗するシステムなんかも非常にもう重層的に置かれていまして、で、以前にこちらで最近このテレグラムなどがどんどんこう規制されているという話をしましたけれども、それもどうもドローン対策にも関連しているものなんですね。
0: そうなんですね。
1: そういう形で非常に重層的に対抗措置を取っていて、でプーチン大統領本人も、自分がそのウクライナだけでなく、実はこう身内からも暗殺されるんじゃないかというような、疑心暗鬼を深めていて、で主にも地下の執務室にこもりがちだというふうにも聞いています。
0: 先ほどその高官が相次いで暗殺されるというお話でしたけれども、そんなに相次いでるんですか。
1: 非常に相次いでおりまして、しかも手口もいろいろなんですね。例えば自宅で銃撃されるであるとか、車に仕掛けてあって乗った瞬間に爆発するであるとか、あとポストに仕掛けてあるというような、もう個人攻撃的なものもあればですね、謎の存在と言われている闇の船団ですね、あれに乗っていた軍の高官がですね、ドローンでピンポイントで殺されるですとか、いろんな亡くなり方があるので、どこでどう注意したらいいかわからないぐらいの状況なんですね。
0: それはやっぱりウクライナが関与しているということなんでしょうか。
1: そこもなかなか謎でして、去年ぐらいまでは主にウクライナがやっていたのだろうと言われてたんですけれども、今年に入ってロシア国内の勢力争いによるものじゃないかというものもいくつかあるんですね、なので敵もどこにいるかわからないというような状況になっています。
0: そうしますと、これやっぱりプーチン大統領はじめですね、政府の高官あるいは市民もですね、なかなかこう枕を高くして寝られないということは、もうこれ相当精神的にもプレッシャーになってるんじゃないでしょうか。
1: まさにそうだと思うんですね。で特にプーチン大統領が恐れているのが、元国防相であったショイグ氏を非常に恐れているということで、でショイグ氏の周辺をこう今いろいろ片付けていると、で去年ぐらいはですね、法的にこう有罪にしてこう片付けるということをしてたんですけれども、最近その物理的

0: に命を狙うということも増えてきているみたいで、うん、とにかくショイグ氏が軍を連れてそのプーチンに歯向かないようにしようということを画策しているみたいでですね、はい、特に今プーチン大統領は、まあ、非常にこの怯えていますし、うん、でまたロシア市民もですね、はい、こうドローン攻撃などは本当に増えていますので、はい、なかなかこう落ち着かない日々を送らざるを得ないというような状況になっていると思います。
1: ロシアではね、実際にワグネルが反乱を起こしたっていう事件もありましたけれども、やはりこうロシア社会の中にはそういったこうやっぱりプーチン大統領に対する潜在的な反感とかですね、そういったものはやっぱあるわけなんですかね。
0: あるわけです、うん、であるのですけれども、やはりこの下手に動くと、やはりこの非常に大きな圧力でやられてしまうというのがもう分かりきっているので、多くの人はなかなかそういう意思を示すことができずに、まあ、嫌なら海外に逃げるみたいなことでしか、まあ、対抗できていなかったわけですけれども、はい、まあ他方でやはりプリゴジンの乱、まあ、ワグネルの乱っていうのはプーチンにとっては非常に大きなショックだったんですね。であれからは、まあ、どこがどう動いて自分に歯向かってくるかわからないということで、まあ、非常に注意深くなっているということもありますので、やはりまあどちらもお互いにこういろいろ牽制し合っているというような状況だと思います。
1: いや、そういった状況ってこのウクライナに対するまあ侵略に何か影響ってあるんですか？これは
0: もちろんあると思いますね。やはりこう一枚岩に慣れていないというところが大きいですし、で、まあ、そもそもこのロシアの状況というのは特にまあ経済的に厳しいこともあって、まあ、今まで通りにこの戦況を維持できるかというと相当疑問なわけです。ただ経済についてはちょっとこうイラン特需じゃないですけども、イランの問題でですね、アメリカが次元的に今ロシアに対する制裁を解いていますので、まあ、それで割と石油収入が短期的には得られているわけですが、それも長く続くとは限らないわけで、そう考えますとこのいろんなところにもう本当にですね困った問題が出てきて、まあ、相当まあロシアの首脳陣も頭を悩ませている状態だと思います。
1: そうなんですね。不安と疑心暗鬼によって、もしかしたらロシア内部からということもあり得ると
0: ありえますね。はい、
1: というわけで、広瀬さんにお話をお聞きしてまいりましたけれども、最後にもう一つ、ロシア産のエネルギーは本当に消えたのかということですけれども、今もお話ありましたように、まあ、ロシアは制裁が一部も解除されてですね、エネルギーが、まあ、外に出せるという状況にもなっているんですけれども、今どういう状況なんでしょうか？
0: はい、まあロシアのエネルギーは、まあ、今この次元的にアメリカが制裁を解除しているので、かなりこう自由に売れる状況ですね、はい、しかも今世界的にまあ、原油価格、天然ガス価格高くなっていますので、はい、まあ、非常に大きな臨時収入を得ている状況です、うん、
1: なるほど。で、そのロシア産のエネルギーはということは消えてないということですね。
0: 消えてないですね。で、まあ、いろんなところに出ていますし、はい、でまたエネルギーというのは、まあ、迂回をするともうどこの原産のものなのかっていうのが分からなくなってるんですね、
1: はい、
0: ですので、まあ、そもそもロシアもですね、このロシア産のようなふりをして、うん、中央アジア の石油ですとか天然ガスをヨーロッパに中間マージンを取って売りつけていたみたいなこともありますので、はい、やはりパイプラインですとか、まあ、タンカーを通してしまうと、うん、結構その原産地というのは分からなくなってしまうというのが、まあ、実情です。
1: あ、そうなんですね。先日はですね、アゼルバイジャンの石油のお話もされてましたけれども、どうなんですか、アゼルバイジャンもそういった面があるんですか？もしかしたら。
0: アゼルバイジャンのものは、純粋にアゼルバイジャン石油だと思うんですね。はい、で、実際に日本にも今週入ってきまして、はい、 それはまあ、インペックスさんのものがですね、権益のものが、うん、まあ、バクートブリッジ J 波パイプラインを越えて、そして、まあ、エネオスさんの船で日本にやってきたということで、長旅を終えてきたわけですけれども、うん、今、アゼルバイジャンは他の国との、石油をこう混ぜる行為をしていないので、はい、純粋にアゼルバイジャン石油だと言えると思います。
1: そうなんですね。なるほどね。はい、まあ、今エネルギーを、ね、どう確保するか、中東に依存しないように多角的にですね、調達先を、ね、開発していくということが大きな課題になっていて、まあ、日本もサハリン2からですね、 まあ、タンカーがやってきたりということもありましたけれども、ね、まあ、でもこれどう考えたらいいんでしょうね。ロシアに対するロシアがやっている、まあ、現状

0: 変更の試みをこう許容するというふうにも取られても困る。
1: そうなんですよね、
0: 難しいとこですよね。これ
1: やはりヨーロッパの国々の中には、まあ、このように日本がロシア のエネルギーを買っていることについてこう反発を感じている国もあるにはあるんですけれども、ね、まあ、しかし、まあ、日本のエネルギー安全保障という観点では日本が持っている利権を維持していくということも重要ですし、はい、まあ、仮に戦争が終わったら、まあ、その時にはやはりこの持っていてよかったということにおそらくなるでしょうし、はい、あともう一つの問題は、じゃあこう日本がもうロシアは非常にこの友好国なのでもう手放そうということで手放したとして、それがロシアの利益になるかという、あ、ロシアに損益になるかというとですね、必ずしもそうではなくて、おそらくそこをまあスッとですね、中国とかインドがまあ買ってしまう。そうするとまあロシアには何の痛みもなくて、痛いのは日本だけになってしまうんですね。なのでこの維持し続けるということもまあ非常に重要な選択肢かと思います。
0: なのでそこもね、賢く
1: 振
0: る舞うということも大事ということですね。はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんにお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今流れているのはキングオブポップマイケル・ジャクソン1979年のアルバムオフ・ザ・ウォールから Don't Stop Till You Get Enough、 今夜は Don't Stop ですね。そんなマイケル・ジャクソンの人生を描いた電気映画マイケルのジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。この映画の主演を務めるのは甥っ子のジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりとマイケルの名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作ぜひ体感してください。私も見ましたけれどもすごいパフォーマンスの迫力でした。スケジュールは6月4日木曜日、ジェイミー会員10組20名様をご招待いたします。

planet. Jam the planet. All news experience. All news experience. All news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。ロケット打ち上げに利用料金導入。アメリカ連邦航空局は商業宇宙ロケットの打ち上げと再突入のライセンス、そして利用料を徴収する方針を決めました。料金は重量性、つまり重さによって変わるんだそうです。で、今年から導入されるんですが、当分は額が抑えられて、2033年からは本格的な料金を取るということになりますけれども、その上限は500万円ほどということですね。まあ、これまでアメリカでは民間企業による打ち上げや再突入の申請手続きにごくわずかな料金しか取っていなかったそうです。一方で航空会社、飛行機の方ですね、は連邦航空局に莫大な料金を支払っていまして、そのお金は積み立てられて、空の安全のために使われてはいるんですけれども、不公平だと。ロケットにもこの仕組みを導入して、料金を取る代わりにですね、打ち上げや再突入の時、その空域に他の飛行機を接近させないようにするなどの仕組みを考えようということだそうです。打ち上げ料を徴収して、その代わりに安全を守る、ロマンでね、ロケットを打ち上げていたような時代はもう終わって、宇宙が当たり前の時代になってきたこそ、こういった制度が必要になってきているのかもしれませんね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお話をお伺いしました。まあ、ロシアにも配慮しつつ EU にじわりと接近するアルメニアの外交戦略について伺いましたけれども、まあ、日本もちょっと身につまされるようなお話でしたね。外交は賢くあらなければならないというお話でした。そして7時台 NPT 核不拡散条約の再検討会議に参加した長崎の大学生の声をご紹介しました。まだ道は困難だけれども希望は捨てていないという最後の言葉が印象的でしたけれども、 X でメッセージもいただいております。ララさんありがとうございます。NPT 武装、核武装、核武装競争、外交、話し合いという理性の部分を失ったような野蛮な世界で残念ですが、長崎ユース代表団の皆さんのような人たちが本当に光ですね、ということですね。うん、本当に若い人たちがそうやって光を感じながら諦めずに前に進んでいくというそういった志に本当に胸打たれますし、おじさんとしてもですね、後押ししていかなければならないなと改めて思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇りで昼前から晴れ、最高気温25度、最低気温は14度ね。週末からなんか暑くなりそうですので皆さんくれぐれもお気をつけください。今夜のジャムザプラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いいたしましょう。バイバイ。

0: 界にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流インフラの未来についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本の EC 市場は今後もどんどん成長が続くと思います。そうしますとその成長に合わせて当然

0: 流事情も変わっていくと思うんですね。ニーズが高まる方向ですよね。
1: そうですね、間違いなくニーズは高まります。
0: うん、EC はまだまだ伸びていますし、キャンペーンとかね、セールとかものすごく多いじゃないですか、はい、もう私物流現場がパンクしてるんじゃないかなと思うんですよ。例えば最近はブラックなんとかデーとかってキャンペーンをやると納品日が2週間後とかになりますもんね、
1: はい、そうですね。
0: あれやっぱ現場大変ですか？
1: 現場はもうごった返してますし、人が集まらないです。
0: あ、人手不足なんですか？
1: そうなんですよ。例えばクリスマスの時とか100人派遣会社に人を発注すると来るの多分10人ぐらいですよ。
0: その理由何ですか？
1: やっぱり何ですかね、倉庫で働くってものすごく大変なんですよ。そうすると倉庫で働いてた人たちは商業施設に行きます。商業施設で働く、まあ空調もあるじゃないですか、はい、で商業施設で働いた人たちはオフィスに行きますって、どんどんこう上に上に上ってっちゃうんですよ。
0: なるほど。あんまり上下で言いたくないんですけど、どうしても下に位置してる感じがあると。
1: はい、そうすると一番下に例えば物流がいるとすると、そこに入ってくる人ってあんまりいないんですよね。
0: まあ、最近はあれじゃないですか、タイミーとかがあるから、それで人も確保できるじゃないですか。
1: いやいや、
0: そんなもんじゃないですか。
1: 分母が足りてないですね。
0: あ、本当ですか。
1: はい、タイミーさんにいる人って別に増えてはいかないんで、そこにいる人たちをたくさんの物流会社が取り合うっていう状況で、でさらにその物流がどんどんどんどん拡大していくと、さらにその競争が激しくなっていって。
0: なるほど。なんか上下って言いますけど、実はそうじゃなくて本当に大事なビジネスを支えていて、
1: そうです、
0: かつ人不足になるような貴重な仕事ということですよね。
1: そうです、本当にそうです。
0: はあ。さあ、そんな現場で先日国内3拠点目となるセンターを開設されました。これ何センターですか？
1: コガラーズセンターという、弊社のロボットを3000坪ぐらいの倉庫の中に敷き詰めて、でそこで、ロボットの物流を展開しているので、まあ、お客様、まあ、ロボットを試したいとか、ロボットを買う前に、まあ、どういうふうに自分たちの荷物を入れたら展開されるかとか、まあ、そういう実証実験もできるような施設になってますね。
0: まあ、そういうセンターがないとトライできないってことですよね。
1: そうですね。まあ、あともっと言うとですね、このロボットっていうのはもう道具なので、この道具がどんどんこれから日本全国にこう広がっていくっていうのはもう確実に来てる未来なんですね。でそうすると、まあ、いろんな競合他社とかいっぱい入ってくるんですけど、レッドオーシャン化していって、ロボット自体がコモディティ化していくんですよ、
0: うん、
1: でそうするとロボットの販売自体はなかなか厳しい状態になっていくんですけれども、
0: そうすると加藤さんは次のステージに行かないといけないですね。
1: そうなんです。その次のステージに必要なのがそのフルフィルメントセンターで、
0: うん、
1: 要は倉庫の中で今例えば人でオペレーションしてるところって、紙と鉛筆でこう作業やってるのと同じぐらいアナログなんですよ。でロボットが入り込んでいくとそれがデジタル化されていくんですね。なのでそのどんどんどんどんデジタル化されてる倉庫が増えていくと、倉庫同士が連携するっていうことになっていくんですね。でそうすると物流がこうネットワーク化していって、それこそマイクロソフトの Azure みたいにクラウド化していくっていう、そういう現象がこれから起きてくるんですよ。
0: まあ、コモディティ化し汎用化し、倉庫自身がくっついていって、うん、一つの大きな倉庫に見えるということですよね。
1: そうですね。おっしゃる通りです。
0: まあ、利用者からするとすごくいいですよね。
1: はい、そうです。間違いなくそうなっていくっていう未来が、ロボットを取り扱っていてもそうだし、世の中の流れとしても、例えば、なんとかフライデーの時に、2週間配送遅延してしまうってなると、これ、裏で何が起きてるかっていうと、一つの倉庫から出せるキャパシティって決まってるじゃないですか。そうすると、まあ、稼働時間を伸ばすぐらいしか、もう、やりようがないんですよ。でも、それがクラウド倉庫化されていると、10倉庫でも20倉庫でもその商材を分散して、まあ、注文データ、まあ、そのなんとかフライデーの時に来る大量の例えば通常の10倍20倍の注文を分散して、日本全国各地の倉庫を連携されたところから、まあ、近しい出荷先に対して出荷していくってことができるようになってくるんですね。
0: 倉庫間で融通し合うってことですよね。
1: そうです。
0: そういう世界観にならないと大きな EC のこう高まりを支えきれないだろうと。
1: おっしゃる通りです
0: よね。加藤さんは次世代に残せるデジタル物流インフラを作る、これがミッションです。今後皆さんのテクノロジーの力でどのような物流課題を解決できると感じていますか？
1: やはりですね、ハードウェアとソフトウェア

0: 両方でこの物流に対してチャレンジしなきゃいけないと思ってます。でそれは当然ですけれども、ハードウェアで解決できる限界をさらに超えるにはテクノロジーの力が必要で、それっていうのはやっぱりデータセンターがクラウド化したように倉庫もそういった、まあ、OS であったりテクノロジーが必要で、それを我々は作って、まあ当然人が減っていくかつ物量が大きくなっていくってなると、もうそのギャップはテクノロジーでしか埋めようがないんですね。なんでそこを先回りして、そういうデジタル化された倉庫を自分たちで作って、それらを連携させていって、みんなに対してこうすれば世の中もっと良くなる、もっとサステナブルに成長ができる、そういうのをどんどん事実として見せていく。でそれでやっぱり今話してるのは EC とか、まあ、そういう贅沢品の話ですけれども、これって命に関わるような物資であったり、すごく大事なものが届かなくなるっていうことの事実がこう突き詰められてるんですよね。なんでそれを解決するためには、やっぱり物流を理解し、ロボティクスを理解し、テクノロジーを理解した集団がしっかりとその次の世代にバトンタッチできるぐらい、自分たちでできる限りこうデジタルシフトをこの業界にしていかなきゃいけないっていう、それをやろうとしている集団が、まあ、ギークプラスです。
1: 片やこういうのは、加藤さんご意見をお聞かせください。片やですね、消費者側ですよ。消費者側は過剰に要求している気がするんですよね。例えばボールペン一本でも発注するわけですよね、でボールペン一本でも受け取るわけですよね、はい、過剰な包装をしながら。もう一つは明日の朝9時に欲しいと、まず事情はわかりますが、過剰じゃないかって意見もありますね。加藤さんいかがですか？
0: そうですね、過剰だと思うんですけれども、もう一回それを経験してしまったら戻れない。
1: そうなんですよね、
0: なんでそこはもう時代の流れがそうなので、どんどん過剰になっていってしまうと思うんですけど、やっぱそれをやり続けないと勝っていけないっていう企業の悩みもあるんですよ。
1: そうですね、まあ便利を超えて過剰だと思うんですけど、そういうニーズが当たり前になってくると、企業側としては受け入れざるを得ない、
0: はい、
1: いうことですよね、
0: はい、
1: そのために、ギークプラスが支える会社であると、はい、いうことですね。さて加藤さん、なんかお話をお伺いしていると、いろんな話を今週伺ってまいりました。金融工学やってる専門家には勝てないって話もありましたよね、証券会社で、
0: はい、
1: ですから自分はちょっとそうじゃないと。物流業界はもう加藤さんもうプロフェッショナルですよね。
0: それも先輩方いっぱいいますし、同じように頑張ってる起業家の人たちも多いですから、
1: まだまだこれからと。
0: まだまだですね、
1: そういうことですよね、はい、ありがとうございます。今週はいろいろなお話を聞かせていただきました。加藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: バンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。私たちが何気に使っているオンラインショッピング、確かに非常に過剰な要求をしているかのように思うんですが、それを支える裏側の物流には様々な企業のチャンス、課題を超えるチャンスがあるんだなというふうに感じました。先週ゲストにお迎えした合同会社 CGO.com 総長バブリーさんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Night Seekers、 こんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜は昨日に続いてアジアツアーを終えたばかりの5人組、ラブからボーカル、ギターのヒン、そしてキーボードのローサの登場です。先月22日にね、新曲バイをリリース。今日はね、この曲作りのお話いろいろ伺ってみようと思います。番組を聞きながらぜひ皆さんのリアクション X で投稿するときはハッシュタグ GC813 でお願いします。少し長め、思いが強い場合は番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: Hidden Crate。 さあ、今夜の僕の宝箱からの一曲、フランスはパリ出身のシンガーソングライターです。どっちかというと60年代70年代ソウル、ブルースロックあたりのサウンド。 Here's T.Y.O. Peacemakers。

0: Garage Session. DJ 太郎がナビゲートでお送りしています。Garage Collective。今夜は関西出身のフューチャーソウルグループラブからお二人。今日も自己紹介からお願いします。
1: はい。ラブのボーカルギターしておりますヒンと申します。
2: キーボードのローサです。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。もう今日はね早速新曲のお話を伺っていきたいなと思ってるんですけど、ね、そもそもあの2人は、まあ、新曲、まあ、音楽を作るにあたっていろんなこう音楽を聴いてきたと思うんですけど、どんな音楽聴いてきたのかってちょっとねお話聞きたいと思いますけど、ヒンさんどうですか。
1: それこそ父親がずっとソウルとかバンク。
0: お父さん好き。ちなみにお父さんおいくつぐらいですか。
1: 今年50、50、51。
0: 50、51。僕より下ね、お父さんね。近い。ほぼ一緒です。
1: でもその
0: 私はどっかであのソウル好きでお酒飲んだことあるかもしれない。お父さんどの辺のアーティストが好きなんですか。
1: ね、それがずっと流れてたの。ジェームス・ブラウン。
0: ジェームス・ブラウン。
1: ずっと流れてた。そうです。
0: お家でもそういう感じ。
1: そのマイクのあのダンスをずっと
0: っマイクググってやって足をこうなんかバタバタバタバタ滑ってるみたいな
1: をずっとでそうみたいなをなんかずっとで遊びでやってっ
0: ていうか普通やらない。本物だ。
1: でもそれこそブラジル出身やったらセルジオ・メンデスめっちゃ流れてて、それのフィーチャーのでエリカ・バディル知ったみたいな感じなんですよ。
0: あ、そうかそうか、アルバムでフィーチャーされてましたからね。そうそうそう、セルジオ・メンデスめっちゃ友達でした。
2: マジですか。
0: 赤ちゃんのとこから抱っこしてもらってました。
2: 赤ちゃんのとこから抱っこして。
0: まあここ話すと長くなるんで割愛しますけど。
2: マジですか。
0: マジです。はい、ね、なんかブラジルの音楽だけどジャズでファンクでってそういう意味では初めてねそういうスタイルの人だったなと思いますけどね。
1: す
0: っごね、でもいいですね、そういう小さい頃からなんか一緒に共有できる音楽がねあるっていうのはすごくいいことですよね。
1: うん、今思うと確かに。
0: だってこの年齢にしてもうある意味1960年代とか、ね、もうそういう時代からの音楽をこう普通に聴いて育ってるっていうその環境は強いですよね。ローサさんはどうですか。
2: 僕はクラシックピアノをずっとやってたんで、うん、クラシックの音楽を、まあ、今もですけどずっと聴いてるんで、はいはい、そういうなんか彼らがやってる音楽みたいなのはそれこそバンドを始めて

0: からちゃんと聞かないとって言って今もずっと勉強中みたいな。
1: ねえ、でもそれはすごく素晴らしいと思いますね。だってほらやっぱりね、音楽の基本基礎みたいなところがね、ある意味クラシックにあって、で大体なんかクラシックでピアノやってると、はい、こうよくね、挫折するって聞くじゃないですか。いや辛くなってみたいな。
0: まあまあ辛くはなって挫折はしたかもしれないですけど、いやだからこそ、
1: ね、そう、そっからねジャズ行ったりとか、まあ、少しこう違う音楽に触れて、でそっからまたやっぱり大事だって言ってクラシックに戻られる方って結構多いので、
0: かもしれないですね。確かに。でもずっと、まあ、いろんな曲練習する中でクラシックだけはレパートリーはもう絶やさないように毎日練習はしてるんですけど。
1: なるほど。今は普段好きなのは何ですか。まあクラシックもですけど、他に自分的に好きな。
0: もうでもやっぱ母親とかの影響で。
1: またここでやっぱ親御さん、
0: そう、日本の結構昔のロックとかは、はい、とかそのシティポップみたいなのはもうずっと家で流れてたから。
1: ああなるほど。
0: 吉田美奈子とか、はい、山下達郎とかもあのあたりですね。なるほど。
1: シティポップは結構今のベースにもちょっと影響がいい意味である部分もきっとね、たくさんありますよね。こういう今ねお二人がやってる音楽って、まあプロフィールにも書いてありましたけど、ネオソウルっていうよりもやっぱフィーチャーソウルなわけでしょ。 その辺のやっぱり僕なんとなく感覚的に自分ではあすごくわかると思うんですけど、どういうとこがポイントですか。
2: まあフィーチャーソウルってまあって言ったったら、ソウルのあのいろいろできる幅が増えるから、ま
1: あ、いやでもね分かります。あのもうなんかね、お二人も多分そのネオソウルみたいのもね、エリカ・バドゥって話もありました、好きだと思いますけど、あの辺ももうネオって言うても2000年代の頃の解釈じゃないですか。ね、まあね、ディアンジェロがいたりとか、すごく素敵なアーティストいっぱいいたわけなんですけど、でそっからまた時代はね、あの進化してて、今もっと融合してますもんね。
2: いやそうやと、もう今何がないか分からない。
1: そうあのね、だってお二人も好きだと思いますけどね、トム・ミッシュとかはね、正直言うとボッサっぽいテイストも入ってたりとか、ね、かと思えば急にね80年代のディスコっぽいの行ったりとか、
2: スーパーシャイの、
1: ね、そうスーパーシャイの子とかね、そういう意味では自由ですよね。
2: そうやっぱめっちゃ好き。それこそトム・ミッシュでギター練習し始めて、
1: 一番最初。なるほど。なんかこう動くギターっていうよりもすごくこうステイしてて、なんかこれループなのって思うぐらい、そこが面白いですよね。またね、
2: それこそこの前の新曲の場合はそのループで、進行はループでいかに聴かせれるかを頑張った曲で、
1: あの私結構いいところちゃんと。いやでもね、聴いてすごく思ったんですよ、これまでのなんか楽曲の雰囲気となんか少しちょっと違うところがあるとしたら、どういうとこなのかなと思った時に、そのまあ循環するこうループ感のあるところの気持ちよさみたいなとこちょっと感じましたのでね。まああの新曲 by ジェーブのオンエアでね、知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、これどうですか、その制作はすんなり、いつも結構どういう風にこう楽曲が出来上がってるんですか。
2: まあ僕個人が持っていく場合もありますし、ここ2人で作る場合もあるし、僕と DJ が作る場合もあるし、みたいな、いろいろあるんですけど、この曲に関しては、まあ、別の曲作ってる時がちょっと煮詰まって、次のこのシングルのタイミングで何を出したらいいか分からん状態で、まあ僕が普通に趣味で作ってた曲を、
1: なるほど、
2: みんなに聞かせた案が良くて、それがそのままみたいな。
1: 隠してたんですよ。隠して、そんな。
2: いやもう
1: 自分で趣味で作る時ってどうやって作るんですか、大体。
2: あ、もう普通にその
1: ギターと
2: ダウでトラック、
1: ね、トラック、あ、普通に打ち込みでやって、でギターは自分で入れてみたいな。
2: そうですね、もう全部そんな感じでやってる。趣味の誰にも聞かせないで。
1: それはどうして聞かせようと思ったんですか。
2: いやもう煮詰まりすぎて、このままやったら
1: 曲が、ちょっと一回前歯すいて休憩取ってからしようって思ったら、それをみんなに聞かせたんですか。
2: そうですね。
1: コロサさんどうだったんですか、それ聞いた時。
0: もうビビッと、
1: ビビッと
2: じゃあお前
0: ビビッと、
2: えって
0: これじゃないか。
2: お前ええて。
0: 恥ずかしがるんじゃない、ここやって。恥ずかしがるから、なかなか、まあまあそういろいろ思惑あるでしょうけど、ね、なかなか出てこなかったのか。
1: なるほど。出すのもちょっとこれいいのかな、出してみたいな。
2: いやもうそうですね、そのもうおこがましい。
0: いやいや何を言ってん
2: の。ラブへのタイム、ラブの曲やったら、ラブの曲で作るんですよ、僕。
1: まあ、なるほどね。あ、そうかそうかそうか。
2: 自分だけに向いてる曲を、この他メンバーにもやらない。

0: だけど、ちょっとね、
1: なるほど。でも普段がやっぱりラブだから自分のために書いてるつもりが結局ラブだったのかなっていう感じもしませんか？
0: そうね、確かにもうなんか色々勘ぐって、ね、
1: 自分の中で自問自答して。でもローサーさん的にはもう聞いたらもう
2: あーもうこれだ
1: これやって
2: これだってななるっすよね。やっぱその瞬間やっぱりねもうね、うん、一番高揚するっすよ、ね、何よりも彼のデモが来た時とか、そうなんですよ。ずっとバンドやってて一番嬉しい瞬間がそれですから。
0: お前やめ
2: て、彼から彼から音源が
1: めちゃくちゃすごいキョロキョロして
2: 今まであんま言ってなかったんですけどね。言ってなかった。
1: あえて今日はここで口にして嬉しいですね。他のメンバーもだから自分で曲作ったりするわけでしょ。
0: そうですね。DJ の人はまあそんな感じです。
1: ですよね。やっぱトラックメーカーだからね、トラックとしてしたためてて、でもな、俺の DJ で打ち込みだからな、バンドのメンバーにあれかなと同じようにちょっと自問葛藤してるかもしれないんで。
0: でもそれは僕がデータ預かってバンド用にまた編曲する。
1: する。じゃあそういう意味ではそれぞれのエッセンスをこ
0: うう
1: ま
2: く、ね、彼がね。ね
0: それを
1: アレンジできる
0: いかに5人用にするかみたいな。
1: ああなるほどね。ああまあでもそこが曲作りの肝なんですね。じゃあいろんな苦労の末生まれた今回のこのね、ラブ、ぜひ、新曲聴いてみたいと思います。曲紹介お願いします。
0: はい、では聴いてください。ラブでバイ。
3: Hey, so this is

0: 送りした曲はラブでバイ、いい曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あったかい、あったかい、あったかいね。僕はもうあのイントロのところにですね、トークボックス入ってるのもすごいもう気持ちよくて、
2: トークボックスは確かに最近よくやりますね。

0: それこそ DJ のやつがやって
1: る。やっぱいやいや分かるんですよその気持ちが。でもなんかほらあの当時の技術なんですけど、やっぱり今に解釈を変えるとね、こうやってなんかまた新しい音に聞こえるってね。
0: そうですね。
1: やっぱ確かに音楽の歴史っていっぱい恩恵がありますね。
0: いや本当に我々は。それこそあんまり公言はしてないですけど、G ファンクがめっちゃ好きで、あの言ったらちょっといなたい感じの、
1: まあ、そうですよね。
0: だからその G ファンクがその俺と DJ の間で流行って、そのままトークボックスを
1: なるほど、
0: あったかいソウルにぶち込むみたいなのをして、
1: 90年代 LA のシーンでね、それこそまあ2パックとかも、そうです、スヌープドッグとかもね、うん、そうですけどね、いやいい時代ですよ。僕その頃は今あの曲かかってる時2人で、ね、すぐ曲かかると窓の外見てるんですけど、あの窓の外の六本木で90年代の時僕は G ファンク回してましたから。
2: マジか。
1: はい、六本木でやってましたから、もうすごい。だから世代も違うし、全然いい意味で聴いてきた音楽のこう時代とかいろいろ違うのに、なんかここで今なんか一つになれた感じがすごいありますね。不思議だなって。
0: すげえな、
1: これやっぱ音楽ですよね。まあいろいろお話の中でね、あの皆さんが学校卒業して東京に来たりなんて、そんなお話も前回昨日伺ってたりとかしたんですけど、どうですか東京の生活は、ぶっちゃけ。
0: いやー、そうよね。僕住んでるとこ本当に、うん、山、丘の上で今
2: チャリしんどいよ。
1: チャリね。
0: あの坂にあの滑り止めの丸の模様がいっぱいあるタイプの坂。あの
2: 道路
0: の。
1: ね
0: え、あんま見たこと、やっぱ地元でいかつい坂が何個かあるんですけど。まあ、それには及ばんが、まあでも丸の模様があるぐらいやからみたいな。だからそこに見えてる東京タワーがほんま米粒で見えたんですよ、
1: はい、でも見えるんですね。
0: でも見えたんですよ。
1: なるほど。僕らはもうずっと東京に住んでるから、なんか僕らの当たり前がいろいろ新鮮な部分ってあるじゃないですか、うん、なんかもうすでに東京に住むのがある意味外国みたいなとこがあるかも。
0: いや、それはでも確かにほんまに人もなんかちゃうしな。
1: 人違いますか。
0: え、なんか結構すん
1: スンとしてる。
0: スンとして
1: バーンってやったらやられたみたいな人いないん
0: ですか。それは俺もやったことないよ
1: ね。ないんですよね。
0: うん、けどまあそうですね、なんかスンとは
1: しスンとしてる、
2: なんかせかせかしてる感じはね。
1: まあでもね、
2: 僕感じるかもしれない。
1: みんなちょっとね、僕だからいつも思うんですけど、東京と大阪ってニューヨークと LA みたいな感じするんですよね。距離感的に。なるほど。うん、なんとなく似てるなと思うとか、やっぱちょっとこう忙しそうな東京と、忙しいんだけどある程度自分の
2: マイペース
1: マイペースよね、あるなっていう。
0: なるほど。でも確かにそうかもしれない、
1: ね、まあでももう東京がすでに外国みたいな気分だったら、まあ、そこからさらにね、やっぱり今海外でのね、いろんなシーンがあるから、うん、どっか他の国も行っちゃおうと思ったら、どこに今度住みたいみたいなありますか。レコーディングに行くとかでもいいし。
0: レコやっても完全イギリスですね、僕は。
1: そこはね、
0: うん、
1: イギリス
0: 完全な。
1: イギリス、イギリスも どっちかって言ったらエリアで行ったらどの辺ですか。
0: もう南サウスロンドン、
1: サウスロンドンね。それはそうだね。行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 行きましょうって僕は言ってます。僕は連れてこないわけじゃないんですけどね。でも、もともとインディーの頃ってレコーディングってどうしてましたか。
0: 全部もうデータで。
1: データで、卓録、卓録データ&ダウ優秀みたいなね。
0: そう、そんな
1: 感じ。初めてレコーディングした時どうでした、ちゃんとスタジオで。
0: うわぁ、それこそメジャーのタイミングですけど、こんな感じなんや。
1: 思いました。
2: ちゃんとせなあかんねやな。
1: ちゃんとせ
0: なんか卓録やったらもう時間を気にせず、
1: ああそうですね、
0: やれるからと思ってたけど、まあ卓録やとライブがやっぱ難しくて、
1: そうですね、
0: やっぱ思ったっすね。
1: ね、ちゃんとしたデータでやるしとかなきゃいけないから。でもね、エンジニアの人に どうやって伝えていいか分かんなかったりとかしますよね。
0: そうですね。やっぱ、ね、今ラブずっとやってるあのもうビートルズの5人目のビートルズみたいな、はい、でね、ラブのジョージ・マーティンみたいな
1: 素敵な人が、
0: その人が結構エンジニアもミックスも全部
1: やってくれて、いやもうここまで来るとそういう人がね語源化してくれないとなかなか難しいとこありますよね、うんうん、やっぱスタジオって入った瞬間すごい飲まれるじゃないですか。
0: そうですね。
1: なんか どんな音付きにしてきます、まずちょっと軽くやっときますねみたいな、うん、ここからどうですかって言われた時にいきなり共通言語で言葉出てこないみたいなとこあるじゃないですか、ね、
0: だからそこはジョージ・マーティン、
1: さすがジョージ、
0: さすがに俺らと一緒に作って
1: さすがジョージですね。まあでもそういう経験を経て、うん、いつかはじゃあサウスロンドンで、

0: ですよ。
1: なんか世界に音楽を届けるためにはなんかこんなとこ必要だなって次に思ってること、どんなことがありますか。ま
0: あ、あとは、うん、やっぱ英語力
1: 英語力か、
2: それは切実やね。もうね、
0: まあ、やっぱ音楽的なとこでいくと、もっとその5人のニュアンスを整える作業が一番いるんかなって感じ
1: です。
0: ま
1: あ、これからだからメンバー同士全部英語で話したとどうですか。
0: 確かに、
1: あのなんかそのうまく伝えづらいこととかも、うん、なんとか英語で言ってみるとかね。確かにマストではないけどできたらいいなってのはありますよねそこはね。
2: まあでもまずは日本語からのコミュニケーションから僕らはちゃんと
1: まずはそこ。
0: そう、僕日本語がね僕本当に日本語が伝えなくて。
1: いや全然そんなことない。
0: いやいやいや、もうすぐ今日はまあ調子いい方が
2: 調子そうね、確かに。
1: まあでも思うんですよね、日本語ってほら言葉の数が多いじゃないですか。だから感情乗っけなくても言える言葉がすごい出ちゃうけど、でもだからこそこの言葉っていう選ぶのの良さがみんな日本語あるなってすごい。
0: 確かに、
1: いや全然話せてますよ今日。いっぱい楽し
0: い
1: 話
0: してます。
1: ありがとうございますね。まあ世界にこの日本のねラブの名前がもっともっと広がっていくことをですね、はい、すごく楽しみにしてます。ぜひまた今度お話聞かせてくださいね。
2: お願いします。
1: じゃあもう一曲いきましょうか。
2: はい、
1: 海外の音楽ファンに聞かせたいラブの曲でぜひ選んでいただけますか。
0: はい、ラブでおはぐろです。
1: 今日はラブからヒンさん、そしてローサさんご登場いただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。ラブからヒンさんとローサさんね、曲かけてる間ずっと外の景色を見てるのがなんかすごい可愛いなと思ったんですけどね、どんどん次の世界にチャレンジしてほしいね。はい、昨日もねお知らせしましたけど、ラブの次のツアーも決まっています。ラブワンマンツアー2026倍、12月8日火曜日、ゼップダイバーシティですね。間違いなくこの半年後もですね、もっとさらに進化パワーアップしてると思う、ね、今とは違うラブをぜひ聞かせてくれると思いますので、はい、超えてきますよ彼らは、きっと。チェックしてください。さあ、それではまた来週月曜夜9時にお会いいたしましょう。 Thank you so much for listening. Have a nice weekend. Ciao, ciao.
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: Smiley Smile。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊田ゆかです。今日は木曜日、週末を前に心と体のエネルギーをチャージしたいタイミングですよね。どんなペースのあなたも、この店のドアを開けたら一旦リセット。お好きな席でゆっくりしていってください。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に

そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は元 AKB48 のお二人、宮沢さやさんと柏木由紀さんのお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、宮沢沙絵です。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 二人合わせて
3: 沙絵由紀です。
2: 結局毎日言ったら
1: はい、もう言わなきゃなってなっちゃいましたね、途中からまあいろんな話を本当にね、今週させてもらいましたけれども、まあ、これからの新たなステージに向けて、
2: うん、
1: 未来に向けて、そうそうそう、うん、最後はしたいなと思っているんだけど、
2: さえちゃんのやりたいことの、うん、例えばもうお芝居はもうお芝居なのか、うん、逆にそのそうじゃないところも広がるのか。
1: 私もともとその興味とか趣味とかも本当に少なくって、うん、そんな私がここ数年すごく好きなのはあのバスケットボール観戦なんですよ、
2: う
1: ん、
2: ね、すごい好きなんだなと思う。
1: 本当に
2: いつも行ってるバスケ。最近バスケで断られること多い
1: よ。そうなの。そうなの、ね。すいません。土日よく見に行っちゃってるもんね。シーズンがね、間もなく終わるんですけど、私は B リーグが大好きなので。
2: そうだよ。
1: まあそういうのは、でも、これも超難しくて、うん、スキーを、こう、仕事にするっていうのも、うんうん、結構自分の中ですごい難しいところでもあって。まあ、
2: 見方変わってきちゃったりするのかな。
1: そうなの、そうなの。なんか、あの、別に、大好きなんだけど、うん、すごい詳しい。詳しいというか、すごいなんかルールが全部わかるとか、
2: うんうんうん、
1: でバスケワード全部知ってるとか、うん、そういうことじゃないから、やっぱ私ってもうゼロか100だ

0: から、そう100にならないと仕事しちゃいけないって思ってんのね。
1: ああすごい、なんかその感覚あるよね。なんか
0: そう、うん、中途半端ななんかファンぐらいのレベルで、そんななんかのお話いただいてもなんかちょっと自分よりもだってもっと喋れる人いるもんってなっちゃうから、
1: 知識とかだけでいくとみたいなね。
0: そう
1: とか解説できる方とかもいるだろうなとか。
0: そうだよ、まあまあ気持ちはすごい人たちいるからさ。だからなんかそこはなんか自分の中のこれからもなんかね、うん、この事務所の人と話し合いながら、うんうんうん、なんか好きを仕事にしていくのかとか、
1: うん、興味もあることいっぱいあるのに発信してなさすぎな気がする。
0: あ
1: サンリオとかもだってこんな仲いい私があんま知らなかったってことはそれは誰も知らないというか、
0: やっぱだから上には上がいると思っちゃうからね。いや全部
1: だってさ、うん、世の中の人そんなこと考えてさ発信してないじゃん。いいんだよ、
0: 自信がないのよね基本ね。でもね、でもいっぱい言う口に出すってことがすごい、うん、素敵なことだなっていうのは、うん、なんか人生をもって感じるとこたくさん

の神様が降りてきた瞬間はやっぱ歌詞の神様ですかね。やっぱ歌詞、私あんまり深くめちゃめちゃ長い時間考えて考えて書くっていうよりは、普通に生きてる上でパッて出てきたのをメモしといて、メモしてそっからその一言について考えていくっていうスタイルでいつもやってるんですけど、なのでパッて出てきた歌詞の神様によって出てきた言葉はすごく大切にしています。あー面白いですね。他なんだろうな、なんかあるかな、丸々の神様か。でも買い物の神様が降りてくる瞬間が私本当にさっきありまして、私結構古着とかが好きで、古着のサイトとかよく見るんですけど、本当に可愛い靴がありまして、あと服がありまして、買っちゃいましたね。買っちゃいました。最近私いろんなことがあってリリースもして頑張ったのでご褒美として買いました。メッセージありがとうございました。ということで改めて曲を聴いていただきたいと思います。ふみのでよくある話。

0: お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月21日木曜日は6話が放送されます。そして明日5月15日金曜日本武道館で開催されるデイデイスーパーライブ2026に出演します。ついに明日。5月30日土曜日に日比谷音楽祭にも出演させていただきます。そして新たな情報が、7月19日日曜にジョインアライブ2026に出演決定いたしました。場所は北海道の岩見沢公園で行われます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、私がさっき〇〇の神様が降りてきたなという瞬間の質問に答えたんですけど、エバースさんにとって〇〇の神様が降りてきた瞬間はいつでしょうか。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。
1: J-WAVE
2: ふみのさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: どうですか町屋くん、はい、笑いの神が降りた瞬間とかあります？
3: 最近降りてないっすね。結構
2: あ、降りたことある？
3: 降りたことはあります
2: ね。いつ？どの時町田に笑いの神が降りた？
3: 降りた時、いやけど笑いの神じゃないか、その
2: 何
3: 見取り図じゃん出た時に、
2: うん、
3: あの金属バットぶん投げた、あ、吹っ飛ばしちゃったんですけど、
2: うん、
3: ちょうど刺さるっていう、
2: うん、
3: 本当にあれ以外だったら、うん、もう終わってたというか全てが、
2: うん、
3: とかはあんまよくないか。
2: まあそうね、普通にあの危ない話だから。か
3: けど本当に助かると引退、もう本当引退を免れたという、正直、うん、
2: ああじゃあまだお前はここで引退する男じゃないって神様が言ってくれて、唯一人がいないところ、
3: うん、ところにしかも刺さるっていう、
2: うん、うん、
3: まあめっちゃダメなんだけど、
2: うん、
3: うん、し
2: 確かに、まあ、マジ引いたもんな、あの時。
3: あれ引いたよな、
2: 本当に、うん、マジで引いた。こういうやつなんだろうなって思った、本当に。
3: 本当にな。
2: うん、うん、
3: あれはもう本当し、もう本当夜とかも起きるもんね、やっぱり。とか野球とか見てても、
2: ふわってなる。
3: ふわってなる。やばい。
2: うん。
3: とかなんか人の、うん、そういう X とかで流れてくる、
2: うん、
3: ちょっと事故っぽい映像とかもう見れなくて、
2: うん、
3: わーってなる。
2: う
3: ん、怖すぎるな。
2: なるほど。
3: けどまあ唯一、
2: うん、
3: まだ。
2: それが唯一神様に救われた
3: な。救われたんじゃないあれは。
2: うん。俺らもね。あの場にいた全員が、
3: そうだな、
2: うん、
3: とんでもない
2: だってぶつかる可能性あったわけだもん、俺も
3: お前
2: も、うん、あの場にいた全員
3: とか里崎さんとかにぶつかってたら、
2: そうそうそう、
3: とかカメラマンさんもそうだし、カメラもそうだし、うん、全て終わってたから、
2: うん、そうだね、
3: うん、だいぶ神様が救ってくれたなっていう、うん、
2: なるほどね、
3: うん、あります？
2: 俺が、
3: うん、
2: 笑いの神が降りた瞬間、
3: うん、
2: いやないな。
3: え、
2: だって俺が笑いの神だから。
3: 終わったじゃん。終わったんだけど、普通に痛えやつとバッと吹っ飛ばし男じゃん。応援できしたくないんだけど。
2: さて J-WAVE ぐるぐる、はい、ここまでは来週のぐるぐる特別な1週間のお知らせです。来週4日間実施するのはこちら。
3: 毎日吉田。
2: 不定期で実施しているぐるぐるの名物企画、毎日〇〇。
3: はい。
2: 月曜日

0: から木曜日まで毎日ゲストとしてとある人に登場してもらう、なかなかにカロリーのある企画です。
1: そうですね、4日間。
0: 初回の毎日町田に始まり、はい、毎日福留、はい、毎日煙、そして前回は毎日井口ということで、はい、ウエストランド井口さんが4日間連続で登場してくれました。
1: はいはいはい。
0: その特別企画に今回登場してくれるのはカーネーションの吉田さん。
1: 吉田さんが
0: 2017年結成、吉本の先輩男女コンビカーネーションさん、
1: はい、
0: ツッコミ担当の吉田さんに対して番組で共演している千鳥のお二人からは、引き締めているというワードが出ているということで、うん、はい、気が緩みがちなこの時期に来ていただくことになりました。
1: なるほど。
0: 確かにね、うん、だいぶ今緩んでるもんね町田。
1: いや、そんなことないっすよ、
0: うん、この辺でやっぱ引き締めてもらわないと。
1: そんなこと毎日毎日ちゃんとやってますけど、気引き締まってる気する
0: けど、やっぱ気緩んでるから、うん、そのなんかバットもそのちゃんと握んないとかね。
1: やれは
0: 途中でタバコ吸いに行くとか。
1: まあそれはそうだけど、バットは違います。
0: 森かすみさんがいる時だけ吸いに行かないとか。
1: そうですね、それ今
0: やっぱ気が緩んでるのよ。
1: うんうんうん。
0: どうですか、エバース的には。でも吉田さんと、はい、ちゃんとは絡んだことないかもしれないですね。
1: まあ正直そうですね。
0: その、はい、舞台上とかライブとかではもちろん何回も絡んだことあるんですけど、うん、ちゃんとなんていうんですか、会話というか、
1: はい、
0: フリートークをしたことがないかもしれないね。ない
1: です。裏で喋らせてもらったこともそんなない、
0: うん、そうね、
1: うん、挨拶させていただいて、
0: うんうん、木曜ぐるぐるが吉田さんとお届けするテーマはこちらです。頼り上級者への道、
1: うん、
0: いつもは頼られている存在としてのイメージが強い吉田さんも、はい、時には人に頼ったり甘えたりしたいこともあるはず、
1: うん、
0: ということで頼りスキルについて一緒に考えていけたらと思います。
1: はいはいはい。
0: パブリックイメージ的に頼れる姉さんのようなイメージですが、佐々木町田からはどう見えてますか。
1: まあそうね、
0: うん、
1: うーん、今やっぱりその感じでいろいろ出られてるから、
0: うんうん、
1: そうね、だいぶ人になんか頼れないのかなとは思う時もあるな、見てて。吉田さんが、
0: お前から見てて、うん、もっと周りに頼ってもいいのになって、
1: うん、
0: 顔思う時がある、
1: うん、そんな顔して帰ってる時あるな。まっすぐだけ見て帰ってるというか、
0: あ、
1: うん、
0: もっと俺のこと頼ってくれてもいいのにみたいな。
1: まあ正直そうね。、うん、
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: な
1: んか疲れて、やっぱ忙しいしな、そりゃ。
0: やっぱ分かる、町田から見たら。
1: まあそれはね、吉田さんいくらね強い女性という女性ですから見れば分かりますよ、
0: うん、ああそうなんだ、うん、俺結構分かってなかったけど、やっぱ町田ぐらいになると分かるんだ。
1: 分かる。
0: 見
1: た
0: これ頼れる人いないなって感じ、
1: うん、なんか感じはするな。あの劇場から帰る時とか、本当はもうちょっと
0: 颯爽と一人すぐ帰るもんな。
1: 本当はもうちょっと喋って帰りたいんだよ、吉田さんも。
0: ああ
1: けどなんか私は今帰んなきゃ、
0: うん、
1: いう感じが。
0: あ、だからもっと俺に頼ってくれって感じか。
1: そうだね。
0: うん、なるほどね。まあということで、
1: うん、見せてほしいですね。ちょっとそこを引き出したいね、本当に。
0: うん、
1: うん、吉田さんのその、
0: やっぱ相方の岡下さんにも頼ってなさそう。
1: なさそう。やっぱね、男女コンビっていうのもありますしね、うん、
0: だからその辺引き出せたら神回になるかもね、町田が、
1: うん、
0: 吉田さんの新しい一面というか、そのまだ見せてない一面を、
1: うん、
0: 町田が引き出せるかっていうところにもかかってくるね。まだ誰も引き出せてないから。
1: そうそうね、
0: 芸人、
1: うんうん、引き出せてない。
0: お前ぐらいだと思うのよ、引き出せるとしたら。
1: かなり聞かないよ。一生口聞いてもらえないとかが全然あり得る可能性はあるけど、
0: うん、いや大丈夫だろう、今の時点で口聞いてもらってない
1: んだから。確かに、もう別に元々そんなに喋ってないから。
0: そういいんだよ別に。
1: そうか、
0: うん、
1: なんかそうね、違った面。
0: まあでもそのなんか吉田さんの雰囲気によってはもうすぐ俺は吉田さんの方につく可能性もあるけど。
1: やめろそれ、何こいつみたいな。何してんのみたいな。普通に失礼だろみたいな。あれやめてな、本当に。俺一人ぼっちにするやつ。
0: そこはちょっと空気感見せて。
1: いやいや、お互いそれは探そうよ。
0: それするともう誰も助けられなくなっちゃう。
1: いや、それはそう、いや、いいじゃん、別に。
0: うん。
1: それで、お互い。
0: ということでね、来週のぐるぐるもお楽しみに、たくさんメールでも参加してください。
1: はい、この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さん、お願いします。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日、北京で行われた会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について開放の必要性で一致しました。木川田男女共同参画担当大臣が今日と明日中国の上海を訪問することが決まりました。これは内閣府が発表したもので、台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてです。

0: 刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党が再審裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告に例外規定を新たに設ける案を了承したことについて、今日の参議院法務委員会で批判が出ました。ウクライナの国家汚職対策局と特別汚職対策検察は14日マネーロンダリングに関与した疑いでゼレンスキー大統領の元最側近イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表しました。カゴメは今日、カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋を5月下旬頃から順次印刷部分を減らして透明にすると発表しました。中東情勢悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためです。変わってお天気です。明日の関東南部は朝のうち雲の広がるところがありますが、日中は各地ですっきり晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した空模様となりそうです。明日朝の都心の最低気温は14度と平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。埼玉県熊谷市では今日、暑い夏の風物詩となっている高さおよそ4メートルの大温度計が地元の百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に設置されているこの大温度計には、今年から最高気温が40度以上の日の名称が酷暑日と決まったことを受けて表記が追加されました。これ以上危険な暑さとなる日を増やさないよう、身近な温暖化対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さんはどうですか、なんか謙遜というか褒められた時どう返してるんですか。そのいや、いつもありがとうございますみたいな、すごいですね小池さんみたいな言われた時、
0: でもなんでしょうね、はい、社交辞令みたいなこともあるわけじゃないですか。
1: はいはい、とりあえずあっちも言ってるみたいな、
0: はいはいはいはい、そういう時ってこう、うん、ね、
1: はい、
0: どうしたらいいんですか。
1: どうしたらいい、
0: 乗った方がいいの、それとも、はい、否定を求めているのみたいな葛藤はありますよね、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、いやいや求めてるかっていうことですよね、うん、いやでも小池さんは乗ってくれた方が嬉しいかもしれないですね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ乗っかっていきますんで。
1: 小池さん本当にでもいつも助かります、これ僕の掛け合いも小池さんのおかげでなんとかなってます、ありがとうございます。
0: これなんとかなってると思ったら大間違いですよ。
1: 言い過ぎでしょ

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて疲れてない、はい、リスナーからのメッセージを紹介していきますが、今回エバースのいいところを募集してみたので、内容によってはせっかくなので堂々と謙遜せずに受け取ってみてください。
1: なるほど、うん、
0: いい褒めメールと思ったらステッカーあげちゃって OK です、
1: はい、
0: そうです。おかか梅、

0: エヴァスのいいところ、はい、以前お二人が出演されたお昼の情報番組で、はい、共演されたスタエン、スタートエンターテイメントのことです、
1: はい、
0: の本高克樹さんが、
1: はいはい、
0: 町田さんは自分が所属しているアイドルグループの誰よりもいい匂いがすると言っていました。ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、町田さんがいい匂いになるまでアドバイスし続けるところが佐々木さんのいいところだと思います。
1: はい、
0: だそうです。
1: ドブネズミ、なんつったこいつ、
0: ん、
1: 喧嘩ってのは何だって、
0: ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、だって、
1: いや、いいところとか、まずドブネズミじゃないからな、普通ぐらいのところから、まあまあいい匂いになったっていうだけだから、
0: うん、
1: そのドブネズミっていう、
0: でも俺さ、いまだにさ、町田からいい匂いって思ったこと一回もないんだけど、
1: お前は言わ、そうなんだ、あ、言わないだけじゃないんだ、
0: いや、全く思ったことない、その、臭いなって思うことはあるよ、もちろん、
1: うん、なんでそんなまっすぐ目がついて
0: もちろんね、
1: 聞かない方がいいよ、それ、うん、
0: もちろんね、
1: お前は感覚バカになってるから、
0: うん、
1: うん、あ、じゃあ今日は無臭ってこと、別に、あ、なんか
0: てか町田の匂いって感じ。
1: ああ、
0: 町田ってさ、なんか昔もう会った時からなんだけど、うん、町田の匂いってあるんですよ。なんかスパゲッティみたいな匂いするんだけど。
1: 嫌、うん、なん、嫌なん。
0: いや、美味しいだろ。
1: せめてパスタとかにしよう。なんだスパゲッティ。
0: 美味しそうだろ。
1: ちょっと臭そうにしてる。
0: 美味しそう。
1: スパゲッティっていうことで。パスタだったら
0: いい。美味しそうだからいいだろ。
1: なんか昔ながらの昔ながらの匂いみたいな。
0: そうそうそう、昔ながらのやつ。
1: いや、いい匂いじゃねえじゃん。
0: そのなんか喫茶店。
1: タバコみたいなこと？
0: 古くからある喫茶店、
1: うん、タバコだろ、
0: で出てくるスパゲッティの匂いするのよ、町田って、ま
1: あ、食わないと最悪だからな、あれって、うん、
0: だから町田の車の中とかもうまさにその匂いだった。
1: タバコだろ、それ、タバコの匂いじゃん。
0: いや、タバコともまた違う、スパゲッティの匂いする
1: んだよ。めっちゃ嫌なんだよ。
0: だから町田の車の匂いって、ま、完全にそうだった。もう町田がずっと乗ってる車だから、
1: ま、
0: スパゲッティの匂いしたもん。
1: あ、家とかが、家この前に来たろ、
0: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな。まだ住みたてだからなのかな。
1: いい匂いだなとかもなかった。
0: いい匂いとも思わなかった。
1: お前鈍いかもな。
0: あ、そう。
1: あの家いい匂いだろ。
0: あ、そうなんかな。
1: ディフューザー4個置いてんだぞ俺。
0: ディフューザー4個置いてるんだ。
1: あの32平米で4個置いてるんだぞ俺。トイレとかさ。
0: やっぱ気にしてんの。
1: 気にしてるよ。
0: 言われるから。
1: そう。だからで全部やってるしな。香水はつけてなく。最近もいろんな人に言われるな。めっちゃいい匂いしますねって。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。だからお前が鈍ってるかもな。
0: わかんない、俺はそのスパゲッティの匂いする。あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、
1: うん、
0: 別に。
1: いや、スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いはねえだろ、それ謙遜とかしねえよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 誰が。
0: でもこれって町田のいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな。
1: いや、マジでそう、別に
0: 俺柔軟剤のいいところだから、
1: うん、柔軟剤、そうだな。
0: そうそう、
1: ビーズが活躍してくれてるな。
0: そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな、
1: うん、うん。でも風呂とか毎日入ってるしな、正直。
0: いや、まあそれ毎日入るんじゃない。
1: で、体も拭いてるしな。あの芸人とかもすごいよな、みんな。
0: 何、
1: 舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ。
0: うん、
1: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな。
0: あ、拭いてる拭いてる
1: 拭いてるだろ、
0: うん、
1: でスパゲッティみたいな匂いするってこと。
0: そうそうそう、
1: マイナス、どんだけ普段が臭いっていうか、そのベースがきつすぎる。
0: いやいや、でもいいじゃん、スパゲッティ。
1: 誰もやってないじゃん、あれ。なんか夏はやってるけど、俺冬場でもボディーシートで、
0: うん、
1: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
0: うん、え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うな。あれマジムカつくんだけど。
1: だけね、
0: あれマジムカ、なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな。あれマジムカつくから。
1: 1回だけね、その知らなくて。
0: 1回じゃないじゃん。
1: いや、たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん。
0: 一回じゃないじゃん。
1: そばに。
0: この間も言ったじゃん、俺。
1: 言ってたな、それ、
0: うんうん。あれ、本当にムカつくんだけど。なんで、あんなさ、
1: うん、
0: 近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの。
1: いや、だからそれは本当に二郎みたいなとこじゃないよ、本当に。なんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったの、本当に。
0: じゃあその時点でもうさ、やめて、別のメニューにしてくれる。
1: いや、もう頼んできちゃってから、
0: じゃああんな近づかないで、漫才中。お前近いんだよ漫才の時。どうなってんの感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの人と。
1: いや、別にそんな意識はしてないけど。
0: 勘弁してくれ。
1: 次行こう。
0: 感覚、お前なんかなんて言うんだっけ、そういうなんか人のさ、
1: パーソナルゾーン。
0: パーソナルゾーン、お前おかしいぞ絶対。あの神保町のさ、あの舞台あるじゃん、
1: うん、
0: 神保町の漫才劇場、
1: はい、漫才劇場、
0: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃん。

0: めっちゃ狭いくて、で、あの、舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ。うん、若い女性スタッフさん、はい。なのにさ、お前さ、もう、本当にさ、もう、ない、2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。
1: ってないんだ
0: あれ、近すぎるって、絶対。言わないだけよ、あれ、スタッフさん。
1: いや、袖が狭いって、ちょっと袖狭いから別に。
0: いや、だから、その、なんか、もうちょいさ、あるじゃん、スペース。こっち側にいるとか。で、あの、出囃子なったらそこ行くとかね。
1: うんうんうん、
0: お前なんかその、前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの、武漢さんの、もうほんともう二十歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ、真後ろでさ、もう、なんなんあれはもう最近いい匂いするって言われてるから、そう、嗅がせたいみたいな。
1: 嗅がせたい
0: って、
1: 別にそんな昔から同じ、ちょっとバクってる。
0: 近いって。
1: 感覚。近いんだ。
0: うん。
1: あ、嫌な、嫌がってんのか。
0: いや、わかんないけどね。そう、うん。思ってる可能性はあるよ。あの距離感。
1: うん。確かに。気をつけないと。
0: うん。
1: けどな、まあそうね。
0: うん。
1: まあけど、今日、うん、まあこれやめとくか。
0: どうした？
1: なんか距離感バグってるやつっているじゃん。
0: うん。
1: けどなんか、例えば距離感バグ、俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、
0: うん、
1: なんか距離感バグってる人だったら、
0: うん、
1: で、だからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、まあああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよ、その人。
0: うん、
1: なんかちょっと得だなとは思ったというか、その、なんかキモいとかじゃなくて、もうああいう人だから。
0: うん、あ、だから女性にもすごい距離で近づけ
1: た。そんなわけないよな。そんなわけないけど。
0: あ、だから一回言うのやめたんだ。
1: う
0: ん、
1: そうそう。さすがに怖すぎるかなと思うけど。
0: でもさ、そのさ、うん、そこバグってるから俺、お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
1: ああ。
0: もう手当たんないと思ってるだろ。
1: まあ。
0: でも当たるぐらい近いのよ。
1: なるほどね。
0: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ。
1: うん。
0: 多分。
1: はい。
0: だからあんな漫才中にマイクバーンとか倒しちゃうのよ。そう。
1: で、喧騒の話どこ行ったの？怒られてるだけじゃない。ただ。
0: 次行きます。
1: 次行きましょう。なんだこれ。
0: マスタバさん。
1: マスタバ。
0: 私の思うエヴァースのいいところは、はい、実際モテるのにそんな感情を出していないところです。町田さんは女好きでいじられることが多いですが、スタイル良くて意外とかっこいいです。ここ別に心から女に困ってるわけじゃないのにダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですって。
1: あー、なるほど、
0: うん、そんなつもりはなかったけど。
1: いや、俺もそんなつもりは全くないし、
0: うん、あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、
1: うん、
0: で実際モテるし、
1: うん
0: うん、言ってるしな、
1: まあ、まあ言ってるな、モテるまあすごいですみたいな言ってるな、確かに。
0: でトワライトやラブゲドでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、
1: うん、
0: そのモテないからあのムーブするしかないんだよ。
1: そうだな、
0: あの番組上で、
1: うんうんうん、
0: だって選ばれてないんだもん。
1: いや、そうだな、実際
0: 選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ。
1: うんうんうん、そりゃそうだな、
0: うん、だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、うん、
1: そうね、
0: そう、
1: あとが
0: そうな、俺を選ぶっていうそのなんかその保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、あ、もう俺があのムーブをせざるを得ない、
1: うんうん、
0: で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔をしている。
1: そう、俺はあれも困んのよ、これあれはあれで困んのよ、別にやったなんだけど、
0: うん
1: うん、おいおい、
0: だからありがたいはありがたいけどね、そう、目立てるから、あのトワライト、選ばれないからもう、であのムーブしときゃさ、ウケるじゃん、
1: まあ盛り上がるな、
0: うん、だからありがたいはありがたいんだけどね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 確かにな。
0: で女性陣はもう保守で、
1: ま、なんで保守って呼んでんだよそいつらのこと。
0: 保守派じゃねえよ
1: その
0: 女性陣が町田を選ぶ、うん、だから何も起きない、うん、波風立たない、
1: うん、
0: なんのあれにもならない、コメント欄も荒れない、
1: うん、
0: で町田もどうしていいか分かんない、
1: そうなんだよ、
0: 選ばれて
1: そこが問題なんだよ、
0: 何も言えない、
1: 言えないんだよ。
0: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
1: うんうん、でもまあむずいよね、
0: うんうん、みたいな感じですかね。はい。
1: うん。
0: あ、OK ですか。すいません、なんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
1: 関係ないから。関係ないから。
0: ごめんごめん。うん、もうちょい読みたかったな。せっかく褒めてもらえるのに。
1: 確かにな。うん、読ましてくれよ。マスタバ。
0: うん。あ、そうですか、まあまあ。はい。ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画。

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
1: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます。
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います。
1: はい、
0: 佐々木さん、町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ、最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント。
1: はい、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただけますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあ繋いでいきたいと思います。
1: はい、
0: もしもーし。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あら、
2: こんばんは。
1: 女性、
0: まずラジオネームを教えてください。
2: はい、はい、はい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです。お願いします。
1: はい、
2: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、とある武道に出会いまして、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました。
0: はい、
2: で、黒帯を有段者段を取れたので、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、ありがたいことに優勝することができました。でこれは大学初の快挙で、師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、とはいえ、佐々木さんいや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて、競技人口少ない世界なんですけれども、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので、今でも自分の力の源ですし、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、なんか、本当に、なんかその謙遜、なんかムカつかれないようになんか文章が長かったような気がします。
1: 余白がちょっと、
0: そうですね、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい。
1: そう、就職面接みたいな感じでしたね。
0: そうね、
1: あ、いいねって、
0: ここムカつかれないように。

0: みたいなのを全部潰してる感じがしました、
1: ね、なるちょっとしましたね確かに、
0: うん、どうでした町
1: 田さん。すごいことなんですけど、
2: うんうん、
1: まあしっかりしすぎている。
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか。
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって。
0: うん、
1: うん、
0: そうっす、
1: ね、完璧すぎるな、ちょっと。
0: ああそう、
1: うん、
0: 硬い、
1: 硬い、うん、
0: 逆に鼻につく的な、謙遜しすぎてて。
1: そうね、
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいな、その野球とは競技人口が違うのでとかも、
0: うん、
1: すごいじゃん、全国制覇なんて。まず
0: まあまあそうね、
1: うん、
0: 大体何人ぐらいなんですか、その。
1: はい、
0: 合気道。
3: あ、合気道です。
1: 合気道、
0: 合気道で。
1: いやすごいよ。
0: その全国大会というか、そのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
3: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
3: 私が出たあの部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ、50人の中で1位になったってことですか。
3: はい、なので予選があったわけでも、はい、あのいわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、
1: いきなり全
3: 国、いきなり全国です。
0: だ50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあそうですね、まあまあすごいですねそれは。
1: いやそうだけど、確かにまあまあ思ったより少なかったけど思ったよりは少なかったから、それは言うか、そう言うか、確かに。
3: いや、はい、
1: いやでも50人で1位ですから、大学ですよ、しかも。だから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、うん、
3: あのこの大会大学生だけじゃなくて、うん、一般の方も集まってるので、
0: 一応、
3: はい、私は数年だけだったんですけれども、はい、数十年やってる方も参加してる大会では
0: ありました。大人もいっぱいいるってことですね。
3: 大人もいっぱいいました。
0: うーん、
1: それでだとすごい。
0: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
1: うん、
0: ってことですよね。
3: はい、そうです。
0: 師範にも恵まれだって。
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょっ、うん、そうね。
0: まあありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけど、
1: ね、ああ、うん、そうですね。
3: なるほど。
0: まあ、師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう。
1: まあそうね。
0: どうでした町田、
1: うん、師範にも恵まれというよりは
0: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょうということですが、
1: うん、なるほど、いい塩梅かどうかってことですね、
0: うん。
1: 町医者さんは鼻につく。
0: おお鼻につくってことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
1: ちょっとね、自慢を抑えよう抑えようという、
0: うん、
1: 感じ、あの丁寧に、
0: うん、
1: もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、
0: うん、
1: あのいやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、
0: うん
1: うん、なんかバリアを張っている、
0: うん、
1: 私の中には入ってくるな、これ以上、
0: うん、
1: 私の話に。
0: 確かに、
1: つけ入る、つけ入ってくんな、変な質問だから、質問することがないもんな、もう。
0: なるほどね、
1: うん、
0: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいな、ちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね。
1: はい、ちょっと少なとかも言え、少ないけど、うん、まあすごいもん。
0: でもこっち聞いてる側は、いやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかっていけるじゃないですか。
1: 確かにそうね。
3: あ、確かに、すごい勉強になります。
0: そうですね
1: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りがうまいんで、上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
0: はい、
1: まあ、面接だったら、うん、確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね、うん、
0: なるほど。
1: けどその日常話だったら、はい、ちょっと硬いかなという、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: どうですか町田くん、ステッカーは。
1: ステッカーあげます。
0: おお、
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、
0: うん、
1: いい感じでやってくれたという、
0: はい、
1: うん、
3: 嬉しい、
1: 素晴らしいトップバッターという感じでした。
0: はい、
1: うん、
0: ということでありがとうございました。町医者さん、
3: ありがとうございました。
0: いい人生を。
3: あ、ありがとうございます、
1: は
3: い、
1: ぜひ。
0: 失礼します。
3: はい、頑張ります。
0: ということでね、いいトップバッターだった
1: じゃないですか。いや、いいトップバッターでした、はい、なんかその、うん、ちょうどいい、なんかコメントしやすい。
0: うん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
1: いっちゃいましょう。
0: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
1: もしもし。
4: あ、こんばんは。もしもし。
0: こんばんは。
1: あら、
0: ラジオネーム
1: を
0: 喋ってみてください。
1: 喋ってみてください。
4: リーノスケです。
0: はい、
4: 鳥リーノスケです。
1: 鳥のすけ。
0: リーノスケ。
1: あ、リーノスケ、すいませんリーノスケ。
0: それではリーノスケさん、
1: はい、
0: 自慢話をお願いします。
4: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
0: はい、
4: 大学の時に準硬式野球部っていう野球部のマネージャーになったんですけど、
0: はい、
4: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど、
0: はい、
4: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、

0: もう一人はもう高校からもう野球、はい、部のマネージャーやってる、もうザ・マネージャーみたいな、
1: はい、
0: しっかりした感じの子で、で、まあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
1: はい、
0: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、唯一まあ褒められるのが、
1: はい、
0: なんかリーノスケってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
1: はい、
0: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
1: うん、
0: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあやじ飛ばしたりして笑わせたりってい う, こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
1: うん、
0: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番美味しいポジションになれたので、面白くて良かったなって思います。
2: なるほど、
3: なるほど、
0: 以上です。
3: はい、
2: どうでした町役。
3: いやいや、うーん、
2: リーノスケさん、
3: そうですね、いい感じではあったんですけど、
2: うん、何、
3: ちょっと心配になっちゃうかも。なんか、
0: え、
2: 心配、
3: うん、
2: なんで、
3: なんか無理してないっていう、なんか分からんけど、
2: あ、
3: なんかちょっと心配になっちゃったな。
2: あ、吉田さん状態ってこと。
3: うん、そう、吉田さんと同じ目してたとか喋り、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
0: あ、
3: うん、
0: あ、なんか、
3: いや、いいんですけど、
2: うん、
3: ちょっとしだ、
2: 本当は、
0: はい、
2: ってこと、本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると、
3: そう、うん、そうそうそう、
2: どうですか、リーノスケさん。
0: あ、本当は、全然、いや、なんか、すごいなんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられキャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、あ、まあ、最終的には、
2: はい、
0: まあ、なんか、その、はい、その後なんか教員になったんですけど、はい、まあ、なんか喋る力とかなんかこう、
2: うん、
0: まあ、メンタルとかもついたんで、
2: はい、
0: なんか別に困ってはない。
2: あ、
3: 全然いいんですね。
0: はい。
3: でも
2: 無理はしてない。
3: 泣いた日もあると。
0: はい。
3: そこがね、僕泣いた日ないんで。
2: 泣いた日もあるってことか。
3: はい、泣いた日ないん
0: で。なるほど。
2: なるほどね。あそこがちょっと
3: 心配になっちゃう。
2: 無理してないってこと。
3: そうそうそうそうそう。
2: リーノスケさん。
3: うん。鼻につくとか全くなかったですけど、
2: うん、
0: はい、
3: なんかもっと明るく自慢してもいいのかなっていう。どっちかというと。
2: うん。
3: うん、
2: なんか言ってますけど、リーノスケさんどうですか。
3: なんかムカついてます
0: よ。ああ、なんか、あ、でも。
3: はい。なんだこいつ。何？はい。何ですか？
0: ああ。
3: なんかあんま納得いってないか。ああみたいな、まあね。
0: いや。
3: 何ですか？
0: いや、うん。
3: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、まあ、ですか。はい、
2: はい、
0: まあ、なんだろう、
3: 私の何か分かんだよってことですか。
0: 私、いや、はい、
2: まあ正直、
3: はい、
2: そう、どうだろう、なんかじゃあリーノスケさんと町田で、
0: うん、
2: ちょっと対決ライブ打つか。
3: じゃあライブで、いや、ライブでやるか。
0: あ、じゃあ今度
3: なんで OK なんだよ。なんで好きなんだ、リーノスケ。
2: やだ、
3: 人前で。
2: それしかないか、もうこの因縁を。
3: いや、因縁っていうか、あっちが、リーノスケの方が。
2: だいぶ変な感じになる。ただ、お前がさ、リーノスケさんは、これが自慢ですって言ってきたのに、お前が勝手にさ、
3: うん、
2: なんか本当は無理してんじゃないのとか、言ったら、それはリーノスケさんからしてみれば、うん、はって言う話じゃん。
3: いや、そうだよ。
2: なんでお前にそんな扱いされない
3: の。そう、そういう企画だし、それを連、俺が審査するってやつだから、
2: うん、
3: もっと明るく話、はい、ちょっと暗かったかなっていう。
0: 暗いですか、すいません、ちょっと恥ずかしくて。
3: あ、まあね、それはしょうがないですけど、はい、まあちょっと緊張しててとかってあれなんですけど、
2: うん、
3: なんか はあみたいな。
2: まあでもちょっと俺は分かんないかな、抹茶の
3: 逃げるなよと。おい、リーノスケ、お前、吉田さんと、お前、
2: 俺はリーノスケさん、
3: 来週これや
2: ん
3: のか、お前、来週これやる気か、お前
2: はすごいなって思うけどな。
3: お前どう思ったんだ、言えよ。
2: いや、でもそのいいことじゃない、その自分のポジションを見つけたってことですもんね。
0: そうです。
2: だってマネージャーが3人いる中で、
3: うん、
2: その野球部のマネージャーで、その中でその各々の違う色のポジションを見つけて、
3: うん、
2: で、リーノスケさんも私はここだ、私の生きる道はここだって言ってやって、で、それが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、うん、リーノスケさんは。
0: はい、
2: それをお前が否定したんだよ。
3: そうだよ、
2: 謝れ。
3: なんで俺が謝んだよ。ほら、ちょっと暗かった、そのあれとかも、あの全然私とか、あの美人とかでは全くないんで。

0: でとかも、うん、いやそんなん言わなくてよくないっていう、私は別に、
1: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
0: うん、
1: だから自分のポジションがないっていうのをこうなんていうの、
0: 説明
1: 明確にするために言っただけですよね、別に。
2: そうです、そうです、
1: そうそうそう
2: そうそう、
0: くらい
2: 声が低いだけです。
1: でもそれ、そういう劣等感を感じたって、当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジションを見つけて、うん、こういうことやったっていう明るい終わりじゃん。
0: うん、
1: どうそれは。
0: だ、明るく話せ
1: よ。ダメ？明るく話してたような気もするけどな。じゃあいいよ、町田判定お願いします。
0: いや、もっと明るく自慢するべき。
1: おーえー。
0: だから全然嫌だとかはなかったですけど、うん、もっとすごいことはしてると思うんですよ、正直、
1: うん、
0: そんなポジションを手に入れるともっと明るくバカでいいのかなっていう、
1: うん、
0: なんか頑張ってとかが、
1: うん、
0: ちょっと、
1: うん、
0: 心配になっちゃう、
1: うん、
0: ちょくちょくとか
1: いや、まあまあだからそのまあ お前に何がわかんだよっていうのが、
0: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
1: リーノスケさんの、まあ、なんていうの、考えだと思うんだけど、うん、
0: いや、リーノスケさんも別に俺のこと何も別にわかんないわけだからな。
1: まあでもそんなん言ってたら町田だってあるんじゃない、そう、リーノスケさんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいなその舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑ってるのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ
0: 思ってるんですか、それは実際どうなんですか。
2: いや、たまにちょっとありますよね。
1: ほら思ってるってよ、リーノスケさん
2: いや、そんなことないです。あの、でも仲間だと思ってるんで、はい、これからも
0: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ。
1: なるほどね。じゃあステッカーどうなんですか、町田くん。
0: あげない
1: あげないステッカー、すいません、リーノスケさん。
2: いいです、はい、
1: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね。
2: あ、いえいえ、
1: なんかこういうとこあるんですよ、こいつ、すいません、はい、また何かあったらまた送ってください、懲りずに。
2: また、はい、
1: すいません、なんか
2: ありがとうございます。
1: またお願いします。ありがとうございました。すいません、
2: すいません、はい、
1: ありがとうございました。
2: はい、
1: 失礼します。
0: またこの世に俺を嫌いな人が一人増えた一人増えた。
1: な
0: んだよ、おかしかったか俺。
1: え、
0: おかしかったか。
1: いや、わかんない、なんかそのもうちょい褒めてあげてもよかったかなって気はした。
0: 褒めてたよ。
1: いや、そう、なんかちょっとわ、その吉田さんみたいな扱いしてたからそので、吉田さんも多分同じ思いだろうしお前に何がわかんだよ、
0: お前に何がわかんだよとか言われたらもう人と喋れないよ俺そうだよ、わかんないよ、お互い全員他人なんだから基本は、
1: うん、ということでね、こんな感じで前半戦は終了です。お知らせの後も、電話をつなぎます。
0: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエバースの佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
1: もしもーし、
2: もしもし、こんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさん、
1: いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ。
1: 言わねえだろ男性かと思って
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえ
0: 男性だって。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、はい、で、まあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだちょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃より上手くなったけど、もっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、
0: はい、
2: お二人にちょっとお礼が言いたくて、
0: はい、
1: はいはい
2: はい、実はちょっとお二人のおかげでなんかこう上手いのかけてるなっていうのがあるんですよ。
0: どういうことですか。
1: はい、
2: 僕書道するときにエヴァスさんのラジオとか動画とかを見ながら書くんですね、
1: はい、
2: はい、でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いてたんですけど、
0: はい、
2: エヴァスのラジオを聞いて書いた時はなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、はい、だから2人の力なかったら多分入選とかできてないなと思って、
0: うん、
2: 今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げるためにはもっともっとちょっと頑張って、いつかなんかエヴァスさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
1: なるほど、
0: なるほど、
2: はい、
0: どうでした町田くん。
1: ネズミです。
0: ネズミ、え、エルボーカーディガンさんが。
1: ネズミです。
0: ネズミ、
1: はい、ネズミ。
0: なんで
1: ちょっと、
0: うん、
1: この入ってき方がネズミの入り方ですね。
0: どういうこと。
1: なんかその、うん、俺らも褒めつつ、いやすごい、だ最初めっちゃ良かったんですよ、
0: うん、
1: なんか軽い感じで、いやでも字上手くて褒められることもあってみたいな、
0: うん、
1: だからなんか早口の、うん、上には上がいるんですけどっていうところからあれこいつネズミかと思ってあれネズミが紛れ込んでるかと思って、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
0: うん、
1: あれそれでおかげ、俺らのおかげみたいな、
0: うん、
1: そう嘘ですよね。
0: いやでも実際見て描いたんですもんね。
1: そんな
2: のが、いや本当にそうなんです。ちょうど花さんの、
0: はい、
2: 白素の会の時に描いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
0: 白素の会が一番褒められたってことですね。
2: 一番最近で褒められて、あとはでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
0: ありがとうございます、
2: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、うんうん、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って、
0: あそう、
2: はい、
0: だってよ、まあ、じゃ
1: あネズミです。
0: どの辺がネズミ。
1: まあ器用なネズミといったところでしょうか。
0: その何、同族嫌悪みたいなこと。
1: そう、俺の器用バージョン。
0: あ、そうなんだ。
1: 俺の、その、なんだろう、社長とかいる時の

0: あのもっと上手いやつなんですよ。あ、うん、
1: なるほどね。
0: で社長とかってこれで喜ぶから、
1: うん、
0: このまっすぐで喜ぶのよ、
1: うん、
0: けど器用なネズミ、
1: なるほどね、
0: うん、喋り上手い分、
1: うん、
0: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
1: うん、
0: けど嫌な気はしなかったな別に、
1: う
0: ん、まあネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
1: うん
0: うん、なんか気さくな、
1: うん
0: うん、
2: 気さくなネズミ、
0: え、気さくなネズミって感じですね。
2: あ、なるほど。
1: まあでも確かに上には上がいるみたいな。
0: はい。
1: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいな。
0: いや、おもろかったっす。おもろかったっすけど。そうい
1: う。まあまあそうですね。
0: はい、うん。ちょっと鼻につくけど、うん、なんかその、は、ね、何こいつとはならないというか。
1: うん、
0: なんかまあいい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
1: なるほどね。
0: なんか雰囲気から、
1: うん、
0: お前ちょっとやってんなって、うん、言える空気は、あったから、まあ割かし良かった。いい塩梅に近い。
1: でなんか最後ね、なんかまあそれでまあエヴァーさんなんかグッズとかにまあ携われるぐらいにはなれたらなみたいな。
0: あれ大ネズミ。最後に大ネズミ。
1: あれ大ネズミだ。
0: まあまあだけどなんか、うん、鼻に なんな嫌な人だなとかは全くなんだ。いい人なんだろうなっていうベースが。
1: うん、あ、じゃあ結構仲良くなれそう。
0: うん、絶妙。
1: 絶妙。
0: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないけ
1: ど。あ、確かにな。うん、
0: これ知らないかもしれない。
1: うん、
0: 結構ネズミって一人で食ってるだろ。
1: いがみ合う。
0: そうそうそうそ
1: う。
0: 餌の取り合いだから。
1: 確かにな。
0: うん、でもまあ、ステッカーあげます。
2: ありがとうございます。
0: お、
2: めちゃめちゃ嬉しいです。
0: ちなみに、いい人なんだよ、なんか。
1: 謙遜力はどうこう、どんな感じですか。
0: まあ、そうっすね、謙遜力。
1: いい塩梅？
0: いや、ネズミ。
1: ネズミ、いやそれいいのか悪いのか分かんないけど、
0: どっち言われるので、
1: 鼻につく方なのか、
0: もう鼻につくまでいかない、
1: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど、ネズミは、
0: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その、
1: あ、別、
0: うん、
1: 七部会みたいなこと、
0: そうそうだな、
1: うん、海賊でも海軍でもない
0: ないみたいなところ、ネズミ
1: 七部会だそうです、よかったっすね、
0: はい、ネズミ七部会、
2: いや、そうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう、
0: なんでネズミ受け入れたの、
1: よかったじゃん、
2: はい、
0: いやだいぶ、いやでもいい人そうだなって感じがしましたね、は
1: い、ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
2: めちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます、
0: いやいい人だよ、
1: こんなところで、はい、そうそうお時間になってしまいました。リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした、マッチャー君は、
0: いやいや本当にありがとうございます、皆さん上手で、なんかこんなんでやりましたけど、
1: うん、
0: いや素晴らしかったです正直、うん、あのこんなね、
1: うん、
0: 正直このラジオで、うん、はいどうぞじゃあ自慢話お願いしますって言ってめちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
1: うん、
0: うん、よかったですけど、
1: なるほどね、
0: うん、
1: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、うん、
0: リーノスケとはちょっと
1: なんか全員一言も喋ってない時間みたいな、うん、あのありましたけど、
0: ピリついてたな、
1: その辺は
0: ちょっとあの普通この自慢とかじゃなくて一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな、
1: あ、ちゃんと、
0: うん、
1: ちゃんと向き合いたい、
0: 向き合いたい一回、
1: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
0: と
1: か、
0: うん、そうそう、でまあ正直あっちに不利じゃん、
1: ちょっと
0: 自慢話してください、
1: ちょっとすれ違いが生じてた、
0: 生じたと思った、
1: 一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画、
0: リーノスケさんがしんどいだろさすがに、本当に俺のこと嫌いそうではあったんでちょっと、
1: なんかいける、それあとぐるぐるの YouTube 載せるから、それ
0: おい、なんで山村さんみたいな扱いしてんだよリーノスケ、めっちゃ普通にリスナーの方だろだからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな、
1: うん、
0: じゃあってね、自慢してくださいだから、うん、あっちもいや別にしたくないんだけど、
1: 確かに、
0: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな、うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから
1: ということで、
0: うん、一回ね、
1: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: ェーブぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい、
0: はい、それではキキさん。
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのに、それじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタを

0: キキさん。
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのにそれじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタを書けるところ、うん、頭の回転が早いところ、はい、小さい子に優しいところ、町田さんのいいところは返しが早いところ、はい、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、
1: うん、
0: 足が長いところ、
1: うん、
0: そしてエヴァースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい、
1: 町田、うん、いや嬉しいんじゃない、
0: なるほど、じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね、
0: いやでもやっぱエヴァースと言ったらやっぱまあ町田だよ、そんなに言うけど。
1: そんなわけない。
0: いやいや、町田よそれは。
1: 町田ってなってないですか。
0: いや本当に本当に。
1: いやどっちも違うんじゃない別に。
0: いや俺じゃない方がどっちかって言われたらそれは俺よ。
1: いやいや、そんなこと全くないと思う。
0: いや本当に本当にそれは。
1: いやいや、これも俺も本当に。
0: え、なんでそう思う。
1: あ、いやいや、やっぱその、うん、なんだろう、うん、そういうネタはもちろん作ってるのもあるし、うん、まあやっぱりなんかそういうピンで呼ばれるとかも、うん、ちゃんとなんかお笑いのちゃんとした企画とかは、うん、やっぱお前の方が呼ばれるし、
0: うん、
1: そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、
0: うん、
1: だからやっぱり、うん、そうな、お前なんじゃないそれは。
0: うん、
1: まあそのベース、
0: 確かにな。じゃあ次行きますか。
1: やるやん。なんだよ、まあ、俺なんだ、ただ俺がひれ伏しただけじゃん。はい、あげます、これあげる。
0: あ、ステッカープレゼント。
1: これはもう細かくいろんなとこ、いいですね、じゃない
0: 方がいい。いい褒めだった。
1: うん、じゃない方がいないっていう。はい、うん、ありがとうございます。
0: ガッツリ画面と。
1: ガッツリ画面と。
0: ガッツリ画面とか、わかんない。ガッツリ画面と。
1: ガッツリ画面と。
0: はい。先日、お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、
1: はい、
0: 営業だからといって全く手を抜くことなく、最初から最後まで全力で盛り上げていてめちゃくちゃかっこよかったです。最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのですが、お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されていたのがすごく印象的でした、
1: はい、
0: 僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着てるやつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです、はい、お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエヴァースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思います。だそうです。
1: はい、はい、キラキラあげる。
0: お、
1: はい、キラあげる。
0: なんで。
1: 素晴らしい。
0: あ、素晴らしい、
1: うん、そう、自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
0: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、
1: うん、
0: これはもう本当にそう。
1: キラ
0: 俺ら、
1: はい、
0: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
1: はいはい、
0: あの俺ら本当にやる、これマジで営業とか、
1: はい、あの子ね、はいはい、
0: 本当に手抜かずに。
1: いやいや、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきますよ、
0: うん、
1: うん、
0: 町田はね、確かにちょっと軽手抜きの時あるけど。
1: ないです、いつどこですか。
0: なんかちょっと
1: 必死ですよ、そんな透かして受けるほど何技術ありませんし。
0: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時も、はいはいはい、お客さん、 AKB のお客さんいっぱいいる中で、うん、じゃ あの収録終わって、じゃあ以上エヴァースさんでしたみたいになって、うんうん、はける時も俺は結構なん結構最後まで手振ったりとか、ありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさとはけて
1: た。違うわ、ちゃんとやったけど、こいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいなやったから、俺がそそくさ帰ったように見えたんだよね。
0: お前あれやめろ、よくないぞ。
1: 意味わかんないだろ、お前一回はけたのまた出てって、はい本当にありがとうございましたとかやめろお前。俺が卑怯みたいになるだろお前。だって2人
0: ともあれって本当にありがとうって思ったんだもん。
1: お前そのスタンスやめろ。
0: お客さんに対して
1: だから1回でいいだろ。
0: 本当に盛り上げてくれて
1: めっちゃいいお客さん、
0: 本当にありがとうございましたって思ったから、なんかちょっと発見そうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てて、本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行ってて、びっくりしたあれ。
1: お前だから、お前の動きが俺悪くさせてんだよ。
0: ネズミってこと？
1: お前がネズミ、あれは完全に。
0: 俺がネズミだった。
1: 止まなかったな。
0: うん、あ、そう。
1: ネズミだったと思って。
0: う
1: ん、素晴らしい。ぐるぐるね、来てくれてて。
0: あと、
1: 初めて見たじゃないですか。
0: まあ、ああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかなんかその一言いるみたいなの、なんか言うのやめてくれる？
1: 何が？
0: そう、なんか、まあ、いわゆるよく言ってる、あ、俺らのステッカーみたいな、あ、俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系の、なんか、え、今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる？
1: いや、いいだろ、別に。
0: なんか、笑いそうになるんだよ、お前の、あの、何その一言みたいな。
1: いや、でも、
0: だからただでさえさ、うん、時間を押してるから、
1: まあまあね、すごい、
0: もう結構、そうね、うん、こう、パッパッ写真撮っていかなきゃいけない時も、
1: 時間も決まってる
0: よ。なんその、ただの媚び売りのためだけの一言みたいな。
1: 媚び売りじゃないよ、別にわざわざ、なんとなく言う、思ったことあったら言うぐらいだよ。
0: 一番思ったやつ言っていい？この間のパチンコ営業の時の。
1: ぐるぐるだとかいいよな、いいよ。
0: お前の、一番思った、その一言いるかなっていうやつ。うん、なんか3人組の、うん、

0: なんか、男子、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァーさんめっちゃファンです、みたいな。うん、M.I. 見ました、みたいな感じで、写真撮って、で、いや、ありがとう、みたいな、うん、まあ、言って。でも、その3人が、こう、はけてくというか、うん、もう次の人に変わってくときに、なんか、その3人に向かって町田が、なんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言って
1: て、言い方じゃん、一生友達じゃんって言ったんだよ、言い方改ざんすんだ、ちょっと
0: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
1: 仲良さそうだ
0: な、その一言
1: いいだろ別にお前らさとかじゃない、お前言い方改ざんすんだ、ちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ、
0: いやあれ
1: 仲良さそうだったし、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、もう一言ぐらい返そうかなって、
0: いやそう、いやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、
1: 感じで言う
0: ね、お前ずっと友達だろこれみたいな、
1: そんな言い方
0: して、お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じが、なんなんこいつい
1: やなんかいいなとも思ったし、なんか、
0: 昔は翔、大昔は翔平、
1: 大昔は翔平、
0: エヴァースの二人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです。ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を流したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払いに行った話まで、全部包み隠さず話してくれるのが最高です。変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます。これからも欲にまっすぐな二人でいてください。応援しています。
1: ありがとうございます。なるほどね、そこはいいんだやっぱり。変に隠してるより。
0: 確かにね。
1: うん。まあ別にそうな、別に。
0: うん。
1: うん。でもそんな、そうな。話、いやこんな話すとかでもないけど、別に普通に、まあ普通に男が喋るってなったら。
0: まあその、エッチな動画を見るために何回もコンビニに支払いに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
1: うんうん、
0: 全部包み隠さずって言ってますけど、うん、全然隠してる話いっぱいありますよっていう。
1: いや、まあそうそうだな。
0: なんか全部包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるっていう、いや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ、うん、恐ろしい秘密あるからね、
1: やめるなよ、
0: うん、大変なことなるよ俺らの秘密全部知ったら、
1: そうだな、それはさ表ではそうだ、
0: そうそうそう、うん、
1: そうな、話せる話だよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 特にな、うん、お前とかもあるだろそれは、
0: いやすごいよ、なんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、うん、リスナーとかで、
1: はい、
0: なんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、はいはい、もう急にダサボーみたいな、
1: うん、これ絶対モテねえだろう
0: みたいな、うん、その言ってろって感じよ本当に言ってろすごいよマジで何にも知らないね本当に、
1: いやまあそれは俺も知らないんだけどな、うん、俺も知らないけど、あそうですか、
0: ということで、おしるこ、
1: おしるこ、
0: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、最近その友人にエヴァースのラジオを、おすすめしたら、うん、エヴァースのラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました。お二人は未来のラジオスターになるでしょう、いやすでに、オードリーは超えてますね、いやそんなことはないです
1: ね、そんなわけないんですけど、
0: 完全にこれはなんかここで謙遜するかどうかを測ってるのかな、
1: まあ、うん、
0: うん、
1: それはないですね、さすが、うん、
0: でどうですか、
1: いやでも嬉しいね、そんな言ってくれる、うん、ラジオ面白いと思うな、嬉しい、
0: そうですね、
1: うん、しかもいろいろ聞いた、
0: うん、
1: うん、なんかな、こういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやみたいな、一緒にしないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
0: うん、
1: そのラジオリスナーの方ってこういうな、
0: うん、
1: 昔から聞いて、
0: あー、
1: うん、
0: 全然まだ、
1: いやいやいやいや、うん、舐めないでくださいみたいなテンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
0: なるほどね、
1: ちゃんとこう正当に、
0: そうっすね、だって知ってるお前、スタンド FM の再生数ランキングみたいなやつ、
1: はい、なんですか、
0: いやスタンド FM の再生
1: 数、ああ、なんかずっと1位だったやつ、
0: うん、うん、俺らもう今月に1回しか上げてないのに、はい、まだ1位らしいよ、
1: すごいじゃ
0: ん、
1: なるほどね、
0: じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって、
1: そうだよな、まあ再生数
0: だし、うん、なってくるからな、うん、勘弁してくれって感じ、
1: そんなさ喋れないじゃん、じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんだけどさ、
0: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ。

0: なるほどね。
1: いやいや、なんかそうな、
0: みたいな感じで大丈夫ですか？あ、もういい、喋り足りなくない、大丈夫。
1: まあまあ大丈夫。
0: あ、もう、あ、もう言い足りた、大丈夫、
1: 足りた、うん、うん、大丈夫かな、今日は。
0: こんな感じで謙遜しつつ、今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。

0: 当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でしたけど、
1: はいはい、
0: 挑戦してくれたねリスナーさん、
1: ありがとうございます。本当に
0: ね、いろいろありましたけど、ね、
1: 難しいあれだったと思いますけど、
0: うん、
1: もうそっち任せでね、ありがたいです。
0: そうですね、
1: うん、
0: 泥沼くんからね来てるんですけど、
1: はい、
0: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、
1: うんうん、
0: 全然モテないです、大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、うん、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
1: なるほど ね、
0: うん、確かに、
1: うん、
0: これいいこと言ってますよ、はいはい、泥沼くん、
1: うん
0: うん、
1: いいことね、うん、確かに
0: 確かにいいこと言ってる、
1: 自分をやるね、
0: そうそうそう、うん、人生生きてるって感じだから、なんかこうちょっと謙遜して、
1: うん、
0: 嫌われないための保険張るより、うん、なんかちゃんと思ってること言って、でそれでさ、
1: うん、
0: 叩かれたりなんか嫌なこと言われたりとか、
1: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから、
1: なるほどね、
0: うん、
1: うん、確かにそれいいこと、
0: いいこと言ってますわ、泥沼くん、うん、これちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって。
1: なるほど、それも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
1: あ素晴らしい、
0: うん
1: うん、素晴らしい。
0: どう泥沼くんにこちら
1: ステッカーあげましょう。
0: お今日は結構大奮発です、
1: うん、なんか良かったですよ。
0: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
1: はい、
0: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない。
1: いや、そんいやまあそう、まあ他もありましたけど、確かに電話とかはそうですね。
0: どうする、あげてないけど、なんか別にここであの大奮発で、うん、リーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない、喜ぶんじゃないリーノスケ。どう、
1: あげない。
0: あれなんで
1: リーノスケとはまた喋るから。
0: あーじゃあもう一回電話してこいと。
1: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリーノスケと喋る気ないやつみたいな俺が。
0: あーなるほどね、
1: うん、
0: なるほどね。だからもう一回待ってると。
1: 待ってると、
0: うん、でこれからリーノスケから来ない可能性もあるけどね。
1: その時はだから終わり、俺らは終わり。
0: あもう終わり、
1: うん、うん、俺らの今日始まりであるから。
0: あこれ今日が始まり、
1: うん、
0: リーノスケとの、
1: うん、
0: リーノスケと町田の、
1: うん、物語が今日始まったから。
0: 今日始まった。
1: これでステッカーあげちゃうのはそういう物語を俺が終わらせに行ってるから、
0: うん、
1: 俺は今日は渡さない
0: 。
1: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ。本当に。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあまあまあ、
1: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
0: うん、確かにいいんじゃない。もうこのラジオも何年ですか、1年半ぐらいやってますか、
1: うんうん、
0: 確かにこうリスナーの誰かとさ、
1: うん、
0: こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん。
1: 聞いたことないんだけどラジオ。
0: この辺でいいんじゃない、じゃあライバル。
1: 確かに なんかお互いなんか納得いってない感じ。
0: そうライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな。
1: リーノスケと、
0: うん、うん、
1: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ。
0: うん、
1: うん、しゃべろよ。
0: あ、しゃべりたい。
1: 喋りたいね。このまま終わりたくないよ。
0: あ、リーノスケとは、
1: うん、ただ俺がね、はっていう感じで、
0: うん、
1: ずっとはって感じはあったから。
0: オッケー。確かにそうすれば俺も一周休めるしな。
1: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろ。ラジオ。電話電話。
0: あ、そうなの。
1: ラジオで
0: ないだろ。あ、休めんのかと思った。
1: お前無理だろ。
0: ごめんごめん。
1: はい、休めないよ。とんでもないことなっちゃうよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、休めないです。
0: ということでね、
1: はい、
0: エバースからも最後にお知らせがあります。
1: はいはい。
0: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
1: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です。ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
1: はい、
0: 結構余ってんのかなチケットが。結構お知らせで言ってるもんね。
1: そうですね、まだちょっとある、まあ、キャパもでかいんで、
0: うん、

0: うん、改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様、毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場です。
1: ありがとうございます。本当に
0: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください。
1: 頼むぞお前も。
0: さあ神回となるのかどうか、
1: 凛之助と俺みたいな感じすんだよ、うん。

0: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。先週からこの木曜スパークはこの私杉本ラララが支配した。ふはは、ふは、はは、はまだ2回目なんでね、ナビゲーターに就任して、軽く自己紹介をしておくとだな、私は人間ではない。人間ではない。そうです、ふんころがしです。
1: 違いますか。
0: ふんころがしじゃない。いやいやいや、急になんかね、エバースさんから笑いの質が落ちたような感じがするんですミュージシャンなんでお手柔らかによろしくお願いします。死神なんだぞ、私は死神です。ねえ、死神は死神でも私はね、寿命を与える側の死神をやらせてもらってます。
1: あ、そうなんです
0: か。うん、普通死神ってこう寿命を奪うというかね、命を買っていく方だ、はい、私は与える側の異端とされてます。
1: その設定はあったんですね。
0: そうなんです。だ、私のこう冥界では結構なんか叩かれてんだよね。
1: あ、そうか。
0: うん、みたいな、与えてんのみたいな、奪うじゃん普通わらみたいな、死神の風上にも置けねえやつだなとか言って大炎上中で、ちょっと肩身狭いんだよね、うん、それでもリスナーには生きてほしいんだ、お前たちには、うん、そういう思いで身を粉にしてやってますんで、一つ死神杉本ラララをよろしくお願いいたします。というわけで、最近のラララさんはということでね、番組側から質問が来てますけど、私はまあ本当ミュージシャンなんですよ、うん、れっきとした実力派ミュージシャンなんですけれども、喋りの仕事ばっかり来ます、もうだからギター持ってる時間よりもなんか喋ってる時間の方が長くて、ミュージシャンとしてこれいいのかなっていう一抹の不安を抱えながらの日々なんですけど、それでもまあおかげさまで楽しくね、ワイワイやらせてもらってます。
1: ライブの仕事は、
0: ライブの仕事もねやってるんですよ、この合間を縫って、だからもう喋ったり歌ったり、でも喋ってる方が7割ぐらいなんですけど、そういう不安はあるんですけど、で先週の反響もね結構ありましてですね、やっぱみんな聞いてたよとか、面白かったよとか、そう結構反響あって、で懐かしい学生時代の地元からこっちに来て働いてるやつからなんか連絡あって、そう、みたいな、杉本ちゃん今何そういう感じなみたいな死神キャラなみたいなめっちゃびっくりしてた。1年前まではね、私も人間として
1: びっくりしました、ね、
0: そう、爽やかポップシンガーとしてやってたんで、びっくりしてました
1: びっくりしてました
0: 。杉本ちゃんもあんなキャラやらんと
1: 杉本ちゃんって呼ばれて
0: 食っていけんのやねとか言って芸能界って大変やねってすごいな同情

0: されました。
1: そんなわけで今週もここから1時間お前たちと時刻で戯れようじゃないか。よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね、私にとってめでたい週なんですね。うん、なんと私の新しい EP 死ぬ時笑えるようにがリリースされました。昨日ですね。なんで今日は私の、ニュー EP から、全曲オンエアしちゃおうの日です。でも4曲だけなんですけどね。2年8ヶ月ぶりのね新作なんで、結構空いた割には4曲かよっていうね。やっぱ喋ってばっかりいたんで、制作のスピードが遅くなっちゃう。そこは申し訳ないんですけどもね。早速今日はね、1曲目から、流してもらう、流してやろうと思います。キャラを忘れてました。キャラじゃないけどな。聞いてください。杉本ラララで山推し。

杉本ラララで山青し聞いていただいた。ねえいい曲だろ。ねえ、まあ私も今一景と41歳になりまして、まあ、人生の折り返しをね迎えたんだけれども、やっぱりこう中高年になってさ、まあ多分ね山村も同い年ぐらいだから分かると思うんだけど、いろんなこう失敗をしてさ、なんかこう挫折をして後悔とかもいっぱいあると思うんだよ。

0: でもそれすらも全部糧にして、またこっから一歩踏み出そうぜっていうね、それなんか中高年で挑戦をしてる奴らに向けて書いた曲なんだよ。応援歌、人生参加、届いてたら嬉しいです。というわけで今日もね、張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、リスナーからね、今日もね、もうとんでもない量のメッセージが、大人気死神なんでね、届いてるということで、どんどん紹介していけたらなと思います。まずはね、モンドからいただいた。
1: モンド、ありがとうな。
0: こんばんは。日中は日差しが気持ちよく、やる気に満ち溢れてるんですが、結局何もせず、夕方から夜になると明日のことを考えてモチベーションが下がり、何もせず一日を終えてしまいます。気持ちはあるのに行動できない時は、死神界隈ではどのようにしていますか、ということですけれども、まあね、人間なんで、私は死神だけれども、お前たちは人間だから、頑張れない日はあって当然だしな、そんな自分を責めちゃダメだっていうことと、あとね、やる気にこう頼るとね、こうあんまりこうやる気出る時ってなくない、生きてて。あんまりだからね、モチベーションに頼らずに、もうひとまずやり始めるみたいなね、もうハードルをめっちゃ下げて、とりあえず英語の勉強だったら教科書開くだけとかで、こうやっていくうちに作業興奮で、なんかやる気も勝手に出てくるみたいな、なんかわかるでしょ。だからちょっとモンドもそれやってみてね、一緒に頑張っていこうぜ。地方からいただいた。地方ありがとな。ラララさん、こんばんは。大好きなジェーブでラララさんのラジオが聞けるなんてとても嬉しいです。大好きなラララさんに素朴な質問です。今日の朝とお昼と晩は何を食べましたか。死神の日常を知りたいので教えていただけたら嬉しいです、ということなんですけど、私はもうね、見た目からは想像もできないと思うんですけど、小食です。だろうな、だろうな、見た目の通りでしたか。でも全然食べれなくて、一日一食生活なんだ私。あとは主に粉で生活してます。プロテインとか、あとヒュールっていうね、完全栄養食、これも粉なんですけど、ビタミンとかそれで取って、あと炭水化物も取らないといけないから、それもマルトデキストリンっていうね、炭水化物の粉があるんです。それをもう摂取してなんとか生きながらえてます。そうだから、本当はね、ちょっともっともっと固形物を食べていきたいんですけど、今肉とか魚は1日1回なんとかね、こう摂取して、それでもうお腹いっぱいになるからね。ちょっと食事トレーニングをちょっと頑張りますんで、3食食べたぞって言える日を待っててください。はい、もう1つじゃあいきましょう。2からいただいた。2ありがとな。ラララさんは X のポスト時間から察するに夜型のように思われますが、いつも朝何時頃起きるのですか。これはやっぱもう希望としては9時には起きたい。でもやっぱりこういう仕事をしてるとさ、なかなかこう早く寝れないじゃん。
2: そう、
0: 山村もそうだろ、結構そういう時間までさ。でなんか前回もさ、先週も初 JF のナビゲーターでさ、もうめっちゃもう緊張してうわーなってさ、1時に終わった後もスタッフのお前たちとうわーとかなってさ、でホテルに着いたのが2時過ぎで、もう目ギンギンなんですよ本当に。もう高揚してさ、気持ちも、でも全然寝れないと思って、もう東京の街をもう目ギンギンでフラフラになりながら寝れないよとかね、5時まで寝れなかった、翌日ワンマンだったんです。ほぼ寝ずにワンマンしました。だからもう朝早く起きるのはもう

0: 無理コースなのかもしれないけど、できるだけ早く起きたいという願望の話でしたね。
1: ありがとうございました。
0: じゃあちょっとね、曲にまた行っていいっていう、フルでかけてもらえるんだな、嬉しいな。じゃあ私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにから1曲聴いてもらおう。杉本ラララでサイダー。

0: ライダーでした。ちょっと最悪や。
1: ちょっと今
0: もうなんで教えてくれないのよ。いやね、そのさ、前回ね、まあ、私あのショート動画をさ、ライブとか切り取ってあげて、それが好評なんだよ。だからやっぱ JA 部のナビゲーターやらせてもらうから、やっぱ生放送の感じを動画で撮ってさ、それを切り取ってあげようと思って、前回カメラ持ってきてて、でも何かあるから2台持ってこようと思って2台持ってきてたので、それが開始5分であの充電切れっていう事態があったじゃない。でショート上げれなかったでしょこの間。で今日こそはと2台ちゃんと用意して、もうちゃんと充電も容量もしっかりある。レックボタン押してなかったっす。そんなことある。そんなことびっくりした。もう魔物が住んでます。ヒルズには。大丈夫、今から撮ったから、こっからもう面白いとこ行って、ね、どんどんどんどん、うん、よかったよかった、今気づいた。というわけでね、あ、今日もね、そう、あのね、 X でね、盛り上がってほしいんだよ。ハッシュタグ

0: SP813 をつけてね、大いに盛り上げてくれ。で前回ねトレンド入りしたんだよな。ただトレンド入りしたのがこの SP813 だったから、そのよくわからない、誰の何なのかよくわからない、これがこれだけ先行しても。だからちょっと今日はね、プラスハッシュタグ杉本ラララもつけてほしいんだ。あ、この人つけてくれてるじゃん。いや紅白ありがとな。曲順がいいです。どうやって決めたんですか。やっぱでもね、山王子はなんか1曲目って感じだし、サイダーもやっぱ2曲目って感じだし、桜フィルム、そうそうバラードが聴きたいな、桜フィルムズだな、4曲やっぱ最後は相談に終わりたいな、もう一瞬で決まりました。うん、今曲順でね流してもらってるんですけどね。いや嬉しいな、いっぱいちょっと今日もさハッシュタグつけてつぶやいてくれてて、今日もちょっと頼むぞ、トレンド入りね、杉本ラララでちゃんとトレンド入りするようにちょっとお前たちいっぱいつぶやいてくださいね。え、一緒に番組盛り上げてくれ、よろしく頼んだぞ。寝そば者が住んでるからな、ここはなあ。うん、はい、じゃあちょっとですねコーナーに行きたいと思います。こっからのコーナーはこの企画だ、デステレー。人間というのは悩みもがく生き物だ。昔から何かを続けているそんな人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。別に解決するわけじゃない、ただ聞くだけ聞いてやろうっていう企画さ、私のただの暇つぶしさということで、今日からですね、なんと時間に縛りができました。前回ちょっと長くなっちゃったんですね。その時間は4分23秒。この時間になったら強制終了させていただく。ちなみにこの数字は一体何を表してるか分かる？これはですね、423、死神だ。ちょっと死神の部分が表現できてないんですけど若干無理やりな感じはするんですが、ご容赦くださいね。電話の最後に私からちょっと一言バチコンと、うん、くれてやるからな。じゃあ早速今日も電話がつながっているということで、もしもし、
1: もしもし、こんばんは。
0: もしもし、こんばんは。名前を聞かせてくれ。
1: はるかと申します。
0: はるか、はるか、ありがとうな、は
1: い、い
0: や、はるかは何悩んでるんだ。
1: 人にあんまり好かれないっていうのが、
0: 人にあんまり好かれない、
1: 気になっ、はい、気になってます。
0: 気になってます。
1: どうやったら好かれますか、ラララさん。
0: そうだ、私はそんな、まあ確かに大人気死神だからな。
1: そうですよね。
0: うん、で、うん、あの、はるか、お前は好かれたいの、これからいっぱい。
1: そういうわけでもないけど、
0: うん、どちらかというと、
1: うん、まあ別に一人でも大丈夫だけど、
0: うん、
1: なんかもうちょっといろいろ話せる友達がいたらいいな、いるんですけど、いたらいいなっていうのはあります。
0: う
1: ん、
0: そうか、今いる友達はこう、うん、なんか満足できないの、はい、なんかこう、
1: いやいや、そんなことない、
0: 深い部分まで喋れなかったり、そういうわけじゃない。
1: いやいや、もう そういうわけではないです。今も大丈夫、聞いてくれてる友達いるんで。
0: そっかそっか、
1: はい、
0: でもなんかもっとこう、はい、社交的になりたいみたいな感じ。
1: そうですね、もうその通りですね。うん、
0: なるほどな、
1: うん、
0: 人見知りなのか、割と。じゃあ
1: 人見、
0: そういうわけでもない、
1: 相手によるかもしれないですね。
0: あ、話しやすい人もいれば。
1: そうですね。
0: あ、うん、そうか、まあ稀にね、こう本当に天性のコミュ力を持った人とかいるじゃん。
1: ラララさんとかですかね。
0: いやいや、私はね、もう超人見知りなんだよ。こう見えて、お前側だぞ。
1: ありがとうございます。
0: うん、だからやっぱりさ、そういう人間たちはさ、
1: はい、
0: まあ、私死神だけど、
1: はい、
0: ちょっと一回この設定外していい？
1: そうですね、一回ちょっと外します、うん、
0: ちょっと面倒くさいので外しますけど、
1: はい、
0: やっぱりね、人見知りな連中たちはね、やっぱりちょっと頑張らないといけないんだよ。うん、努力が必要なんだ、我々は。
1: はい、
0: うん、だからな、例えばそのはるかのさ、なんか憧れの人

0: 人とかいる？なんか芸能人でも誰でもいいんだけどさ、この人人気者だなみたいな。
1: それはもう、うん、杉本ラララですよね。
0: そうだろう。いや、そうだろうじゃなくていや、もうなんか女性でなんか同性でいる、なんかこう自分となんか似てるけど。
1: いや、いないです。
0: いない？
1: いないですね。
0: まあでも憧れの女性はいるだろう。
1: まあいます。それは
0: だからなんかさ、
1: 生き方がかっこいいなっていう、
0: かっこいいなって人いるだろう。
1: はい、
0: だからそういう人たちのその人の、はい、まあ、例えばこう、はい、仕草だったりなんか表情だったりとか、
1: はい、
0: なんか喋りのトーンとか、
1: はい、
0: 何を言ってる、どういうタイミングでとか、はい、一回もうなんかその人をすごい観察してコピーして、はい、もうその人になりきって、
1: はい、
0: その人のマインドをもらって、私もよくやるんだけど、その人のマインドでこう生活したら、
1: は
0: い、なんかおのずとこうなんかその素敵なマインドがさ、こういろんな人を引きつけると思うんだよ。
1: はい、うん、なるほど。
0: まあ、も
1: う
0: そっちもすぐにはできないけれども、
1: はい、
0: なんか徐々に徐々にこう無意識でね、こうそういう振る舞えるようになってくると思うから。
1: そうですね。ちょっとその方を見習って、
0: うん、
1: 頑張れたらいいなって思いました。
0: 私をやっぱ見習っちゃうとさ、阿鼻叫喚にってなっちゃうからさ、はい、みんな離れていっちゃうと思うんだ、プライベートだと。
1: そうですね、う
0: ん、ステージだとね、
1: 若干やってますけど、はい、すいません、はい、
0: 若干やってんだね。
1: すいません、
0: あんまりこう公共の場所でやらない方がいいと思う。
1: あ、そうです、はい、ちょっと控えます。はい、
0: うん、控えた方がいいと思う。
1: はい、
0: うん、どうだ、はるか。
1: はい、
0: うん、頑張れそうか。
1: 頑張ります。あららさんにそう言っていただけたんで、うん、
0: 大丈夫だ。今なんか話してる感じだと全然なんか
1: 大丈夫ですか？ね、
0: コミュ力あるよな。
2: 確かに、
0: うん、可愛い声だぞ。
1: ありがとうございます。
0: うん、
1: あららさんも可愛い声です。
0: ありがとう。なんでやねん、うん、関西人でもないのになんでやねんって言った言ってしまったじゃないか。なぜでしょ
1: う。ありがとうございます。
0: うん、大丈夫だぞ、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: ゆっくりゆっくり。あ、鐘が鳴ったようだ。そろそろ別れの時間だな。うん、
1: ありがとうございます。
0: じゃあちょっと頑張っていこうな、お互いな、人見知り同士な、
1: はい、
0: うん、元気でやれよ。
1: はい、応援します。
0: ありがとうな。また何かあったら連絡くれ。
1: ありがとうございました。
0: うん、いやー、これはもうめちゃくちゃわかる。山村はどう？結構コミュ力ある方？
2: いや、あんまない。
0: あんまないだろうな。
2: まあそうです。
0: でもすごい喋りやすいから。
2: あ、本当ですか。
0: うん、なんかこういてくれてすごい助かる感じの人だよな、お前もな。
2: ありがとうございます。
0: うん、だからいろんな人がいて成り立ってるってことだよな。
2: そうですね。
0: ね、みんながみんなコミュ力お化けだったらね、もうやかましいだけだし。ね、そう、みんな役割分担がある。みんな違ってみんないいんだ。はい、すごい綺麗にまとまったんじゃないでしょうか。ね、2回目にして、うん、素晴らしいな。トークいけるな私な。というわけでね、デステレのコーナーではね、悩みがある人間からのメッセージを待っている。悩めるお前が生まれ変われるチャンスとなればいいな。メッセージは番組ホームページから、あ、電話番号をね忘れるなよ。というわけで、ここでもう一曲お届け、私のねニュー EP からお届けしたいと思います。杉本ラララで桜フィルムズ。

0: 本ラララで桜フィルムズでした。というわけでですね、いっぱい X 盛り上がってる、嬉しい、ラララさんエンタメのトレンドに入ってるよ、うわーやったー、嬉しいぜ。これなんかもうエンタメとかの枠を超えたやつに乗りたいよね。
1: ああ
0: トップのやつ、トップ狙おうぜ。ちょっとなあ、じゃあちょっと一旦コマーシャル。

はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしていく。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。というわけで今日もいっぱいねメッセージいただいております。まずは、琥珀からいただいた琥珀ありがとうな。ラララさんこんばんは。早速ですがロードトゥ武道館を考えてみました。武道館といえば屋根に乗っかっている通称玉ねぎ。武道館を食ってやる勢いで玉ねぎを食べ続けてみるのはいかがでしょうか。血もサラサラになりますし、水にさらして鰹節とお醤油で、新玉ねぎなら丸ごとレンジでチンしてバター醤油で、まずは体からということもあり考えてみました。なんだこりゃ、なんだこれは。確かに玉ねぎは血液サラサラになるけど、疲労回復、免疫力向上、抗酸化作用など効果は抜群だけども、玉ねぎ関係の案件お待ちしてます。ふざけやがって。こんななんかもっとまともなのないのか、ちょっとね。あ、ちなみにさ、今もちょっと流れたさ、はい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、はい、で思い出したんだけど、私初めてライブ見に行ったの、はい、爆風スランプさん、5歳の時、そう、山口の下関に爆風スランプが来るぞって言って、ママが手引っ張られて、でもう初めてライブを見る、もうライブ自体が初めてなんだけど、最初の感想が音がでっかーと思って、めちゃくちゃやっぱ普段あんな音なんてさ体感しないじゃない、日常生活の中で。音でかーと思って、なんでなんでこんなでかい音を出すの、なんか坊主頭の方はなんであんなに動いてるの、でもみんな楽しそうと思って、なんかもう今でも5歳の記憶ですけども鮮明にどのあたりで見てて、で、あのサンプラザ中野くんさんがどんな感じで動いてたとかもうすっごい覚えてて、なんかすごいなんかね、もうインパクト、多分なんかこう潜在的に多分その時のなんか高揚感とかがすごい刷り込まれてると思うんだよ。で、なんかこの間この曲久しぶりに聴きたくなって、あ、いい曲だなと思ってサンプラザ中野くんさんのインスタに飛んだらフォローされてました。認知されてるしフォローしてくれてる、すごいなと思って、で私さ、あのフォローゼロで、あのこっちからフォローするのゼロのストロングスタイルでやってるのよ。だからもうこういう時めっちゃ支障出るなと思って、めっちゃフォロー返したいのにサンプラザ中野くんさんだけフォローっていうわけにもいかないじゃない。だからもう心ではもうめっちゃフォローしてるサンプラザ中野くん氏、もういつかありがとう言えたらいいなぁなんて思ってますね。え、いや、もう一個いきますか。じゃあ、死神うちわの小学生からいただいた、いつもライブに来てくれる小学生だな、ありがとうな。ラララさんこんばんは。武道館への道考えました。ラララさんの歌はドラえもんの映画の歌に合いそうだと思います。私はドラえもん大好きです。ラララさん気づいてますか、スパークのナビゲーターの畑さん、スミカさんはドラえもんの映画の主題歌を歌っています。これはもうラララさんがドラえもんの主題歌を歌うべきだと思います。ドラえもんは子供が好きなアニメなので、子供のファンが増えれば親と来るので武道館がいっぱいになります。好きだという曲と桜フィルムズ、さっき流れた曲がドラえもんの主題歌に合うと思います。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 今月から木曜スパーク

0: どうすればドラえもんの主題歌になるのかわからないけれど、ドラえもんの会社に手紙を書くのも良いと思います。
1: かわいい。
0: そうだな、ドラえもんの会社に手紙を書きます。
1: かわいい。
0: いつも来てくれるんだ、これ ライブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。確かにそうだ。ちょっと頑張るからね。期待してて。あのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさ。なんたってソニーだからさ私は。ありがとうな。というわけでね、このロードトゥー武道

ブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。確かにそうだ。ちょっと頑張るからね。期待しててあのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさ。なんたってソニーだからさ私は。ありがとうな。というわけでねこのロードトゥ武道館のコーナーはねあのお前たちにね私がより早く武道館に立てるようにねいっぱいメッセージをね送ってもらってるんで送り先はスパークのホームページからよろしく頼んだ。頑張って送るんだぞ。さては、さてはじゃないさてここでさてここで、ニュー EP 今日しつこいけどねもういっぱい宣伝させてもらうよ。私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにからやんごとなき聞いてくれ。

0: ピアノ弾きがねアレンジしてくれてるんだピアノ。うん、いや嬉しいぞ。ちょっとねメッセージもいっぱい届いてるんでちょっとどんどん読んでいきたいと思うんですけれども、何者でもないからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは、初めてお便りします。別所た別所噛んでないぞ、私は噛まない笑わない、別所たんってなってね、可愛い感じになっちゃう、すいません。別所さんのラジオでゲストとしてラララさんを聞いてからハマってしまいました。そう、別所氏がね私をこの JA 部に最初に呼んでね、朝の早い時間にね呼ばれましたね。でもほんと別所氏が私の結構高圧的なねキャラクター、言うても大御所ですからね、もうめちゃくちゃ偉い人がさ、なんか私のこのなんとかだ別所氏とか言ってタメ語で話してきてさ、もうなんか優しくてさ、もうずっとこうなんか楽しそうに私をこういなしてキャラを立ててくれてさ、もう別所氏のおかげだよな、このポジション取れたのもさ。ねね、ちょっとここに呼ぼう、大丈夫かな、朝早い人だけど、だしもう絶対もう寝てるもんね今ね別所氏ね。この日、あ、木曜までだよねいつもね、だから木曜の夜行けるじゃん、翌日休みってことでしょ、休みかどうか分かんないけど、いやラジオはないってことでしょ、あじゃあ呼べるじゃん、ちょっと今日木曜日だけちょっと遅くまで起きてくださいねえ、ちょっと別所氏待ってます、ちょっとお前たち別所氏に伝えてくれ、ちょっとこの時間帯だけど待ってると、私も行くぞと言っといてください、恩人だからな。
1: 途中でした、
0: 途中でした、ごめん、あ、なるほどね、そんなラララさんにお願いがあります、ラジオネームいただけないでしょうか。ラジオネームいいじゃん、別に何者でもないってかっこいいよな、これだ、あともう自分で考えろもそんなの、あそんな大喜利みたいなのやめてくれ本当に。もう一ついくね、杉本ララからいただいた、先週もなんかめちゃくちゃ送ってきてるよなこいつな、ありがとな、ラララさん、初回の放送とても楽しく聞かせていただきました。その最中に思ったのは、ラララさんよりかなり年上ですが大学の先輩であるジ・アルフィーさんに番組のゲストとして来ていただき、ロードトゥ武道館の秘訣を伺うということです。アルフィーの皆さんにお聞きできるとしたならば、例えば丸1、デビュー以降良い曲を作りながらもなかなかヒットにつながらず、研ナオコさん等のバックを務めていた頃に心がけていたこと、丸2、長いなこの人、地道なライブ活動と合わせて坂崎幸之助さんがやっていたラジオオールナイトニッポンがファンの拡大に、果たした役割、丸3、大ヒット曲が出る前に武道館公演をやると決めて見事満員に至った経緯などです。あ、そうなんだ、大ヒット曲が出る前に武道館公演を決めた人たちなんだ、すごい、私と一緒ですねまだ決めてないですけど、私もちょっと今んとこまだねヒット曲がなくて、代表曲というのはなくて、代表ネタならあるんですよ、有名なネタはいくつかあるんですけどまだちょっと曲に恵まれてないんで。そうか、でもやると決めちゃってね、そこに向けても曲を書いていくとか盛り上げていくのもありだよな、結果満員になった、すごい。ちなみに私ね、 G アルフィのお三方、私大学一緒なんですよ、もう大先輩、ぜひ来ていただきたいなここにね、え大丈夫か、もう寝てらっしゃいますかね、ちょっと夜遅いですけどね、えぜひ来てください、ちょっと夜の1時にねちょっと放り出されますけどね、近場でホテル取ってください、すいません、もう一個いきますかね、アイムシュンからいただいた、ラララさんが路上時代畑基博さんの愛をよく歌っていたのを覚えています、あれから10年以上の月日が経ちましたが今

杉本ラララでやんごとなきでした。さあ、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパーク、今日もねメッセージがいっぱい届いてるし、あ、すごい X も盛り上げてくれてありがとうな。うわー、いっぱい、すごいな、楽しい時間あっという間。いいね。そう、この曲もねいいよな、やんごとなきもな。小川徹氏っていうね、私のずっと支えてくれ

同じパーソナリティとなった思いを聞かせていただきたいです。可能でしたらワンフレーズだけ歌っていただきたいですということで、これめちゃくちゃ歌ってたんだ私、老城時代で。この歌を歌うとめちゃくちゃ人が止まって、そうで止まったところで、じゃあオリジナルもやってるんでってやると CD が売れるんそう。だから二十歳は私の本当に当時 の家賃の支払いに大変協力していただいてこの曲には本当に支えてもらった。そんな今ね、確かに二十歳と同じ場所、昨日ここに二十歳座ってたってことだもんね。匂い嗅いでいいですかちょっと。すごい同じ場所に今私います。ちょっといいですか、時間大丈夫、人ちょっとだけ歌っていい、ちょっと私も聞いてるかもしれない、じゃあ愛の、サビをちょっと一つだけ、一節、そうそうそう、キーこれかな、そう

0: どうだ、客が止まりそうだろう。
1: いや、これ本当にありがたいです。この曲には本当に支えていただいたんで、ちょっとどこかでちょっと会えるよね、来るから強いに頑張って、うん、ちょっと畑さんね、本当にありがとうございました。というわけで、そんな私もね、今聞いて分かったと思うんですけど、圧倒的な歌唱力を持っている音楽家です。うん、だからちょっと弾き語りのコーナーをね、毎回設けさせてもらってて、いいですか、ちょっと歌って。ちょっとさ、前回はさ、なんかしっかりね、なんかこうラインっていうのをこうシールドをつないでさ、ちゃんといい音でやったらさ、なんか CD 音源だと思われちゃった、うますぎて。なので今日はなんかもうマイク一本でも雑に撮っちゃえってことで、そっちの方がドキュメンタリーってことだな。じゃあ今日はね、キツネの嫁入りってね、ギタージャンボリーでもね歌わせてもらった曲を歌います。

0: スパークいかがだったかな。いっぱいね X でも盛り上げてくれていてね、アローからいただいた、アローありがとうな、狐の嫁入りイヤホンで聞いてます、マンツーマンのライブのようです。あーもうねお前に語りかけるようにえんやーって言ったからな。なあ、いや嬉しいな、わあいっぱい耳丸、狐の嫁入り、うん、シロー本当音源かと思っちゃいます。
1: そうだろう、
0: あー嬉しいな、ここにもいるな、なんか鈴木ララな、ここにもいるな、ありがとうな。過去言う夜中にこの声嬉しいな、ありがとうな。今日もちょっとなトレンドに乗ってたみたいで本当に嬉しいです。ちなみに今日はね、もう何度も言いますけれども、私のニュー EP の発売週ということでリリース記念で選曲かけさせてもらいましたけれども、改めて、死ぬ時笑えるように、リリース中です。でやっぱりね、私はまあ CD 世代だったりするんで、お前たちもそうだろな、レコード世代もいるって聞いてるぞ、うん、やっぱりこう盤が手元にあってね、こうなんだろう、こう歌詞カードとか見ながらねこう見てもらえるとね、私もすごい嬉しいし、うん、やっぱり CD を手にしてもらいたいなって思います、ね、新宿とか渋谷とか都内だとねタワーレコードで、展開してもらってるんで、ぜひとも、お買い求めください。あとね10月18日にね、ビッグキャットでね私あの大阪のね、会場でワンマンライブしまして、あと残りわずかということなので、ぜひね、今第2次選考まで終わってるんでね、第3次選考がまたねありますので、もう100枚切ってるということなんで、ぜひとも、そっちもよろしくお願いします。それとね番組のインスタができたということで、ここでしか載ってない私の死神ショットが満載だ。もうヌード写真も出しちゃうかも。あんなあられもない死神が、登場しますんで、ぜひフォローねよろしく頼むぞ。ねえ、というわけで

お時間も迫ってきました。2回目ね、だいぶこう前回と比べたらね、リラックスしてできたんじゃないかなと思います。この後はヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く。ここまでは杉本ラララだったじゃあなー。

0: 新一を回りました。ジーブオーキー、皆さんこんばんは。
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカエルと、
2: ギターのゴンゼルスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。一個話があって、はい、まあ、リョット君ってまずエピソードトークが下手じゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、だからその最近まさみと話してて、最近コウヘイ君、セカンドバッカーのボーカルのコウヘイ君が一人でアフタヌーンティーに行ったらしくて。
2: アフタヌーンティーって何
0: 何か、女の子がよく2人とか3人とかで、うん、なんかまあ茶をしばく。
2: そんな言うの？
4: お茶会、
0: お茶をしばく、ちょっと、うん、スイーツとか食べながら、
2: はいはいはいはい、
0: 生、
2: はい、
0: まず男性はほぼいないイメージだ。
2: まあそうイメージね、うん、
0: でカップルでの男性もあんまりイメージ、
2: まああんまイメージない、
0: 大体女子同士、うん、なとこに小林くん一人で行ったらしくて、
2: うん、
0: でしかも一人じゃ予約できないから、うん、2名からの予約で2名予約して、うん、あの一人で行ったらしい。
2: じゃあキャンセル的なね。
0: でもなんで行ったのってマサミ聞いたら、うん、小林くんエピソードトークが下手だから、エピソードトークを話すためにはまずはエピソードを作らなきゃいけないから、小林くん一人で行ってこいって言って行かせたらしい。なんかラジオの収録とかでも一人で行ったらしいから、リョト君も一人でアフタヌーンティー行った方がいいんじゃないかなって思ったんだけど。
2: なるほどね。
4: いや確かに一旦ね、
0: うん、
4: 俺ね、あの別にエピソードがないわけじゃなくて、エピソードがあっても話すのが下手なんだよね。
2: あまあね、確かに
4: 結構出かけてるしね。
2: 確かに意外となんか学生時代もちゃんと遊んでるし、ね、今も別に行くとこ行ってるもん
0: ね。ちょうどねメッセージでね、リョト君の毎週フリートークを磨く練習企画、マホロバさんからあの企画をお願いしますっていうのがちょうど来てるメッセージ。
2: いやもうなんかリョト散歩が それに近いけどな、もうな。
0: そう確かにね。
2: そうだから
0: リョト散歩の頻度をもっと上げた方がいいんじゃない。
2: そうね、だから
4: 頻度上げる。まあまあまあまあ、
2: 距離も距離も話そう、もう東京から。
0: なんかさ、
2: う
0: ん、東京ため撮りとかすんのやめなよ。ため撮り1回でさ何個も撮ってとかやってるから最後の方とかもう僕正直忘れちゃったんですけど、
2: 確かに
0: な、
4: まあ、確かにね、そういう弊害はあるもんね、実際、
2: う
4: ん、
2: 1回1回撮ってそれをこう反省としてね、俺らがこうなんて見て、うん、こう聞いて反省をまた加味してや
0: る、は
2: い、
0: でも確かに、ね、ファンクラブでもなんかそのリョト君のエピソードトークを磨くためにファンクラブのコンテンツ動画でリョトの滑らない話
2: そうだやってたな、
0: やってたのに。最近何載せてんの、リョト君？
4: 最近、あでも最近はまあ最近あった話だよね、でも本当。
0: いやまだ話してんだ
4: 一応話はしてる。
0: 一応なんかまあ一応締めとしてなんか最近何してるのってのここにね、トークテーマとして最近何してるっていうのがありますから、一応まあ俺らは聞いてますんで、一応自分で話して、うんね、自分でケツを作って、うん、落ち作って話してもらって、
4: 短めでいいですよ、
0: はい、
4: 全然。まあまあ、最近何してるっていうか、まあ、最近あったことだと、まあひげを剃って、うん、まあ、全剃りしたんですよこの間、
0: うん、
4: でそれで普通にストーリーとかね、全然何回か上げてたんですけど、まあ、そうひげについて誰も触れてくれる人がいなくてお前らもね、メンバーもだし、うんうん、DM でね、ファンからね、なんか触れられることもなくて、なんか、あじゃあヒゲあってもなくても一緒なのかなっていう風に俺の中で思っちゃって、うん、で、まあ結局どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、どっちがいいと思いますか？
2: いや、これはシンプルにエピソードが面白くねえわ
0: エピソード面白くないし、俺らに振ってきた。
2: そうそうそう、最悪だ、
0: うん、まあでも本当そういう感じ、最悪だ、そういう風に俺らに振ればいい。
2: あ、そうそうそうそう、だから
4: 確かに
2: ケツでね、そう
0: 確かにマジで気づかなかった、ヒゲ剃って、
4: うん、そうでしょ、みんな気づいてない
2: から、興味なかったわ、ほんとごめんごめん。
4: でも3回ぐらいさ、顔乗ったストーリーのせてんのにさ、誰も反応しかなくてさ、
0: そんぐらいマジで興味ない
2: ってことよ。しかもそんな反応
0: してほしい、お前のヒゲに興味がない。
4: そう、
0: だからなんかお前その俺でめっちゃヒゲキャラみたいな感じで今エピソード話してきたけど、うん、お前をヒゲキャラだと別に俺ら思ってないから、
4: なるほどね、
0: うん、なくてもあっても一緒。
4: なるほど、わかりました参考にします。
0: はい、わかりました。

0: はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやっている人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP83、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP83_YoungSkinny、 JAVE_KP83_YoungSkinny です。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
1: ヤングスキニーがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
2: では早速我々の曲、昨日リリースされた新曲です。現在放送中のアニメ百鬼夜行の主題歌にもなっている曲です。聴いてください、ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: ゴンザレスの妄想ラボ。こちらは番組が指定したシチュエーションでリスナーの皆さんに妄想エピソードを送ってもらい、我々ヤングスキニーがそれを実際に演じてみるコーナーです。毎回コーナーの最後にお題のシチュエーションを発表するので、妄想を爆発させてそのシチュエーションに合ったエピソードや設定を送ってください。今回は募集中のお題、店員さんとの恋愛でリスナーさんから届いた妄想エピソードをやっていきたいと思います。ということで早速届いていますので、
0: はい、お願いします。
1: メッセージ紹介していきます。ラジオネームゆうさん。行きつけの喫茶店で男性店員と恋に落ちるベタな展開が好きです。きっかけは嫌な客から助けてくれるようなやつがいいです。あとは見守るクールなおじキャラ店長もいてほしいです。ということで、
0: 嫌な客から助ける、
1: そうだ、嫌な客から店員さんが助けてくれるみたいな、
0: 客が客に絡まれるんだ、
1: まあのパターンかな、まあがいいって言ってるだけで、まあ別に沿わなくてもまあ
0: 沿ってあげましょう。
1: まあ沿いましょうか。
0: じゃあだから店員さんと恋に落ちる、だから店員、うん、恋に落ちる女の子、
1: 女の子で、あと見守るクールなおじキャラ店長、
2: 嫌な客、
1: 嫌な客、あ、じゃあちょうど

0: ことですね。考えられてるわ。
1: はいはい。じゃあじゃんけんで決めますか。最初はグーじゃんけんパー。お。最初はグーじゃんけんチョキ。はい、これパー。お。
0: はい、じゃあまあかやから選んでこうか。最初は。
1: 嫌な客。
0: まあ嫌な客ね、はい。はいはい。じゃあ次りょうとくんかな。
2: じゃあ店長で。
3: いやダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。
1: お前が来るの店長やったらただ黙ってるだけや。
2: じゃあ男性店員で。
0: あ、男性店員ね。
3: はいはいはい。じゃあおじキャラやります。
0: おじキャラ。じゃあ俺主人公は僕ゴンザレス。女の子ね。はい。じゃあやっていきましょう。妄想ラボスタート。
4: はあ、私はゴンコ。最近行きつけの喫茶店ができたんだ。今日も行こうかな。
5: カランカラン。
4: すいません。
6: いらっしゃい。
7: いらっしゃいませ。
4: 一人行けますか。
6: こちらどうぞ。
4: ありがとうございます。
6: お嬢ちゃん、いつものかい？
4: あ、もういつもので通るんですね。あ、じゃあすいません。いつものでお願いします。
6: りょうとくん。
7: はい。
6: さくらんぼ付きクリームソーダで。
4: はい。うわー、そっち系か。コーヒーとか行きたかったなー。ちょっと。
7: ガチャ。はい、こちら、さくらんぼ付き。
4: 早えな、そして。
7: さくらんぼ付き、なんとかです。
4: 店員が覚えてないんだけど、
1: 豚骨すぎる。
4: すいません、これ、クリームソーダじゃなくて、ちょっと違うのになってるんで、もう一回作り直してもらっていいですか。
7: はい、こちら、さくらんぼ付きクリームソーダです。
4: ありがとうございます。
7: はい。
4: これ、そう、これこれ。ここのね、名物ですごい美味しいんだよね。
1: ガチャ。すみません。
4: 嫌な
1: 人。一人入れますか？
4: なんか嫌な人か
6: どうぞ。
1: で、どこ座ればいいの？
6: こちらどうぞ。
1: 当たり。え、ちょっと、もうちょい広いテーブルない？
4: 一人で占領するタイプね。
6: すいません、当店、こちらのテーブルしかございません。
1: まあまあいいや。可愛い嬢ちゃんの隣だからいいや。
4: なんか隣来たな。最悪だね。
1: 当店の、あ、この店の。
4: 店側。
1: 店側。
4: 難しい言葉使おうとしてもバグっとるやん。
1: この店はなんかおすすめなんかあんの？
7: おすすめはナポリタンでございます。
1: 飲み物は？
7: 飲み物は
1: 一杯無料？コーヒーとか一杯ついてくる？
4: うわ、嫌な。
7: セットメニューだと、100円安くなります。
1: あ、オッケー、じゃあそれでいいや。ナポリタンをじゃあハヤシスライスに変更で。
4: それはもうセットじゃねえんだよ。それ
7: はい、ハヤシライスに変更で。
1: はい、
4: それそれ、いいんだそれ。人だな、こう。
1: お姉ちゃん、それ何飲んだの？
4: 私クリームソーダ、これ美味しいんですよ。
1: うまい？
4: 美味しいです、これ。
1: かわいいね。
4: あ、
1: 何それ？
4: はい、まあまあ、すいません。ちょっと、あんまりその、喫茶店なんで。
1: 聞こえない、聞こえない、何それ？
6: お客様、
4: 喫茶店。
6: 店内ではお静かに。
1: オッケーオッケー。何それ？
6: お客様。め
1: んどくせえ客だ、マジで。
4: いや、ちょっとすいません、喫茶店なんで、ちょっと。
1: マジで、もう他の席いないからよくね。
6: お客様。
1: そう、座っていい？一緒に飲もうよ。
6: お客様。
4: あ、ちょっとそれはもう、
6: 他のお客様に迷惑ですので。
1: あ、しかして、この子に、この子にじゃあ、クリームソーダもう一杯。
4: そんな飲めないですし、大丈夫です、本当に。
6: よかったね。
1: あげて。
6: クリームソーダ。
4: よかったねってなんだよ、お前。止めに行けよ、お前は。
1: あげて、クリームソーダ。おごるよ、このタッグから。
6: クリームソーダ。
4: いや、隣から隣にあんまないんだよ、そのバーじゃないし。すいません、ごちそうさまです。あ、美味しいです、やっぱ。
1: 美味しい、よかったよかった。
4: やっぱ奢ってもらったやつ美味しいです、ありがとうございます。
1: どうな、連絡先とか。
4: あ、すいません、ちょっと私携帯持ってなくて。
1: あ、マジで、パソコンのメールアドレス。
6: お客様、お客様。
4: 二人でも。黒服みたいなもん、その方で行くんだ。
6: 当店での連絡先のご交換は、お遠慮ください。
4: お遠慮ください。
6: お遠慮ください。
4: 呼んでたくそだな。
1: なんで、それ。その夜の店とかじゃねえんだから、それこっちで買ってやりゃいいでしょ。
4: 店員さんがなんかかばってくれてるかも。
6: お嬢ちゃん、
4: はい、
6: 迷惑かな。迷惑だよね。
4: まあそうですね、喫茶店なんで、もうちょっと静かにしてもらえればなっていう感じは、うん、
6: じゃあ分かった。本当ごめんね、嫌な思いさせちゃってごめんね。今日はお代いらないから、次回の割引券渡しとくから。
1: え、待って待って待って、なんでそうやって人に、他の客にはさ、サービス券とか渡す。え、やばい、若い女の子は財布にすんだ。え、それ逆に平等でしょ、違うの。何、
6: お客様にも当店合わなかったみたいなので、次回の割引券はございませんので、
1: 無料食事券3000円分ぐらいちょうだい。
6: あ、じゃあ、お気持ちばかりですが、次回 50% オフの割引券を、
4: 次回も来させる気

0: なんかね、すごいな。
1: まあまあ、いや勘弁してやるよ、しゃあがんね。
2: あのお嬢ちゃん、
3: はい、
2: あの 50% 割引の裏にあの僕の連絡先書いてあるから。
0: こいつやってるわこいつ
1: うわ、
0: スマートじゃないね。
1: なんか汚いんだよなやり方
0: なんか普通にナンパから助けようとするナンパ師みたいな
1: そうなんかお前下心あんだよお前、なんか下心あんだよ。もっとなんかさ爽快に助けてほしいよねスカッとスカッとやって
0: こっちもその嫌な気持ちさせずにとかさ、
1: そう
0: スカッと、
1: う
0: ん、もうちょい。
1: なるほどね。
0: こっちにはもう当たり強くていいから、
1: うん、そう、う
0: ん、うん、
1: テンテンテンテン
0: テンテン。
1: あ、早いな。
4: お客様、はい、閉店のお時間になりました。
0: あ、もう閉店ですか。
4: はい、
0: わかりました。あ、閉店らしいです。あ、俺も出なきゃいけんの。
4: はい、
0: うん、しようがない。じゃあ、帰るか。
1: じゃあ、すいません、ごちそうさまでした。
0: うん、OK。じゃあ、外見はここ、今日は無料でいいんだっけ。
1: うわ、めちゃくせえ、これ。
2: あ、今日は、あの、お客様が。
0: うん、OK。何で会計できる。
2: あ、カードで。
0: じゃあ、ワンオンで。
1: 特殊な、あんまりなんか、見せたい今、あるけど。
5: 提携してんのかよ、今日と。
0: はい、じゃあ帰るね。はい、ごちそう。はい、また来るね。
1: ごちそうさまでした
2: 。ありがとうございました。
0: もう出ちゃったよお前、うん、出ちゃった
1: けど。恋に落ちた、恋に落ちた、
0: 出ちゃった。いや、お前さ、なんか締めに入んないで、まだまだついてるから。
1: ついてるから、
5: 連絡先
0: は。そういえば、さっきちょっと連絡先もらったから、なんかあの店員さんやっぱちょっとかばってくれてたし、かっこいいから連絡してみようかな。
1: お姉ちゃん帰る方が一緒やの。
0: わ、めんどくせえ。まだいいのかよ、これ。あ、すいません、ちょっと私これから行くとこ
1: って。え、おい、誘拐や。
0: 誘拐
1: 誘拐
0: やばい、地元の友達みたいな。
1: おい、
0: おい、こういう、
1: あ、横揺れしようぜ、
0: 横揺れ、
1: 横揺れしようぜ。
0: 横揺れに挟まられて、ちょっと助けて、ちょっと誰か。
2: お客様、
0: あ、
2: こちら、こちらハンカチお忘れですよ。
0: あ、ありがとうございます。
2: よかったら、あの、この後、僕とカラオケにでも行きませんか。
0: いや、急に
1: 急に
0: 急に
1: まずご飯だろ。
0: そうだ、しかも、ま、
2: この後、2軒目居酒屋に行きませんか、ご飯。
0: 喫茶店行ってさ、そっから
1: 喫茶店でしょ。
2: あ、喫茶店に戻る。
0: うん、
1: いや、知らないけど、もううまくやって、もうちょい
0: 下手くそすぎる、こいつ。
1: 結構これ、あの、お前選んだけど、結構これキーマンだよ。
0: キーマンだって、うん、だってお前が動かすからね、うん、
2: なるほどね、うん、オッケー。お客様、これハンカチなんですけど。
0: あ、ありがとうございます。
2: よかったら、この後喫茶店でまかないあるんで、僕のまかない食べていきませんか。
0: あ、じゃあご飯食べたことなかったんで、いいですか、ちょっと行ってみても。
2: はい、ぜひ。
0: あ、ありがとうございます。じゃあ、すいません、ちょっとっていうことなんで。
1: 行っちゃうの。
0: すいません、ちょっと、うん、あの、お二人で楽しんで
1: もらって。仕事でいいか。
0: うん、まあ、頑張れよ、岩田。やばい、ジャイアンパターンのなんかさらに嫌なやつだな。ジャイアンにも慣れてないけど、最後になんか爪痕残して。
1: お前決めるとかちゃんと決めんね。
2: 仲間だよ。
0: こんなやつに言われてみたくねえな、マジで。嫌な客すぎる、
1: 嫌な客すぎる。
0: ガチャ。あ、じゃあまかないいいですか、ちょっと。
2: じゃあ、ハヤシライス作るね。
0: ハヤシライスまかないなのね。
2: まかない
0: だ
2: から
0: 、メニューに ありましたけど。あ、
2: そう。
0: じゃあちょっと、いいですか、
2: こちら。
0: ハ
2: ヤシライス、僕の愛を添えて。
0: 気持ち悪いな、しかも。いただきます。まあでもなんか、読んだ割にはって感じたけども、美味しいんで言っとくか。あ、美味しいです。はい、美味しい。
2: あ、よかった。
1: まだなびいてないよ、これ。
2: は
1: い、
2: ありがとう、う
0: ん、美味しいです。
2: さっきは本当ごめんね、嫌な思いさせちゃったね。
0: いや、でもその店員さんのせいじゃないんで。
2: はい、
0: あの、全然大丈夫です。
2: 僕ももうちょっと止められればよかったよ。
0: いや、全然大丈夫ですよ。もう、なんか結果的に最後止めてくれましたし、こんな美味しいハヤシライスもいただいて、うん、はい、ということでありがとうございました。
2: じゃあ連絡先交換しよ
0: っ
2: か。
0: やばい、
1: やばい。
0: お前さ、ボットなのお前。本当にくっつけただけやん、お前。もう
1: 終了、これ終わり。
0: 終わりしかないよ。
1: もうりょうとくん、これひどいよ。
2: ごめん、魅力的なそのイケメン店員さんになれなかった俺。
0: いや、お前さ、自分で選んだんだから、お前これはしっかりやってもらわないと。ということで、ペナルティーポイントですね、これに関しては。1ポイント
1: 1ポイント
0: 強制終了のため、ペナルティポイントプラス1ポイントです。
1: うもうなんかね、ずっとニヤニヤしてる、下心隠した店員みたいな喋り方してんのがまずキモい。
0: いや、むずいなこれマジで。ということで、強制終了にはなりましたが、りょうとくんのね、ペナルティ罰ゲームポイント1ポイントが溜まったということで、それでちょっとお許しいただければ
1: な。最悪よ。
0: ゆうさん、すいません。まあ、途中までね、楽しんでいただけたかなというふうに思うんで。
1: ひどいわ、はい、
5: 大丈夫、この妄想の中入れてる俺らの。
0: 入ってる。いや、なんか俺らさ、この妄想ラブ始まった瞬間にさ、こう幕がブン

0: って貼って、
1: うん、
0: 俺らだけこの喫茶店がね、うん、今こう目の前に広がってんだよ、うん、お前まだこのあれでしょ収録スタジオで
1: ほんと俺もうそうなんかどっぷり
0: 嘘つけよお前
2: 嘘いやじゃあゴンちゃんのこと本当に好きになんないとダメなの
1: そうだよそうそうだからうん、そうだよ好きだよだからそう、うん、ね何これ
0: はいということで、次回のねお題引き続き店員さんとの恋愛なので今日はちょっと強制終了になっちゃいましたが、うん、次回ちょっとね頑張っていこうとねりょうとくんもね言ってますしね
1: はい、
0: はいはい、ということで、どんどんね、お便りお待ちしております俺に夢のある体験をさせてください
2: じゃあここで一曲
0: はい僕ゴンザレスの選曲でセイントアクアスノーでアウェイクンザパワー

0: 送りしたのはセイントアクアスノーでアウェイクンザパワーでした。ラブライブの楽曲なんですけど、ライバルのねチームと主人公のいるチームの合体したユニットの曲みたいな感じで、曲なかなか珍しい楽曲なんで、皆さんもよければ、最後まで聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームハンナコッタさん、最近原因は自分にあるの小泉工作くんが好きで、まさかのヤングスキニーの MV に出てるとは思ってなくてすごいびっくりしました。逆に、原因は自分にあるの MV にカヤユーが出てるのも、びっくりです。源氏部とヤンスキの関わりこれからも期待しています、ということで。
1: ジョインアライブ一緒。
0: ああ、はいはい、
2: ね、同じ日だよね。
0: いや、あれいつ、
1: いやもう3年前の1回だけリキッドルーム、
0: うん、あったね、
1: リキッドルームで一緒にライブをしましたが、まあでもそんな深くは喋ってないよね、
0: うん、挨拶してって感じだったかな、うん、
1: でも結構最近も何回人気やっぱりあるらしい。
0: 源氏部ね、
1: またいつかやれたらいいですよね、
0: ね、
1: 一緒に、うん、それこそ次ツアーとかあったら別のバンドじゃないジャンルの人とかを呼べたらいいなと思ってるんでね、はいはいはい、うん、そういうのもやれたらいいなと思いますが、やばいね3年前って考えると。
0: うん、3年も前なの。
1: 本当はね、
0: 本当はだよね。だ
1: から MV 今何万回か知ってます、再生数。
0: 4400ぐらい、4600。
1: ああまあでもそう、4000、いや100いかないぐらいだったかこの前見たら。
0: ああそのぐらいか、うん、
1: でも4000万ってやばくない？
2: やばい、
3: すごいね。
0: そうだ、俺この前だからセカンドバッカーの MV 見てたの、うん、でセカンドバッカーもだから、あの売れたやつ、うん、犬とバカ猫とかも、うん、

0: 結構売れてるイメージだったけど、うん、あれでも700万ぐらいだもんね。
1: ああ、そうなんだ。
2: いや、すごい。でも、
0: そう、考えるとやっぱ、700万。まあでも時期もあるけど、うん、やっぱ本当はねって改めて、もう結構ちゃんとバズってんなっていうね。
1: 確かに。
3: いや、良かったのが、本当に TikTok でバズった後にちゃんと曲を聴いてくれてたってのが、うん、MV が伸びたの。うん、要因でもあるよね。
1: そうだね、
3: 確かに。やっぱ TikTok だけで伸びて曲までめっちゃ繋がんなかったってなると、やっぱ MV とかそこまでね伸びて
0: ない
3: です
0: けど、
3: だからそういう意味で言えばサビも使われたし、 A メロも TikTok も使われたりしたから、ね、でそれで言うなら雪月花も最近めっちゃ聴いてもらってますからね。
0: 伸びがえぐいよね。
2: そうね。
3: るっせえ女は最初 めっちゃ聴かれて、うんうん、だ一気に再生数伸びたけど、雪月花がもう何年か前に出した曲のリルセオンの MV とか超えて今300万
0: ね、300万っていうね、
2: すごい
3: ね、
2: すごいな、すげえな、
3: 何があるか分かんないですね、本当に、
0: いや、そう、急になんか夜のままでもしかしたらね、もしかしたらこれ伸びる仕方ありますから、
2: うんうん、ちょっとね期待して待ってますんで、はい、
1: 次、ラジオネームみっぺさん、皆さんこんばんは。皆さんは脱毛ってどう思いますか？私の彼は全身脱毛をし始めたのですが、正直毛がツルツルな男性は見慣れなくて、ちょっと思考が停止してしまいます。個人的にはちょっと体毛がある方が好きです。やはりミュージシャンの皆さんはそのあたりもケアしているのでしょうか？周りに脱毛している人は多いですか？
0: ですね、はい、珍しいんじゃないですか、最近の人だと。
3: うん、いやー、どうですか脱毛。
2: いや、俺全然いいと思うよ、
0: ね、いや、だからこの考えの人は珍しくて、
3: いや、俺もね、なんかそのじゃあ一回行って、うん、はいって言って脱毛できるんだったら、うん、したいなと思うけど、うん、何回も通うみたいなのがめんどくさくて、うん、顔だけなんかその変にさ一歩二本濃い毛が入るとかのがめんどくさいから顔だけ脱毛したことあるけど、うん、全身もしてみたいけど、そういうなんか何回も行くっていうめんどくささと、あとちょっと恥ずかしい、そのされるのが、
2: あー、なるほどね、
3: 極論 VIO とか、
0: VIO はまあね、あ、確かに、
3: まあ V はいいとするじゃん、 I を恥ずか
1: しい恥ずいな、
0: 確かに、確かにな、え、ある2人
1: ない
0: よね。そう、俺も確かにそれもあるし、あ、俺は痛いのが嫌なんで、
2: うん、でも痛くないやつあんじゃない、もう最近は。
0: でもなんかさ、痛い方がさ、
2: う
0: ん、
2: 聞いてる感、
0: 聞いてる感悪くない？なんかちゃんと毛根がちゃんとこう処理されてるイメージある。あ、まあ、
1: 確かに。
0: そう、でも やっぱなんかこの前ショートに流れてきたのは、うん、やっぱこう口の周りとか VIO のデリケート部分とかは、うん、タトゥーの除去する時の 1.5 倍ぐらい痛いらしい、
2: うん、あ、そうなんだ、そうなん
0: だ、だからやっぱりそれぐらいに痛みを伴う、やっぱ
3: 毛根から。いや、でも俺もそう、だから顔全然薄い方だけど、うん、薄い方なのに結構そのな、鼻の下が、うん、痛かったから、ね、もっと濃い人は、りょうとくんとかは、めっちゃ痛いと思う。
1: 確かにそうだよね。
2: あ、ヒゲやったんだっけ、かやくん。
3: やった。
2: そっか。
3: でも、めっちゃ薄いのに痛かったから、濃かったら大変だなって思って、その、じゃあ、すね毛とかやるってなったら結構痛そうだな、
2: 確かに。
3: と思って、別に渋ってる。
0: いや、そうなんですよ。まあ、だから、こういう考えを持った、なんていうの、人が近くにいるってだけで、まあ、何、その、彼氏さんがね、別に脱毛の意欲がなかったら、全然いいですけどね、なんか、
1: うんう
0: ん。ということで、まあ、僕らはケアはしておりません。はい。はい、剃るぐらいですね。
3: うん。はい、うん、ではここで一曲、僕からの選曲で、ザ・ニンクスで言えなかった。

0: りしてるのはザ・ニンクスで言えなかったでした、なんか MV を撮ってたんですけど、それこそあの万博宣言とかを撮ってもらった加藤真理さんっていう人が撮ってる MV が1個あって、ザ・ニンクスで、1テイクにつき1ウォッカを飲むで何回も撮るっていう MV の総時間が1時間半ぐらいの MV があって、もうそのカットなしで全部やってんの。
1: マジ、
0: うん、で全部それが MV になってて、でも最終的に、まあ、酔っ払うからMV もう回してるけど、曲流れてるけど、みんなゲロ吐いてるみたいな MV があるんで、
1: うわやばいね。
0: よかったら見てみてください。
1: 気になるわ。
2: 気になる。
1: ヤングスキンやキングスプレイス。お知らせの後は YSGP 罰ゲーム決定。

0: キングスプレイス、
1: ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス、いってのこちら
0: 最強のヤングスキンで俺だ。 YSGP の罰ゲーム決定。
1: 僕たちヤングスキンが番組で用意したゲームや対決をし、ヤングスキンの中にヤングスキンを決める企画、 YSGP はヤングスキングランプリの予約です。
2: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&リョートチームに分かれてゲームで対決、先に20ポイント取ったチームが優勝、ご褒美がありますが負けた方には罰ゲームが待っています。ということで、その決着が前回つきまして、
1: はい
2: はい、はい、20ポイント対、9ポイントでカイ&シオンチームが勝利ということで、おめでとうございます。はい、まずね、まず
1: 当たり前の結果ですか、
2: はい、やめてくださいで、その今回は負けた僕ら、ゴンゼラさんの与党チームの
1: 雑魚のチーム、
2: 雑魚のチームもういいです、雑魚で、雑魚
3: なんで、言われたい放題でかわいそうだ
2: の罰ゲームを決めます。
1: はい、
2: 何回目かっていうリョト君に関しては、
1: うん、本当だよ、もう
3: ついこの間カラオケの罰ゲームやった
2: そうね、
4: 何が何の罰ゲームか分かんないかな
3: それな
1: 、はい、じゃあいつものクレイジーダイスカモン、
2: はい、行きました。
4: あ、
2: 先にあれですよね、あの振る前に、うん、罰ゲーム1から6で振り分けられてるんで、はい、罰ゲームの種類が、
1: はい、じゃあ読み上げてください。
3: 出た目で、はい、決めていく感じです、はい、じゃあ1個目、
1: はい、お願いします。
3: 1が出たら、ジ・イン、何、インセクスレベン、リベンジ、
2: 何ですか、何です、あ、あ、虫だ、
3: ま、自分たちで昆虫食を買ってきて食レポ、
2: インセクトね、
4: インセクト、
3: あ、インセクト、何、インセクト、何なの、
2: 昆虫、
3: あ、虫なんだ、へえ、はい、それが1です。まあでも自分たちで昆虫食を買ってきて食レポですから
2: 、ね、最悪、地味に高えからな、ね、
1: いや、無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、見たくない普通に、
3: その1週間語尾残す生活、
2: うん、語尾、
4: なるほどね、
2: まあまあまあまあ、これはまあ、これはまあ一旦ね、
1: まあまあまあまあまあまあ、
3: 仕事がない時とかに被っちゃったらね、
2: そうね、
3: あるんですからね、
1: でも MC とか残すになるよ、
3: うわー、だいぶやだー

0: 理だよ。ジャンプさんす、ジャンプさんす、ジャンプさんすってやらなきゃいけないでしょ。ジャンプについたら終わりだよ。
1: ジャンプさんす、やばい。
0: 無理やて。ジャンプさんす、ジャンプ
2: もう、まあ、何したか。
3: 何言ってかかん
1: かん。3、下北で路上ライブ1000円貯まるまで帰れません。
0: 終わり終わり終わり。これはやばい。
1: いや、いけるでしょ。
0: うわ、これ終わったわ。
1: いや、大丈夫でしょ。いや、これ、ごめん、りょうとくんごめんね。りょうとくんだけだったらやばいかもしれないけど、ゴンザレスくんがいるから大丈夫だよ。
0: てか、そしたらりょうとくん、だってお前ギター弾けないでしょ。
1: そうそうそう。
3: 歌うしかないか。
0: お前ほんと、だから、タンバリンとかになる可能性あるよ、ほんとに。か、歌うか。
1: 正味の1000円はこれちょっと余裕っすよね。いけるか。うん、だって1枚入れるだけだから。
0: まあ、一旦ちょっと読んでって、まあまあね、修正加えていこうか。
1: 4。ゴンザレスとりょうとで作るカレーうどんを番組に差し入れ。
0: ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
1: なるほど。確かにカレーとうどんでカレーうどん。
0: はいはいはいはい。
1: ああ、いい。結構、いい。オリジナルのなんかカレーが、カレーうどんができちゃう可能性あります
0: ね。これ引いてよ。
2: 確かにね。
0: これに関しては、ちょっと俺、これが当たったらガチ入りたいんで、プライベートで会うことになるけど大丈夫。本当に
2: 確かに一番なんかかける時間長そうだよ。
0: 本当にスタジオとかを借りてキッチンスタジオとか一回会うことになるよ。
2: ありそうだな。
1: 5、2人で本気ラップ制作。うわー
0: 最悪だよ。
1: これもガチりたいから2人でプライベートで会う可能性。
0: しかもやばいだろ2人でなんか何とか何とかあーあーとか言ってこういう人が帰ってくるでしょ。これはおもろそうだけど大変ですね。
1: 6、山手線歩いて一周。
0: お、最悪や。
1: それは俺の友達してましたね。
0: これ、どんぐらいかかるの？
1: 一日で行けるって言ってた。
2: 一日で行けるらしいけど。
0: いや、絶妙にやばい。やばいこと。
2: きついぞ、きっと。TikTok で回ってみ、くるけどさ。やばそうだよ、マジで。
1: まあじゃあちょっと修正していきますか。まあ1個目、昆虫食。まあこれはいいんじゃないですか。でもその、もう昆虫食も何回かやってるから、うん、同じのね食ってもおもろくないから、まあそこら辺はね、まあ、お笑い、エンターテインメントに任せるんで、まあ指定はしないですけど。
0: はいはい、まあまあまあ、自分で買ってくるっていうとこ増えた感じかな。
2: そうだね。
1: え、語尾1週間ダンス。だからこれはいつやるかみたいなとこあります、
0: ね。
1: まあ
0: そうね。
1: うん。だから何も
0: これむずいね。
1: で、そして、
0: ミスった時の、
1: うん、
0: その、あれがわかんない。
1: あとこれは、ライブで、まあ、かぶるとするじゃん。で、それを、こっちのダメージでもある。
2: 確かにね。
0: お客さんからしてもよくわかんないことになるから。うん、
1: だから、まあ、ライブはまあ、やりたくないってなると、
0: うん、まあ、一旦これ変更説あるね。
1: うん。うん、まあ、それから、ライブがない時に、
0: うん、
1: もう、じゃあ、ラジオでザンスとかだったらいいけど、まあ、それ別におもろくないじゃん。
0: おもろくないから、これ絶妙なんだよね、うん、語尾。
1: そう。だって動画とか、YouTuber とかだったら、まあ、まだ分かりやすくいけるけど、俺だと消化できない気がするね。
0: いや、
1: まあ、
0: だから例えば、うん、まあ、ライブは一回除外して、で、語尾だとむずいから、バナナの着ぐるみを、こう、もう、着る。
1: やばっ！そんなことでやんの？
0: 家から。
2: お前、めっちゃきついぞ、それ。
1: 何言ってんの何言ってんの？
0: ごめん、エンタメの脳なのよ、俺は。
1: 確かに、まあ、でも、そんぐらいじゃないと罰ゲームにやんのよね。
0: それやったら、
1: おもろすぎるだろ、
2: お前、何してんだよ。
1: 全身タイツとかなんか調達しやすくいいんじゃない？バナナのやつなかなか調達も
0: ない
1: し、
0: ね、
1: 赤髪で捨てた赤髪トゲトゲで、もういろんな気持ち全部捨ててきて
0: る。道徳観念俺ぶっ飛んでるのかな。
1: ぶっ飛んでるよ。全身タイツとかだったら、うん、まあいいんじゃない。ちゃんと罰ゲームになるよね。同じくらいの山手線歩いて一周。
0: これ電車が地獄だよ。
2: やばいでしょやばいでしょ。
0: 俺も
1: まだスパイダーマンみたいなもんだからね。
0: いや、スパイダーマンとしげえよ。お前全身タイツのやつ。
1: いや、バナナはでしょ。
0: うん、ま、バナナか、まあ全身タイツか。
1: タイツもや、いや、タイツはやめた方がいいんじゃない？多分職質されると思う。まあ、まあ、じゃあ2は変更でバナナの着ぐるみ。
0: バナナ着ぐるみ。
1: いや、マジで1週間生活。
0: マジ
1: で
2: やばいって。
1: やばい。気合入ってんね。まあできれば家でも過ごしてほしい。
0: まあまあ基本的にはもうその服を着たライブ以外は、ライブはちょっとそのお客さんも言うから、うん、
1: そうね、そう、ライブを除外して、
0: そう、
2: あ、
0: すごいね。
1: トータル7日間
0: だから、でもライブ以外なんで、その、こんにちは、25日に、出演しますみたいなやつは、あれはバナナとかですよね。
2: やば
1: っ。なんかライブの瞬間だけ違うだけで、ね、ライブの前後は。
0: 確かに、だからその向こうから、例えばそのフェスとかがあって、うん、向こうからバナナはやめてくださいって言われない限りはバナナ出ない
1: みたいな。なるほどね。
0: そういうことですね。
1: で、2週間とかにしとくみた
0: いな。2週間でいいだろ。
2: いや、重い。やばい
1: って。やば
2: おい。
1: はい。次、下北で路上ライブ。これ、ま、1000円。
0: 1000円。まあ、ファン来たら1000円いけちゃうもんね。
1: いけちゃう。
2: 確かにね。
1: まあ、でもいいけど、その投げ銭ってシステムどうなのっていう
0: ところ。ああ、確かにね。

0: だからその非公表で、うん、あの勝手に
1: 何でそう
0: 言わずにやったらちょうどいいんじゃない、うん、
1: 言わずにでも1000円なんて最後じゃ
0: あするかな。
1: 1枚入れるじゃん。なかなか小銭入れなくない。大体そういう時って1000円1枚入れない。
0: あ、そっか。
1: だから1万とかにしたら、まあ、10人必要じゃん。それでもだって1万はギリ。
0: 1万行かないと思うよ。
1: だって、
2: これ配信はするってことですよね。多分
3: 一応これ撮りましょう。
2: あってことは、
3: ね、でもそんな大々的にじゃない。
2: あ、普通にインスタライブとかじゃなくってことですか。
3: あ、じゃない。
2: あ、撮る撮る。
0: うん、いや、きついと思うな。そのチップの分じゃないもん。
1: まあ、じゃあ告知なしで1000円にしよう。
2: 告知なしで1000円。オッケーオッケー。

0: で、4ゴンザレスとリョウトで作るカレーうどん。これいいですね。
1: まあ、これは引いてよ。
0: これはなんかみんなハッピーだよ、
2: うん、これはみんなハッピー、
1: みんなハッピー
0: で、まああと5もラップ制作もいいし、うん、6の山選手もいいから、まあ1、2だけ。
2: これ
0: あ、2、3かだけ。
2: 山手線さ、これ、うん、お互い逆方向から走って会うっていうのはダメ。
1: ね、何
2: 走
1: って何何何なの、その自分から辛い方を貸すな。
2: お互いが配信しながら走るおもろくないってい
0: う。これすれ違わなかった場合、
2: そしたらもう一回この
3: やばいって。
1: どれ
2: か、あ、それか一周でもいいよ。一周でも、一周で、その渋谷からスタートしたら一周で最後こうお疲れってやるでもいい。
0: 別に何でもいいですよ、それは。
2: それどうすか、それ半分で落ち合うさ。半分で落ち合うが一番なんかちょっといい感じしますけどね。なんか感動的。
4: 時間的には
0: 一周で12時間。
2: 充電持たないんで、多分一周だと配信するにしても。
0: 散歩だからね。6時間だって。
2: じゃあ一周、二人で一周するか、じゃあこれは。
0: 二人で
3: 並んで一周。
2: うん、一周しよう。
3: 一周しようか。
0: これ逆に一人よりやっぱ二人だから絶対死んだのよ。うん、だって一人だったら音楽聴けちゃうから、二人だと全然気まずくなったりするから。
2: 気まずいし、そのこれ地獄だぞ今回。
3: 地獄だよ。
2: 5引く5、あ、じゃあ5じゃ4か。
3: 4が一番
2: カレーうどんね。
3: ハッピーだよ。
0: 山手線一周ね。
2: 一周
0: 走っても歩いてもいいから。
1: いや、もう4にして、4引いて。
0: じゃあ振りますか。頑張ってください。じゃあ振ってきますか。
4: 一発勝負。
3: よっしゃ、
0: うん、じゃあ振ってください。じゃあどっちが振る。
2: りょうのくん任せるわ。5じゃ
3: 振って。
2: あ、これでいいの。
3: 5じゃ振って。
0: 2
2: こわ
0: 2
1: いやー、これ
0: 4 2 3 2 3。
2: よし、いくぞ。
0: 2 3。
2: じゃあ文句言うんだよ、お前も。
3: うん、言わない。
2: いきます。
4: 落としたら隠しましょう。
2: はい、落としたらね。あ、じゃあ、あ、4だったんだけどな。オッケー、今目めっちゃ触れてますね。はい
1: はい、
3: はい、
2: で、今もうあります。これ蓋開ければ数字がわかるんで、
1: はい、2 3。
2: いきましょう。
1: 4来い。
2: せーの、
0: 6!
2: うわ、地味に嫌だ。地味に嫌だ、これ
0: 最悪だ。山手線一周
2: 一番きついって。一日潰れるやつ、最悪。
0: なんか、うわ、面白くなく、いや、ただ嫌だ。
2: ただ、俺らがさ、
3: そうよ、
2: 肉体的に削られるっていう。
0: でも、一日で終わるよ、逆に。
2: うわ、まあ確かに。
0: だって、2段階だったら1週間だから。
2: はいはいはいはい。ということで、山手線一周、2人でになりましたね。
1: どんぐらいかかる、喋る今。
0: 12時間。
1: 12時間
0: だ、福岡よ。福岡まで行くのと同じ。
2: まあ、でも、まあでも、何、前回の一番きついと言われてるサイコロ6個と違うのは、終わりが見える。まだ。
3: 確かに。
0: しかも、途中で美味しそうなご飯屋さんとか見つけたら、
2: そうそうそう。
3: 確かにね。
0: めっちゃいいやん。
2: よくはねえよ。自分で見つけるわ、それ。Google でいい
1: よ。12時間マジ。
3: いや、きついわ、
1: 12時間。いやいやいやいや。
0: 2人で、じゃあ。
2: はい。
0: 仲良く、え、どうする、バナナの格好していい。
2: バナナの格好していい。
3: やめてやめて。
2: 合
3: わせないで、それ。
2: いや、でもこれ、りょうとくんペナルティポイント溜まったら、ここからダイスになるんで、これバナナと山手線格好複合する可能性ありますからね。
3: ついて。
2: はい。
0: え、どうする、街行く人に、すれ違った人にインタビューしながらとか、追加しないでいい。
2: 与党散歩やってんだよ。与党散歩ついでにやんな。1日かけてね、山手線の。
1: すごいわ。
2: 外周かな。
1: よく生きられるわ。
2: 一瞬
1: 考えられない、俺。
2: 頑張ろう。もうしょうがない、これはもう負けましたからね。
3: まあそうね。
2: はい、
0: いいですね。じゃあ俺らのご褒美は来週ですか。
2: まあそれも楽しみですね。はい、
0: これはもう確定に決まってんの、それともサイコロ。
2: いや、決まって
0: もう決まってる。おー、楽しみ。まあでもちょっとね、カレーうどんも楽しみでしたけどね。
2: ね、カレーうどんもね。
0: まあ、これはもうプライベートで、じゃあ。
2: なんでだよ。
0: 食べさせてください。
2: ふざけんなよ。
1: カレーうどん食いたかった。
3: ふざけんな。なんで。
0: はい、ということで、罰ゲーム決まりました。以上、YCBのコーナーでした。では、ここで一曲。
1: はい、僕、シオンの選曲です。ネバーイーグルスで、アンビバレンス。

0: りしたのはネバイグレスでアンビバレンスでした。最近よく聞いてるので、皆さんも聞いてみてください。
1: ヤングスキンをお届けしてリングスペース、さてここでメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームピプラーワーさん、ヤンスキンの皆さん、いつも番組楽しく聞かせてもらってます。彼女が散財癖があります。コンビニですぐお菓子を買うし、化粧品も結構高いやつばかりだし、ご飯も月6くらいは美味しいもの食べに外食してます。結婚もお互い考えているのですが、正直僕は今のままでは不安です。彼女に言うと、でもケチになってストレスになるのが嫌だと言われます。これって価値観の違いなのでしょうか。もし彼女へのうまい言い方があればぜひ教えてほしいです、ということで、これはさ、
1: うまい言い方、
2: まあ、うまい言い方の前に、これこの人が払ってるってことなの？
1: いや違う、自分で払ってるでしょ。
2: 自分、ああ、でも一緒に生活するとってことか。
3: うん。うん、
2: はいはいはい、なるほど。
1: うまい言い方はもう結婚しよう。
2: いやいや、そう。
1: って言って、だから、でも、結婚したい。でも、君と一緒にいるには、そういうとこ直してほしいから。
2: なるほどね。
1: やっぱその自分の男気を見せた上で、
2: なるほど。
1: 直そう。で、一緒に住もう。で、お金一緒にもうちょい節約して貯めて、大きい家住もうとか言う。
3: おー、いいじゃん。
2: あ、目標ね、二人の目標を立てるというか、いい、ね、確かに共通認識はまだなんかないのかもしれないですね。
3: 確かに。
2: 私もちょっとあなたのために頑張ろうみたいな。あ、じゃあ確かに、結婚をもう一回、まあ、ちらつかせるっていうか、もうそれ突きつけて、うん、まあ、そのために頑張ろうみたいな。う
3: ん、おー、いいじゃん。
1: 結婚式あげるために、ちょっと。
2: そうね。
3: うん。
1: 節約しよう。どうですか、婚約者。
2: ああ、確かに。どうですか？
4: あ、とてもいいと思いますね。
2: はい、何え、コメンテーターの方ですか？
4: まあ、まあ、俺、まあ、この男の子はさ、やっぱ将来が不安で、まあ、それが逆にストレスになってるわけじゃん。うん、だ、女の子は、まあ、ケチになって、それがストレスになるからって言ってるけど、うん、じゃあどっちもそれストレスだから、まあやっぱ新しくね目標決めるっていうのはすごいいいことだなと思いますね、う
2: ん、
4: は
2: い、まあ大体書いてありますけどね、うん、そのことがねまあそうね、だからご飯とかもさ、例えばなんか一緒に自炊するとかさ、
1: うん、
2: ね、自分が何なら作って彼女にとか言ったら、もう本当にね、彼女がその空いてくれてるのであれば、多分ね、作ったご飯とかを美味しいって思ってくれると思うし、なんかそのレシピ的にまずい以外はね、
1: うん、
2: そうだから、そういうなんか自分がこう行動で、さっきも言ったけど、言動とか行動で、まあ、証明していくこうのが一番いいかなというふうに思うんで、はい、ちょっと頑張ってください。
1: ということで、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読める方から1名様に番組用事のステッカーをプレゼントしております。このステッカー5枚集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
0: メッセージは近辺の番組ホームページのYourVoiceから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラムに DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキンで雪月花。

0: 81.3 J-WAVE。
1: ヤングスキニーがお届けしてきたキングスペース、早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いや本当すごいね2人だもん。うん、もう無理でしょ僕あんなバスゲームのラン見されたら。
3: 1から6まで、
2: はい、1から6まで全部なしっていう。全部チェンジで。
4: いや 2のね、だからバナナは確かにな、ちょっとさっき考えておもろいね。なんか例えば今日さ、うん、収録で、大体その六本木の下のロビーみたいなところに集まるんですけど、
2: そうだね、
4: 2人でこうバナナが2つ集まってくるでしょ。
2: そうだよ。
4: とかリハスタとかでもこうバナナがこう座って やってるわけでしょ。
2: そうだよね。
4: やばいね。
2: やばいよ。
4: やばいよ。
2: これてかバレるよ。
4: やばい。
2: それは変な人だもん。
4: バナナでバレるなこれ。
1: いやー、やってほしかったね。まあこれはいつかやりましょう。
4: いつかやるの。いつかのね、罰ゲームでってことでしょ。
1: いつかの罰ゲームで。
4: そうね。
1: それを繰り広げ
2: よう。すごいわ。
4: いやー、これ毎回入ってそうだな、なんかの罰ゲームにバナナ。
1: それだ。
4: はい、ということで、僕らの罰ゲームは山手線になったんでね、一周するんで、ちょっと配信とかもあるかもしれないんで、ちょっとチェックしておいてください。
1: 今はさ、俺思ったけどさ、 JWAVE 側は、うん、そのなんかしたら、あのじゃあ同じ罰ゲームを一緒にやってくださいって言ったけど、山手線を一周に付き合わなきゃいけないから。
4: そうだよ。
1: 結局
4: それ どうするんですか。そのちょく電車で移動して見に来るってことですか。
5: いや、チャリで追いかける
4: 。
2: マジ
4: 軽装か。
1: だからほぼ一緒に祭りもやってた。りょうたくんの時もそうだけど、サイコロの時もそうだけど、ほぼ一緒に祭りもやってるわ、今考えたら。
4: 仕事って大変っすね、これ。
5: きつかったよ。
4: いや、きつそう。はい、ということで、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
1: 新曲何もなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌になっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキニー結成6周年記念ライブ、ヤングスキニー大宴会決まっておりますので、こちらぜひチケットを取って皆さん遊びに来てください。
4: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンゼスの妄想ラバーも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
2: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキニーを選んで送ってください。
6: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny jave_kp813_youngskinny です。
1: キングスペース、来週月曜日はフォニミットサービスが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのネタはヤングスキニーギターボーカルカエルと
4: ギターのゴンザレスと
6: ベースのリョットと
2: ドラムのシオンでした。

士の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Wave Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: Uli. アンコールオンエアです。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は2025年5月15日です。はい、新緑の季節が、やってきました。まあね、今はどうなんでしょうね。まあ天気もね、変わりやすいかもしれませんけども、一番過ごしやすい季節じゃないでしょうか。お散歩も楽しいしね、やっぱり若葉が、香る季節っていうのはね、なんかこう体が若返るようなそんな、気分にもなります。今日ですね、5月15日なんですけども、1968年ですね、昭和43年の本日ですね、西武鉄道、はい、西武鉄道ね、新宿池袋から出てますけど、拝島線の、玉川上水駅から拝島駅、間が開業した日でございます。ちなみにこの拝島線なんですけども、小平市の小平駅からですね、昭島市の拝島駅までを、結ぶ西武鉄道の鉄道路線です。この西武というのはね、本当にこうオリジナリティ、溢れる私鉄路線でございまして、ね、まあ西武って言ったらやっぱこうライオンズのね、イメージが強いと、思うんですけれども、こう手塚治虫先生がね、ライオンズのこう、要はライオンのですね、イメージのこうキャラクターをこう描いてらっしゃるじゃないですか、レオね。それとかもすごいなぁと思ってね、なんか今考えるともう当たり前のように接してきましたけれども、でそのなんていうかな、まあ今ではね、もちろんその電車って銀色の電車ばっかりになりました。あの軽合金のね、アルミやステンレスの電車ばっかりになって、西武もまあその例外ではないんですけれども、あのまあ例えばその京急とかね、京急は、くるりもまあ、ね、くるりの歌にもありましたけど、赤い電車のイメージをですね、強烈に、まあ、車両から押し出してるわけです。今でもね、軽合金の車両でも赤く塗って、電車走らせてますけどね、まあ、西武はその企業全体がですね、あのこうライオンズカラーっていうんですかね、白と青のね、あのイメージをこう定着させたっていうのはすごいなぁと思うんですよね。これ東急にも小田急にも京王とか京成にもね、なんかカラーがあるのかもしれないですけど、ないですよね、イメージがね、そんなにね。まあ、それを考えるとやっぱり、まあ、関西の阪急はね、マルーンカラーみたいな、そういうイメージありますけども、この企業全体がこうライオンズカラーっていうんですかね、なんかそういうイメージを定着させたっていうのがすごいなぁと思います。やっぱり鉄道事業だけにとどまらずですね、もちろんその球団もそうですし、いろんなまあ西武グループの、ね、広がりってすごいですよね。やっぱりブランド力というんですかね、まあ、そういうことを感じたりします。はい、ということで、さて、この番組はその瞬間の季節、空気感や日の光、街の温度、人々の気分、それを選曲で表現し、私たちナビゲーターが、見た、感じた、体験した、考えた、直接な一時情報だけでトーク、いたします。そして、まあ、選曲は、私、岸田が、この木曜日2時間にわたって、しておりますのでお楽しみください。そして私が独断で選んだ世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その、駅にまつわる話や、グルメ情報などを、お届けするコンセプトで、お送りいたします。はい、今夜は、どの駅に向かうんでしょうか。今夜はですね、はい、京都市内です。阪急京都線大宮駅へ向かいます。はい、大宮っていうとね、埼玉県も、大宮駅がありますけれども、京都にもですね、大宮駅という駅があります。私鉄の駅でございます。はい、そして、選曲なんですけれども、今日はですね、こってこての、ブルース特集でいきたいと思います。では、くるりの岸田茂がお届けいたします J-WAVE THE UNIVERSE スタートでございます。
0: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、ということでですね、コテコテの、ブルース、古典ブルースの名曲たちを聴いていただいております。もうね、聞き慣れない方からすると、ああ、なんか昔の音楽なんだな、みたいな感じで、もちろん昔の音楽ではあるとは思うんですけども、ただ何曲かこうやってね、聴いていただくと、浮かび上がってくるものがあると思います。まあ、1930年代ぐらいからですね、アメリカの、まあ、例えばミシシッピとかですね、まあ、そういう地域の、まあ、奴隷ですね。黒人が、まあ、奴隷だったわけです。白人に、奴隷として、まあ、言ったらね、迫害されながら使われてきたわけです。労働者としてね。で、もちろんそれにまつわるいろんな、まあ、解放運動とかですね、まあ、そういうことっていうのもあったと思うんですけれども、その奴隷の黒人たちによって、ブルースっていうのは、まあ、生まれて、演奏されて今に至るわけです。だから例えばそれまでの、白人たち、あるいはヨーロッパの、移民たちが作ってきた音楽とまた全然違うバックグラウンドっていうのがあります。もちろんその黒人たちがね、どうやって、もともとその生き物として生まれてきたかって言ったら、これ人類アフリカから、アフリカ起源説っていうのがあるんでね、アフリカにもその黒人の方っていうのはたくさん、いらっしゃるので、そういうことかなと安直に結びつけたりもするんですけれども、やっぱりそのアメリカでですね、強制労働させられていた、黒人たちが、これ恨みを歌ってるっていうよりは、ほとんどの歌がね、やっぱりこう、ふと、労働の合間だったりとか、あるいは自分自身をまあ元気づけるためにちょっと自嘲的になる、皮肉的になる、まあそういったちょっと哀愁があるけど元気づけられるみたいな歌も結構実は多かったりするんですよね。で、もうそこをこう切り取るとすごくやっぱり悲しい気持ちになったりすることもありますし、すごく共感するにはですね、深いやっぱり思いだったりとか歴史認識っていうのが必要だと思うんですけれども、これがね、特にまあ関西ですね、日本でいうと関西、まあ大阪とか京都ですね、1970年代にブルースがブームになるわけです。で、あらゆるそのアメリカルーツの音楽っていうのは、まあその年代にはですね、日本でやっぱブームになったわけです。白人がやってたそのカントリーウエスタン、ブルーグラスの音楽なんかっていうのも、すごく、日本に浸透しましたし、まあ例えばそのビートルズとかですね、ローリングストーンズあたりのそのロック、ピンクロイドとかね、そういうロックっていうのも、あるいはフォークですね、ドノバンとかね、まあそのあたりっていうのもまあ聞く人がもうすごく、増えたんですけど、ことブルースっていうのは特にやはり関西、から始まったんですよね。で、まあそこにはですね、例えば有山淳二さんとか、まあ亡くなられましたけど山岸、淳二さんとか、あと上田正樹さんあたりがね中心、メンバーと、まあ、言われてるわけなんです。まあ、他にもね、近藤佐之助さんとか、塩継ぐ慎二さんとか、まあ、

世の方いらっしゃいます、上田正樹さん。はい。優香団。まあ日本のね、まあ有名なね、有名なっていうか、その割とこう名を馳せたブルースバンドとかですね、ミュージシャンのほとんどが、実は関西出身者が、多いわけです。で、これなんでなんだろうなっていうことも、これ諸説あるんですけれども、ブルースをですね、まあ積極的に取り上げるライブハウスとかがですね、やっぱり多かったんですね。で、なんでこのアメリカの黒人音楽が関西に根付いたかっていうと、やっぱり、京都の、まあ、学生文化ですね。まあ、これがでかいんじゃないかな、という人が多いです。で、なんで学生が多かったらカントリーじゃなくてブルースなのかっていうと、これは、やっぱり主流なものへの対抗心っていう、まあ、背景があるんじゃないかな、と、言われています。当時、やっぱ学生運動が盛んだったわけなんですよね。で、主流なもの、特に例えば京都、まあ、あるいは大阪もそうかもしれません。からすると、東京っていうのがやっぱり主流派なわけです。東京で流行るものっていうのが、主流になり、こっちはアリューだと。で、やはり、こう、対抗心のようなものが、全体的にこう出来上がるわけです。本当に、そういうですね、一つのきっかけっていうんですかね。それで、ミュージシャンたちが、この音楽をやってやろうと。そういうふうに、思うわけです。例えば、まあ、優香団ですね。優香団の牧村さんなんかだと、デビューは、まあ、1975年なんですけども、まあ、彼の歌なんか聴いてるとね、ほんまにこう、例えばそのパチンコだったりとかですね、あるいはあの近所の、酒屋だったり、まあ、生活にね、根ざした言葉、まあ、歌われるわけです。通天閣とかね。で、これは、その、当時やっぱり、才能のあるミュージシャンたちはですね、レコード会社が集中している東京に進出することが多かったんです。でも、ゆか団とかは、まあ、ずっと大阪を拠点にされて、今に至るわけです。それなんでかっていうと、木村さんは、まあ、東京は流行に敏感すぎるから、自分のやりたい音楽ができないと、まあ、そういうことも言われてます。ちなみに、有山淳二さんね、ギタリスト、上田正樹さんのね、サウス・サウスのメンバーさんですね。はい。で、ご自身でも、歌も歌われる方なんですけど、関西を拠点に、ま、ずっと、彼も、活動されてます。やっぱり彼も、若い時はですね、特に、まあ、東京はみんなカッコつけやがって、みたいな、こう、対抗意識が、ま、すごいあったと。で、今になってみるとそれは間違いだったけど、みたいな、こう、ごじゃりも忘れない、のが有山さんらしいなと思うんですが、やっぱりその、もともとその70年代にですね、フォークとか、まあ、ロックのファンが、いろんな、まあ、ビートルズとか聞くわけなんですよ。でもビートルズに影響を与えたのは、やはりその、黒人音楽なわけですよね。だからビートルズのルーツを、掘るわけです。それで黒人音楽に注目し始めるわけなんですね、日本のリスナーがね。で、さらにですね、71年に、まあ、ブルースの王様と呼ばれている B.B. キングが、ね、初来日します。そこでまあ、熱がガーッと広がったわけです。で、東京のですね、音楽ファンは当時、やっぱりこう、レコードを聴く、ことが、音楽に親しむことのまあ、中心だった、わけです。ところが、例えば京都、ではですね、大学の音楽サークルっていうのが非常に活発だったので、自分で演奏しようという、若者が多かったんですね。でも最盛期はもう京都市内だけでですね、100以上のブルースバンドがいたと、言われてますけれども、まあそんな中、上田正樹さん、有山淳二さんのですね、ウエストロードブルースバンドが、まあプロデビューして、まあ京都のブルースシーンっていうのは実は全国から注目されるようになりました。はい。で、まあそのね、きっかけになった、ライブハウスっていうのが京都に存在するんですけども、ちょっとそこに行くためにですね、阪急京都線に乗って大宮駅に向かいたいと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。もうブルース耳になってきたんじゃないですか、さすがにね。はい、僕も一瞬で戻されてしまいます。はい、ちなみにですね、まあ日本でその本格的なブルースが知られるようになったのは、まあ1970年頃と、さっきも言いましたけれども、そのやっぱりライブハウスでね、演奏するということが若者たちのですね、ステータスになったわけです。それはもう、先ほども私が言いましたように、上田正樹さんのサウス・トゥ・サウスですね、プロデビューしたと。これはすごく大きいことだったと言われてます。そして、私は阪急京都線に乗って大宮駅、はい、昔は大宮駅が阪急

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは、桂南光さん、雑魚八という落語を聞いていただきましょう。落語の方は単純明快な筋立てでございます。

ございます。お聞きいただければお分かりになるかと存じますが、中に現代では使わなくなった言葉なども出てまいります。言葉の解説を少々申し上げておきましょう。後半部分で夫婦のトラブルの原因となる精進日という言葉がございます。精進日というのは命日のことでございます。この落語の中では亡くなった養子さんの命日なので肉食を絶って身を清める必要があるんだ、だからお魚は食べられませんよというふうなことになるわけですね。また梅巻きという言葉も出てまいります。これは手ぬぐいを頭に巻くときの巻き方でございます。梅貝という貝は巻き貝のことですから、巻き貝のような形に巻くというわけでございますね。そういった言葉の意味お分かりいただいた上でお聞きいただきましょう。桂南光さんで雑魚八。

変わり合いまして南光の方もお付き合いを願うわけでございますけれどもね、ジューンブライドという言葉がございまして、6月の花嫁は幸せになれる、こんな風に言われておるんでございますけども、大体これはまあ、欧米から日本に入ってきたもんでございますが、なぜ6月にですね、結婚するといいのか。まあ、大体はですね、なんか調べてみますと、ローマ神話のですね、ジュノという、ここからまあ、ジューンというのが来てるそうでございますけども、その女神にあやかって、6月に結婚するといいと。またね、向こうの方は、6月に学校が卒業、で、その後に結婚すればいいし、気候が大変いいので、でみんなも集まりやすい。だから、ジューンブライドがええと。これはもう向こうのことなんでございますよ。日本は時期にそんな真似しますでしょ。日本の6月考えてみながら、梅雨で雨でね、湿気の多い時に、あんな時にね、正直言うてね、呼ばれたら迷惑ですって。ここだけの話、まあ、ひょっとしたらこの中にジューンブライドで結婚された方があるか分かりませんが、6月に結婚したから言ってね、必ず幸せにはなれません。うん、なれる人はいつでもなれますね。あかんもんはいつしてもあかんね。そんなもんですよ。私もね、ありますわ。ジューンブライドっていうのは多いから、知り合いに呼ばれて行きまして、ね、で、あとは祝いもし、ね、スピーチもして、歌の一つも歌い、ね、おめでとう言って送って、まあ、関空から、ね、ハワイ旅行行って、ね、で、帰ってきて、関空で離婚ですわ。祝い返せっちゅうねん、お前。ね、ムカムカしますね。で、去年なんかはですね、2000年でございましたでしょ。ミレニアム婚って。2000年に結婚したら幸せになれる。なられへんじゅねん。なれる人はいつでもなれまんねん。あかんもんはいつしても飽きまへんねん。だからその2000年というなんかね、これがええ言うて、もう結婚した人いつもよりグッズ多いんでございます。ねえ。ほんで友達が結婚するから、私もって言って焦る女性があるわけでございます。ね、2000年の1月、2月、3月、4月ぐらいまでまだマシですけど、もう9月、10月、11月になってきてみながら、とりあえず誰と掴んで、一緒にならないって言って女の人、よう貸す掴んだそうでございますね。去年の暮れは、ね、いずれあれ、日々が来るでしょう。ね、亀裂が来るでしょう。で、まあ、結婚が多い。ね、まあ、たくさん夫婦ができてるかと言いますと、そうでもないんでございます。その分離婚もどんどん増えておりましてね、さっき申しました関空離婚とか、東京やったら成田離婚、こんなんも多いんでございますけれども、熟年の方の離婚、これが最近増えておるそうでございますね。結婚してから20年25年30年ぐらいの夫婦、長年連れ添った方が突然離婚でございます。ちょうどうちがそういう年代でございます。ええ、で昔はですね、離婚というのは旦那の方から肉だりはんね、出ていけちゅうてこう言うたもんね。今はそんなこととても怖くて言えませんからね。奥さんの方から実は離婚を言うそうでございまして、どういう時が一番多いかと申しますと、旦那がですね、長年働いて働いて働いて働いて働いて定年を迎えます。そして退職金、これが銀行へドーン

まれた次の日の朝、奥さんがね、あなた長年お世話になりました、実は私はこれから一人で生きていきとうございますので、つきましては退職金半分頂戴いたします、お元気でバイチャってなことを言うてですね、奥さん言ってしまうわけです。これは法的に認められておりまして、退職金の半分はこれ奥さんのもんなんでございます。で、奥さんの方はですね、これが、趣味いろいろやってます、また友達と旅行行くということで、で一人で暮らして、それからどんどんどんどん80、90、100までお元気で生きられるわけでございます。男の方は惨めですぜ、長年信頼してる嫁はんに突然そんなもん宣告されてドーンとショック受けてるわ、もうボーっとして家は片付きません、ほこりだらけや洗濯物はたまるわ、汚いもん着てほこり吸うてね、体の具合悪なる、で食事の方は作れませんから外食する、栄養が偏る、どんどん具合悪なって半年でコロッといくわけでねえ、もうなんか女性の方にいいようにいいように世の中ができてるような気もするわけでございますけれどもね、まあいろんな男女のこの出会い結びつきというものがあるもんでございますけれども、ちょいとごめんなすて、はい、物をお尋ねいたしますが、増谷新兵衛さんのお宅は確かこちらでございましたな。はいはい、増谷新兵衛は手前屋がどちらさんじゃな。これはこれはおじさんでございますか、長らくご無沙汰をいたしまして。おじさん、えらい親しげに物言うとくなさるが、近頃私はな、年がいきましてメカドが悪なって、お宅どちらさんでしたかいな。お見忘れはごもっともでございます。私この町内に住んでおりましたメガネ屋のあの弟の鶴三郎でございます。なんじゃって、メガネ屋の鶴さん、お前さんがこっち入ってくれこっち入ってくれ、おお、本に鶴さんやないかいな、これは珍しい人が来たな。長いこと顔見なんだが、お前さんどこ行ってなかったんや。はい、東京の方へ行っておりました。そうか、もうあれから何年になる。はい、ちょうど10年になりましてございます。早いもんやな、10年一昔ちゅうけども、そうかいな、10年ぶりに大阪この町内へ帰ってきたか。まあまあそこへ座んなはれ、これお茶を出しとくれ。あ、おじさん、お茶なら結構でございます、お茶は私が飲みますのじゃ、あんた東京のどこにいてなかったんじゃ。はい、魚河岸で働いておりました。そうか、わしもな、若い自分は東京何遍もいたことがある。大阪とはかなり違うわ。まああれからだいぶ経ってるが、東京も変わりましたやろな。はい、随分と変わりましてございます。またおじさん、この町内の様子も変わってございますな。そりゃそうや、10年経ちゃうちの町内も変わりますわいな。あの糸屋さんのお店が随分と立派になりまして、向こうはな、生糸でうんと儲けなはってな、店が倍になりましたよ。播磨屋さんのお店がございませんが、向こうな、商売が繁盛して、今心斎橋で商売してなろう、えらい繁盛してるそうやで。あ、さようでございますか、心斎橋の方へ。それからあの角の大きなお店、雑穀屋の八兵衛さんのところ、雑穀八さんとこの店もございませんが、どこへ移ったんでございますか。何、雑穀八さんとこ、ああ、あの大きな店がな、潰れてしまいましたん、ね、え、雑穀八が潰れたんでございますか。ほら、妙でございますな。向こうのご主人が随分と固い真面目なお方でございましたが、あの方が店を潰すというわけはないと思いますが、誰ぞ他の者が潰したんでございますかな。そうそうそうそう、雑穀八の店は他の人が潰しましたんじゃ。一体誰があの雑穀八の店を潰したんでございます、おじさん。誰が潰したと聞かれたらな、まあ世間の人は何と言うやわからんけど、私が思いますのには、あの雑穀八の店を潰したのは鶴さん、お前さんやな。は、いやいな、雑穀八の店を潰したのはお前さんじゃちゅうてます。おじさん、ご冗談はよしてください。いやいやいや、冗談やありゃせんわ。雑穀八の店を潰してしもさんは鶴さん、お前さんやと、わしは本気で言うてますね。お前さんが潰しなかったんや。本気で言ってる？この足が雑穀八の店を潰した？くっぺ、何をしなはんねんこれ。またこれ唾吐いてどないすんねん。唾じゃねえや、たんで。余計いかんがな、ほんまに。こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう。鶏かいな、あんた、どないしたんや。マスヤしんべえ、お前さん、年がいてもうろくしたな。何を言いやがるんだ。あっしは10年間東京行ってたんだ。その東京行ってる足が、どう

ちゃんの雑穀の店を潰せるんだ。何言ってやんだバカ野郎。大きな声を出しなあな。大きな声は地声で。分かった分かった。まあお前さんが怒る気持ちも分かりますけどな。はい、私が雑穀の店を潰したのはお前さんじゃと言うた因縁解いて聞かしましょう。聞かしてもらいましょう。鶴さん、お前さん今でもなかなかの男前やな。10年前といやもっとええ男やった。このうちの町内の若い娘連中よってはメガネ屋のあの鶴さんと言うてお前の噂で持ちきりやった。ザコハツさんとこの一人娘のお糸さんもおまはんに惚れてた。いやーよう分かってましたなあ。縫い物屋の帰り道おまはんとこの店の表へ立ってじーっとお前が仕事すんのをなお糸さんが見てた。ちょいちょいとあったうちのおばさんと言うてました。なあ、あの男前の鶴さんとべっぴんさんのお糸さん、こら一緒になったらええ見事ができるなあちゅうてた。ある日のこっちゃ、ザコハツさんがうちのお糸に養子を取りたいがええ人があったらお世話願いたい、それやったらメガネ屋のあの弟息子の鶴さんがよろしおますな。いや私もあの人ならな勝とうてええと思ってますが、いっぺん娘に相談してみますさ。次の日やってきてお糸もぜひ養子にもろてもらいたいとこの言うてます。あんた増谷さん間に入っとくなされ。分かりました。お前さんとこへ話を持っていたなあ。おあんとこはお父っつぁんもお母さんも早死んでおらんのであの兄さんが親代わり。またあの人が堅い人やな。ええ話を持っていてんのに、いやあのザコハツさんとことではうちでは信頼が違います。昔から釣り合わぬは不縁のもとと申します。せっかくのお話でございますがお断りいたします。なんぼわしが勧めてもうんと言わん。諦めて帰ろうと思ったらお前はんが奥から出てきて、おじさん私をザコハツさんへ養子にお世話願いますと言うてくれて、わしゃ助かった。ああ結構結構。それが話がトントンと進んでやな。さて婚礼の当日やがな。ザコハツさんとこ行って待ってたけどおまはんがちょっとも来んがな。迎えに来た。兄さんに聞いてもどこどいてわからん。どういうこっちゃ。あ散髪屋やないたけどおらん。古屋いてもおらん。さあお糸さんかわいそうに惚れた男に嫌われたちゅうて大きな声で泣き出す。八兵衛さんは怒り出す。私はもう百ペラペン頭を下げて、これは何ぞ事情があるに違いございません。その日は何とか収めた。次の日からお糸さんがなもう何をしても手につかん。ぼーっとしてブラブラ病。とにかくおまはんを探さないかん。わしはな一月の間この商売休んであっちこっちあんたを探すので走り回りました。けどどうしても行く方が知れん。これはもう仕方がないな。おまはん以上のええ養子を見つけな仕方がない。やっぱり男前がええやろ。役者はどないやちゅって勧めたら顔が青白いさか嫌や。ほな浄瑠璃語りは喉が太い。いっそのこと話かは顔が面白い。なかなか気に入る養子がないねや。そうこうするうちにお糸さんもな元気になってきてお供を連れて四天王さんへお参りをした。その帰り一心寺の前の甘酒茶屋で一服してたらな、もうお糸さんが大きな声で「あ向こうから鶴さんが来た」とこない言うたい。この時にお供の門がびっくりするぐらいその男はおまはんにそっくりやったそうな。後をついていくと異界野の百姓屋の次男坊、これわし話を聞いてやな、お糸さんもこの人なら養子に迎えてもええちゅうので話しにいたがな、ああこうこうこういう事情でございますが来ていただきますと、向こうは納得して養子に押していただきますということで、わしもやっと肩の荷が下りた。さあこの養子おまはんに顔は似てるだけやなしにな、ああ固い真面目な男で一生懸命働いて、養子が来たもんやよかったよかったと初めのうちは喜んでたんやが、ある日やな、八兵衛さんが風邪で仲間内の寄り合いに出られないんだ。これに代わって名代で出よった茶屋酒の味を覚えてしもた。さあそれから毎晩毎晩北や南や新町やということで遊びに行く。お糸さんあんな別品や今後町と言われたところがやっぱり色町の女子には勝てんねんな。誰がいさめても言うことを聞かん。八兵衛さんそれを苦にして病気になって死んでしもた。連れ合いも後を追うようにして死んでしもた。そうなったらもう養子の天下やな。余計この遊びがひどなった。奉公人が次々と辞めていくとうとう雑穀八の店が潰れてしもたんじゃなあ。その時に長年の遊びがたたってやで悪い病気が出て、おお髪の毛や皆抜けてなあ、あっちこっちにブツブツができて、この養子がお糸さんに病気移して死んでしまいよったんや。お糸さんかわいそうになあ。

まではこの奥のあの裏長屋、四畳半足らずのとこでな、かけた雪平で毎日おかゆすすってるってのはありさまや。鶴さん、お前さんがあの時に養子にいといてくれたら雑魚八は潰れなんだ。こんなことにはなるわけはないやろがな。せやろがな。私が雑魚八の店を潰したのがお前さんじゃと言うたんが間違ってますか。どないや、うつむいてにはないがな。グーとでも言うてみなはれ。グー、何を言うてなはれ。おじさん、申し訳ございません。なんだそんなことになってるとはつゆ知らず、誠に申し訳ございません。はい、あの時のことを申し上げますと、私はおじさんからお話をいただきまして、お糸さんに惚れておりましたので、こんな嬉しいことはないと思って養子をお願いいたしました。話が決まりまして、友達がやってまいります。あんな大きなとこへ養子に行くのやない、お前が苦労するだけや。店が大きなっても当たり前、ちょっとでも傾いたら養子が悪いと言われる。また別の友達は、お前はあのお糸さんに惚れてんのやない、寝台に惚れていくのやろ。こんなこと言われまして、はあ、養子に行きたいが、いてもええもんやろか、いてからどうなんねやろ、あれやこれや考えてますうちに、どうすることもできず、婚礼の当日に姿を消しましてございます。誠に申し訳ございませんんだ。おじさんには本当に、本当にご迷惑をおかけいたしました。改めてお詫びを申し上げます。そこでおじさん、なんじゃ、この、鶴三郎、今一度あのザク八に養子にお世話願えませんか。鶴さん、お前さんカーッとなって人の話聞いてないんと違うか。私言いましたやろ、ザク八の店はもう潰れてないんや。でお糸さんやけど言うとくけどな、昔みたいな今熊町のべっぴんと違うで。もう痩せてくしゃくしゃになってしもってな、頭も髪の毛抜けてな、鶏の茶碗のケツみたいになってしもてるで。それもこれも私が悪いんでございます。はい、一から出直しまして、この町内にたとえ2軒の広さでも雑魚八というのれんをあげとうございますんで。なるほど、えらい、さすがわしが見込んだ鶴さんや、よー言いなあった。うん、ほなしっかりやんなあれや。お人さんのところへ話を持っていきますと、もうこんな私でよろしければ大喜びでございまして、な鶴さん、これから一生懸命働いて、とりあえずな、うん、何をしてもええさかいに雑魚八というのれんあげるように頑張んなあれ。はい、ありがとうございます。でおじさん、お話がございまして、ちょっと頼みでございますが。分かってますがな、商売のもとで商いのもとでがいんねやろ、それを貸してくれてこないの。いい、そうやございません。ここにあのお金が300円ございます。300円、ほんとこんな大金どないしなって。はい、10年間魚河岸で働いて貯めましたお金でございます。偉い人やな、生き馬の目を抜くと言われる東京で10年で300円残しなった。こんだけあったらもう立派な雑魚八ののれんがあげられるやないか。おじさん、この金は使いとうございません。私裸一貫一からやるとございます。これはもともとなかったものやということで、おじさんのところへ預けたいんでございますが、お預かり願いますか。なるほど、そういうことか。はいはい、わかりました。あんたの心意気よーわかりました。ほな確かにこの300円預かりました。ほな裸一貫でしっかりやんなはれや。はい、よろしくお願い申し上げます。さあ、その次の日からこの鶴さんが働いたの、働かんのて働いたんでございますね。とにかくもう朝早う、まだおっさんがいっぱい出てる間から大きな籠を背中にこう背負いまして、大阪の町中を歩き回ります。何をするかと申しますと、押しております紙くず、わらくずをこう拾い集めてまいります。紙くずはまとめまして紙くず問屋へ売る、わらくずの方は細かに刻みまして車間屋さんへこれを下ろすんでございますな。それが済みますと牛乳配達をして回ります。終わりますと豆腐をこう買うて売りに回ります。売れ終わりますと今度は厚揚げ薄揚げ広押す、そういうものをこう売りに行く。お昼回りますと、夏でございますとかち割りの氷、また麦茶屋とか八太鼓、冬場になりますとですね、焼き芋、石焼き芋を売りに行くわけですな。夕方になりますと昼網で上がりました魚、刺身刺身と魚屋になりよる。夜になりますと屋台を担ぎまして鍋焼

きうどん、真夜中になりますと頬かぶりをして泥棒なことはいたしません。朝から晩まで働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて3年の間にうんとお金を残しまして、町内まあ小さな角店でございますけれども、雑穀八というのれんをあげまして米屋さんを始めたんでございますな。これがまあ当たりまして、奉公人も雇うようになって順調に店が動くようになった。もう大丈夫やというところで増谷新兵衛に預けておきました300件のお金、これをもろてまいりました。なかったもんやというので一つ米相場道島で買います。買いますとこれがドーンと上がる。上がったところで売りますとドダーッと下がる。下がったところで買いますとドーンと上がる。上がったところで売りますとドダダダダダダと下がる。下がったところで買いますとドーンと上がる。上がったところで売りますとドダダダダダと下がる。下がったところで買いますとドーンと上がる。同じことの繰り返しでございますけれども、さあ300件が600件、600件が1200円、1200円が2400円、2400円が4800円、4800円が9600円、9600円がすぐには1円ぐらいの金にですね膨れ上がりまして、えらいお金が出来上がりました。さあこのお金をもとに元雑穀八があった土地話をいたしまして買い戻しまして、そこに元々の雑穀八よりも立派なお店、そして看板のれんが上がったわけでございますね。まあお米屋で繁盛してるんでございますが、雑穀八という屋号、雑穀屋もやらないかんというので泡冷えきび麦、またこの豆類なんかもこう扱っておるわけでございまして、奉公人も上下で20人から使っておりますな。お糸さんの方でございますけれども、すっかり病気も治りまして、化粧もきれいに乗って髪の毛も生えそろうて一番の丸まげを言うております。皆からご両さんご両さんとこう慕われるようになりましてね。でこの鶴さんの方も旦那親方と皆からこう言われまして、別にこう子供さんはおりませんが結構な夫婦が出来上がりました。皆からこう旦那旦那と言われておりますけれども、鶴さん収まってはおりません。店へ出まして奉公人と同じように商いをいたしております。頭はこの手拭いで倍巻きをいたしまして、雲斎の前書きをして手書きを持ちまして、はいはい、ありがとうさんでございます、毎度お気にありがとうさんでございます、田中さんでございますか、ああいつものお米、はい、一升でございます、はい、もうすぐに、はい、田中、あのいつものやつをな、一升な、ああこちら今井さんでございますかいな、三条荘でございますか、お宅は子供さんが多いさかいね、日が暮れまでに母分かりましてございます、あこれはこれは誰やと思ったら話家の南光さんやございませんかいな、今日は何でございます、いや米をな一石ほどちょっと持ってきてもらいたいね、一石でございますか、やっぱり違うな南光さんとこ一石やがな、夕方まででよろしゅうございますか、いやもう2、3日何も食べてんねん、時期に持ってきてくれ時期に、いろんなお客さんがこう出入りいたしております。今日も出入りの魚屋がやってまいりまして、旦那魚気でございますが、おお魚気かいな、今日は何ぞええもん入っとるか、ええ、今日はねタイがええの入っとりまんね、旦那はね東京の魚勝にいてはりましたやろ、あんたしょうもないもん持ってきたら怒られまんがな、せやさかいね、ええ、今日はちょっとこれ喜んでもらえると思います、どうですこの池のタイ、ええ、よういかってましたか、ええ、おーなるほどなるほど、これはなかなか目見たらわかるな、よし気に入った、これもらおうか、うん、であの台所持っていてな三枚におろしてくれ、片身は刺身作りにする、うん、で片身は焼き物でな骨はこなしてな、うん、汁にするさかい、あ、さいでございますか、気に入ってもらいました、タイよかったな、ここへ来た甲斐があったちゅうもんやからお前な、旦那に気に入ってもうたんや、あ喜んで食べてもらえよ、行くぞよっとしょっとついてこい、すんまいすんまい、お邪魔しますすんまいすんまい、あお嬢さん、まあ大きさんやないかいな、今日は何やの、あのねタイ持ってきまして、タイでしたろ、旦那が気に入ってくれはってね三枚におろすっておっしゃったんで、ここでちょっとあのさしてもらいました、さばかしてもらいました、さようか、まあタイやけどな、悪いけどそれ持って帰ってくれ、いいけんな、今日はなあのうち精進日やの、いやまああんた知らんと思うけどな、あの千の仏の前のここのあの養子の精進日やねんわ、悪いけど持って帰ってくれるか、あさようか、今日精進日、あ、千の仏の、ああそうですか、それはもうしょうがお前はな、タイ惜しかったな、精進味とは知らなんだがな、ほんま俺は知らないな、ほんまにせっかく持ってきたのに、よっとしょっと動き、もう何タイ直してんのお前、はい料理せんかい、いい
持っていたんですよ。な、ご両さんがね、今日はあの千の仏の昇進日やさかいにね、ええ、前のここのお洋さんのね、ええ、

0: せやさかいに、いらん言うて、せやさかいも持って帰ることにしましたん。何？千の仏の精進日？さあ、ここでございます。ね？この鶴さん、実にもののよう分かった言い方なんでございますけれども、人間誰しもね、虫の居所が悪い時じゃなりましたろ。朝起きた時に何やしら寝起きが悪うて、ね？嫁はんの顔見ただけで理由はないねんけど、なんか腹立たしい時があるでしょ。ございませんか？ございません？女性の方ございません？朝起きた時に、ね？旦那の顔見た時になんかムカッときたと。それ言えませんか？言えませんか？けどあると思いますよ。それでは、よろしくございますか？奥さん方で、朝起きた時に旦那の顔を見て、ムカッときた方、スイッチオン！はい。スイッチはないんでございますけども。これあるんでございますよ。誰しもありますね。なんかそういう時が。で、この鶴さんがちょうどその日やったんでございますね。ほう。で、なんか朝からむしゃくしゃしてるところへ、まあ、魚喜が鯛を持ってきた。気に入ってる魚。これは食べようと思って、口がもう鯛を食べたいという口になっておりました。そこへ千の仏の精進日で食べられん。それで余計ムカッと来たわけでございます。千の仏とわしとお前何の関係があれん。そやろ、何の関係もないやろ。仮面仮面、もう俺が食うね、調理したらいいね、持てけ持てけ。あ、旦那おっしゃる通り、千の仏とは何の関係もお前よ。そりゃそうだよ、食べなはれ食べなはれ、タイよかったなお前な。よっとしょっとすまえすまえ、まあ、動きまた入ってきたわ。あんた何やの、持って帰ってちゅうたやろ。いえ言いましたけど、いや、あの旦那がね、あの何ですね、千の仏とわしは何の関係もないさかい食べるとこうおっしゃってます。うちの旦那がそんなこと言うわけないがな。ははー、あんた押し売りするつもりやな。あっそう、仮面仮面、ほな調理しなはれ、はい、さばきなはれ。その代わりな、いつもあんたとこで働いてる1日と15日の焼き物よそへ回しましたかいな。
1: いや、五郎さん、そんなこと言いなはんな。あれ、うち頼りでんがな。1日と15日の焼き物の数が多いでんがな。持って帰りまんがな、ほんまにもう。そんなこと言われたら大いな、お前。えらい悪いけどな、戻ってくれよ、お前な、ほんまに。うおき、はい、持ってうるるすな、お前。早くもさばかんかい。違いまんねえがな、持ってきてさばくもた五郎さんがね、もう1日と15日の焼き物よそで集められると、こないもありまんねん。集められてもろたらええやないか。何言うたりまんねん、うちあれ大きいんですよ、あれ耐えるでんがな。かめへんがな、あいつがどこであつらえようが、な、銭はお前とこにずっと貼るたるわい。ほんま出るの？じゃあよそへ品もあつらえて銭は落ちきますの？うち丸儲けやがな、ほんまにもう。いや、私旦那の味方ですよ、もう。何があってもこの鯛さばきますよ、鯛。
0: それだけやないやな、お前。ああ、ちょいちょい魚売れ残んねやろ。ああ、うち持ってこい。売れ残ったらうちのこの店で売りさばいたる。
1: え、ほんまですかいな。わかりました。何といたしましても、この鯛、私が調理させてもらいます。鯛一緒にやろうって言おうとしよった。
0: まあ、動きまた入ってきたわ。おたけ、煮えちゃ浴びせなあれ。うぇー、バタバタするな言ってるやろ。
1: え、ゴリオンさんがね、煮えちゃ浴びせるとこないわありまんねん。浴びせてもらえ、いっぺん。いやいやな、私やんだ、ほんまに。
0: 男のくせに情けないラッキーやで。タイ持ってついてこい。わかりました。旦那ちょっと待っとくなれや。あれ、
1: タイの頭つぶれてしまいました。
0: あんなこと一人でやるかい。
1: おい、おいと。
0: まあ、なんでの旦さん大きな声を出しになって。
1: 俺はこの家のなんや。
0: え、
1: 主。せやな、その主がお前タイ食いたいちゅうてんねん。なんで食わさんねん。どういうこっちゃ。
0: まあ、大きな声で何を言いながらね。いや、食べてもうてもよろしおますけれどもね、今日はあの千の仏の精進日やさかいに、それで動きに断りましたよ。何、千の仏の精進日？何が千の仏や。お前な、あの千の仏に何をしてもろたんや。店潰されて、悪い病気うつされて、髪の毛みんな抜けて、鶏のチャボのケツみたいになってたんやねん。そんなやつになんで切り立てせんならんねん。まあ、旦さん、二人きりならともかくも、魚喜の前でそんな私の恥言わんかてええやおまへんかいな。確かにな、千の仏にはえらい目に遭わされました。あんさんにもほんまにお世話になりました。またこんな雑魚八のお店もこしらえてもらいましたけど、何もこれ私が頼んでしてもうたわけやおまへんがな。あんたが勝手にしなかったやろ。勝手にした、このガキ。誰にものぬかつけつかれ、ね、ちょっとだ待ちなれ。おなごに手上げただけで、だだって待ちなれ。あんた気がないさか待ちなれ。痛い私の頭でかって待ちなれ。落ち着きなれ、落ち着きなれ。ゴリョンさんもいけまへんがな。あんた祭殿から聞いてたら、千の仏が千の仏、千の仏のことばっかり言うさかい、今の仏が怒ってますがな。誰が今の仏やお前。俺は生きてるやないか。いやいや、言葉のあやてんがな、ほんまにもう。旦那も気沈めながれ。考えてみたら、ゴリョンさん優しいお方ですって。

どうでしたろ、そんな目に遭わされた千の仏の精進日をちゃんと覚えてて消化っちゅうね、こんな心の優しいお方いたからじまいんで、そうでしたろ、そこに惚れて一緒になったろと違いまのかね旦那。動きにそんなこと言われたらお前、面目ないやないかお前、気恥ずかしいやないか、うん、いやおいと、悪かったな、いや今日はちょっと朝からムカムカしてたんやね、知らんけど、そこへこの動きがお前タイ持ってきよってな、お前がいかんねやねんけど、お前があんまりなあ、別にタイみたいな食いたいことなかったんやけど、お前なあ、うかうかっと言うてしもたんや、えらいどついて痛かったやろな、どつかれたん私でいいかな、あんたお前の二人とも笑ってんねん、お前がな、いやーけどまあ間や入らしてもってことが収まってよろしくお願いした、まあご両さんも泣きなんだ泣きなんだ、これでもう大丈夫だ、タイも持って帰りますさかいね、旦さん、おきにおきにいろいろすんね、私の顔立てていただきまして、で旦那一つあの後のあれも頼みますね、何がいな、何がいなってさっきおっしゃってましたがな、うちの魚売れ残ったらこのね、お店で無理さばいてくれるって言うてありましたかな、知らんでそんなことは、さっきおっしゃいましたがな、それはお前言葉のあややないかお前、そんなアホなあんた考えてみよ、お前うちは米屋やで、お前魚売れるわけやない、おかみから怒られるやないかい、ほんまでっかいな、あない言い喜んだのに、ああそうか、ここは米屋や、これがほんまのぬか喜びじゃ。

0: 昔の船場の商家では奉公人の三食はご飯と味噌汁と漬物、野菜や豆腐などの精進物のおかずと決まっていたそうでございます。ただ毎月1日と15日お祭りの日だけは祝いの日として焼き魚がついたそうでございます。太陰暦では1日が新しい月の生まれる日、月立つということで1日、15日は満月の日ということでお祝いをしたんだそうでございます。だから焼き魚がついたと、こういうわけでございますね。さあ、桂南光さんに続いては師匠の紫雀さんのご登場。今日は SR っていうのを聞いていただきましょう。 SR というのはショート落語の頭文字を取って SR。 紫雀さんが小よねと言っておりました時代にマニアックなファンに熱狂的支持を受けた新しいタイプの落語でございます。ひょっとしたらこの SR 聞いてハマっちゃう人も出てくるかもしれませんね。桂紫雀さんで SR 集お聞きいただきましょう。
1: おっちゃん、ちょっとそこのいてんかな、そこに立たれた影になって寒いね。おっちゃん、そこのいてんか、この犬今物言うたんと違う？な、バカなことないわな。犬物言えへんわ。おっちゃん、ちょっとそこのいてちゅうのに、そこへ立たれた寒いがな。はあ、この犬、物言うてる。お父ちゃん、さっきからそこで何ワンワンワンワン言ってんの？

0: 母ちゃん流れ星や。さあ今のうちにお願い事を言いなさい。一日も早くお父さんに会えますように。
1: バカ、そんなこと言うもんじゃありません。
0: お父様には私たちの分も長生きしていただかなくっちゃ。お、こんなとこへ定期落としとる。ブセーク、めっちゃ誰の定期や。なんなら届けてやっても、え、何やこれ、名前書いたれ。どっからどこまでの定期や。え、何やこれ、駅の名前も書いてあるんや。あ、そっか、期限切れか。なんや、まあ落としたというよりも捨てたちゅうかほかしたというか、もう不要な定期、期限も書いてあるんや。これなんで定期やと分かったんやろ。

下に貼ったのは中学校の入学式か。あ、なるほど。あ、これは結婚式と違う。これ嫁さん。あ、なるほど。おう、これ携帯の写真やな。君のお父さんとお母さんがえらい泣いてるがな。あ、これ僕の葬式の時の写真やろ。どれ見ても懐かしいな。

アルバム見してくれるか、うん、見てんか。ああ、いろいろあるな。この写真はいつのんや。うん、小学校の入学式かな。あ、そう。この

0: おお、おい、今だでや。
1: ん？今？1990年よ。
0: あ、そう。あ、ほらまあ、もう一眠りするわ。

0: 母ちゃん、赤ちゃんはどうして生まれるの？
1: それはね、人間が運んでくるのよ。
0: やっぱり僕らコウノトリやねんね。
1: なや、前にも同じようなことがあったように思うな。こたつに入っててみかん食べもって週刊誌読んでたら、ガスストーブの上の湯がシュンシュン沸いてきて、あらちょうど去年の今頃やったかいな。あの時はえらい凍っちゃった。隣の田中さんひょっこり来てくれたからよかったもんの、うたた寝してて知らん間に湯が吹きこぼれてガスの火が消えて、もう5分も手当てが遅かったら、なや眠とんなってきた。湯火を沸いてるな。あ、田中さん今日は留守やった。

0: ちょっとストーリーが分かりにくいな。まあ、ただ映画の中の時間と実際の時間の同時性を狙ってるというとこまでは分かってんけどな。そういうと前にもあったな、ロープやったかいな、ハイヌーンやったかいな、この手の映画が。僕はこの映画館に入ってきたん、主人公の少年が5つの時やった。彼は今ここのっちゃ。この映画が終わるまで生きてられるやろか。
1: あ、兄ちゃん、堪忍、兄ちゃんのカメラ落とした。
2: おい、お前なんでそんなことせんならんねん。お前落とした言うてから手放したやないか。
1: そんなことないがな。落としたよってびっくりして堪忍言うたやん。
2: なことあれへん。落とした言うてから手放した。お前はな、道の真ん中で喧嘩もできへん。その代わり帰ったら覚えとけよ。
1: 兄ちゃん、車や、危ない。
2: おい、僕ら死んだ天国行けんやろかな。当たり前やないかい。何にも悪いことしてへんもん。そらせやけどな、この仕事だけは後味悪いな。まあ、そう言われやせやな。なんぼ悪人ばっかりは言うても、そいつらの舌抜いたり血の息を掘り込んだり針の山歩かせたりすんな、ちょっと気が引けるな。ほんまに死んだら天国へ行けんねやろかな。
3: なんや、けったいな階段やな。先から何べんも上がったり下りたり、上がったり下りたり、ちょっとも二階行かれんが、ようよう半分上がったなと思って踊り場まで来たらまた向こう降りにならんやろ。なんぼしても二階上がることできへんね。けったいな具合や。ええー、もうしゃあないわ。そのうちに行けるやろ。もう一遍上がってみよう。
2: もしもしもし、お客さん、叶いませんな。何べんも備え、鏡の中

出たり入ったり行ってもろたら、行ってみなれ、せっかく綺麗に磨いといたのに、ドロドロになってしもうたがんな。先生、僕この頃同じ夢ばっかり見るんですけど、どっかおかしいんじゃないでしょうかな。ああ、まあ、いろいろ診断してみなければわからんが、君一体どんな夢を見るんや。蝶々になった夢です。綺麗な花から花へ飛んだり、どこまで高く上がれるか、同じ蝶々仲間と競争したりするんです。かなり意識はっきりしてて、十分に睡眠が取れないんですけどな。寝不足なんです。なんとかなります。

0: どんな夢を見るんや。蝶々になった夢です。綺麗な花から花へ飛んだり、どこまで高く上がれるか同じ蝶々仲間と競争したりするんです。かなり意識はっきりしてて十分に睡眠が取れないんですけどな。寝不足なんです。なんとかなりませんか。
1: ちょっとこんなとこで寝てんと、早起きて。綺麗なレンゲの咲いてるとこ見つけたよって、早行こな、早起きて。
2: おっちゃんとこのカントダキうまいな。
3: そうだっしゃろ。なんちゅうたかって出汁がフルを増すだけいな。太鼓判がまだいたはった頃からの出汁だ。その頃のまだこんにゃく一つや二つ残ってんのと違いまか。そこの方にいっぺんあげてみまひょか、この長い箸で。

しっかりせえ、しっかりせえ。おきありがとう。君にはほんまに世話になったな。もうあかん。自分の体は自分が一番ようわかる。バカなこと言うな。おい、しっかりせえ。山で引かれるちことあんねえ。しっかりせえ。おきありがとう。ほんまに君には世話になった。他友達が少ないからな。はあ、足の先から爪となっていくのがようわかる。はあ、冷たいのが膝まで上がってきた。腹まで上がってきた。胸まで上がってきた。頭のてっぺんまで冷とうなってしもた。おい、しっかりせえ。ほたら君なんでもの言うてんねん。うん、君のこの手のぬくもりで、ね、

0: ちょっと変わった落語 SR に続いては漫才でございます。中田大丸中田ラケットのご両人にご登場いただきましょう。お聞きいただきますのは僕の設計図。
1: なや君、最近家建てたちゅう話やない
2: か。何かもう君の耳に入ってるか。
1: ああ、聞いたで。
2: 早いもんやな。豪快な。
1: いや、豪快なって興味のこっちゃなかなかこのままちょっと建てられるもんやで。
2: 我ながら苦労したがな。
1: そうやろな。
2: うん。
1: やっぱりこの金に苦労したがな。
2: いや、金は大したことないねんけど。
1: えらい駅やな。
2: 屋根に穴開けんのに苦労してな。
1: 屋根に穴開けた。
2: はいな。
1: お、何か天窓を作ったんか。
2: いや、入り口を作った。
1: 入り口を屋根に作った。
2: はいな。
1: おお。で、出口は
2: 下から出るようになった。
1: 俺はまた蹴ったな家やな。
2: はいな。
1: おお。で、大体間取りはどれくらい。
2: 小さいもん。
1: ああ、こじんまりとして
2: 可愛らしいやつ。
1: はあ、で、土地はどれくらい。
2: 土地なしや。
1: ほな、なんか家は地方に浮いてんのかい。
2: タンスの上に乗っとる
1: の。何がや。
2: 貯金箱。
1: いや、誰が貯金箱の話をしてる。いや、君は家を建てたんでしょ。
2: 家の形した貯金箱を作ったにも。
1: ほな、家はまだ建っとらんのか。
2: 全然。
1: 何じゃそれ。
2: 貯金箱の金が貯まってから建てようと思って。
1: そんな気の長い話やとね。
2: もう今の家が気兼ねで、気兼ねでな。
1: で、現在はどこに住んどね。
2: 入り口のあるね。
1: 入り口のない家があるかよ。い
2: や、こう屋根があってな。塀があるね。
1: なるほど。
2: 玄関入ったとこが30。
1: ああ、そう。
2: その奥が60。
1: うんうん、
2: その奥がこの4畳半で、
1: はあはあ。
2: 座敷が80。
1: うん、
2: 炊事場の隣が風呂場と。
1: もう相当大きな家やな。
2: はいな。
1: おお、それが君の家か。
2: いや、その家の2階を買ってるとこへ僕は曲がりさせてもらうと。
1: なんや、そら。ほな、君はなんか居候の居候か。
2: はいな。も
1: そら気の毒やな。
2: 気兼ねで気兼ねでな。
1: 当たり前や、そら気兼ねするわな。
2: なんとかしてこれを挽回せないかんと思って、
1: うんうん、
2: もっか貯金を始めてな。
1: あ、それで金を貯める気になったんか。
2: 家を建てようと思って。
1: なるほどな。
2: 相当無理もしたで。
1: そうやろな。
2: 貯金するについてはな、
1: うんうん、
2: 酒もタバコも
1: みんなやめたんか。
2: やめることはやめにしてな。
1: 何にもならへん。
2: 何しろ月1万円の2000円や、月給は。
1: いや、1万2000円の月給で。
2: それで1万円転引きしてな、
1: うん、
2: おてこの後の2000円をな。
1: そら無茶やな。
2: 何が。
1: いや、そら辛いやろ。
2: ど
1: いや、1万2000円の月給からやね、
2: うん、
1: 1万円転引きたら残りは2000円や。
2: 2000円。
1: その2000円で君が所帯やっていくのか。
2: それを貯金しとんねや。

0: いや、1万円天引きしたん違うのか。
1: それは所帯の方使わないかんがなくて。
0: いや、天引きした方使うてんのか。
1: 天引かれ貯金。
0: そんなややこしいこと言うな、ほ
1: ら。ないな、もう。
0: あ、そうか。
1: しかし、2000円というのはね、塵も積もれば山と
0: か。ああ、バカにならんからな。
1: 1ヶ月が2000円やから。
0: 2ヶ月で4000円や。
1: ここで3ヶ月で6000円やから。
0: 半年だったら1万2000円やからな。
1: そないなるかよ、おい。
0: え？
1: そないなりませんよ。
0: いや、そうなるやないか。
1: それは間違いでしょ。
0: いや、ま、どこが間違い
1: でしょ。勘違いでしょ。
0: いや、君は1ヶ月で2000円貯金するんでしょ。
1: あ、1ヶ月。
0: ほな、2ヶ月で4000円。
1: 4000円。
0: な。
1: で、この、3ヶ月が、6000円。
0: そう、ほな、半年経ったら1万2000円やないか。
1: それが間違いでしょ。どこの計算ですよ、
0: いや、どこの計算で、これ当たり前の計算やないか。
1: 1ヶ月が2000円やで。
0: いや、分かった分かった。君はね、3つ決めから半年に飛んだからややこしいのやろ。何しとれな、おい。
1: いや、
0: 別にその手で勘定せない要請か、おい。こんなもん暗算で、何しとれな、おい。人の鼻つまんばやったのか、おい。
1: 勘定がね。
0: いや、暗算でできるやないか。
1: 暗算や。
0: 1ヶ月2000円やろ。
1: 2ヶ月で4000円。
0: ほな、3ヶ月で6000円や。
1: そうそう。
0: 4ヶ月で8000円や。
1: そこが間違いやな。
0: なんでやねん。
1: そないならへんちゅうのに。
0: いや、4ヶ月で8000円違うのか。
1: 4000円。
0: ほな、5ヶ月では
1: 2000円やねんか。
0: だ半年だったら
1: 何もなしや
0: ん。なんでやねん、おい。
1: え、
0: いや、途中からこれ減っていってるやないか。
1: そうやないか。
0: いや、何がそうやねん。
1: ほな、何か1万円で君この所帯をやっていけっちゅうのか。
0: いや、それはまあやりにくいやろ。
1: それは無茶でしようがな。
0: いや、それで
1: しゃあないから貯金箱のやつ2000円ずつ毎月使っていっとる。
0: ほな、何か途中で引き出してんのか。
1: サインな。
0: それは何もならへんねんか。
1: 全然なしや、おい。
0: ああ、そうか。
1: はは
0: いや、笑ってね
1: え、
0: あれやん。
1: え
0: ほな、現在は一銭も貯まっとらんの。
1: 綺麗なもんや。
0: いや、それでは家は建てられへんやないか。
1: 情けないな。
0: うん、
1: もう僕は考えたね。
0: なんや
1: ね、自分で家を建てたろうと思ってな。
0: いや、自分でとは
1: 大工の手を借らずして。
0: いや、大工に頼まんと自分で。
1: はいな、君。
0: そんなん心安く建てられるか、おい。
1: もっかね、
0: うん、
1: 材木を平井に回っとね、僕は。
0: で、なんか家を建てるような材木が落ちてるか。
1: 近頃は落ちとらんな。
0: 昔からおっとらへん
1: やな。折り箱の古いやつばっかりやん。
0: そ
1: ら
0: そや。
1: あんなもんあかんわいな。
0: ああ、そらいかんわな。
1: しかしね、
0: うん、
1: びっくりするやな、この立派な僕ね、
0: はあ、
1: 家を建てようと思って今見学してますがね。
0: いや、じゃあ、あのな、
1: あのね、
0: はい、
1: こういうえな、
0: いや、
1: あの、
0: 何をしとるん
1: や
0: ろ。
1: いや、OK 屋敷のね。
0: いや、そんなもん格好で分からへん
1: ねえの。
0: いや、家を建てるにはまずこの設計が必要やで。
1: それは家建て風呂で使うやっちゃない。
0: 何をや。
1: 設計は。
0: いや、何を聞いとるや
1: ろ。
0: 誰が設計の話
1: や。何の
0: 話。設計、つまりね、マドリとかなんとか書いた図面や
1: 設計図かい。
0: そうそう、
1: それはちょっと作ったのかな。
0: いや、何かもう図面はできてんのか。
1: それは自慢やないが見せたいな。
0: いやいや、見せたいな。
1: あら、立派な前で。
0: ああ、そうか。
1: じり見てくれるか。
0: そう、どんな設計やねん。
1: まず案内示し、
0: うん、
1: あのに最初玄関に立ってもらう。
0: ああ、最初は玄関に立つわ。
1: 柱のボタンをブッと押してもらう。
0: ああ、ボタンをパッと押したら、
1: ほな、穴がパッと開いてそこポカーンとみんなはまん
0: ねん。なんでやねん、これ。
1: え、
0: いや、なんでそんなとこはまらないか。
1: いや、この押し売りとかね、空き巣がおるやろ。
0: なるほど。
1: それをこのそこを放り込むようになった。
0: あ、つまりこれ人相の悪いものはそこへ落ちる
1: し、そこみんな落ちよる
0: よ。ほな、人相のええもんは落ちへんのか。
1: それは落ちでかい。
0: いや、何もならへんから。ほな、みんな落ちたのどれなの、これ。
1: 上から見て人相のやつ引き上げる。
0: 引き上げな、むちゃいたいか。ほんで、人数の悪いやつはどないする
1: よ。みんな上から水入れてマンホールに流し込んだ。
0: 流し込む。
1: まあ、君は大丈夫や。
0: 当たり前よ。僕まで落とされてたまらんわ。
1: まあ、上上がってくれ。
0: うん、上上がる。
1: 廊下伝いにずっと奥行ってもら
0: う。廊下を中へ進んでいくわ。
1: いっぺん、こっち、もっと玄関帰ってもらわないか。
0: なんで途中で引っ返さないか。
1: 靴脱がすの忘れ
0: て。脱がいでかいな。
1: せやろか。
0: そんなもんは脱ぐわよ。
1: 靴脱いだらね、
0: 結
1: 束札をもろってくれよ。
0: いや、札もらうねん。
1: 君はよう靴替えて帰る。
0: 替えへん、替えへん、せやろか。
1: 応接室へ案内しようか。
0: あ、最初は応接室。
1: あら、立派な前で。
0: そうか。
1: 何しろ真っ赤な絨毯を敷き詰めた。
0: 下には絨毯を敷き詰めて、
1: もうその上歩いてみ。
0: なんやねん、
1: こそぼうて笑いながらこんならね。
0: いや、なんか君とこの応接前でこれ笑わないから。
1: みんな笑いながら歩いて笑
0: わ
1: ん。
0: いや、何もおかしないの笑うの。
1: 足の裏がこそばいから笑わんならね。
0: あ、いや、なんか自然と笑うのか。
1: おかしいて、おかしいてな。
0: ああ、そうか。
1: はいな。
0: あの、仮に借金取りなんか来たらどれなの。
1: 笑いながら入ってきよる
0: の。そうか。
1: ああ、こんにちは。もうええ加減で払ってもらえないきまへんな。あおらじ、
0: いや、
1: 払うお金が大まっかいな。
0: そんなこと言うたかて、そら、こっちもかなわん
1: ね。嵐は嵐は。
0: さよか。ほな、また来年来まよか。
1: そうしなはれ、そうし。
0: そんなアホなんて言うな。借金取り笑いながら帰らんのやない
1: か。そやろか。
0: そらそうや。
1: 壁には立派なこの絵の額をあげた。
0: ああ、どんな絵や。
1: ピカソの絵を描いてるとこの、額の絵の額をあげた。
0: じゃあ、それ、もう一遍説明してくれよ。
1: いや、あのね。
0: ああ、ピカソの絵をその何か額にしてやるのか。
1: いや、ピカソの絵を描いてるとこの額の絵の額や。
0: いや、また込み入っとるな。
1: あ、はいな。
0: で、その額は誰が描いてん。
1: 僕が描いて
0: ん。何やそれ。君の絵じゃ大したことないわな。
1: その隣にこの鳩時計。
0: 鳩時計。
1: 時間が来たらパッポー。

0: パッパーでこう忙しく顔出すやろ。
1: ああ、
0: あれや。
1: これはまた粋な時計やわ。
0: その隣にもう一つ時計をかける。
1: 何か時計を二つもかけるんか。
0: はいな。
1: もうそれそれはどんな時計や。
0: 時間が来たら鳩にこう豆やれ。
1: 豆やよう、こんなあるって言うてるよ。
0: え、
1: そんな時計があるかおい。
0: ないか。
1: 当たり前や。
0: ないか。それ外してもらおうか。
1: いないもんが外せるかよ。
0: ピカピカ光るテーブルの上は果物の山や。
1: あ、果物が置いてあるか。
0: ぶどうにリンゴに梨にみかん。
1: あ、そうか。
0: まあそこ座ってくれ。
1: え、
0: 足の裏こそばいから座ってや。
1: そらいつまでも立っとられんわな。
0: はいはい
1: な。その椅子に座るわけや。
0: いや違う、そこにそのみかん箱があるやろ。今みかん出したその箱に座ってくれちね。
1: いや椅子ないのかよ。
0: そこまで手回るかいな。
1: いや客を何かみかん箱に座らず
0: そこ座ってくれない。
1: あ、そうか。ほなまあ座るわな。
0: な、いや、この応接室が済んだら診察室に回ってもらおうか。
1: いや、君とこいたらなんか診察室に回らないかの。
0: いや、今このみかん箱腰掛けたら、お尻に損が入っとるや
1: ろ。そんなあなた言うか。一時そんなの抜いてもらえるから。
0: 座敷見てもらおうか。
1: 座敷ね。
0: 障子のハンドルを左にねじってもらうとね。
1: 障子にハンドルついてんのか。
0: 和洋折衷やね。
1: 俺はまた変わった和洋折衷やな。
0: 座敷が立派なな。
1: 座敷は何畳や。
0: 12畳半や。
1: えら半端な座敷やな。
0: 8畳と4畳半や。
1: ほな初めからそう言わんかい。
0: 真ん中の襖がまだ入れた。
1: なかったって一緒やないかよ。
0: せやろか。
1: あ、そうやん。
0: 床の間には立派な電気洗濯機置いて
1: い, や、君の言うことはいちいち変わってるな。
0: なんで
1: や。いや、床の前に電気洗濯機。
0: パッと置い
1: て。あら、君台所置くもんやないか。
0: 台所にはこのタライが置いて
1: ない。何もないやん。ほな飾りや。そら
0: 床柱が立派なな。
1: 床柱が
0: 桜の木や。
1: おお、
0: 根から生えとねえでおい。
1: いや、何か生きた桜か。
0: 生きたよ。そこへ設計したん、ね、
1: や。あ、そうか。
0: 春になったら2階で花が咲く。
1: お、そらまた変わってるな。
0: お客さん来たらゴザ引いてな、
1: はあ、
0: そこで花を見ながらいっぱい飲んでもらう。
1: そら風流でええな。
0: いや、それがあんまりええことないわ。
1: なんでやねん。
0: 桜の散る頃になったらいちいちこう掃除にかかっとらんな。
1: あ、これは便利悪いな。
0: 2階の窓から外見てもらおう。
1: 外。
0: このなんとなくこの庭が広いしな。
1: あ、潜在画か。
0: 潜水なんか立派なもんや。
1: あ、そうか。
0: 船を浮かべたら。
1: いや、潜水に船をか。
0: はいな。
1: どんな船や。
0: 潜水か。
1: 潜水まあそんなええ加減だと言うな、おい。
0: せやろか。
1: 何がせやろか。
0: ほな、2階が済んだら4階行ってもらうか。
1: 4階。
0: はい。
1: いや、2階の上が4階とは
0: ね。設計の都合以上な、
1: はあ、
0: 2階の上を4階にしたい。
1: ほな、3階はどないせん。
0: 2階の下へ持って
1: そんなややこしい。うろうろせんだな。
0: 5階から6階、7階とな。
1: ああ、相当上まであ ね。
0: あら、高いわいな。
1: 一体何階まで行くつもり。
0: 今9階までちゃんとこざ
1: い。ああ、そうか。
0: はいな。9階の表に展望台をつけて。
1: 9階の裏は
0: 早稲田の攻撃。
1: 何やそら。
0: な。
1: いや、誰が野球の話を。
0: いや、屋上が広いからね、
1: はあ、
0: 野球ができるようになった。
1: あ、上で野球もできるんか。
0: 君は野球が好きやった
1: ね。あ、僕は大好きや。
0: 野球やってくれ、どん
1: どん。あ、そうか。
0: で、野球したら汗かくや
1: ろ。そらそうや。
0: ほな、もうペ下降りてもらおう。
1: お、今度下降りて
0: どれ。風呂行っと。
1: あ、風呂場行くか。
0: 風呂が立派なわえ。
1: 風呂はどんな風呂や。
0: 日本式の箱風呂や。
1: あ、ガスをひねったらバーッと湧くやつや。
0: 石炭を掘り込んで煙突から煙るんで
1: ね。えら厄介な風呂やな。
0: 風呂はもう一つ横手に作った。
1: いや、風呂二つもあるのか。
0: いや、これはね、
1: うん、
0: 風紀衛生上、
1: ね、
0: 男女別になっと。
1: あ、男女別々か。
0: はいな。
1: あ、そうか。
0: 風呂にもやっぱりこう額を掲げて。
1: それはどんな絵や。
0: いや、これは字やね。
1: あ、風呂の額は字書いたの。
0: 大人15円、小人10円。
1: 風呂屋やがな。えらいまた気分出しとるな。
0: 美容室があるな。
1: あ、そうか。
0: あれにこのなんですな、あの、で、バー行ってもらおうか。
1: バーとは。
0: バ、あのね、
1: うん、
0: 家庭段落のためにな。
1: なんやねん。
0: 好きな酒が飲めるな
1: って。いや、家の中で自由な酒を。
0: 洋酒であろうと。
1: あ、そうか。
0: 日本酒な、
1: うんうん、
0: ビール何でも飲めん。
1: あ、なるほど、まあ、それは結構やな。
0: あのね、ウイスキーで、
1: え、
0: ウイスキーこの焼酎で薄めて。
1: なお、こうなるやないか。
0: え、
1: いや、ウイスキーはこれはソーダ水で割らないから、
0: ね、あ、ソーダ水で割るか、
1: うん、
0: ウイスキーは割ってもいいけどコップ割らへん人くれ。
1: あれがコップ割るかよ。
0: 君はそそつかしいから。
1: あのといいな。
0: いや、この美味しいですかね。
1: いや、僕はもう酒あんまり飲めんから。
0: いや、洋酒はいかんか。
1: あ、そんなキツマなおさら。
0: あ、洋酒はいかん、
1: うん、
0: ほな報酬にしてもらおうか。
1: なんや報酬って。
0: 知らん、何も知らんな。日本の酒報酬。
1: 報酬。
0: はいな。
1: いや、あら、わしゅうちゅうねやろ。
0: それはわしゃ知らん。
1: いや、わしゃ知らんじゃった
0: ぞ。そやろか。君は酒が嫌いか。
1: ああ、僕は酒甘いすから。
0: ほんなら食堂行ってもらおうか。
1: あ、食堂へね。
0: 食堂が立派なわよ。
1: 食堂はどういうふうになった
0: の。表にこう提灯に飯と書いてな。
1: いや、何か食堂の入り口に名刺って書いてある
0: じゃん。分かりやすいように
1: ね。ああ、そうか。ほんで何かのれんか何とある違うか。
0: のれんはね、
1: うん、
0: 縄のれんや。
1: 縄のれん。
0: それをパッとめくって中入ってもらう。
1: ああ、そうか。
0: な、椅子があるわ、
1: うん、
0: それに腰を下ろす。
1: 椅子に座るわ。
0: 前にこのね、台があるから、そのボタンをパッと押してもらう。
1: いや、台にボタンがついてる。
0: エスカレーターしてるやろ、
1: うん、
0: あの式でずーっと料理が前へずーっとやってきよる。
1: いや、何か料理がこう自然とこう動いてくるのか。
0: ケーキでもカツでも何でも好きなもんがずーっと前へ来
1: る。並んでやってくるの。
0: はいな。
1: ああ、そうか。
0: 早いとこ切って食わな。向こういてまうから。
1: 向こう女は世話しろで食べられへんやないか。
0: これは忙しいわい。
1: テーキなんか切ってるまああらへん。
0: うん、日本料理で。
1: あ、日本料理。
0: お寿司なんかで。
1: あ、これは簡単でええな。
0: これはもう早いとこ、こ
1: そらともう早いこと捕まれるわ。
0: どんどんどんどん。
1: うんうん、
0: おじやはどうや。
1: おじや。
0: え、
1: そんなもん熱いの食べられるか。
0: いや、君は熱いのが早いこと食べる。え、まあ、君はこのおじや食べつけとるから
1: な。食べつけ、失礼だと言うな。
0: そんなのね。
1: ああ、

0: 娯楽室行ってもらう。
1: 娯楽室
0: 何でもあるからね。
1: ああそうか。
0: 浜付き、
1: うん、
0: 麻雀、
1: なるほど、
0: パチンコね。
1: 大したもんやな。
0: テレビなんかええもんや、
1: ね、ああテレビもええな。
0: テレビ見るときはね、
1: うん、
0: 椅子の上上がって背伸びしてもらわないか。
1: おお、そんな上にあるのか。
0: いや窓からラジオ屋のやつが見える。
1: ラジオ屋のやつかおい。いやテレビぐらい据えといたらどうやねん。
0: 据えろか。
1: そらそうやん。
0: 寝室へ行ってくれ。
1: 寝室
0: これだけは自慢やないか。
1: おお、そんなに便利にできて
0: る。見したいな。
1: ああそうか。
0: ドア開けて入るわ、
1: うん、
0: 中真っ暗がりよ。
1: いや何か電気ついてらんの。
0: 手探りでずーっと入ってもらうと、
1: うん、
0: パーンと行き当たるわ。
1: それがない。
0: それが寝台や。
1: あ、それがベッドか。
0: ほんでもう下は自由にな、
1: うん、
0: うまいこと上乗ってもらう。
1: そら乗らないか。
0: ほんでもうかぶってゴロッと寝てもらうの。
1: はい、
0: 便利がやろう。
1: どこが便利ね。
0: いや電気消すのが助かる。
1: そんなあなたいらん
0: わ。そやろか。
1: そんなとこで始末せんかてやれ。
0: そこが住んだら焼き場行っと
1: ら。
0: え、
1: いや何か家、ま、家なんかこう焼き場までそいつけど、
0: もう死んだらすぐ焼いてもらうよ。
1: 無茶やだけ。
0: 便利をでき
1: て島に客を殺してもらえ
0: る。何しろいろいろあるからね、
1: まあ、考えたら相当大きな家やな。
0: 大きな家やわ。
1: そんな大きな家が君建てられるか。
0: 何。
1: いやそんな大きな家が君建てられるかって言うね。
0: 建てられるか。
1: ああ建てられるかって言ったら誰に。僕が建てられるって誰。いやそれ怒らんかって
0: 言うねんか。
1: いやちょっと聞いただけや
0: ねん。聞くのがいいかやねんか。
1: それ公文せんか。
0: 公文せんてかこのこと。
1: まあ建てられたらええがな。
0: 建てられたら苦労するかい。
1: なんやそれ。
2: 桂南光雑魚八、桂四尺 SR 衆、中田大丸中田ラケット、僕の設計図、漫才落語織り交ぜまして三席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武史でした。ではお後がよろしいようで。

刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月の15日の放送、僕実はこの前の日ですね、5月14日が誕生日でして44歳になりました。もうなんか読んでた書籍でね、43歳頂点論っていう角畑雄介さんっていう冒険家の人の本が大好きで、43歳が頂点だっていうところにものすごい納得感を持ってしまったので、頂点を過ぎたその44歳をどう過ごそうかなっていうのをちょっとしっかり考えていかなきゃななんて思ってるんですが、5月ね、誕生月だってこともあってすごい好きな季節で過ごしやすいですし、で、まあ、これいらない話をちょっとしますけど、こう日本の学校って4月からね学期がスタートしていく、新年度がスタートするので、4月5月6月の子っていうのはどうしても小学校の頃に、まあ、身体的に発達してるわけですよね。もう3月生まれの子に比べてほぼ1歳違うので、で6歳とかで小学生になって、もう12ヶ月ハンデがある、その状態が本当に良くないなとは思うんですけれども、まあその不都合な真実のせいで僕はずっとですね、運動神経としては良かったというか、学校の

リレーの選手とかになれて、でその勝ち癖みたいなものを小学校でつけたおかげで、なんだか自己肯定感みたいのをこう育ててしまったみたいな、そういうバイアスみたいなものがあるんですけれども、まあこれはこれであるとして、もう一個ですね、もっと乱暴な理論を最近思いついていて、出席番号と自己肯定感とか成功癖、勝ち癖みたいのがちょっとあるんじゃないかなと思ってて、あ行の人いますよね、いろいろ、麻生さんでも朝倉さんでもいいんですけれども、で僕田中じゃないですか、で真ん中ら辺なんですけど、まあ学校ってなんか特別なことがない限り、あ行からね出席番号順にやらされることが多くって、で前の方の人不利だと思うんですよね、考える時間もなくていきなりやらされて、でなんかあんまりこう考えもまとまってないものを発表させられて、で真ん中の人ってすごい有利で、前の人のやつをずっと見て、でちょっとそれを踏襲しながら一味スパイスをかければ、なんかそれらしいことになっていけると。で今度後ろの方になるとすごい大変で、和行の人とかね、今度はもう前の方に全部ネタができっちゃって、その上で何かをやらないといけないっていうので、すごい不利なんじゃないかと思ってて、真ん中一番論っていう論を先日思いついて、なんか世の中でうまくいっている人とか、なんか自己肯定感高めの人たちの割合を調べていったら、もしかしたらなんか他行ぐらいのやつがいいんじゃないかと。もちろん佐藤さんとか高橋さんとか田中さんってもともと人数が多いので、その人数で割り算してちゃんと比を計算した上でいろんな人たちを見ていったら、なんかそうなるんじゃないのと。孫正義でしょとか、三木谷さんでしょとか、柳井さんでしょとか、いろいろ思ってたんですけど、まあ、そんな論があるっていう、乱暴な理論を展開しておりますっていう、5月と全然関係ない話をしてしまいました。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間を。

Vulture Radio. This program is brought to you by 中山不動産ほか。

0: J-WAVE VULTURE RADIO。
1: J-WAVE VULTURE RADIO 田中圭がナビゲートしています。今はね、秋じゃなくて春の今頃ですかね、運動会が開かれる、そういうこともあるみたいですけれども、運動やスポーツに関するニュースで気になったのがですね、中国北京市が先日、去年に続いて人型ロボットのスポーツ大会を8月に開催すると発表しました。綱引きや重量挙げなど30種目以上用意して、ロボット技術の進化を国内外にアピールするそうです。はい、かつですね、これ北京では4月の、ね、19日に人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれてですね、優勝タイムがついにね、人類の世界記録を上回ったことも話題になりました。今までは人のベストタイムっていうのはハーフマラソンがね、57分20秒だったんですけど、こう中国のロボットが48分19秒で走ったということで、ついに人が抜かれてしまいましたと。でいくつか、まあ、問いがあるわけなんですけれども、まあ、まずそもそも中国がロボット産業に力を入れている理由は何なのかということで、まあ、僕がいろいろ見たり調べたりしているところだと、まあ、一つはシンプルにもう少子高齢化による労働力不足の解消、それからまあ人件費高騰ですね、これに対して対応していこうと、まあ、本当に製造業とか建設介護の現場でかなりこう人手不足というのが深刻化してしまって、で一人っ子政策もね、長くやってたので、どんどんこう少子だし高齢化していってしまって、もうロボットによる自動化っていうのがもう避けて通れなくなってしまったっていう、まあ緊急性の高い事情ですよね。まあ、それに加えて、もう国家戦略としてのこう製造業の高度化、こうスマート製造なんて言ったりしてますけれども、こう人型ロボット、いわゆるヒューマノイドをAI と融合させて、2027年までに、世界トップクラスの産業力を持つ、こういうことを宣言してるわけなんですよね。で、まあ、中国がこれだけ目覚ましい技術革新を起こしたのって、まあ、ちょっと振り返ると、もともとはね、アメリカが製造業のこう、まあ、先を行ってたわけですよね。まあ、日本も技術大国だったわけですけど、それとアメリカ、まあ、ドイツだったりするわけですが、アメリカはこう製造業がもうちゃんとうまく回り始めたよねっていう時に、まあ、資本主義の国としてそのちゃんとまあ豊かになってきたので、もう製造業は自分たちではやらんと、これは外注してしまおうっていうことで、その代わり自分たちはまあ金融だったりサービス業、エンターテインメントで潤っていこうっていうふうにしたわけなんですよね。でその外注した先が中国だったと。それで今はアメリカは製造業とかね、そういう製造業的技術っていうのはどんどん衰退してしまって、それが流出してしまったと。でその代わりに中国がどんどん技術力を作ってきたわけなので、結構軍事でも問題になってますよね。実はもうアメリカ

にはなかなかこう製造できる技術がなくて、その代わり中国がどんどんどんどんそれをキャッチアップしていると、まあ、こんな状況がある中で、まあ、なぜスポーツシーンにロボットが介入するのかという問いもあるわけなんですけど、まあ、これは一つは技術力のまあデモンストレーションだと思うんですよね。こう企業が自分たちのこのロボットの技術をまあ見せる場、これがあまりにもなんかビジネスの場所で見せていってもあんまり盛り上がりに欠けますし、一般大衆まで届かなかったりするので、きちんとこうねこうやってエンターテインメントとして見せていくことによって、例えばロボット対戦を見せるとかドローンのレースなんかを見せていくことで、こう人材を確保したり、まあ企業としてのブランド力をこう作っていったり、投資をされる企業になったりするっていうことだと思うんですよね。だからこの去年もですね、8月に北京で第1回目の世界人型ロボット運動会っていうのがあったんですけれども、これは種目としてはいわゆる運動会的な、トラックの上でのガチの勝負みたいな陸上競技だけじゃなくて、まあサッカーとかボクシングとかダンスとかそういうのもあるんですけど、それだけじゃなくて工場とか倉庫、それから病院とかホテルとかでこう現場を想定したような種目もあって、例えば何かを運搬するとか、こう仕分けをして整理をしていくとか、お客さんをお迎えするとか清掃をするみたいな、そういう技術でもう採点するような競技もあったので、まあ、あくまでスポーツをまあなんだろうな材料にこの技術力をこう世界に示していくみたいなところがあるんだと思うんですよね。でこの中国っていうのはですね、まあ何でもこう万能のインターフェースみたいなのを作っていくっていうのが多分得意で、この多分ロボットに関しては AI と社会をもう全部繋いじゃおうっていう、そういうなんか万能のインターフェースで、まあ、例えばなんですけど、これなんか包丁とかでもそういうことが言われていて、中華料理のあの包丁ってなんか長方形のすっごいでかいのがあると思うんですけども、中国ってこれ一本で何でもできるんですよね。あの刃の先っぽでは野菜とか肉を切ったりできるし、まあこそいだりもできるし、飾り切りみたいな細工みたいなのもできるし、で中央部分ではこう素材を叩いたり、あとは顎の部分ですよね、包丁の顎の部分でこう肉類の骨とかを粉砕したりするわけなので、で今度は側面の部分でこうニンニクとか生姜をね叩いて潰したりするし、背の部分、後ろ側ですよね、背の部分では肉を叩いて柔らかくするとか、で今度はもうそれをなんだろうな、こうヘラみたいにして、切った素材をすくって鍋に放り込むみたいに、もうこの一本で何でもできちゃうみたいな。他方でね、日本の包丁ってもう出刃包丁があれば柳刃包丁があれば歯切り包丁があったりね、いろんなこう種類があって、それぞれ用途によって一個ずつこう専門的な道具を使っていくみたいなところがあったりするので、まあ、こういうなんでしょう、日本は用途に応じてロボットとかもこうきめ細かいサービスをやる中で、まあ、中国っていうのはもう一つのそのロボット技術で何でもできるようにするみたいな、そういう流れがあるんじゃないかなと。で、まあ、じゃあね、こうスポーツにロボットを持ち込んできて、こういう感動みたいなものっていうのはロボットで起こりうるのか、まあ、それはどうなのかっていう話なんですけれども、まあ、これは、まあ、感動の種類が違うんじゃないですかっていう話ですよね。こうロボットそのものよりも、まあ、その製造技術を磨き上げていく、まあ、企業努力みたいなものとか、そのプロセスを見て技術者のこうね涙ぐましい努力を見たりして心打たれたりすることはあったりするので、こうなんだろう、鳥人間コンテストじゃないですけど、まああれも人間がやってるからねあれではあるんですが、まあまあその身体性の拡張っていうものはすごいなっていう意味での感動はすると思うんですけど、まあ人が何かスポーツをして感動を生み出すっていうのはそもそも全然種類が違うと思ってるんですね。で僕、まあ先週のね AI の話なんかでもちょっとありましたけど、人の身体性にやっぱり感動が宿ると思っているし、まあオリンピックってなんでみんな見たいんだっけっていう話ですけど、人間が想像できるわけですよね。もうとんでもない速さで飛んできたボールを足一本でキャッチできるとか、まあ、自分たちが小学校の頃みんな徒競走をやったことがあって、50メートルを7秒とか8秒とかで走るのがすごく大変なのに

人間がその倍の距離をね、100メートルを10秒を切るような速さで走ることがいかに、まあ、異常なことなのかっていうのを想像したり、あとは4年間かけて本当に例えばフィギュアスケートとかああいう競技で、まあ、3分4分の演技のために4年を費やして、でそのためだけに最後の1ヶ月ぐらい練習を少し量を落として精神を統一して、で競技をして、その辺でうまくいったりいかなかったり、過去一のそのパフォーマンスがその一瞬で出たり、そういうことに多分人は感動したりするので、まあ、そこはロボットで生まれるものとは全然種類が違うよね。技術力の感動と人が生み出す感動っていうのは別のものだと思ってます。はい、それで一個ね質問が来ていて、まあ過去僕田中圭が最も心が動いたスポーツの瞬間はというのがあるんですが、まあこれなんか一個選べっていうのはちょっと難しいんですけど、たまたまこの間もちょっと見直したやつを一つ挙げてみると、マラソンの世界にね川内優輝さんっていう方いらっしゃって、もともと埼玉の、まあ、観光庁で働いている方がいらっしゃって、でそのままプロに転向するんですけれども、彼が11年前かな、別府大分のマラソン大会に出場した動画が、これもね今調べると YouTube でも出てくるんでぜひ見ていただきたいんですけれども、ずっとこう一人の選手とデッドヒートするんですね。中本健太郎さんっていう選手とデッドヒートするんですけど、こう30キロ過ぎてから、フルマラソンの42キロのうち30キロ過ぎてからもうずっと並走して、でスパートをかけて抜かしに行くんですよ。だけど追いつかれてしまって、またスパートをかけて追いついてきて、これをもう3回過ぎて、でも実況の人ももう本当に熱乗っちゃって、もう川口のギアは一体いくつあるんだって4度目のスパートを切るんですよね。でもそれ顔見てるだけでも、もう川内さんはもうこれ以上もう1秒も多分絞り出せないような顔をして走ってて、対するそのデッドヒートしてる中本さんはもう淡々と走ってるように見えるんですよね。で何度川内選手がギアを使っても追いつかれてしまって、もうこれ無理でしょと、で僕もマラソン走る人だから本当にこの状態で1秒たりとももうエネルギー残ってないっていうところに、最後もう一回スパートをかけてって、それですごいですよね、本当の最後の最後で勝ち切るっていう、これを見て僕も見るたんび毎回泣いてるんですけども、もうその彼のその時の心境が少しだけ想像できるし、そのいかにありえないことをやってるかっていうのは想像できてしまって、もう最後ね実況もあるんですよ、こう実業団よ学生よ全てのランナーよと伝えたいことがある、常識にとらわれていないか、可能性を狭めていないか、挑戦をやめていないか、そして走ることは楽しいかっていう問いを投げられて終わる動画なんですけど、まあ、これに本当にね感動してしまって、もう何回も見ちゃうやつなんですけど、ぜひ皆さんにも見ていただきたい。そんで最後にね、本当川内さんが最高の笑顔でね、やっぱりマラソンは楽しいですって言ってるシーンもあるので、それも含めて見ていただきたいので、まあ、本当にロボットのところからねぐるっと回ってきましたけれども、こうスポーツでの感動の正体、人間が限界を超える、それを想像できる瞬間にあるんじゃないかなと僕は思っていますけれども、皆さんはどんなところが僕たち私たちの心を動かすと思いますか？

田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルレディオ。番組にたくさんメッセージが届いているので紹介します。先週から始まった通りメッセージを読まれた方には番組ステッカーを漏れなく差し上げます。ではまずはラジオネーム香港レモンチキンさん。田中さん、スタッフの皆さん、こんにちは。 YouTube なので拝見する田中さんとまた違った印象を持ったなぁというのが感想です。スーパーで何でも好きなものを買っていいよと言われ、なめこのパックを持っていった少年時代の田中さん、面白かったです。ところで憧れの J-WAVE で別所哲也さんや山口周さんなど他の番組のパーソナリティにお会いする機会はありましたか、ということでありがとうございます。まず別所哲也さんは僕がホリデースペシャルっていうね、一回ゲストというか、まあ、パーソナリティで9時間の生放送をやらせていただいた時にバトンタッチですね、別所さんの番組の次として、番組をバトンを受け取ったので、その時にちょっとご挨拶をいただいたっていうのがありますし、あと結構ですね、ここ JA 部ってオープンスペースでこうパーソナリティの方もそうだし、社員の方もパーッとこういろんなとこを歩いてるので、いろんな人が見えるんですよね。なのでサッシャさんにもご挨拶させてもらって、ノイハウスモナさんも別の時にフラーッとこう挨拶してくださって、ハリー杉山さんお会いしてとか、あとはお名前挙げていただいた山口周さんは J-WAVE ではないんですけど別のところで YouTube で対談をしたことがあってお知り合いになっていたりだとかですね、あと先週と今週今日ですねの夕方の長谷川美良さんのスタートライン、ここに皆さんと対談しているコーナーがあるので、それでお会いしました。先週の分はまだギリギリラジコで聞けるので、ぜひそちらも聞いていただきたいですし、今日の夕方スタートラインもチェックしてください。ということでね、本当にパーソナリティの皆さん、ナビゲーターの皆さん、すごい優しくしてくださって、かなり多くの方にお会いできたんですけど、まだまだお会いできてないナビゲーターの方はたくさんいらっしゃるので、ちょっとJ-WAVEうろうろしたいと思います。もう一ついきましょう。セイラさん、いつも楽しく番組を拝聴しています。言い訳をつけて後回しにしていることってあるよね、ととある女の子の学生と話をしていました。この方は先生ですね。田中さんが後回しにしてしまっていることはありますか、それは何でしょうか。彼女が後回しにしていることはこちらの番組宛てにメッセージを送ることだそうです。マラソンを完走したり、自転車で日本列島最南端から西日本を完走したり、すごい。またさらに今年はウルトラマラソンに挑戦する彼女は、私から見ればかなりの行動派です。何事にも物怖じしない子だと思うのですが、本人にとりメッセージ投稿はかなりハードルが高いそうで。なるほど、はい、ありがとうございます。まずですね、このメッセージ全然練っていた

叩かなくていいので一言番組聞いてますってくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しいので、それだけでもいいですし、こんな大会出ますとかこのウルトラマラソンの大会出ますって言ってもらえれば、僕も、まあ、自分が走ったレースはね、日本の国内の全部じゃないですけど、まあ日本の国内のレースは大概わかるので、どこがどういう難所があるよとか天気に気をつけようとかこういうの持ってくといいよとかっていうのがあったりするので、もう全然カジュアルに送ってください。でただね、すごい気持ちはわかります。僕後回しにしちゃうことの一つは確かにこういうことで、自分で行動することはすぐできるんですよ。レースに出るとかなんか運動するとかって自分の中だけで完結するんですけど、確かに僕も人のメールとか LINE とか Slack の返信をするときに、ちょっとちゃんと返さなきゃいけないものとかはついつい後回しにしちゃったりして、もう日頃からねメールは早く返せってすごい言ってるやつなんですけど、業務連絡はパーッと返しちゃうんですけど、結構プライベートな連絡とかこう個人的な話をする相手とかに対してはなかなか返信が滞っちゃったりすることがあったりします。それとですね、もうあれですね、なんかもう支払い関係とか役所の手続き系とか判子をしてなんか書類出さなきゃいけないとかっていうのは本当に苦手なので、もう全部ゴテゴテですね。前も本当にですね、支払い関係遅れちゃって遅延金とか延滞金とかでとんでもない金額で払わされることになっちゃったこともあるぐらい、何度催促されてもなんかちゃんとこう机の方に置いてあるはずなんですけど、もうね机の上に置いた瞬間に景色になっちゃうんですよね。で、ああ置いてあるなーってなんか思うんですけど、全然手が伸びずに処理しきれていないものが山積みになって片付けられていない。こんなのも僕がいつも言っている、いやそれはやれば5秒で終わるんだ、20秒で終わるんだ、1分で終わるんだって、だからやればいいんだっていうやつでやれって話なんですけど、なんかねこう書類関係だけは全く進まないっていうので、あと大体そういうものをやったはいいんですけど、やったものがどっか行っちゃってその書類が二度と見つからないっていうのに悩まされたりしてます。はい、こんな感じで皆さんの様々な問いやお悩み、最近触れたエンタメの感想などぜひぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルレディオ。今日のテーマは銭湯です。皆さん銭湯って行かれますか？今ね、東京に原宿、この原門という新しい商業施設にね、小杉湯っていうのがありまして、もともと高円寺に1号店があって、その2号店としてもう本当に原宿のあの神宮前の交差点のど真ん中にあるんですけれども、これは代替わりをされて3代目かな、平松祐介さんという方が銭湯を再興していこうと、再び起こしていこうという仕掛け人、地域プロデューサーと言われて、彼が結構銭湯文化をなんとか日本に根付かせようということでやられているんですけれども、まあそういうわけでちょっと銭湯

について考えてみたいと思います。まず僕が銭湯行くかどうかっていう話なんですが、今は早朝を走ってるので、じゃあ走った後にそのまま銭湯に行こうみたいなのはやってなんでいいんですけれども、もともと僕大学生の頃にたまたまその大学のすごく仲良かった友達がお父さんの仕事の関係で恵比寿にですね、もう取り壊しが決まっているもう廃墟みたいなマンションを自由に使っていいっていう風に言われて、なんか住んでたことがあるんですね。友達が住んでて、そこに僕が単に居候として住んでただけなんですけれども、そのマンションから徒歩3分ぐらいのところに、これ今もあるんですけれども蓬莱湯っていう銭湯があって、もう宝の来る湯かな。でそこに毎日行ってました。夜まで遊んだり、こう試験があったりね、勉強したりするとちょっとリフレッシュして銭湯に行って、ちゃんと家にはねお風呂あるんですけど、まあそれ入るのもなーと思って友達と一緒に銭湯行って、でその後そのまんま近くのこうスーパーに行ってですね、だいたいその時間で夕方なんですけど、お惣菜が半額になる時間を狙ってってですね、シールが貼られた瞬間に買いに行くっていう、それをずっとやって、まあ恵比寿って言ったんでなんかねすごいいいところにいるんですけど、結局中身はお金のない大学生なので、たまたまその廃墟みたいなところに住ませてもらって、銭湯に行きスーパーに行き半額の惣菜を買うってことを、もうなんかザカルチャーのなんかど真ん中だよねみたいな生活をしてやってました。でそもそもね、東京におけるこう銭湯の意味みたいなものなんですけれども、まあもともとは家庭にこうお風呂がない時代とかね、戦後必ずしも各家庭にお風呂があったわけじゃないので、まあ日常的なその社会の後期としての入浴の場で、で地域住民のこう日常的にちゃんと衛生を確保するっていう施設として、役割を、まあ、担っていたわけですよね。で災害時とかになると、その地域のこう入浴の拠点として、役割を持っていたわけで、これちょっとびっくりしたんですけど、調べてみると当時はですね、というかピーク時は今のセブンイレブンの店舗と同じぐらい銭湯があったそうです。でも銭湯はめちゃくちゃ儲かるんで 100% 成功するビジネスって当時言われたそうです。でまあこのね役割としては、まあ、当然ながらそのリフレッシュをするっていうことで身体的な機能も、効能があるし、まあ、あとは快楽的とか感情的効能って言いますけど、まあ、いわゆるスッキリして整うみたいなものもあるし、あとは、まあ、社会的効能、そこでこうソーシャライズをするというかネットワークを持っていたり、まあ、日々ねいつも会う人とコミュニケーションを取ることで、まあ、地域の中の一定のコミュニティをちゃんと形成するみたいな、そういう機能を、まあ、持っていたとされているわけなんですけれども、で僕結構いつもそうなんですけど、いろいろインプットとかわーってして、でそれを寝かすときにいろんなアイデアが出たり、クリエイティブな思考がすごく優位になると思っていて、それがだいたいお風呂入ってる時と、あとお酒飲んでる時なんですよね。でこれはなんかまあ脳の言葉で言うと、なんかタスクポジティブネットワークとデフォルトモードネットワークっていう、まあちょっと横文字長いんですけど、そういうのがあって、まあ、タスクポジティブネットワークっていうやつが、いわゆる何かちゃんと意味のある作業をしている時、こういう瞬間と、あとはもう何も考えてない、何もしていない時のことをデフォルトモードネットワークって言うらしいんですが、もうなんかデフォルトモードネットワークって昔は何でもないと思われてたんですよね。だって何もしてないじゃんっていう。だけど、むしろこう、タスクポジティブの時間にいろんなものをインプットしたり、いろいろ議論を詰めたりしてると、それが終わった後の何でもないデフォルトモードの時に、こうアイデアが出てきたりとか熟成されて考えがまとまったりするっていうことで、だからこういう日常から離脱してみたりとか、ちょっとリラックスする時間を持つのはすごくいいんだよねっていうのがあるので、まあ今もうこの忙しい社会において、まあ、特に東京みたいな都市にそういう機能を持っておくっていうのはいいんじゃないのっていうのがあったりします。で次、こう地域の人に愛される銭湯、遠方から来てもらう銭湯にするために、まあ、何が必要でしょうかという問いもあるんですけれども、難しいですねこれは。まあ、ちょっとビジネスっぽく考えてみると、まずは客層ですよね。やっぱり少し高齢

化はというかかなり高齢化してるのは間違いないと思うので、ファミリー層をちゃんと取ってみるように変えていく。例えばその家族のコミュニケーションの場って今ね、食卓でも子供がずっとスマホしゃべ触りながらこう会話する空間もないしっていうのもあったりするので、家族をちゃんと呼び込めるようにしておく。で当然ながらね、浴室の中スマホ持っていくわけにもいかないので、まあおのずとコミュニケーションをする場になっていくとか、まあデジタルデトックスをしていこうっていうこともあるでしょうし、逆に大人が一人でリラックスできるっていう場所にもなりうるわけですよね。こうサードプレイスじゃないですけど、まあ家と職場以外の場所、それが昼間はスターバックスがね、サードプレイスっていう言葉でそういう空間作りをしたわけですけれども、まあ、夜のサードプレイスっていうのがなかなかないので、もちろんなんかバーとか行くっていうのもあるのかもしれないですけど。

個室の中スマホ持っていくわけにもいかないので、まあおのずとコミュニケーションをする場になっていくとか、まあデジタルデトックスをしていこうっていうこともあるでしょうし、逆に大人が一人でリラックスできるっていう場所にもなりうるわけですよね。こうサードプレイスじゃないですけど、まあ家と職場以外の場所、それが昼間はスターバックスがねサードプレイスっていう言葉でそういう空間作りをしたわけですけれども、まあ、夜のサードプレイスっていうのがなかなかないので、もちろんなんかバーとか行くっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ家族にいたりしてね、こういやちょっとじゃあ飲み行ってくるわっていつも言えるわけでもないと思うので、こう大義名分を持ってちょっとリラックスする場所として、まあ大人が一人整うためにこう行ける場所にする、まあ、そのために休憩スペースとか飲食ができるようなスペースを整えてみるっていうのもありそうですよね。まあ、他にもね方法論としては、なんか地域の名産とかふるさと納税みたいのに出てくるようなご当地ものとコラボレーションをしてタオルをいいものにするとか、こうシャンプーとかいろんなね石鹸とかいろいろありますけど、そういうのをこうコラボレーションすることでちょっとまあうまく収益をこう作っていくっていうのもあるでしょうし、まあ企業とかエンタメとかとコラボレーションするのがいいのか、例えばねサウナだとチームラボとかプロジェクションマッピングみたいなものでやっていくっていうのはありますけど、まあアートとか音楽イベント、漫画、アニメ、美容とかね、消費財とかのメーカーとタイアップをするっていうのもいいんですけど、まあなんかこの辺やりすぎちゃうとね、なんか銭湯の良さっていうのをどんどん失われてっちゃうので、なるべくそのままの魅力で、こういう、まあデトックスされる、それが、身体的にもそうだし、デジタルからもオフされるっていうのが魅力で、で、しかもなんか500円ぐらいで行かれるっていうのがいいと思うので、まあもうちょっと若い人にとって、いわゆるレトロ回帰じゃないですけど、まあ自分たちの知らない魅力があるよね、で、新しいことちょっとやってみたいんだよねっていうところに訴求して、まあ使い捨てカメラみたいなのがね、今また再燃してますけど、こう、本質的ななんか機能性じゃなくって、体験してみる。話題にしてみたい、をシェアできる、そういうところにアプローチできるような、そんなことができたらいいんじゃないかなと思いました。で、あとは、まあ社会ですよね。こう、社会そのものがこういう文化を残したいのかどうかっていうことですけど、まあ、国とか自治体の制度、それから、まあ上場している会社、デベロッパーの皆さんが考えるべき問題かなとは思いますけれども、例えば、建物を建てるときにこう総合設計制度なんていうちょっとねややこしい制度があるんですけれども、こう建物の中に例えば植栽とか緑とか公園みたいなものを作ると、容積率って言いますけど、こう建物をもっと高く建てていいですよっていう制度があったりするんですね。だから公共の、皆さんの役に立てるような場所を作ってあげると、不動産デベロッパーの人はもっともっと、この場所に高い建物を建てていいとか広く使っていいとかっていう制度があるので、そういうのをこういう銭湯みたいな公共の、福祉だったり社会に資するようなものを作れば緩和してあげるよっていうルールを作ってあげるっていうのもありますよね。そうすると、まあ、例えば安い家賃でこう銭湯の運営者の人が入っていけるわけで、それでビジネスをやりたい人が出てくるっていうのもありますし、やっぱり僕西武渋谷の時もちょっと話しましたけど、もう渋谷の街が正直もう全然面白くなくなっちゃって、もうどの新しいビルももう中にどんなお店が入ってるか全部想像つくし、なんか街歩きたいって思う場所じゃなくなっちゃったわけですよね。なんかこの辺のレストランが入ってて、この辺のブランドが入ってて、でまあフードコートも流行りのこの辺が入ってて、こんな感じだよねっていうのばっかりになっちゃったんで、駅前が全部渋谷に限らずですけど、まあ、そんな中でこの原宿にドーンって商業施設できた、まあこれは確かに新しい建物ですけど、いろいろですね、この原門ができた経緯なんかを見てると、この渋谷っていう県内をもっともっとその面で捉えていって、施設と暮らしを近づけたい、で働くことと遊ぶことと暮らす人たちがこうちゃんと溶け込んでいくように作っていきたいっていうコンセプトがあったらしくですね、この中の入っているお店とかも事前にそのこの店が入りますって言って、じゃあ
他のお店をこう募集していくんじゃなく

って完成するまでどんな人が入ってくるのかっていうのをわざと見えないようにしているっていう記事が出てきたりですね、ビルの中、その商業施設の中で原門町内会みたいのを立ち上げて、その中のテナントの人たちの間で交流して新しい価値を作っていったりだとか、その中でこう仲間を増やしていくみたいな、そういう取り組みをされているそうで、やっぱり本来のこう、SDGs とか ESG とかって言われるものは、そうやって作っていくものなんじゃないのっていうのはあったりするので、ちょっと銭湯をどうやって広げていこうかってすっごい難しいんですけど、まあ国の制度、デベロッパーの皆さんもぜひそういったところもですね、検討してもらえたら、こう古き良き文化が守られていくんじゃないかなと思いました。ということで、家にお風呂がありながらどうして銭湯という場が必要なのか、今後も必要とされる未来に残る銭湯とは、皆さんどうお考えになりますか。はい、そしてここで僕が選曲した一曲をお届けします、シラップですね。爽やかでちょっとアップテンポ、こうチルな感じもあるので、まあ銭湯に入って整った後、夜散歩しながら聴きたい曲かなと思って選曲しました。それではお届けします、シラップ Do Well。

0: 中圭が JF からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日はロボットについて。技術革新目覚ましいですよね。まあ感動云々というのはありますけど、やっぱり面白いですからね、ロボット見てるの。僕はずっと映像を見ちゃったり、ここまで来たかロボットもっていうのも結構ワクワクしながら見る人なので、それはそれとしてエンターテインメントで楽しめばいいと思いますし、引き続き人間がこう、ね、感動を届けるようなスポーツだったり技術の革新っていうのは、それはそれで違う感動として楽しんでいけばいいんじゃないかなと思いました。そして銭湯ですね。これはちょっとビジネスモデルとしてこう収益成り立たせようとか、そういう観点で見るとすっごい難しいんですけど、僕は本当に銭湯好きなので、あと温泉とか、スーパー銭湯みたいなものが都内にあったりするのも結構行っちゃうの で、あとランニングとかトレイルで山走ってきた後に入るお風呂めちゃくちゃ好きだったりするので、なんとかですねカルチャー守っていきたい。それを考えなきゃいけないのはこう事業者の人だけじゃないと思うんですよね。なので自治体、国、デベロッパーの皆さんにもぜひ考えていただけたらなと思いました。はい、そして番組へのメッセージお待ちしています。番組への感想や僕への質問、お悩み相談などなど、突っ込んだ質問などご意見でもいいので、ぜひぜひメールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントもお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き JAB でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。Stay tuned.
1: Vulture Radio. This program was brought to you by 中山不動産。

on 81.3 J-Wave Sunny Vibes。 今日の一曲目は From UK Mimi Wake Mistake でした。 Make a mistake。サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、晴れ時々曇り、最高気温が今日25度、もう夏日ですよ。本当になんか熱中症気をつけましょうねっていう季節がやってまいりましたね、うん、でもまだなんか朝晩はちょっとひんやりしますから、ちょっと調節難しいかなと思うんですけれども、皆さん水分補給、あと塩分ね、汗かくから塩分も忘れずにということで、健康にね共にやっていきましょう。さてさて、6時台は皆さんから今週あったいいことを募集させていただいております。ハッピーのシェア送ってください。今週食べて美味しかったものとか、出かけて楽しかった場所などなど、今日をみんなでいい一日にしていくためのベースを一緒に作っていきましょう。まあ、私永井由紀の、まあね、今週もいいことたくさんあったんですけれども、こうピックアップするとしたらですね、この前の日曜日、ケベック州政府在日事務所の代表マリオ・ジラールさんの一家のランチじゃないよ、ブランチにご招待いただきました。素敵ブランチでございます。はい、母の日だったんですよね。で、そのマリオさん家に行くと、ものすごいゴージャスなお花が飾られてて、もうすごいよ、なんか卒業式でももらわないぐらいのすごいお花が机に飾られてて、え、これはって言ったら、当たり前でしょ、今日は母の日なんだからって言って、この妻のマノンさんのためにご用意されたお花、素敵みたいな。あんまりそんな、母の日に自分のね、母に大きいお花とかあげたことないなと思って、ちょっと反省もしつつ、でみんなでそのマノンさんがね、頑張って作ってくださったブランチをこう食べたんですけれども、まあ、こんな特別な母の日にこんな素敵なゲストを招待できて、僕たちは嬉しいよって言ってくれて、こちらこそですと、こんな素敵な日にお邪魔させていただいてありがとうと。なんだかゲストを招くってすごく大変なことでもあると思うんですけれども、あ、それをこういう風に喜びって言ってくれるのって本当に素敵だなと思って、私もいつか、今のお家はまあすっごい狭くて、ハウルの動く城みたいに物がいっぱいなので、お友達はね招待できないんですが、いつかこういう素敵なブランチを開催してお友達を招待したいななんて思いました。ちなみにケベック州、フランス語が公用語ですので、こう習いたてのフランス語、1ヶ月前ぐらいからねフランス語講座に通ってるんですけど、習いたてのフランス語を使ってみたらすごい褒めてくれて、ゆきのは6ヶ月後にはフランス語ペラペラだねって言っていただいたので、本当にそうなるように勉強頑張ります。気になるケベック文化とか、ケベックの朝ごはんの内容については後ほどカルチャーオンザトレイでご紹介したいと思います。はい、ということで皆さんの今週あったいいことお待ちしてます。加えてミュージックシェアも送ってください。今日最初にミュージックシェアを採用させていただいた1名様に、まずカブワンジハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントします。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナです、サニー数字で813、サニー813でお願いします。

ですよ。お届けしたのはアジアでの注目度も高めるジョーバチフィーチャリングダオコ人生。サニーバイブス、皆さんからメッセージいただいています。結構ね、誕生日だよメッセージが来ていましてですね、ラジオネームゆきいちごさん、昨日が自分のバースデーでしたということで、自分でチキンとケーキを買ってアニバーサリーで堪能していたんです。ハッピーバースデーチクロバドアラブイのゆきいちごさん、素晴らしいね。なんか自分でなんか好きなもの食べるバースデーいいよね。そしてラジオネーム千葉のピーちゃんさんも、娘から誕生日&母の日プレゼントを手紙付きでもらいました。成長したなとうるうるしながら読んだ手紙、嬉しいね、おめでとうチクロバドアラブイの。そしてラジオネームマッスーさんは、あさって日曜日はおばあちゃんの82歳の誕生日ですということで、先日のゴールデンウィーク一緒に東京に旅行してすごく元気でした。いつまでもパワフルなおばあちゃんでいてほしいです。パワフルおばあちゃんね、本当におばあちゃん最近会ってないな、ちょっと元気かな、まあ、自分のおばあちゃんね、ちょっとね久々に電話とかしてみようかな。ありがとうございます。そしてまあなんか本当何歳になってもね、誕生日ってめでたいですからね。そしていろんないいことも届いております。ラジオネームインスタグラムさん、久しぶりのメッセージです。ありがとう、お久しメッセージ。中国人の妻が餃子を100個作ってくれました。皮から手作りです。妻の餃子の皮は外側が薄く真ん中が厚めで、普通に焼いても美味しいけど、水餃子にすると皮がプリップリでとってもうまいです。お隣さんにお裾分けして残りは冷凍しました。くー、餃子いいね。100個で一瞬でなくなっちゃいそう。美味しい餃子ってだってなんかねえ、すぐですよ。この前全然自分で作ってないんですけど、餃子食べたくなって原宿の餃子楼に行って、普通に一人で餃子楼行って、やっぱ一皿じゃ足りないですね。6個じゃ無理、12個食べたけどもっといけるなって思った。だから100個なんてね、一人でいけちゃうかもしれない。美味しい餃子だからね。続いてラジオネームミッチさん、これ季節感あるメッセージですよ。お庭にある羽衣ジャスミンが咲き始め、良い香りでお出かけの時にいい気分になります。ジャスミンっていいよね。なんか香水とか買う時絶対ジャスミン選びますもん。でやっぱでも生のジャスミンの香りって何でしょうね。通った時にジャスミン咲いてるとすごいいい気分になる。皆さんどうですか、なんかどんな香りが好きね、お花の香りが、まあ、ジャスミンみたいなね香りが好きか、ウッディーな香りが好きか、それとも結構甘めのね、なんかキャンディー系の香りが好きか、香水とかもね、もういろんな香りありますからね。よかったらあなたの気分が上がる香りも教えてください。続いてラジオネームラブマンさん、プラダを着た悪魔2を2回見ました。すごっ、2回も見たの、いいな、なんか楽しいな。おしゃれが詰まった映画、そしてこの曲が心が弾みますね、ということでミュージックシェアいただきました。お届けしましょう、 Lady Gaga and Doji Runway。

お届けしているのはラジオネームラブマンさんからのミュージックシェア、レディーガガ&ドーチーランウェイ。かっこいい、なんかボーギングしたくなりますね。あの踊り全然踊れないけどあの高いヒール履いてちょっと決めながら踊りたくなるような、そんなサウンドですよ。ラブマンさんにはまずかバンジーハンコをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、自己もクワンビリー。時刻は6時20分です。 Start your morning charged with global energy.

0: は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはカナダケベック州の朝ごはんです。
1: コフタンというクルトンというねカタカナで言うとものなんですけれども、これは中は豚とクローブなどが入ったパテみたいに見えるんだけど、また違うちょっと独特なもので、これをトーストの上に乗せて塗って食べてみたいと思います。

0: ます。なんかね、香りがいいね。いただきます。なんか豚なんだけど全然脂っこくないし、クローブの香りが鼻にすっきりと抜ける。いや、これは美味しいですね。この何枚もトースト食べちゃいそうな感じでね。このクフタン以外にもラズベリーのジャムだったりとか、あとデーツとアーモンド、そしてチョコレートの、まあ、ジャムって言ったらいいんですかね、ペーストみたいなものをトーストにつけて食べたり。今回はケベック州政府在日事務所代表マリオ・ジラールさんご一家の日曜日のブランチにご招待いただきました。マリオさんのご家族と一緒に、妻のマノンさん、娘のアイリさん、ユリローズさん、そしてケベック州政府在日事務所の久山由紀さんとともに、まあ、本当にね、ファミリーブランチという感じでね、楽しませていただきました。フランス、イギリスの植民地だった歴史があるケベック州ですが、カナダの中で唯一のフランス語が公用語な州なんですね。まずはそのケベックの文化についてマリオさんに教えていただきました。
1: Et je vous parlerai un peu plus tard du brunch, du déjeuner, petit déjeuner que nous avons eu ce matin, qui effectivement est aussi en partie un mélange à la fois de la France et de l'Angleterre dans cette façon que nous avons eu de garder.
0: Québec est à mal connu et non pas un endroit bien connu, je pense. Québec est au Canada, dans le cadre de la culture française, et il est Canada の国民がおよそ4000万に対して、ケベック州は900万人ぐらいの人口で、ケベックは少し日本と似ているのではないかなと思うところがあります。日本人は日本の伝統的な文化を大切に守っていますが、ケベックも同じようにケベックのアイデンティティや価値を非常に大切にして誇りにも思っています。そこは日本との共通点ではないかなというふうに思います。マリオさんはケベック州政府在日事務所代表として日本に来られて1年ほど。鉱物資源だったり AI、エンターテインメントなどの産業を日本に紹介して発展させていきたいともおっしゃってました。このね、フランス文化というものが随所にね、感じられるような、まあそんな、ケベック州の文化ですけれども、食文化はどうなんでしょうか。マリオさんにケベックの食文化、そして今回いただいたブランチ、朝食のカルチャーについてもお話しいただきました。
1: Maintenant on peut parler du petit déjeuner, du brunch. Quand, comme je vous disais, ce matin on a un peu de, des deux cultures. Alors on a le côté français, gastronomie.
0: ケベックは歴史的にイギリスとフランスが混じり合ったような食文化で、ガストロノミーが非常に栄えている州です。例えば他の州に比べてミシュランの星がついたレストランがケベックには多いんです。料理の特徴としてはケベックにある自然の中の食材を使うんです。今日ご用意したブランチはパン、キッシュ、オムレット、メープルシロップをたくさんかけたパンケーキ、ベーコン、ハム、自家製ジャム、そしてトーストなどなど。みんなで集まるブランチではガストロネミックではないけれど、ゲストを招待していろんな家族がいろんな料理、家族が用意した料理をみんなで食べます。来てくれた方にありがとうという感謝の気持ちも込めて、みんなでいい時を過ごすという意味合いがあるブランチです。はい、プチデジュネ、フランス語で朝食という意味ですが、いや、そうなんですよ。今回はね、まあブランチにご招待いただいたんですけれども、例えば美味しいバターがあったり、季節のコンフィチュールがあったり、まあそういうフランス的な部分もすごく見えるブランチでも、加えて例えばビーンズ、お豆だったりとかね、お豆のトマト煮込み、いつもだったらこれもメープルシロップかけたりするんだよっておっしゃってましたけど、まあそういうちょっとブリティッシュな感じのおかずもあったりだとかして、あ、本当にフランスとイギリスがミックスした食文化でとっても興味深いなっていうふうに思いました。でね、オムレット、まあ

ュみたいなオムレットも作ってくださったんですけれども、そこにはやっぱり季節の野菜、アスパラガスが今美味しいからということで入っていたりとか、やっぱりその季節の食材を一番美味しい方法で食べるというのも、それもすごくちょっとフレンチ的ななんか感じですよね。でやっぱり欠かせないのがメープルシロップね。まあ、現地ではあの本当に季節ものというかメープルシロップの小屋があって、みんなそこからあのメープルシロップ、この木の幹にね穴を開けて採取するんだよっていうことも教えてくださって、一番この美味しいメープルシロップ、なんかフレッシュなものっていうのをね、あのこれを持ってきたんだよっていう風にご馳走してくださいました。でパンケーキにかけるのはもちろんなんですけど、ジャンボン、これハムのことです。ハムだったりベーコンにメープルシロップをかけるんですよ。これがめっちゃ美味しいの。なんかしょっぱいベーコンに甘いメープルシロップ、この何この塩辛くて甘くてお口の中のマリアージュ、素晴らしいマッチですよ本当に。でですね、あの飲み物もこのね、あの愛理さん娘さんが用意してくださったフルーツスムージーすごく美味しかったりとか、あとはお邪魔したのが母の日だったのでミモザカクテルですね、シャンパンとオレンジジュースを混ぜたカクテル、ミモザでお祝いをするというのもとってもなんか美しいおしゃれだなと思って、なんか歓迎の心だったりその母の日を祝う心、なんかそういう精神性みたいなスピリットみたいなものも学ばせていただきました。まあマリオ・ジラールさん一家が温かすぎてまたおいでねって言ってくれたんですけど、本当にまた行きたいありがとう、ご招待いただいてメッシボクということで、皆さんケベック本当にあの素敵で興味深い文化ですので、これからも注目です。マリオ・ジラールさん、お話ありがとうございました。カルチャー・オン・ザ・トレイン、今朝はカナダ・ケベック州の朝ごはんをご紹介しました。さてケベックといえばこのデュオでしょう。来てます来てます、ケベック州出身のアンジーヌ・ド・ポワトリーヌ、自称宇宙人、時空の旅人を自称する覆面ユニットです。お届けする曲はまたゼクレ

0: すぎるでしょこのデュオ。本当にちょっとなんか界隈ではこう奇妙すぎて、本当奇妙な2人なんですよ。ちょっと目が離せないですね。フジロック来ちゃうんですよね、この2人がこの夏生で見たい。はい、お届けしたのはまたジクレでした。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。作業遅延の影響で JR 中央総武線、総武線快速、成田線、横須賀線の一部列車に遅れが出ています。他にも遅れが出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放に向け、中国の習近平国家主席が支援を申し出たと明らかにしました。また中国がボーイング製の航空機200機を購入することで合意したと述べました。アメリカのベッセント財務長官は中国との間で AI 人工知能に関する対話を始めると発表しました。アメリカの新興企業アンソロピックの強力な AI クロード・ミュトスが出現し、サイバー攻撃の懸念が高まる中、 AI の悪用を防ぐ枠組みを策定する考えです。14日のニューヨーク株式市場は米中首脳会談での貿易合意の一方や AI 関連銘柄の上昇を受けて反発し、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台に乗せて取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数と S&P500 はともに最高値を更新しました。日本サッカー協会は今日午後2時から記者会見を開き、来月11日開幕のワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表します。発表直前での三笘選手の負傷は痛手で、コンディションの状態が懸念されるキャプテンの遠藤選手や冨安選手が選ばれるかどうかも注目されます。この時間のニュースをお伝えしました。
0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の東京の日の出は4時36分、六本木は雲が広がっています。今日の関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。昨日おとといの雨や雷雨の原因となった寒気は退いて高気圧に覆われる見込みです。このため各地とも晴れてにわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0% です。6時の都心の気温は 14.5 度、湿度は 81% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、明後日日曜日ともに27度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: 福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information でした。

お届けしたのは Robert Glasper featuring Layla Hathaway and Come On Everybody Want to Rule the World。 J-Wave Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ケベック州の話題ねえ、いろいろいただいていますよ。ラジオネームモントリオールのゆるさん、普段はカナダ、モントリオール、そうです。ケベック州に住んでおります。すごい在住の方だ。仕事で一時帰国した時に J-Wave を聞くのが楽しみです。偶然なんとケベック州の話。そうです。公用語がフランス語と英語なので、住み始めた頃は本当に大変でした。英語喋れるだけじゃダメなんだと何度も涙を流し悔しい思いもしました。今ではケベックフレンチを話すようになり、パリに行けばケベックから来ましたねうふふと言われるほどにはなまってます。ではボンジョクねいただきました。いやそう、このねいいね、なんかこのフランス語だけどケベックフレンチ、このケベックフレンチについても来てまして、ラジオネームプラムさん、ケベッコはケベック人のフランス語はイントネーションがなまってるんですよって言われね、あのメッセージいただきました。うーん、ケベッコはへー、いやそうなんだ。なんか私もフランス語講座に通い出したきっかけが、そのケベック州のね、政府事務所の方からこのケベック出身の、まあ、作家さんって、ハイチ出身でケベックに

住まれてるフランス語作家さんを招いた朝食会にね、大使館でこう参加してくださいなんかしませんかってご招待いただいて行ったら、ちょっとは英語を通じるっていうか皆さん英語で喋られたりするのかなって思ったら、もう 100% フランス語だったんですよ。 100% フレンチで、もう全然挨拶ぐらいしかできなくて、それで悔しい思いをしたのがきっかけでもね、やっぱりちょっと勉強するとで、どんどん使うとなんかね分かってくるんですよ。フランス語映画とか見てても、あ、これ習ったやつだとか、あ、この文の構造こうだってなってくるから超面白い。フランス語いいよね。しかもなんかいいね、ケベックなまりのフランス語喋りたいわかっこいいもん。はいね。そしてそして、お花の香り好きなやついろいろいただきました。ありがとう。ラジオネームサリマさん、私はお花が大好き。この季節

そしてそしてお花の香り好きなやつ、いろいろいただきました、ありがとう。ラジオネームサリマさん、私はお花が大好き。この季節はジャスミンにバラの香り、ちょっと前は藤の花、ブルーミングなシーズンですね。本当だね。母の日は5歳の娘と花束作りのイベントへ、来週は茨城フラワーパークへ行きます。素敵。花の香りといえばジャカランダを思い出します。サリマさん、サリマってね、マラウイの地名なんですよ。だからマラウイにいらっしゃったことがある、はい、サリマさん、マラウイ仲間です。ジャカランダってね、マラウイで言うとこの季節、この季節、ジャカランダの季節っていうような紫のね、木に咲く花、日本でいう桜みたいな感じのすっごく美しい紫の花があって、いいよねジャカランダ。そしてサリマさんは、今日は私の誕生日、プラダを切った悪魔2を見て麻布台ヒルズの吉田ユニさんの展覧会に行ってきます。ゆきのさんも良い一日を、良い誕生日を。チクロバドアラブイの、はい、素敵な花の香りに囲まれて映画を見て素敵な誕生日にしてね。メッセージ、自己目ワンビリー、皆さんありがとうございます。引き続きサニーバービスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でポストお待ちしております。時刻は間もなく6時45分です。

0: Vibe, Sunny Vibes。 ここからはポッドキャストプラス、俳優タレントの柳井ゆめなさんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えして、オフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: 屋さんはお風呂派。
2: お風呂派ですね、絶対に
1: 絶対にお風呂ですっていう風に答えていただいたんですけど、
2: 僕栃木から東京出てきて、うん、もう10年以上ですか、うん、経つんですけど、東京出たての時は本当にお金もなくて一人暮らししながら、うん、もう節約節約の日々で、あのお風呂を貯めるという水道代ももったいないみたいなので、うん、シャワーだったんですよずっと。ただまあ結婚して子供も生まれて、うん、なかなかそういうわけにもいかないっていう中で、やっぱこう湯船に浸かるっていう時間って結構大切だなということに気づき、そこでなんか思う感情であったりとか、リラックスして思い浮かぶフレーズメロディーもありますし、それこそ子供のお風呂入れるのも僕なんで、お風呂に入りながら保育園であったことであったりとか、誰かと喧嘩しちゃったとか、何か作ったとか、そういった話をこうしっかりできるっていう時間を割と大切にしたいなみたいなこう願望もありつつ、なのでお風呂派ですね、間違いなく。
1: 素敵ですね。じゃあ曲が浮かぶのとか考えるのとかもほとんどお風呂で、
2: はい、結構多いですよ。
1: そういうのって浮かんだ瞬間もう録音するのか、それともずっと残ってるんですか？
2: 録音するパターンもありますし、ずっと歌いながら忘れないようにしてるっていう、子供の体洗いながらずっとフンフンフンフンしながら、はい、話しかけられて、ごめんメロディー忘れるからちょっと待って、意味ないんですけど、一緒にその湯船でお話を聞くという大切な時間のはずなのに、ごめん今無理とか言
3: って、すごい面白いですね。
1: 面白い、そうなんだ、はい、先ほど上の子が6歳っていう話だったんですけど、はい、私自身も4人兄弟で、はい、下に3人いるので、よくお風呂一緒に入ってたりしたんですけど、まだ嫌がったりとかしてないですか？
2: 全然嫌がらない
1: です。一緒に入りたいっていう感じですか？素晴らしいですね。
2: そう、最近ようやく、うん、どっちっち

ドキャストプラス、オフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。お送りした曲は川崎鷹也さんの配信リリース中の新曲オリーブのカップリング曲90度でした。川崎鷹也さん、今月末5月29日には日本武道館公演も控えてらっしゃるということでね、聞けるのでしょうかこの90度はね。今回はそんな川崎さんのお風呂派シャワー派という話題を深掘りでしたが、皆さんはいかがですか？お聞きの皆さん、シャワー派、お風呂派、なんか今一人暮らししてる家、シャワー室しかないんですよ。湯船がなくて、でも湯船入りたいじゃないですか。で結構なんでしょうね、このラッシュとかのバスボムとかギフトでいただくんですけど、家じゃ使えないから、もう実家帰るたびにもう毎回ラッシュ祭りみたいな入れたいっていうね、もうふわふわにしたいとかね、そんな感じですよ。まあたまにだから湯船入ると気持ちが落ち着くよね、温まるしね、大事大事。銭湯とかも行きたいな、芯から温まりたいな。その他、川崎鷹也さんのお風呂トーク、いろいろしてます。詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。また、どっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募は、オフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション。首都高速道路が故障車や事故のため渋滞しています。中央環状線の外回りは中野長者橋に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南まで渋滞しています。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため2キロ渋滞しています。反対の上りは生麦ジャンクションを先頭に小安まで3キロの渋滞です。続いては高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的に14キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは日の出インター付近を先頭に9キロの渋滞です。中央道の上りは東京にある深大寺バス停付近を先頭に5キロの渋滞です。この後も慎重な運転をなさってください。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は7時になりました。おはようございます。5月15日金曜日の朝、お目覚めいかがでしょうか。スマイルモーニング761、住吉京子です。ここからは久留米市こられないのラジオミーのスタジオからお届けしていきます。スタジオから見える空を見ると雲が現在広がっていますね。今日はこの後雲が取れまして晴れて爽やかな一日となりそうです。気温の方も昨日と同じ21度まで上がるということでね、絶好の洗濯日和となりそうですよ。さて、今朝スタジオに来る途中なんですが、8号線交差点赤信号で車を止めていたらね、70代ぐらいの方かな、何かしゃがんだりしてるので大丈夫かなって見ていたら、ゴミを拾いながら歩いてらっしゃったんですよね。まあ、道路をパッと見大きなゴミっていうのはないように見えたんですけれども、こうやって多分毎朝なのかもしれませんが、ちっちゃいちっちゃいゴミを拾いながら散歩をされている、そんな感じでした。まあ、こういった方のおかげでね、街の中道路はきれいに保っているわけで、本当感謝しかないんですけれども、まあ、誰かに人任せにしたりとかね、誰かのせいにしたりせず自ら行動を起こすっていうことを教えてもらったような気がします。ただ自動車とかね、自転車に気をつけて、まあ、下を向いて歩いてらっしゃったんでね、もう気をつけてゴミを拾いをしてほしいと思いますし、まあ、パッと見高齢の方だったのでね、無理せずに、ゴミ拾い続けてほしいなと、そんな風に思いました。さあ、今朝も久留米市こられないにありますラジオミーのスタジオから生放送でお送りしていきます。スマイルモーニング761、8時54分までどうぞお付き合いください。オープニングはミセスグリーンアップルです。風と街。

0: 時刻は7時9分です。この時間は新川地域のお天気お伝えしていきます。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に注意報警報は発表されていません。7時現在の気温です。魚津は 15.4 度、朝日は 15.7 度です。外況です。今日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。晴れるでしょう。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年並みの予想です。今日明日の富山県東部の予報をお伝えします。今日は北東の風のち北の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は北の風のち北東の風、晴れでしょう。降水確率です。今日明日とも1日を通して 0%、 雨の心配はありません。日中の予想最高気温です。今日は昨日と同じくらい、21度まで上がります。明日は今日より3度高い24度、最低気温は12度の見込みです。変わって週間予報です。17日日曜から24日日曜までの予報です。17日日曜は晴れ、最高気温22度、最低気温13度。18日月曜は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温14度。19日火曜は晴れ時々曇り、最高気温27度、最低気温16度。20日水曜は曇りで最高気温23度、最低気温17度。21日木曜は曇り時々雨、最高気温25度、最低気温14度。22日金曜は曇り、最高気温25度、最低気温17度。23日土曜は曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温16度。そして24日日曜は曇り時々雨で、最高気温24度、最低気温は16度となっています。明日土曜から火曜までは晴れるでしょう。水曜から金曜までは曇りや雨となりそうです。最高気温は平年並みか高く、24度前後の日が多いでしょう。来週月曜から25度以上の日、25度前後の日が、ね、続きますね。火曜日になっては27度まで上がる見込みとなっています。最低気温は平年より高い日が多い見込みです。おしまいに洗濯指数、紫外線指数です。今日の洗濯指数は100、よく乾くでしょう。絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。紫外線指数は90、非常に強いでしょう。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘を利用すると良いでしょう。以上、この時間は新川地域のお天気お伝えしました。時刻は7時13分です。
1: これが私

0: 私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: 自然の光や風をいつも身近に感じる人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが新和風住宅です。
4: お引っ越しのゴミ、すぐに片付けたいゴミのご依頼は魚津清掃公社へ。

時刻は7時14分です。さあ、毎週金曜日のこの時間はこの1週間に誕生日を迎えたアーティストをピックアップしています。今日は5月9日がお誕生日でした。スキマスイッチのボーカルギター大橋拓也さんです。愛知県のご出身ですね。幼少期からクラシック音楽に親しみ、小学生の時にピアノを習い始めます。音楽が大好きなお父様の影響を受けまして、車の中でチャゲアスやサザン、オフコース、ビートルズ、荒井由実などなどを聞いて育ち、また一緒にお父さんと CD を買いに行ったこともあるそうですよ。中学の学園祭でイメージソングを頼まれて作ったのが人生初の作曲。高校生の時に先輩の誘いで見に行ったライブでピアノの時田慎二郎さんと出会います。高校を卒業後上京し、時田さんに曲のアレンジを依頼したことがきっかけとなり、スキマスイッチを結成。このスキマスイッチという名前なんですけども、この下積み時代、時田さんのアパートでユニット名を決めようという時に、まあ、とりあえず目についたものを言葉にしてみようよ、その中から選ぼうということになりまして、窓の隙間、電灯のスイッチ、これを組み合わせてスキマスイッチとなったそうです。2003年ビューでメジャーデビューします。2004年セカンドシングルリリースした曲が奏で、この曲オリコンチャート38週ランクイン、ビルボードジャパンホット100には85週ランクインとするロングヒットとなりました。で、今年4月時点、2026年4月時点、ビルボードジャパンストリーミング累計回数がなんと3億回を突破しています。2000年代にリリースされた曲としては史上初の快挙になるそうですよ。もう時代を超えて愛されるこちらの曲からお届けしましょう。スキマスイッチ、奏で。

キマスイッチのダブルズベスト2012年のリリースからお届けしました。これはセルフカバーバージョンになってまして、よりボーカルの凄さを感じるそんな、曲になってましたね。今朝はスキマスイッチの大橋拓也さん取り上げております。まあ、カナデに続いて全力少年、雨待ち風、僕ノートなどヒットが続くわけなんですが、2007年に、スキマスイッチの活動と並行して大橋さんソロ活動を始めます。自分のスキルを上げてもう一段階上に上がりたいというご自身の気持ちもあったということですし、またスキマスイッチではできないことをやってみたいということで、シングル始まりの歌ありがとうスカイ3枚のシングルとアルバムドランクモンキーをリリースして全国ツアーも行いました。まあ一人でどこまで挑戦できるかやってみたかったということなんですけども、ね、ソロデビュー

いう1枚目の曲、始まりの歌なんですが、まさに、デビューソロとなった心境を歌ったというこちらの曲、変わってお届けしたいと思います。ボーカルギターで同じ事務所畑元博さんが参加していることも注目されました。お届けします、大橋拓也で始まりの歌。

0: スキマスイッチは同じ事務所のユニット福耳への参加も行ってますし、アンリーとユニット組んだり、全力少年のね奥田民生さんとコラボしたり、フラワーカンパニーズともコラボしてますね。そして小田和正さんとは、クリスマスの約束の方でね参加されてたり、他のアーティストの交流もあるということですね。さあ、そんなスキマスイッチ5月21日から全国ツアーを行いまして、8月9日魚津新川文化ホールにやってきます。ヒット曲、定番曲はもちろん、あまりライブで披露されていなかったレアな曲も今回アレンジして披露するそうですよ。楽しみですね。で、6月には初の韓国でのワンマンライブが決定しています。この奏で最初にお届けした曲が韓国でカバーされてヒットしているそうですよ。この温かく、まあ、力強いこの歌声、韓国のファンだけでなくね、世界中のファン虜にしていってほしいものです。今日は5月9日がお誕生日、スキマスイッチのボーカルギター大橋拓也さんをご紹介しました。
1: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。
2: お引っ越しのゴミ、すぐに片付けたいゴミのご依頼は魚津清掃公社へ。
3: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに、篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き、5月31日日曜午後2時開演、篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
4: Enjoy the music. Listen to Radio Mu.

刻は7時32分です。住吉京子がお送りしています、スマイルモーニング761、金曜日です。さあ、サスキバレのね、爽やかなお天気が続いてますね。本当行楽日和でお出かけしたくなるところなんですが、そんな中クマの被害が相次いでますね。出没情報も相次いでいます。昨日は立山の正明滝で2人の方が被害に遭われたということですし、朝ね、富山市の米田とか豊田というこの街中で子熊らしき、ものがいるということで捜索活動が行われました。私は岩手とか秋田とかにも友達がいるんですけども、岩手の盛岡市に住んでいる子が昨日大学の近く、スーパーの近くに現れてたということで、街中なんですよね。で聞いたら富山と一緒で山と海が近いということで、川沿いを渡って海が、熊がよく現れると言ってました。で秋田 の与那井沢町という、これは本当山の方なんですけれども、その子に聞いてみたら駐車場の近くにいたという情報があったということで、もう走って車に乗って走って降りてくあって、もう大変だって言ってましたね。まあ、人身被害も全国各地で起きていると、これなんとかしなきゃいけないんじゃないかなと、もう皆

思ってると思うんですけども、政府は2030年までにツキノワグマの個体数を6割から7割に削減するという、ロードマップを作成しています。まあ、人里犬への、捕獲対応ですね、強化するということですけども、まあ、政府からの援助もあるそうなんですけども、富山県内のツキノワグマ調べてみたら、令和元年の調査で1460頭もいるんですね。そしてこれまさにさらに増えているという情報もあります。去年は342頭が捕獲され、過去10年で、最多、出没状況も1000件以上で過去10年で最多ということで、まあ、人身被害を、まあ、これ以上増やさないためにももうちょっとね捕獲の方を進めてほしいなと私は個人的に思います。

送りしたのはサイズワンダリングアップ&ダウン水のマージナルでした。76.1 Radio News.

時刻は間もなく7時40分になるところです。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間はハサミからクレーンまで満足をお貸しします。株式会社吉田商会の提供でお送りします。日本道路交通情報センターからの情報によりますと、現在北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調に流れています。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、通行止めはありません。おしまいに、新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在3カ所でやや渋滞となっています。やや渋滞しているのは、国道8号線の入善町入善高校東、国道8号線魚津市江口、国道8号線魚津市ミラージュホール前でです。この3カ所やや渋滞となっています。その他順調に流れているのは、県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線滑川市大垣東、滑川市稲泉です。朝の慌ただしい時間です。気持ちに余裕を持って焦らず、今日も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間はハサミからクレーンまで満足をお貸しします。株式会社吉田商会の提供でお送りしました。

0: ング761次第ラストにお送りしたのはドクタージョン Like a Rolling Stone でした。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくて美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け、魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。
4: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が

0: 魚寿司北大仁江株式会社丸八まで。
1: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

時刻は7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。金曜日は魚津市からのお知らせ、担当は竹内真由美さんです。

おはようございます。魚津市からのお知らせです。市民自治推進課からまちづくりふれあい講座のご案内です。市民の皆様が主催する会議などへ市の職員が講師として出向き、市の事業や施策についてご説明する出前講座です。今後のまちづくりについて共に考え共同して進めていくことを目指しています。対象は参加者見込み10名以上の団体やグループです。一例として子どもが集まる行事でスポーツの体験会を行いたいときに気軽に楽しくスポーツ体験講座を活用したり、地域住民で防災対策について地域の防災力を高めたいときに魚津市の防災対策講座を活用するなど幅広いジャンルを用意しています。一覧は広報魚津5月号に掲載のほか、詳しい講座内容は市のホームページ、コミュニティセンター等に設置してあるリーフレットをご覧ください。講師派遣は無料ですが、会場借り上げ料や原材料費などの実費は申し込み者がご負担ください。お問い合わせは市民自治推進課、電話231017までお願いします。4月24日から魚津市と黒部市をまたいで観光を楽しめるレンタサイクルの広域利用が始まりました。魚津市と黒部市のレンタサイクルステーションで借りた市とは別の市に自転車を返すことができ、お帰りの移動を気にせず両市の観光スポットを自由に巡ることができます。乗り捨て対象ステーションは魚津駅観光案内所、海の駅蜃気楼、金太郎温泉、黒部市地域観光ギャラリー、道の駅ここ黒部、黒部市芸術センターセレネです。乗り捨て料金は魚津黒部共通で1500円です。魚津で借りて海沿いを走りながら黒部の道の駅でゴールといったアクティブで自由な旅をお楽しみいただけます。なお魚津市内での乗り捨て料金はこれまで同様500円です。お問い合わせは商工観光課、電話231025までお願いします。ライターやスプレー缶のゴミの出し方についてお願いです。収集したゴミに

0: が混じっていると収集車や処理場で火災が発生します。ライターやスプレー缶は必ず中身を使い切り、風通しの良い火気のない屋外で缶に穴を開けてください。またそれぞれレジ袋などに入れて、他のゴミとは別にして、スプレー缶、ライターとマジックで明記し、金物、粗大の収集の日に出してください。お問い合わせは魚津市ゴミコールセンター、電話231820 231820までお願いします。変わってインタビューです。第14回よっしゃこい長楽祭りについて、よっしゃこい長楽祭り実行委員長中島さんにお話を伺います。第14回よっしゃこい長楽祭り実行委員長の中島さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、いよいよ今週末に迫りましたね。今年も楽しみですね。
1: はい、すごく楽しみです。今年の楽しみどころは、まあもちろん一番はよっしゃこい長楽踊りですね。保育園のチーム、小学校、あと中学生チームも今年はたくさん出てくれることになりまして、そこはすごく見どころだと思います。あと午後にはまあコンテスト部門がありまして、みんなそれぞれ工夫凝らしたアレンジしたよっしゃこい長楽踊りを踊ってくれるので、それもやっぱりすごく見応えがあると思います。あとですね、まあよさこい、ウオーズさんにも来ていただいて、10チームのですね、本格的なよさこいは楽しめるのがお昼からありますので、では見ていただきたいと思います。やっぱりそういう、なんだろう、にぎわいというか活気っていうのがこの街に出てくる一日かなというふうに思います。
0: なんかこう将来も楽しみですよね。
1: そうですね、また世代が変わってもこういう踊りを踊ってくれるような街になったらいいなって思います。当日はですね、10時からまずスクール部門よっしゃこい長楽踊りが始まります。最初保育園チームが踊って、小学生チーム、中学生チームという形で1時間ほど踊りがあります。その後アナウンス体験っていうのを毎年設けてまして、小学生によるこの祭りの協賛企業の読み上げをしてもらいます。プロのアナウンサーに指導してもらった小学生が本当の音響を使って協賛企業をこう読み上げてくれますので、それもぜひ聞いていただきたいと思います。その後スクールの表彰式やって、であとこのよっしゃこい長楽祭りっていうのが、その魚津市の伝統芸能の長楽踊りから始まって、それをよさこいとアレンジした踊りになってますので、まあ、原点を見ていただくという意味で、長楽保存会の皆さんに演舞をしていただきます。そして開催式をして、少し休憩取ります。で午後からは、よさこいウォーズさんによる、華やかなよさこいを披露していただきます。それが終わった後、だいたい2時15分ぐらいから、よっしゃこいのコンテスト部門を行います。コンテスト部門なので、審査員もプロのダンサーのお二人に来ていただいて、本気の審査をしていただきます。皆さん本気で踊る人たちばかりのチームなので、これもぜひ見ていただきたいです。僕たちも出ます、はい、僕も出ます、はい、本気で小踊りに行きますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。でそれが終わったら総踊りをして、コンテスト部門の表彰式をして、1日終了という形になります。これがまあストリートエリアですね。で他にも公園とか山側の道では、他のエリアを設けて楽しいイベントをずっと企画してまして、一つは市役所前公園であるウォーズビアパークです。まあ、大人も楽しめるビアパークということで、子どもたちを見てくれる保育士さんにお願いして、子どもたちを見てもらいながら大人たちはお酒とか楽しめるような空間作ったり、あと周りにはキッチンカーをたくさん並べたりとか、あとは海側の道路では縁日を屋台の皆さんにたくさん協力してもらって来てもらったり、今度は魚津商工会議所青年部の皆さんが、頑張って作ったでっかいスマートボール、パチンコみたいなやつですね、はい、すごいでかいのを作ってたりとか、あと巨大段ボール迷路とか、

0: しめる遊べるエリアを設けてるのが、まあ、公園の方ですね。で一方で、今度あの踊っている道の山側の方になるんですけど、そこの2車線の道路を使って、この子どもの、お仕事体験エリアっていうのを今年は作りました。と子どもたちにいろんな経験してもらいたいっていうその僕たちの思いから、まずはあのポリテックカレッジさんが、まあ、職業体験できるようなそういったものを用意してくれたり、あとは消防車とかパトカーも来てくれて、なんかこういろんな体験アクセサリー作ったりとか、あとハンドマッサージを教えてもらえて、それをお父さんお母さんにしてあげるとか、そういったのを、まあ、子ども中心に楽しめるものを企画しております。あとはですね、八幡さんあるんですけど、そこのみこしがそこに展示されたりとか、でもう一つがとやめきマルシェさんって言って、そのハンドクラフトを中心にマルシェやってる、人たちにお願いして、12店舗ぐらいですかね、お店来てもらって、そう楽しめる場を作っております。
1: はい、本当にあの暑い一日になりそうですよね。中島さんから最後に一言お願いします。
0: はい、ここに至るまで本当にたくさんの人の協力を得て、あの至ることができました。やっぱり当日その子どもたちの笑顔とか元気っていうのを本当にこう見ていただきたいので、本当たくさんの人にこの祭りに来ていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
1: はい、たくさんの笑顔であふれることを願っています。今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: お問い合わせはよっしゃこい長楽祭り実行委員会、電話 22-1200 22-1200 までお願いします。その他のお知らせです。健康センターからがん検診のご案内です。今年度節目年齢40、45、50、55、60、65歳の方は無料でがん検診が受けられます。該当の方へ4月下旬に郵送したがん検診受診券でご確認ください。また職場等でがん検診を受ける機会がなく受診券が届いていない方は健康センターまでご連絡ください。便利な検診車での集団がん検診のご案内です。5月23日土曜新川文化ホール会場では胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん検診を行います。受付時間は午前8時45分から10時までです。6月12日金曜有栖ドーム会場では午前8時30分から10時までの受付で胃がん、大腸がん検診、午後1時から2時までの受付で子宮がん、乳がん、大腸がん検診を行います。受診を希望される方は検診日の5日前までに申し込み用はがき、電話健康センター 243999 広報魚津5月号掲載の二次元コードいずれかでお申し込みください。なお6月12日金曜の有栖ドーム会場では午前の受付時間に限り特定検診も合わせて受診できます。検診料金はがん検診受診券でご確認ください。お問い合わせは健康センターまでお願いします。以上、魚津市からのお知らせでした。
3: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石屋黒部市くつかけ岡古遺跡材の メモリアル

0: 名店まで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Enjoy the music. Listen to Radio Mu.
3: 8時になりました。ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は、北京で昨日行った会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について、開放の必要性で一致しました。これはアメリカの政府当局者が明らかにしたもので、両首脳はイランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。また習主席はホルムズ海峡の軍事化や通行量の徴収に反対する姿勢を明確にし、ホルムズ海峡への依存度を減らすためアメリカ産原油の購入にも関心を示しました。会談後、両首脳は夕食会に臨み、トランプ大統領は習主席を今年9月24日にホワイトハウスに招く意向を表明しました。両首脳は今日再び会談する予定です。アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席が米中首脳会談でイランとの戦闘終結とホルムズ海峡開放に向けて協力を申し出たと主張しました。イランに軍事装備品を送らないと約束したということです。ホワイトハウスによりますと、トランプ大統領はこれまでも習主席との書簡のやり取りでイランへの武器の供与停止を求め、習主席は供与をしていないと確約したとしていました。またトランプ大統領はインタビューで、習主席がアメリカボーイング製の航空機200機を発注することに合意したとも話しました。沖縄県が日本に復帰してから今日で54年となりました。ただ今も過重なアメリカ軍基地の負担は続き、県民が望む平和な島の実現にはほど遠いのが現状です。日本復帰54年を受け、沖縄県の玉城知事はコメントを発表し、広大な米軍基地の存在が沖縄振興の大きな障害だと強調しました。また米軍機の騒音やアメリカ兵の事件事故で県民は到底受任できない過重な基地負担を強いられ続けていると訴えました。さらに玉城知事は、安全保障環境が厳しくなる中、政府に対し国際社会との対話による信頼関係の構築を求めました。一方、国際関係論を専門とする沖縄国際大学講師の波照間志乃さんは、日本復帰から54年となる中で自衛隊の南西シフトが進み、沖縄の軍事的負担はむしろ積み重なっていると指摘しました。その上で、政府は日米地位協定の改定に取り組むなど、県民の苦しみに向き合うべきだとしています。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて女性一人が死亡した事件で、強盗殺人の疑いで自称高校生の少年が警察に逮捕されました。逮捕されたのはいずれも自称で、神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年で、警察は認否を明らかにしていません。昨日午前、栃木県上三川町の住宅で、この家に住む68歳の男性から強盗が入り、家族がバールで殴られたと通報がありました。警察によりますと、

3人が病院に搬送され、このうち男性の妻で会社役員の富山英子さん69歳が死亡しました。胸に刺し傷がありました。他に搬送されたのは富山さんの40代の長男と別居する30代の次男で、共に頭などに怪我をしましたが、命に別状はないということです。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の可能性もあるとしています。おしまいに、コンビニ大手ローソンが店舗で手掛ける宅配専門の飲食店事業について、全ての都道府県での展開が実現する見通しとなったことが分かりました。来年2月末までに45都道府県のおよそ2300店舗まで増やし、残る高知県と沖縄県も県内の加盟店と調整がつき次第導入する方針です。宅配専門の飲食店事業はゴーストレストランと呼ばれ、ウーバーイーツや出前館といった宅配サービスアプリを経由して注文を受け、ローソンの店舗で従業員が調理します。アプリ上にローソンの店舗はないものの、スパゲッティの小屋や町の焼きそばなどの店名で現在営業しています。ローソンはコンビニ全店の7割に相当するおよそ1万店舗で店内に厨房を備えていて、こうした店舗を対象に事業展開する方針です。以上、ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。

黒部市コラレ内のラジオミーのスタジオから生放送でお送りしています。スマイルモーニング761、8時台スタート、ゆず生命でした。

時刻は間もなく8時12分になるところです。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は YKK 社員食堂厨房でのパートさん募集中、 YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りします。日本道路交通情報センターからの情報です。現在、北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路です。国道8号線、41号線、156号線、160号線通行止めはありません。おしまいに新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在3箇所でやや渋滞となっています。やや渋滞しているのは県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線入善町入善高校東、そして国道8号線魚津市江口、この3箇所やや渋滞となっています。その他は順調です。国道8号線の魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲井ゼミは順調です。さあ、今日15日は高齢者交通安全の日になっています。高齢者の交通事故防止を目的に行われます。高齢者の事故が増えています。ドライバーの皆さん、思いやりを持って今日も安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は YKK 社員食堂厨房でのパートさん募集中、 YKK グループの株式会社エッセンの提供でお送りしました。

0: も君の隣にいたいからでした。コマーシャルの後はイベント情報のコーナーです。
1: そうなんだ、そうはいでん。
2: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
3: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
2: そうなんだ、
3: 北陸電力送配電。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は間もなく8時20分になるところです。この時間は新川地域で今週末行われるイベントをご紹介していきます。魚津市では第14回よっしゃこい長六祭りが5月17日日曜日に行われます。魚津が踊り出すお合言葉に、子供から大人まで幅広い世代が参加するよっしゃこい長六祭り。魚津競り込み長六を現代風にアレンジしたよっしゃこい長六踊りも広く浸透し、今年もたくさんのチームが踊りを披露します。家族みんなで楽しむをコンセプトにした魚津ビアパーク、個性豊かな店で彩られる12ブースのとやめきマルシェ、こちらも同時開催です。心も体も踊り出す魚津の一体感が感じられる楽しめる一日です。本祭りは5月17日日曜の午前9時30分から午後4時まで、魚津駅前通り。踊りの披露はスクール部門16チーム、コンテスト部門8チーム、よさこい踊り10チームです。移動販売車、物販、フリーマーケット、魚津市役所前の公園周辺で行われます。また同時開催イベントとしまして、10時から4時まで魚津ビアパークが市役所前公園、おつまみからスイーツまで揃っています。とやめきマルシェは魚津駅前大通りの山側になります。自慢のグルメやスイーツ、ハンドメイド雑貨、体験型ワークショップもあるということです。よっしゃこい長六祭りは5月17日日曜日です。なお、このよっしゃこい長六祭りに伴いまして、ラジオミーでは特別番組を放送します。商工会議所ビル、ラジオミーのサテライトスタジオから5月17日日曜午前9時30分から10時30分の生放送です。ぜひお聞きください。ミラージュランド芝生広場では新キローバザールが17日日曜日10時から午後3時まで開催です。ドローン体験やふわふわドーム、輪投げのイベントやステージ発表もあります。同じく5月17日日曜日、新川文化ホール大ホールでは新川コーラスフェスティバル2026、新川地域で活動する合唱団が一堂に会する合唱の祭典です。各団体それぞれの美しいハーモニーの数々に続き、100名以上の大合唱による圧巻の歌声をお届けします。入場料は800円、高校生以下無料で、整理券が必要となります。整理券はアーツナビ窓口で発券します。未就学児入場不可となっています。10組の団体が出演するということです。久留米市です。久留米市国際文化センターコラーレ展示室1、2では星野富弘花の滋賀展開催中です。16日土曜にはギャラリートークを行います。時間が11時からと午後2時からの2回です。富弘美術館学芸員によるギャラリートークを開催します。星野さんが描く滋賀世界を解説し、ギャラリートークでしか聞くことのできないエピソードなどもご紹介します。予約不要、直接会場にお越しください。講師は富弘美術館の学芸員、展示室内が場所となります。料金は無料ですが、別途入場料がかかります。入場料は前売り500円で当日600円、中学生以下は無料です。開館時間は午前10時から午後5時までとなります。また星野富弘の書籍やグッズ、会場限定商品も揃えています。ぜひお立ち寄りください。久留米市国際文化センターコラーレカーターホールでは久留米特別上映

会国宝、こちらを17日日曜と18日月曜の2日間行います。日本の映画の歴史に刻まれる美しく熱い圧倒的傑作が誕生、任侠の家に生まれながら歌舞伎役者として芸の道に人生を捧げた男の感動の激動の人生を描いています。話題作黒部コラーレで、カーターホールでご覧いただけます。時間が17日日曜が3回上映となります。1回目が10時から1時まで、2回目が2時から5時まで、3回目が夕方6時から9時までとなります。18時月曜日は2回です。10時から1時までと2時から5時までです。3時間弱のたっぷりの、ね、上映となりますね。全席指定となります。一般1800円、シニア60歳以上が1200円、高校生以下は1000円です。入善町です。船見城址館企画専門所蔵品展、こちらが現在船見城址館で行われています。開館時間は午前9時から午後5時まで、休館日は火曜日と祝日の翌日。入館料は大人200円、中学生以下、65歳以上、心身障害者は無料です。富山県にゆかりのある作家の絵画を中心に展示します。長年専門医が収集した渾身の絵画が展示されます。この機会にご覧ください。朝日町です。朝日町立ふるさと美術館では館造品企画展軸装に見入る5月31日までの期間です。絵画を見せるために欠かせない軸装や額装、その存在は上品さや美しさを保しつつ絵画本来の魅力を引き立てる存在となっています。今回の展示では当館所蔵品の中から軸装され受け継がれる作品の数々を第二ギャラリーに展示しています。同じくふるさと美術館では郷土作家展あるあるキラキラ金沢浩二洋画展開催中です。入善町在住で現代作家として活躍中の金沢浩二の初個展です。今回は大小合わせて80点展示しています。観覧料は大人600円、小中高生無料です。以上、この時間は新川地域で今週末行われるイベントをご紹介しました。

0: 2曲続けてお送りしました。シカゴ素直になれなくて、そしてロッド・シュワートセーリングでした。コマーシャルの後はトゥデイズピックアップのコーナーです。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
4: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。

時刻は8時36分です。 Today's Pickup のコーナーです。今日5月15日に行われる新川地域の幼児予定スクール&児童センター情報、おしまいは今日のお天気です。魚津市では小学校体育大会が9時30分から行われます。桃山運動公園陸上競技場です。5、6年生男女全員の100メートル走、5年男女全員の50メートルハードル走、6年男女全員の55メートルハードル走、男女別選手の400メートルリレーが予定されています。また今日は夜7時から魚津市民説明会意見交換会があります。久留米市の小学校でも連合体育大会が今日の9時15分から中央小学校のグラウンドです。久留米市内児童一層の体力づくりと陸上競技力の向上及び市内児童の親睦を図ることを狙いとし連合体育大会実施されます。100メートル走と50メートルハードル走、5、6年生参加です。令和8年度久留米市幼年消防クラブ防火の集い、こちらが今日の10時から11時10分まで久留米消防署であります。久留米市幼年消防クラブ員桜幼稚園年長児7名を対象に火の怖さ、正しい火の取り扱いについて理解を深めていただくことを目的としています。イベントでは消防車両による放水体験、消防車両の展示及び写真撮影、救助訓練見学、煙体験を実施します。さつまいもの植え付け体験は今日の10時から国際文化センターコラーレ横のいかりふれあい農園古城であります。さつまいもの植え付け体験を実施します。品種は紅はるか。園児たちは JA 久留米の指導員及び市職員から指導を受けながら苗の植え付けを行います。参加するのは育児こども園の年長園児16名と三島保育所の年長園児26名です。入善町では保育園児児童いちご狩り

0: 体験、こちらが10時からアグリゴールド八木1号ハウスで行われます。町内でいちご栽培に取り組んでいるアグリゴールド八木さんの協力を得まして、町内保育所年長児96名を対象にいちご狩りを体験しています。そして今日はですね、入選保育所17名の園児がいちご狩りをするということです。朝日町です。株式会社深松組根樹宝章伝達式が10時から朝日町長公室であります。企業版ふるさと納税を通じて子育て支援事業に対し朝日町に1000万円を寄付されたことによるものです。今日伝達式が10時から行われます。代わって小中学校の今日の行事予定です。魚津市の小学校体育大会です。市民体育大会が行われます。西部中学校そして東部中学校3年生は現在修学旅行中です。黒部市です。こちらの5、6年生も小学校の連合体育大会です。石田小学校安全点検日、中央小学校街頭指導、小牛小学校ハッピーフライデー、村椿小学校交通安全の日、桜井小学校交通安全指導です。明豊中学校3年生は修学旅行事前指導になります。桜井幼稚園5歳児消防の集いです。入善町です。国東小学校はクラブ活動家庭訪問、飯野小学校眼科検診、入善小学校内科検診、ひばりの小学校不審者対応安全教室とクラブ活動、通り小学校1年生歓迎集会、1年生歓迎集会内科検診もあります。入善中学校2年生は金沢へ校外学習、入善西中学校3年生は修学旅行に行っていますね。はい、今日東京3日目だそうです。児童センターです。魚津の新金谷つばめ児童センター親子教室広場つばめカフェがあります。北鬼根のすばめすずめ児童センター大型トランポリンの日です。広場自由開放日です。六郎丸のひばり児童センタープラバン作り1日20名参加費50円です。浜郷田のかもめ児童センター鬼ごっこをします。3時30分からです。久留米市の中央児童センター親子遊びの広場コアラの会は10時30分から、入善町入善の入善児童センターピオピオサークル図書館からの絵本読み聞かせ10時30分です。おしまいはお天気です。現在魚津市久留米市入善町朝日町に注意報警報は発表されていません。8時30分現在の気温です。魚津は 17.1 度、朝日 16.5 度です。外気温です。今日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。晴れるでしょう。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらい、平年並みの予想です。東部の今日、北東の風のち北の風、晴れ時々曇り、降水確率は1日を通して 0% です。日中の予想最高気温は昨日と同じ21度まで上がります。洗濯指数、紫外線指数です。洗濯指数は100でよく乾くでしょう。絶好の洗濯日和です。まとめて洗濯ができそうです。紫外線指数は90で非常に強いでしょう。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘を利用してください。以上、お天気お伝えしました。トゥデイズピックアップのコーナーでした。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.

ご案内していきます。魚津市は宮本内科小児科医院、久留米市吉沢内科医院、朝日町坂東病院、歯科医院は滑川市の山崎歯科です。17日日曜日の当番医は魚津市が宮本内科小児科医院、久留米市は吉沢内科医院、朝日町坂東病院、歯科医院は滑川市の山崎歯科です。当番医の診療時間は午前9時から午後5時までとなっています。久留米市民病院内の新川医療圏小児休館センターでは子どもの救急患者を診療しています。

科医は滑川市の山崎歯科です。当番医の診療時間は午前9時から午後5時までとなっています。久留米市民病院内の新川医療圏小児休館センターでは子どもの救急患者を診療しています。診療時間は毎日夜間7時から10時までです。日曜祝日は午前9時から正午、午後2時から午後5時も診療を行っています。夜間の診療の受付は午後9時45分までとなりますのでご注意ください。また魚津市の富山労災病院内にあります魚津市休館センターでは小学生以上の怪我や中学生以上の急病の診療をしています。診療時間は毎日夜間7時から10時までです。5月17日日曜日の休日当番をご案内しました。

てイベント情報でちらっとお伝えしましたが、17日日曜日はよっしゃこい長禄祭りが魚津駅前で開催ということになります。メイン会場真ん前ですね、魚津商工会議所ビルから、のラジオミのサテライトスタジオから公開中継生放送を行います。失礼しました、午前9時半から10時30分生放送です。毎年行っていますね。番組には魚津祭り組第14回よっしゃこい長禄祭り実行委員会の皆さんに登場してもらうほか、今年は城戸匠さんがあちこちから中継を行うということで、会場でお待ちしていますし、行けないという方はね、ぜひラジオを聞いてお楽しみください。特別番組に伴い一部放送時間変更いたしますのでご了承ください。さてニュースでもねお伝えしましたが、今日は沖縄復帰記念日、復興から54年ということなんですね。1972年昭和47年の5月15日に27年にも及ぶアメリカの施政検地から、沖縄が日本に復帰したと、沖縄県が再生

設置された日ということなんですよね。まあ、通貨ドルから円に切り替わったり、まあ、パスポートがいらなくなったということで、まあ、あの54年経った今もニュースでもお伝えしましたが基地問題とか、まあ、いろんな沖縄は課題を抱えているということで、まあ、半世紀、54年も経ちましたけれどもまだまだ問題が残っているということですね。ということで今日のラストナンバー沖縄出身のアーティスト選んでみました HY です。366日。

午前7時から生放送でお送りしてきましたスマイルモーニング761、そろそろお別れの時間となります。高坊さんからね、まだまだ暑い日続きますよというメッセージいただきました。そうなんですよね。今週末3日今日も含めて晴れのお天気で、気温は20度から24度という気温になりますし、来週からまたね暑い日が続く、25度から30度近い日もあるということで、熱中症には十分お気をつけいただきたいと思います。日曜日にはね、吉岡長六祭りということで、その日も晴れてね、にぎわいそうですね。こちらも皆さん体調に気をつけてね、楽しんでください。スマイルモーニング761、金曜日のお相手は住吉京子でした。

0: 笑いたけ衝撃隊。
1: 日常のあんなことやこんなこと、これって私だけって思うことなど、メッセージお待ちしています。放送は毎週月曜午後7時30分から。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時、慌てないよう日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。地震の揺れが収まった後、ガス臭いのですぐに換気扇のスイッチを入れた。丸か×か。正解は×です。地震によりガスが室内に充満している可能性があります。電灯や換気扇のスイッチのオン・オフで火花が発生すると爆発する可能性があります。室内にガスの匂いがしたら火をつけないのはもちろん、換気扇や電気のスイッチにも触らないようにしましょう。すぐに窓を開けて換気し、可能であればガス栓とメーターの元栓を閉めてガス会社に連絡を。屋外がガス臭い場合は窓や戸を閉めてガスが室内に入らないようにしましょう。また平時にガスメーターがどこに設置されているか確認しておきましょう。ガスメーターの赤いランプが点滅しているときはガスが止まっています。止まっているガスメーターを復帰させる操作も知っておきましょう。

あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
1: 一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーズさん、
2: 背中でもかゆいんじゃ。
1: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。

0: まいすごいな
1: 東洋ゼンマイさ。
2: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
3: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正